روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: ناوی خدای مزن و دلوان اف ده موهمی ده من بخیر و خوشی بین گهدارین خوشتوین برنامه کرد و آواره بون لرادیو دوک خوشحالین گشت نیک داکو خلقه کانیش برنامه پیشکشی و این قدر گرام بکین اف برنامه تیتا برهف کرن شلوی ما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و بسر پرشتی و در هنانا جینی ریکانی گهدارین قدر گران دمیچاف جروندیکین خمان پرد بنول شینا روندیکین سپین سیر روندیکین رشو طال ادبارن دمو گوه الشینا دنگین سرکفتن و خوشی و مزگینین خیره گوه لی ببن شینا وان آنکو وان دنگین نخوش و مزگینین نخوش گوه لید بن وان هر دو برابر دیاب ایک دم تیتا گوتن او گوه لی بون او دیتن و هر دو بنا فاکترین باش لیدوید هر دو بهین از زانین و گوتن و کال سر بهیده گرن و یا دروز بهیده انجام دان. هر دم ملت کرد مینوان هر دو پرسین مبحث لیگرین گرندگین وانین رنگ داری و هر وسا طالن و هر دم گوهین ملت کرد گوهل نخوشی و دنگین خرابت بیتن جبروان همی مینت و درد سریان ادبن گوشلای دجمنین مروویتی که گونهان کردان بتنی که کرد بونو مروویتی پاراستیه هر واسه هر دم دجمنان انفال و آوارهی و جین و ساید و کمکجی و ویران کرن سری کردان ایناینه لو ما بتنی کردان خو خاگا خو ولات خو پاراستینه شهرشین دجمنان گونیت انوان بنبر کرن و نهیلانا ناوی کرد و کردستانی بویه برمامه و سرکیش انجام دانا اوان کارن وی شیوه و رنگی که برنامه این تایبتن ما درست گرینه و دیسان ام بحث لیدگین لوان هاوین هوانه گوشلای حکمران و مرووین دو بخوین که ده شیوه وان دا مرووین گریارین هوو گرگین دو بخوینن به هر خلقه اکیش برنامه کردو آواره بون ما مهوانه که شارزاو نو بویران دا جیایو شورشو بر خودان انجام دایه گو بو مهوان پی زاینین گرنگو جهجی دور دیرو کا پرشنگدارا گلی کرد دیار بکیتن بو وی خلکیش برنامه ما برنامه کردو آواره بون ما مهوانه که حاضر گریه گو جب نمالکا کرد پرورو شورشگیرو خودان شهیدو قربانی داینه که همی جیانا خو گریدایی بشورشو بشمرگایتی او کردستانه و جب نمالکا برنیاس بشورشو کردینی و گریدایی او خوشی همی قویناغ بوراندینه و شاوارین کمپین بحرکه و ججنیکان که بشانازی و مهوانه ما بوی خرکه زوربریز سربست سلیمان بوطی او خوشی نویسرو هوزانوانو روشنبیرو برای شهید سر کرده محمد صالح بوطیو کور امام سلیمان بوطی کو جستینین شورشو رکخستنو خباتو دلسوزیا کردینی هر سردمین دیریندا بناوه استاف برنامه او گهدار رادیو دهو که بخیرات نکا زور گرم الزور برایز سربست بوطید گین ممستو گلب خیراتی سرچاوان و برنامه کردو آواره بون
1: گلک سپاس بو برنامه کردو آواره بون و همی کارمندت رادیو دهوک بو خدمت آوان یا بردوام
0: هر ساوی ما مستان اف برنامه وکی منو که دیار گریجی هر خلکه که امشورش گرکی خبات گرکی اوین جیان آخو ترخان گری بو کردینی ام میوانی برنامه اتگین و هر برنامه که جی ام حست گین میوانی مبخو خوب ده تنیاسین با گهداران ما که کرده کنه ده چوا خوب پیناسه که با گهدارین رادیو دو کب تایبتی گهدارین برنامه کردو آواره بون
1: از سربست سلیمان بوتی جدایی بون هفته ایک سال 1971 الگنده بوتیا سرپناحیا زاویته پارزگه ها دو که سال 1978 من دست دای خویندن یا سرطایی الگنده لینوا سال 1985 القطاب خانه ناونجی آمامه آلان حاتیم اول گرتن و هر سال 1986 پولا دوی ناونجیش بر حلویست سیاسی و یه مالبات نفشوره شده نچار بوم دش خاندن بردم و قصدان افریزت شورش بکم. و سال 1987 دجی 16 سالی دا از بوم پشمرگه سرپلیجنا نوچا آمیدیه ریکراو داستان کانی ماسه. و پاشی هادینه و گواستن بولجنا نوچا دهوکل سال 1988 لانفال رش هادینه نفیکرم و بحرکل کمالگه ها بزوری چکری کمالگه ها ججنیکان. و بجدار بویمت سرحلدان آباجر دهوکه دا سال نوتوه که و هر توی سال دا جارکادی بویمت پشمرگه لجنا نوچا دهوکه و سال 1992 بویمت کادر لجنه.
0: نوکه ما مستثر بست مزجیلی چه تشتیه؟
1: از مزجیلی هنده مکو گلک جارا از خوب هلبستا و وقت خود بورینم و من دو پرتوک یه هاتینه چاپ کرن من دو دیوانه تاین شهید و ولات و شهید و برخودان و پرتوک اکجی من منو کاج بشیر دکتور بشیر یوسف بس مام منه و دوره که کاریگر هبو توی چه کرنا آنکو آماده کرناوی پرتوک دا سر جیان نما شهید فرمانده محمد صالح بوده.
0: بله و نو که کار ده سرکی؟
1: کار من یه سرکی از فرمانبرم لگومرکا ابراهیم خلیل
0: ممسا سربست اف بابت نویسینا شعره و حوزانه و کسی که بونمونه مالبات اک شورشگیر و خبادگر و خودان شهید یعنی اوهنه چند اگر بو بهنده که تو جاره بر خودان جاره که ولاد
1: شهید پیروسترین ناول دفمن پیروسترین ناول دفمن و کارت دیکر نکام ازن یال من هات یکرن که من گلک کارسات و نخوشی و دردسری که از ناف دا جیای ما و ناف هست و درونه من دا از وانات بینم و از یه تجارانای نجبیر کردم
0: میگومان راسته جناب دل سال هفته وی که اجداک بویه سال هفته وی دست بخاندن و سرطایی کریر گنده لیناوه چه تشت بیراته یه دوی و ماوی دا هم زاین دوی ماوی هنه دا دناو بینا یعنی هم دست بی که جیته بیجین و دیگل هنده جی که شوراشا گلانا پیشکفتن خواز بویه جی تشتای بیراته هیه
1: شورش دا یا قطاب خانه دا
0: دست بگی قطاب خانه پشتینگی اگر چنه شورشی قطاب خانه کیره چه تش بیرات الگونده لیناوه لویدمی
1: قطاب خانه راستی ریک کادیر بود تقریبا هم 25 دقات چوین و ریکام همی آخو یا نخوش بود
0: بله
1: هم چوین ویره گل اک جاراجی مثلا ما مستایت مشی یعنی هست پندت کرکو ریکام یا دیره اگر جاره که هم گیر و جیب باینه یعنی هیچ کار تکر نک نبو یعنی زانی جی و من همی گاود ویا هم التزام بکنی و تو وقت خدا چین دوامه
0: اما این بحث ناونجی بکنی ناونجی هم همه آلانا برای نیاسه یعنی بله. تایبتی تویده میدهی و کردید خاند آنجی عربی و خاند
1: او شعبک

0: بولك
1: بولك هبوب كردي
0: كردي
1: جو اس لو بوله بوم حتى تقريبا صفه ايكي ايكي متوسطه ايكي نوفنجي دو نوفنجي ملويري خوندو و دو نوفنجي اس نچار بوم جبر مال با تامك و همي پشمرگه بونو همي نافشوره شدا بونو هنگشید وی وقتی دا کسید پیشمرگه آنکود نافشوره شده امرو ویدوانا و کسو کاریدوانا رژیم بعصا گور بگور گردن
0: راسته
1: بجا از نچار بوم چمه نافشوره
0: شد 16 سالی دو چه نافشوره شده باید پیشمرگه؟
1: جی 16 سالی دا لجنا ناوچه آمیدی از بوم پیشمرگه یال بیرامن
0: کی برپس و بویو دمی کارگیرد ناوچه؟ کارگر بودی بوده دمیج دهر بله
1: توی دمی دا او فتره بو شهید محمد صالح که هنگ برپرس لجنه بو هات یه شهید کرن سیدا تمر کوچر که او جی خبات کره که جی هات یه و گلک خزمت ها کری او بو برپرس لجنه بو سال 87 وقتی از چویم نافشوره شده هنگ او برپرس لجنه بو و البیرام نجی وقتی از چویم
0: دست پیکی چه بابا؟
1: دست پیکی 16 سالیه دا هشتا تقریبا باش ریوسم بیلت من نهاد بون او استیمارا من داد گرد فورما من داد گرد گوتا من ما تو دشه چکی هل گیری و شوارش
0: هم دشه اوانی چکی بله
1: من گوتی اگر از نشیا با ما و مشیان تنده نبانه از نت هاتم با ما پیشمرگه و براستی جی شهید بونا
0: برای
1: فرمانده محمد صالح بودی کارتی کرد نگام ازن من کرد که از چکی راکم و وی بوشایی نهیدین و بردوام خزمت بکین و سر ریوازا پارتی بارزان
0: چه دشت بیراده شهید محمد صالح بودی؟
1: او چه جاراش بیرام ناچد دم شهید بوی اکهات جابک دامه پیشمرگه اکهات گوتی شهید محمد صالح یهات یه شهید کرن داستان کانی ماسه و جنازه وی پریوتت ترکتر
0: این کی و بون؟
1: ترکتر اینا بو حتی در گلی ام لگنده بوتیا بوین ام لگنده بوتیا بوین بس گند خوم بردا بو ام لعقار گنده بوتیا بوین وقتی جا بو مهاتی پراستی روشکا گلکا نخوش بو و چه جارا او روشنای تشبیر کرن ها جاب گهشتم اکو محمد صالح هات یا شهید کرن و پشتینگ جنازوی اینا و حکمت جی حکمت پی حسیا کو معتاز یا الویر دانای راجی ما گنده بود یا قصد کرو پس ما مکه میشی ناوی خالد طیار الویر هات شهید کرن مخابن
0: انفالا سالا هشتی و هشتی دست بیکرن بیتون برهنگی جی هیدی هیدی هنده خویناخ هاد نبرین جاریل چطشت وکو انفالا هگه ما بحث لی بکی چوابون انفال چطش بیراتنه خویناخ این نخوشید دورا و چوابون هگه ما بحث لی بکی
1: ما مستا ابخو هر مالباته که چیرو که که خمگین یا هی جو قرطالبوی و برمایت انفالا سال 1988 پشتی راوستاندن شر ولات عراق و ایران رژیم و بعث عراق یا گور بگور هیزین خو جبروتین شرید گل ایران وکشانو و برف کردستان اینانو هیرشین قرکرن و اشناف برن و دورن آزاد کری دست بکرن به ناو انفال و به همی چک گران شرک مزن وکی هووا همی گندو دورن آزاد کری داگیر کرن و هزارهان جن و ظلام خیزان و دستسر کرن و برف زندان آبرن و هر حسا هزارا آواره بون و سنون ایران و ترکیه درباس کرن نیزی که 4000 گندن دور آزاد کری کاول کرن اوین کفتین دستن رجه ما بعث ساخین میش همی ظلام دناف خیزان دا جدا کرن و وکی درنده گلک جوانا پشیوک هوانه اشکنجه دانو شهید کرن هر وسا ایک جوانا برای من یه نوجدار و پشمرگه فخری سلیمان بوتی کلا نزار که به اشکنجه و پشیوک هوانه ها تا شهید کرن هرچنده همی شهیدا بخشک و برای خود زانین چونکه اوانا خوینا خورید بوی ولاتی

0: جماره که اگجار زور به سراشین بونو حتانو که کسو کارنوان چاوره هاتنا جنازنوانه. هر وسا اوین آواره بوین، اوان جی همی رنگین هجاری و نخوشی در باز کردن، او همیش پیخمت ولات مجی، و که همی ولات جهان خوشی و سربستی بجینو، و همی خلق جهان مافی خوشات ببین.
1: بگومن، بگومن و سایم. جاره اف نخوشی و در دست رید هنه و کبسر ملت کرد هاتون و اف قربانی ها زور هات یدان، توی باتی خلق گلک هات نفی گرن بو اف جهت هنه چه بحثی خلق ما بکین گلک چونه آوره ترکیه و سنور ترکیه و ایران بونیان جی هین وکی ادزانم هین هات ننفی گرن بو کمالگه ها بحرکی بحرکی و ججنی کان مانه وی بله جه اگر بو ما جاره دست پیکا چونه وی یا وکی بجن هین و دست آواره بونی کری یا چه رنگ بویا اگر بیراته بیتن
0: دست پیکا ما در او دم اکی دریش بو بوتی هاتی چول کرن جبر بردمان کرنا توپا چیکی او ربیه مقابلی گندی بو
1: کنگی بو هاتی بردمان کرن بوتی البیراته یا ایکم جار
0: سردمی وی بیشین یعنی توپا دورو برید گندی و گند خوشی گلک جارا مثلا یه هات یه چیکی ربیعه المقابل بون و جا ام نچار بون ام چین گند خازیوا
1: خازیوا
0: ام گند خازیوا تا آکنجی بون تقریبا او توقعت کم نزیکی ساله که بو
1: گندی همی آنجی هندک خیزان و مال
0: نخیر گند همی هات بو چول کرن
1: این همی چونه خازیوا
0: هندک چوبونه زیوی هندک چوبونه خازیوا بس وقت مالا ما بخو مال باتا ما لگنده خوازیه باو
1: بله
0: پشتی انفالا دست بکرین برف سنور ترکیه آلویره ام پرهی کفتین و ام چوینه زیوه و بسکه و پشتی اینگه ام چوینه برژینی و گهشتین نزیکی درگله الویره البیرامنه دعاوه بخوین برای من یه نوشدار فخری بوتی گوتی او آواش بوری در کفید وی بخون چی که او آواب سر و و نخون گوتی چکی قدقه کری ویر یبکار اینای رجه ما بس
1: یعنی او دنگو باز با هاتن آنجی و
0: نخیر ما دیتن جی وقتی قصفت کر ما دیتن جی وقتی قصفت کر و گلک حیوانه جی الویر یعنی تمریبون مزانی که
1: اگر او
0: چکی کیمیاوی هاوید بله
1: پشتینگی
0: هر توی روش دالویر درباز بوینو گهشتین گنده چمتره جواب ما هات شنور همی هاتی نگرتن و هین نشن در باز ببن نچاری امبرف کانی بلاوه فریکفتین و هندک شهرزا بوریکت گلمه دابون و آقار گندی ما خاطرش مالبات و آقار گندی کانی بلاوه ما خاطرش خواست شمالبات و خزانه و پشتی بهیوی بوین اش در باز بون
1: بله
0: ما بجهلون و ام تا نزیک 33 حسابوین برف جای متین ام فریک افتینو یعنی
1: وگو خیزان آنجی همو ظالم تونه
0: نه خیر ظالم بون هندک جنک جیل گلمه بون بس زگرد بون یعنی زگرد بی زارو گل نبون
1: بله
0: ام جای متینی فریک افتینو پشتین گه نمه چش خیزان زانی و نوانا چش مزانی
1: خیزان کی و بونی دمی دا وقتی؟
0: لوی دمی شویر ام جیگ و بونی رجه میجی هرش کردن هیچ ما پیزانی نکسر نبو
1: حتی
0: ام چوین وجا جای متینی سری چیای متینی هرش آجش و جاشا دست پیکر و دورو برین دورو برین مبون سربازن حکمته و متناف هندک کفرین آسه را خو دور پیش کرو خدای مزان امپاراستیم
1: چه فوه بود؟ وکو چک دشتک فوه بی؟
0: چک مهبو مگوتی ام شرینات این حتی او ما نحسن حکا ما حسیان چکی ام نچارین
1: یونجی چاوری بریاره کنه کدی بریاره هیتن کدشکی بکن آن نه؟
0: ام پیوی نبوین که بریاره بیتدان بس با ام پیوی یا هنده بوین که ام جاره که بشین در باز ببین بس سعدو بو یا البیرامن پشتی ویجا ام جای متینی ام هاتین برف نزیکی دوروبرت گنده گل ناسکه چیکه او ما او دورت مبون و ام لوری شهرزا بوین و خارن و خارن ام شاین پسانهیتر دست خوبه بخین و جهگ جهه بود گدنش کفتا حلی کویت نزیکی گنده پیرافات دورا دوسکیا ام دویش کفته و بوین و هاتنو چونت مجی بارا بتر شف بون چکه او دفر همی هات بونه داگیر کردن و بونده بودا من حسن و پشتی راستی ام هاتی نویره جی ام شاین پتر او باشتر جیان خود در باز بگه
1: هین چند ماه مانه لویره؟
0: ام حتی هجده هیوه هجده هیوه نه هجده حیوانه
1: بجه این 24 25 هین و اگید بجن و هین و دست بیکر
0: هجده حیوانه هم کتین دست حکمت ایواریه که درنگ بول گند شاوری که یا پر بوش سربازن داگیر کرا چوا هم دیتین عجب گرتی من فرمانده که وان گوتی همی دور مید کشف کردین حتی نو که هین کیوه بون و مهین ندیتینه مجی برسوان دا گوته چند روژه کالچیای متینی ما بوین و پاشی هاتی ندوری سر خواه جاند و گوتی تمام نترسن سید رئیسی افیادای
1: اوه کی و گوته بزابط یعنی هگل او فرمانده تو کی بونه
0: فرمانده که عسکری بو و بارا پترشی همی عرب بون
1: نه عرب
0: ما کرد نافدانه دیتن ما
1: عرب بو
0: ما جاش نافدانه دیتن حقیقت
1: آها
0: گوتی نترسن و دید پاراستی بنو هر وصال ویره
1: و باوری پیه هاد بیا خفتنو هنه یا
0: نه باوری پیه نهاد نه خیر نه ولا ما باوری پیه نهاد چکی ما گلک یاش دست ادوان زور دارا و ظلم و نخوشی آوانا دیدی
1: بیا دیدی بله باسته
0: پشتی اینگه هم اینا اینا بارگاه حوالگیری دهوکه شبه تقریبا نزدیک ساعت دو بو ساعت دوی شوه هم گشتی نویره
1: این چند کس بون آن کی بون
0: نزدیکی 33 کس ها بون شهید طاهر کوکل نکه شهید بوی بیار گرماوی نکه شهید بوی حمید بوتی او برای من نکه یه جیان ادامای گله که دیجی بون یعنی عزت طاهر بو تقریبا بیستو تشتک وقتی ما ام کتینا دستت حکمت ام بیستو تشتک بود
1: بله هین چند ماوی هین مانل ویلتا گوتی
0: پشتین که بجا هم پشتین که هم برین کلان زار که دو رو جاهی لاین
1: هم بحث
0: کل و پاشی برف اردوگاه بزوری چکری
1: بله.
0: نزیک به هر کل ججنیکان
1: به جا خبری همچنه ججنیکان تا بحث کلها نزار که کرد
0: بله.
1: سیدای خالد جی دو پرتو که دو برک براستی جی بحث درجی بحث کلها نزار که آکری اف وکید بیشن در دستری و نخوشی و نهامتید ادوی کلها هنه و کلها نزار که جایدوان درو جا دا چه تشتی نخوشی دل ایش بیراته یه اگر ما بحث بکنین او جیان چوا بولویره
0: خود حقیقت وقتی هم هاتین حساب لبورین دابو با هجده هیوه بو شش هیوه عفی دابو
1: بله
0: و جا وقتی هم هاتین هندک کلو پلو تشتتوانا لویره هبون حتی یعنی
1: بس یعنی خلی کلوارا نبو
0: بس کسا که ما ندیتو ما یعنی چه آثار توسا ندیتن که هم گمان بکنیم که اوه الویری هات یا اشکنجه دان کسی که آن حقیقت یعنی بس از بجمت گلت ویره دا یه تاتین اشکنجه دان و یه تاتین شهید کرن و تاوانت مزن توی کلی و یه تاتین انجام دان
1: بس بیتن مرموده بری هنگی بیتن
0: بس ام تاخیر هاتین ام او بری هنگی بو
1: بیستو تشتک رو جد بیتن
0: بیستو 25
1: 25 و یبش دست بکرم حتی 18
0: حتی 18
1: بله
0: ورا از بورد کم همی
1: بله ما موسی سربست هین کنگی چونه او کمالگه و اردیگاه این
0: ججنیکان
1: ججنیکان به هر کی ججنیکان اگه ما وان هر دو که بحزب کی؟
0: نزیکی به حرکت بس او خود جشن کنه.
1: آها.
0: نزیکی به حرکت.
1: بله.
0: جشن کنم گشتی نه جشن کن.
1: هین کنگی گشتن 20 هیوی؟ هین چند هیوی گشتن؟
0: 18 هیوی هم تقریبا دو روز جشن ماین الکلان زور که.
1: امشب 20
0: و بجش 20 و ام گشتین اجازه نکون
1: هین چاو چون
0: جیانکا پری نخوشی و ترس و هجاری و هر یک مش کسو کارت خود گریان حتی بسر هل بوین اول بیرا من باب من سلیمان بوتی و مام من حجی صدیق بوتی رحمت خود هر دو کابت بچاویم پری روندک هات نسر منو و جارکا دیگه هشتی نه مالبات و کس و کارا بله نه و روش نه و مالبات نه و کس و کار انجارا چونکه جماره که خوشتوی و کس و کارا به سراشین بون جماره اک در بدر بون ایران و ترکیا و دایی که خدان زارو که سویت ناف کمالگه دا کمالگه ها بزوری چکری دا پر بون بابن وان بدستن مروف کشن به وجدان شهید بونو و دبی سراشیم بون دیمن اندل هجین چجارا اف دیمن ها نهای نجبیر کرن
1: اگل اکت هست کت راستی جی سده سر بست اف دیمن تهنه تا تحول دای وان همی دیمن ها بنویسی بگه پرتوگک روژه اگش روژه
0: خوده پراستی یعنی نویسی ندا یل اکا فره یعنی هر کس اک جیان نام آخو جیان نام مالبات آخو جیان نام گنده خو حوالت خو یت شورشوانا پتا پردوک دانه اینه برزه کردن بس پراستی از پتر پلبسته وی گره دایمه و از پتر من حزال هلبسته هی و اوجی ارکه که لازم امروف جبه جه کتن بس با حتی مالا کامن دم جی نبوی از اوه بکن
1: بله هین ججنیکان مالاوه چو و چو و هین یعنی هین جدا چون مانه ویا هین جدا چونو خیزان و کسو کاید باید جدا چون
0: جدا چون
1: جدا جدا
0: او بری ما چوبون
1: او بری ما چوبون هین وکید بشن وقتی چون اول ویره بون هین چند ماویل ما نویره و بشتنگی هم بین بحثی روژانت ججنیکان بگه این کاب چه شوه بویه چکو من باوره بیتن میوان ما ایکی های ججنیکان از خلد نبم دو میوان ایکی یه کمالگه ها ججنیکان یه دی همی بارا پتر سنورن ترکیه و ایرانه بوینه و جا با ما بحثی جاره جیانا کمالگه ها زوری ها یا ججنیکان هکه بگی یا چی شوه بویه
0: براستی یعنی اول از دی بوتا بحث خلک هفله ری کم در باره خلک هفله ری یعنی هاری
1: و او هاری کاری ها گل خلکی
0: که هاری کاری و پشتوانیه که آمازن خلک هفله ری کر و دناف برپرن میجوی دهات نویسین و چه جاران های تشبیر کردن؟
1: هین همی گوا اف خلکی چوی ججنیکان و بحر که همی گوا واد بیجن حتی نو کجی بیتن کسو کارت ما اف چندهانت بیجن ام چه جارا ارکی وان بحر بیجن فضل واج بیرنا کن یعنی چکیر یه جاره بوان اف گوهداری نو که گوهداری آمد گتن هر جه که بیتن هندک آوارهی وان کمپانی آنجیون کمالگاهانی نبوده جاره خلکی هولی ری چکر بخفی خلکی هنه با ملت ما یه دهو که
0: هر چه نمایه نکری یعنیش تلو پلا بگیرش خارنه بگیرش لباسی بگیرش نوینا بگیره یعنی شپاره بگیره یعنی هاری کاریت اگجار زور کردن هرچنده حکمت عراق توی وقتی دا رژیم فاشست ریت لید گرتن که نین بس وکو فیدایی وکو دلسوز ولاتی وکو خدمتکار هاتن و توارا ما هاتن یعنی پشیوکی و ساچه جارا افت ما اف پیش بینی هند کرد که ویرنگی ما پیش بینید کرد که ده هاری کاری آمکن بس ما پیش بینی ند کرد که ویرنگی یعنی رنگی که و سا هاری کاری آمکر یعنی در حق نادر کردیم بحث کن و دی بوتا سرهاتیه که جی بیجم
1: بله.
0: سرهاتیه که وی سردمی که از یه نخوش بوم وقتی از چویمه در دکتوری
1: کمالگه بخو آنجی
0: هفلیره بس امر کمالگه بون و جال بیرامن سیدا وقتی بوما اویدی چه کنه عدم تعرض نویسا بو یسمع المدرجه اسماؤهم ادنا بالنزول الى محافظه اربيل
1: جات وقتي دو كردي مر معنوي رمانوي
0: تو وقتي دو تو وقتي دو بساعته ابو يعني امريكا دينا فون كسوكو شونا هفليري بكن
1: دم جمير هنده ابو هنده
0: دم جمير هنده ابو هنده يعني بساعته ابو بس بشتي انجي بترا
1: روجا
0: روجا و وبشتي هنجيجي بترا بايفو و هنگه پشتینگه و جار رک دا بود دوی که جی مثلا تو شای های وکی بیا دوی که و دو ماهی که او جی و تو هر کس هر کیفا خوی اگر ویره نمینه جی درسته
1: جا دو نخوش کفتی پشتینگی هین چونه هولره؟ نخوش بله. خانه؟
0: هم چونه از چومه محلی ال و جا سرحاتی که اوی سردمی جاره که از نخوش بوم
1: بله.
0: چومه دف دکتوری و پارش من ور نگرتم و ده دینار جی دانه من و گوته من اوه حق درمانا اوه هند کرن ما گوته یف مهین گوته از زانم یف هوه هین بله اگر هوه سرکفتن اینا با ام کرد همی دا حوال دوی سرکفتن نبین وقتی هوش هوقتی این شکستین و کتین لبید دجمنا هنگی جی لازمه ام پشتوان و هاریکارت هوه بی
1: یعنی جانب راستش
0: و ناوی دکتوری جی من یه البیرامن و از سال 2021 که چومه دف من پرتوک اک جی پیشکشی وی کر ناوی دکتوری حمه نجم جاف
1: حمه نجم جاف نو که جیانه داره
0: گوتم جی گوتم ناوی تا سربسته من گوته بله ناوی من سربسته
1: هزراوی بوی؟
0: نه
1: بگمون زحمته
0: تو وقتی دا هنگه هنگی وقتی هم چونه دف وقتی از نساخ
1: اره؟
0: گوتم ناوی تا سربسته هم گوته بله سربسته گوت ایشالا هم دی سربست دید
1: جوانه یلک وقتی تو سال 2021 که تو چه دف ویل چه تا رفتار گل کرن؟
0: براستی ریزکا مزن المن گرد و هرچنده تو وقتی ویدا یعنی مراجعت نخوش جهه بون من ندیا از وقتی وی گلک بکشم تقریبا از 5 دقیقه کامامل دف بس ریزکا اکجار مزن من گرد و او یادگاری او بیرهاتنت منوی یه کفن او همی من بگوتن و گلت کیفا خوب می این و راستی دلخوش بو چونا که از چوی مویری باش او دف مروی مروف یه وفادار بد یه دلسوز بد و خزمت گلو ولات خو خزمت حوال و کسو کارت خوب بکد چیکه هر تشته که قربانی دوید بگاوه تو گلک نافات بینی که رقم دهو که او ناف بسانهی نهات یا او گلک قربانی و گلک باشی و چاکی و خزمت آوی والاتی ها کری که حتی او ناف بخو پیدا کری و بوینه وکید بجن قدویت باجی ری
1: چونکو ناف جی راستی جی ناف نامینن ناف خوب خو بیتن او ناف مینن اوید که وکید بجن تشتکل پشت خود هیلیتن افتش هنی جی دمینید حتا وقتی ما جی اف ناوی هنی دی هر اف نفش بون نفشان دی شانازی وان کزید هنی وکید بجن وان تا گید هنی بر ما نوایه ناف اردیگاه آنجی هم بجین کمالگه ها ججنی کن هشتا چه هلویست یعن خوش و یعن نخوش بیراتنه اگر ما بحث لیب کهی
0: خودی هلویستت نخوش وقتی دست پی که هم چوین با تقریبا بجت حیوا نه داو هم نگهشتین جی و شیانت ما جی باش نبون و هم خانیا بخو چه کهین هم نچار بوین هندک بن خیفت آبا بون و هندک جی بخو نالیون چه کر بون وکی غرفا داری آسه کر بون و کر بون غرفه یعنی پراستی ما جیان اکا گل اک نخوش در باز کرو سر هنده جرا یعنی جیان آمد مترسیه دا بو یعنی هر گاوه که رجه ما به عصیدی آبایه آن کسی که داشته تومد بار که تو و بی سراشین کرن حتی جیرانه که ما جی کو فرمانده که قارمان بو تو وقتی خدای پناو و دنگ جی بو نوری شیخ که شبکی هاتنه و بی سراشین کرو و حتی نو که جی یه بی سراشینه و مالوان چشه نزانن که هات بود یعنی تومت اک بود چه کر که تومت اکا یا باطل
1: بله باشه اف خلگی هنه اف خلگی لویره بارا پتر هین نزان جماره و چند بون کی بون اول نفر دیگه دا
0: خودت با مالگه گلک آمازون بو پزارا کس بون بس با مروف نشد

0: دست نشان کرد کنه شماره وان چند بون
1: یعنی
0: بس اجار اجار زور بون
1: چه داتانه هاتنه داتانه هاتنه کم کرن جاره که جاره و حضرت ندانه که یه بونمونه کاف خلکی چوی ججنی کن جانه آن هم بجن به حرکی و مگه بجن ججنی کن بشه کش به حرکی جاره اف داتای تنه بونمونه هنده خلک لویره بو هنده گند بون هنده عشیرت بون او هنه نهاد یکرن و هاول نه داینه کوف چنان
0: پرایدی اكيد داتا ایت هات اینا کوم کرنش لای حکمت او حرم کوردستان و چکی گلک جارا مثلا فورمید بو مدا گرتین او ام چوین مثلا حتی یعنی وگاوه یتکرینه واجبات هاویا بو چتکن هاویت زندانی ها و جا او داتا همی دف حکمت او حرم هین بس هزارا بون یعنی جماره که ایجار زور بون و پراستی یعنی هکه هاد بانه آشکرا کرن جی دا گلک باشتر بید
1: سیده خالد پردوگه که هی روژان این چادرگه ها مردینه اف پردوگه هنه دریجی بحثه وی چادرگه هیا کری و بیدن گلک کسی دید گلک کم پیدی کم پیدی چادرگه هیدی اف چند هنه پی کلیت هنه شلایه و هاد بانه انجام دان کسی نوی که وی دست نویسینه هی بونمونه کنیل چتش هما جیانا ججنی کانو اف خلکی هنه اف داتای تهنه و آمار تهنه پراستیجی گرنگه بهنه کم کرن بو هنده هرچی نبیدن پرتوی که دا بینه داتا کم وکرن و ببینه دکیومنت او جیما نوایه
0: اکید گلک آفره یعنی
1: چکو تو یکم میوانه وی کمالگه هیل
0: آوازی بشه هر کسی که یعنی هندک بزانین و داتال دفعه بن و وقتی جوی جیانه بار کرد اوان پیزانینات گل خود
1: بر. بیتن بگوم
0: دجا فرو ارکه سر ملت حکمت ها حرمه جی یعنی پشتوان و هاریکاری ها خویندوان ها و نویسه را بکرد که پشین اوی باره گران سر ملت خورا کن و اوی کاری انجام بدن
1: و جا این جی وکو نویسه رو وکو روشنبیر یا سر و جاره وکو پیتوی بری حکومتی هین وان پنگاوی تنه پا ویژن به گمان جی هیویا ما و حکومت جی هاری کار بید در حق در کبیتن ما موسا سربست برنامه ویرنگی برنامه کرد و آواره بون یک شو برنامه یک و گرنگی دتا کسان وکی و این شورشگر خباتگر شورشا ایلونه بگره و حتی شورشا گلانه جنو کمید وی قناقا دویده جاله اب برنامه ویرنگی چند خدمت ها نفشنی کرد دیتم دیتنا جنابیتا
0: دیت نامن
1: صبحی خدای حس کتن دلیوت شبن اف برنامه تنه ببنه وگی پرتو گجی بونمونه
0: پراستی خزمت اکا ایک جار زور آمازان آکری و همهیوی دارین بردوام من سر وی خزمته چی که پراستی برنامه جور و جور یعنی تایبتی یه شورشه و یه آواربونه و یه دربدریه و یت شهید او یعنی حقیقت از حس کم جی پتر پیته پی بیت دان و پتر گرینگی بدن وان بابتا
1: هیویا من جی او و نه خود جی مرام جی اف چند هنیه ما مس سر بس دیما یا برنامه ام هست کین تو برنامه هل بس تا کی دیما هی بینی جه هل بس کای تل سر چا بیتن سر دیما هی اخف نتا پیوتا اپشتینگی با ما هل بسته که بخینه بسته که تا دی ماهی تشکه بیتن
0: دو ماهی پیوامن دو ماهی که ده بیجین سپاسدارت خدای مزنین او کار به دستت رجه ما بعثا زوردار نخشه و پیلان با انفالا داناین و انجام داینو تاوانین جرکهجین دجی مروبایت یکرین هشتا خوینا گنج و پیرو جنین کردستان به دستت وان و هاتن دسته سر کرن و دادگه کرن و گلک جاراجی حاکم کرد بو ول پیش چاوین همی جهان تاوان وان ین دجی مروایتی هات نه آشکرا کرن و دیرو تکا رش و پری زورداری هات تومار کرن و گهش نه سزای خو طولا انفال رش لی هات وکرن
1: زور زور سپاس بو زور بریز سربست بوتی میوان خلق افجاره بوش برنامه کرداواره بون گوه داران دی ماهی برنامه از خاطر خو خازم دی ما مستاب محل بست خینی سلاو ریز استاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی نویسر و هرواسا برهفگر برنامه حوال صبحی پیش کش کرنه و جین ریکانی جه سرپرشتی و دهینانه کرم کن گهداریا هلبستا انفال بکن ابخام سربست بوتی و دیبدنگیویجی گهداری بکن کردستان هراودان بیدست

انفال فاشستا نافل سر اینان انفال رشن با دینان او یاد کرنو بی اینان کرد نتوه و خدان ایمان تاوان بعثی و فاشستا بخین سور کر شیندستا خلاص نابنش پیب و رستا بنویسین و هلبستا لانفال هشته و هشته هرش کر لچیای و دشته کردستانا وگ بهشته لشکر وانا جهشته پیشل کرن تف بیروزی جناف برن قون و خوزی جین بوری پخم و آلوزی پیام جهشت بدلسوزی بریار دو دست پیکر فرمان بهوباتی و شر و بردومان کیمیاوی و خردل و درمان وار مکر مجودومان گوند من تف قابل کرن هزارا گنج برزه کرن جنوزا روگ زیندان کرن تاوانت به سنور کرن گلک چون و درب دربون خمپور و ولاد پرور بون عاشق بیرو باور بون بو شفتاریا فنر بون هجمارک زور نفی کرن اردوگاهک هات چه کرن بزوری لی آکنجی کرن اجدفرن و نادر کرن کلا نزار کل دهو که انفال او اویچی رو که خینا سور چووکی جو که شهید بوی ناف دیرو که جبیرا مناچن افروژه هیویا دلا نکوژه جخمو جانا دلسوژه بونه کوبان افروژه.

0: بپرسی؟
1: روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

باجره استنبول باشی من باجره همدانی از او نزانات نادم بکل سبحان نزانات بکرودین و چری خون چری زو جمال

روشانه ل رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کرد و آواره بون ساخلمی کودان پرس و بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیدباج رادیو یادهوگ ده تا پیش کش کرن. آمده کرن و پیش کش کرن سارا حاجی. کنترول اف جهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. جیانی دا چتشته که واسه مازنی نه با بله پا جیان یا پراج بابتن بچیک و که دوبزانی چوا دبوان بابتن بچیک دل خوش بی هر او دبوته بنه بابتن گلک مازن و دل خوشین گلک مازن. سپیده باش. سپیده باش گهدرین هجا و خوشتوی گهدرین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هیویا روژ و سپیده که تجی دلخوشی و بختوری بو هود خازین افریکا جید گلوه داینه دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و بگینو هیویا ما او برنامه افرو ببیده جهه روزی بو نهوین خوشتوی هر جهه که لینه و گهدری آمد کن. هلبسته گل بردست مل جرناوه خو اف هلبسته بخامیم مصطفى ملا سلیما کریه ده پیشکشی وکنگ.

لباجر که هیش خو به جاوان نکفتی پنجره نوت گرن گری و مالنده این شوه دهن خو بدشکندن فانوسکا هل جتر صدا کزده بو هناسا مرنه هلت کشا مچیترا نامه نهینید بر رد خاندن او گچگاد بلکونه دا وی نیف شوا بر جا خوبا دایی دبر پیلن بایی ستنگلن سر جاده یا فیلرد گرن جاده یانجی شیمپین مروفات هجماردن هزرین مجی لسه لیوین ریباران مست گرن من هزرت گر گردون همیا گوهشی بلگنداران لبر هیلین چیچگان یتهرشین جهان همیا تشقیقا فانتزی دا ستران و لافجاد بیجن لسر کلکا عشقا منو هستین من برات ها بیجن بهانه عوران باران بو همی گند کرن سیک پیاسا کرن خیک ده با کرن بیک او کچکات بلکون داشت بیاوه نوستی لبرشه بارانه گیانه وید بنجلکاوه گر خودیک کلی بربونه گیانه و وروین همی بربیک

گهدرین هجاو خوشتوی شواز جیان سال بو سال گهورین کاریب سرداد هدن. او هزر کرنا کوده بری چند سالکا هبو بو پارستنا خیزان خوب و نکه کارنا گدن اجبرکو گلکتش تیتاتین گهورین انجی دب شوازه که جیاوازتر کار گدن. اگر دو کسک خودان هفجینیم دویدن اوای آسایا بزانی جبو پارستنا خیزان خوب. پیوندی خویا هفجینی ژ شاشه یم به پاریزه ل سال 2026 هندک جارا هفجینی ژ اگر خیانت بدی ماهی نه هدن بلکو ژ اگر خو ترخان گیرن بو سوشیال میدیا بدی ماهی تدن به شوی کی کو دو حمید من خو ترخان بگی بو تماشا کرنا موبایل بو پیدا چوند نو بر پرو کوانتو پلتفرم سوشیال میدیا ایدا ادگل هنده کتول دف هفجین خویا رینشتی بی یانجل دف هفجین خویا رینشتی بی بله مشک هوا لجه گیدی

انجیو کسین کو وید گن کو هفجینی ها ده خوصا پیدا بشتاف کو دو جیان هفجینی ده کسگی کو ده شکستن اینه یا سرکفتین اینه و همی دیده جه هفجین ها ده یا هفجینه ده دیر خن لوا خوش بابتن ببیغنگی دیر بخرگم نده کو جاوین کسانن دی هفجینی ها و پیوندی ها و هفجینی ببینیدن. بدوینا گدن گوبنا و ترانکرنه ایگو دو ده تورن جواگی ده شرمزار بگنیان جی کشه این خوب بنه سر شاشه بشه وکی اگر هوا جراده وکر یا شراده وکر ایدی پستن بوی رنگی ده تورن جواگی ده بین نخار کو خلک همی بزانم بله جیانه ویا هفجینی کشه اکده ده به وی شوی هفجینه ده هیچ هست به امناهی او آرامی نگدند مال خدا و بردوام دوی هزره گدند کو پیوندیت وید هفجینی دچند برپرین سوشیال میدیای دا. رگه نده غرورات درجی به کشه هم بدادن. هر دم ده تورن جواکی دا بینین کتی دا پوست گرن کچو هم آرام یا خوب پارزین ولی هم گلک گیمت بینین که پیدا نویسین ده چو پیواندی یا خوب پارزین هفجینی یا سرکفتی او نینه که هوا چو کشه نبن بلکه هوا که بزانن ده چو دمی کشه که ده پیش یا هوا لرگه چار سریاب گرن دا که او کشه مزان نبیدن.

هندی سال به سر هفجینی و در باز ببین وکی دو خوشتوی ها سر در ید گلی کدو بکن نبتنه دو هفجینم. رگه ندن که فشارین روزانه روتین زاروک خرجی او کشین که تینه پیشی هوا لبیره هوا ببین که هین خوشی پیواندی خوار بگرن. جبیر نگن کل دست بگه و پیواندی هیم چرنگ بوند گل ایگ دا او گرینگی دان به ایگو دو گریدان جوانا بوراند نادم اکید گل ایگو دو چطناف ماله چل در وی ماله ناز هل گردن ایگو دو او گهاری ناسح کرنن اوین دارانب ایگو دو او همی دبنه اگر گو هین حس بیبکن هشتا و ایگو دو دویدن و هشتا هین سر رای همی کشه و آستان گو گرفتاری و مجیل بونه لبیرا ایکودونه.

یلا کسیت هنگ هدرن هجو خوشتوی که روژا خوب و خارنا کوبک قهوه دست بدگم بو هنده کوبلس و زه و هشیاری ور بگرن دا کوبشن کارو بارن خوب هز و زه یکا باش انجام بدن دا دمکی دا که هنده که دی ادوه باوره دا نکوبشتی چندین دمجمیرن نوستنه راستا و خوبشتیش خو راد بمپلخرینیم هنده کهوه و خون بو قربو گرنا که امبونا شلی جستهی بله شارزا روح ندگن که هیچ بلگه که زانستی بوی چنده نینه که بسل مینیدن کیشک دویدن بری یادی پیدا بخارن قهوه یانجیک آف شارزا این سخلمید به جن هل بجردنا نابر آف و قهوه دا بش بستنه به بدویا جسته ایدگتن بوش لیانو آسته کارگرنوی کسی بو ماده کافاینه. چونکه هر ایک جوان ارکه که جیاواز ده دست به کاروژه ده بجهدی نیدن. او کافاینات ناف قهوه ده های کارده کرنه که راسته و خو و یا دمکی های بو زده کرنه هشیاریه و سرنج دانه. ده دمکی ده که آف یا گرنگه بو قربو گرنه نمانا شلو آوه ده جسته ده دمکو مرووی ده دمخوه ده جد از دای آف تخمک سرکیه بو بکادا جستای پادستن هفسنگی ها شلیان هاری کارم بو کارگرنا درست یا که اندامن دماری زورینا خینه و رکخسنا پلا گرمی یا جستای مرووی شک بونه جسته اید بیتم ببیده اگر واسطیان شاناسری دیک جون از شلوی که دی و کارده گرنا قهوه ودگریدن بو کافاینه کبشوه که دمکی کارگرنا ورگرن اتی نوزین دمشکی داد و روز دینیدن ادی نوزین اوماده گود بیتا اگر هست گرم به خوکی. پریکا وی و کافاین هشیاری و بلس کار گرنا باشتر دادم رویم. بله زیده و خار نویجی اد بیتم ببیتا اگر بلس لیدان دلیب تای بدیجی الدفان که سوین کو فشار خینه هی. سبارت اوه باوریا شاش گود بجیتن قهوت بیتا اگر هشکبونا جستای وکولر نوش داری یا وکولین نوش داری دیار کریاکو و خارنا قهوه بر رجک ناونجی جلای وان کسا و اوینکو فیر بوینه نبیتا اگر هشکبونا جستای حتی او آوا گود بکاتا قهوه جیده های تیتا هجماردن وک بشگه گجه اوی شلی او کجاسته رو جانه بدوید بیده و ورد گریدن.

0: دمجمیر نهی سپیده دمی خاندنا کردیا دنگو باسه ماماستا نعمت الله نهیلی لستودی برهوه کردیا گجانی ترین و گرنگ ترین دنگو باسه البردستن ده پیش کشی مکتن دو گلک بخیر دیو سپیده ده باش بیدن
1: زور سپاس پیده باشی بخیر خوشی بید ساره خود
0: بزاین چه دنگو باسه نه
1: امرو زور سپاس ابناوی خوده مزون و دلوان سلوکاتیا هلی مکرستان هرشتر سربور یا پترول سعودیه یا برا شرمزار کلو را گهاند رئیس گرتن سروری اولاد و جیران یا باش پنابرنه بود دیالوگ و هاریکاریه شانده دانستاندنکاری حکومت هریم افستان الدول کنبون الگل فرکسیون پارتیل پرلمان عراق الدول رشنویس پروژه سای بجه اگشتی را گهاند کنبون دا شانده دانستاندنکار انجامت کنبون و دانستاندنه دوی دیماهی البغدال یل وزارت دارایی پلاندانان پترولا فدرالی پیشکش کرن و دیتن و پیش نیازت سرکی حکومت هریم افستان الدول بجه سالا 2027 هاتنا بحث کردن بریار اول وزیر اداره عراق فرمان خرش کردن موچه هی و هشت یه فرمان بر و موچه خوره تریم کردستانی بدد سه پروژیت مزن و استراتیجی سرون لپارزگی ها دوکیت کم نکاری اوجی مزن ترین کاری ها شربت الدومیز دبرا پیش اسازی لاکره و دو زنان خوبت گرید پروژه استراتیجی یه گرین هاوس و چندن الگردسین علی زیدی سرو وزیر عراق چارچوبه گشته که با اروپا دیشت فرانسا و کوچ که علی زید چار دو سید سرگیل یل سرو که فرانسا ده بحث کرده دزگیه یاسایی شهر مخستانه تو پرسونه که دال دبرا خورمال 21 چکدار داعش و امیره که وانی شرعی دست سر کرن تورست داعش سنوره کرکو که هیرشی خالک که لشکری یا سوپای عراقی کرو کامیره که حراری اوی خالج ناو بر حسین یمنی همه هنگل گل عراق و ایران و لبنان و فلسطین دو پات کلو را گان که هر شکر سر عراق هر شکر سر برای مقاومه بنجاب دیری پرستانه خود دا بنا زور سپاس سر خود
0: زور سپاس بوده جی سپیده دا باش بیدن گلک سپاس
2: گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک

0: وکی افرو ده دیرو که ده لسیزده هیوان نه سال 1908 ریدانه کودتای سربازی لترکیه که بو اگر گوهرین حکومت دیمیریان و هر وصا هرش گرم بو سر کمالین نهینین کردی و بزاوا کردی. فیچرک برهه و گوهدرن خوشتوی دی پیگ و گوهدری گنگ.
1: شارازان خارنه هوشداریه جگلک خارنه گوشت بجارتید دن. به تایبتی هکر لسر رجیه یان پلنگرماتی یا بلند به هنه آماده کرن. او رکید دن پکاتین کیمیایی یم بزیان جی پیداد بن. وکو هایدرو کاربوناتین به هندار. کو گریدان کاراستاوخو بزیده بونا مدرسی نخوشین دلیو هندک جورین پنجه شیران و هیا. هر واسا زیده خارنا بجار تین تیش گوشت آست کروسترول خراب دخوینه دا بلند کدن و کارت کرنه لخوین برین دلید کدن. نوشدار آماجد کن کو خارنا گوشت بجار تی روژانه دبیت اگر قلویه و بلند بونا فشارین خوینه به تایبتی هکه گلک خوی و ساس لسر بهنه زیده کرن. هر دیسان شارازا شیره تاند کن که هفصانگی ده خارناوان دا به تکرن به تنل بیرهاتنن اف خارنه بهنه آماده کرن و برای کن بجارتین ساخلن بهنه آماده کرن که کم بمیننل سر آگیری و گوشت یکیم دون بیتن و هل بجارتنا کسکاتی جی ویت گل دا بیتن. هر دیسان پشکک جی خلکی رنگ روژانه گوشتی بخون به تایبتی جی جبر مجیلیا وان بکاری و پتریا دانن خول خارنگی هاند خون. خارنا گوشتی پرنگی که برفره ده اوان آریشان دفته پیدا کتن. به تایبتی جی برکین گلچیسکان درست کتن. لشی توشی شکبونید کتن. آریشان بولوینا ریویکان درست کتن. کد بیت اگره قبضبونه. فشار خوینه بلند کتنو هوکاره بو ایشانا سری. آریشان بودلی درست کتن. هر دیسان لوازیا سیستم برگیریا لشی تک دادن. توجبونه به نخوشین دومدرش پیداد کتن. جه اگر پروتینان لشی دا به نادوی نخوشت کتن. هوکارا بولوازبونا نینوکانو پیستی و پرچه. هر دیسان پتیبون و نرمبونا هستیجی پیداب کتن. لدیو فن نیترین و کولینا جیهانی هاتی سلماندن کو زالان پتری جنان حز جه خارنا گوشتید کن. به تایبتی جی گوشت سور و گوشت مریشکی چون که ولید کتن زیده تر هز به ظلامینی خوب کتن. ظلام زیده تر جنان جی هز جو خارنا گوشتید کن تایبتی گوشت سور چون که هزرد کن هزکا زیده تر بوی پیداد کتن.

بردامین گل ها دا گهترین خوشتوی جه رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاوت که این هیویدارین حتا نوکه برنامه ببیده جه دلخوشی هاوین هجه و خوشتوی دمت خوش و پرمفاب و هاوت خازین گل دمه مایی برنامه افرو سپیده باش هر جه که لینو گهتر یامد کن هیویار روژو سپیده که تجی دلخوشی و بختواری و سخلمی با هاوت خازین گهدارن هجه و خوشتوی جاران دمه کسی که بو بیک یانجی هلکفته که گلکا گرنگ هبا او جا چکج با چجن تایبادی جید ناف گنجا دوه یا بربالاف بگو نینو که دست کرد یانجی مجیلان که دست کرد بکاردینان و جارم تنه بو بیکا نفچنده هبا لینو که دبینی هر جی سنلهی او حتی مازان جید بم هلکفت و به هلکفت اوان مجیلان که دست کرد نینو که دست کرد کارد اینن بیگو بزانن و اگه هشنده ها بیدن و افچنده ها ده چند کارده گرنه لسخلمیوان گدن هم ده افرو بحث کار اینن مجیلان که دست کرد گینو کارده گرنه وی لسر سخلمی جاوان جاف اگه اندامه که گلگه هستیار و یه گرنگ جسته کب کارینان بردوامیان و مجیلان گن دست کرده چه مدرسی خیط سرسخلمی چاوی با بده کل دوروه چندل بردست میم و کلی نکا تیمکا پزشکان حادی انجام دان انجام و کلینه بزانین چه دیار گرینه نجدارن بسپورد بار سخلمیا جوان ده هجداری دن جب کارینانا مجیلانگن دست کرد و بیشن کم کارینانا بردوام و مجیلانگن دست کرد مدرسیا کمبونا جورک پیشکا بناوه دیمودیکس لدوروبرن مجیلانگا زیدت گتن کمبونو زیدبون او پیشکا بچیک جید بیده اگر خوریان سوربون هستیاری او پقینا پیستی او گیم دیتن ها مرووی آنکو هزا دیتن یا جاوان گیمت گدن اوکولینا ها گو تیمکا پزشکان انجام دایه به سرگادیا نوجدار تیتیانا زموت لسر 345 آفرت ها کجیه واد نابرم 16 بو 28 سالان دابویم انجام نوی و کلینا ها دیار کریا کش سر جمع 25 آفرت ها کو بردوام مجیلان کن دست کرد کار دینام 24 کسش وانا پریجانو تو 6 سادم اف پیشگاه بچیک لسر مجیلان کت و ها بویم و 48 ساده جه پشک داره جی را گهاندیا کو پشتی دانانا مجیلان کن دست کرد توشی بزاری سوربونیان جی خوریانا جاوا بوینم 85 جواجی پتر جه 10 جارا مجیلان کن دست کرد دانایم اویت ها توشی گردنا رجینرین جاوی بوینم و دوروبری جاوی بوینم گو اوجید بنا اگر گو کم بوند دردان اوا چوریا بیدن اوا گو بو شهدار کرنا جاوی گلکت بدوینه اف نجدار تقاق هندیک و پیشگاه دیمودیکس به شوک سرشتیل سر پست مرووی هیم و برنگه که گشتی چه کشم بو مرووی درست نگدن بله مجیلان که دست کرد جنگه که گنجای بو زیدبون اوه پیشگاه درستت گدن اجبر که خانن مرین پیستی و پاشمامن سکوتین اوه که بودانان مجیلان که تهتب کار اینه بنه اگر گو اف پیشگاه هم گلک زیدر و زیدتر زیده ببیدن و هر وصار رکل پاقجی یا دوربرن چاوید گریدن و بیده اگر پیدا بونه هستیاری جاواده پروفیسور سرشانی دوفگایل سروک لجنه کورنیا لکومال اوروپی بو
نشترگری و جاواد بجیدن اشکرا کرنه و پیشگاه هم دناف مجیلان گادا و نابر او کسین کو مجیلان گندست کرده بکارد اینن گلک بزحمت دره اجبر کو اف سکوتی نه و کو بودانان مجیلان که هده تبکارینان ریکی اله در کفتن اوان نشانات گریدن اوین که هبون او پیشگاه اشکرات گن نوجدارن جاوا آموشگاری لوا کسات گن اوین که نچارن مجیلان که دست کرد بکار بینن اوان غنمایا بر جاف ور بگرن گرنگیدانکا تایبت به پاقجیا دوروبرن جاوی مجیلانکا و هر وسا روژانه دو جارب کارینان پاقشگرک نرم و فرجایگ تایبت با پاقشگرنا مجیلانکا و هر وسا اگه دار بول سر هر نشانه یکا دست بکی اواکو جاگرب کارینان مجیلانکن دست کرد پیداد بیده وکی خوریان یانجی سوربونا جاوی

Evru rojnameka rojanel de hokesh le navenda khani roshan biri ro gahandne te da dar khastan jmara 4058 evru ke rojek shambil bardaste me de peda chune ke de nav bar paran veda kein سروگ برزانی لی سال وگرا 65 یا شرشای لونت بجیدن شرشای لونه بنیاد قوار هرما کردستان با. برپر دوم، سروگ برزانی و سروگ جوادانی نره نیراقه دو پاتی لی پیرابونن به دستوری و آرام یکر. برپر سیم، نجیروان برزانی بجیدن شرشای لونه دنگ روای کردستان گهنده جیهانه. مکتب سیاسی پارتی سال وگر 65 یا شورش ایلونه داد بجیدن پارتی دو پاتیه لسر هف حلویستی آلین سیاسیت کدن. بر پره چار دنگو باسین کردستان و جیهانه دیده بلا بوینه. روش لروشاوی کردستان آلوزه و خونیشاندن بر فره درد بن. حکام فیدان لعمدت بجیدن همی پرسین هیده چار سر گین. هنگو باست نفخوید برپر پنج دانه. به هلکفته 65 سالی شرش ایلونه کتی آفرتن کردستانه رو رسمک گیره. خلات ریز گرتنه پیشکشی پترج 117 پیش مرگن شرش ایلونه حتا کرن. زارو 700 پرجن عردی لنوچه داریا بجیله دهینه بلاف کرن. به پلیت الکترونی گاز سپید خان کرن. استیر بونا دیوار مال بچی که اگر دست نشان گرن و رکن چار سریه. در باره یوی بابتی دکتر جنان نوری حسن برسوا چندین بسیارت دادن. چند مفاین خارنا موزه. پنج رفتارین روژانه بیر بونا جنان بلست لیدگن. برپرن هشتونه بودن گباسو بابت ورزشی هاتی نه ترخان گیرن افرو دو هکوزا خود بزاوکن سنورکی بوش دزدان خالان دانن. بسکت بلا دو هکی وگر یا خولا پیشکارن ایرقه. بوچون برپرن ده و یازده ده بلا بوینم. پارتی شورشکا بردوامه جنویسین احسان آمیدی. شورشا ایلونه بنمایک بو بود از کفت نورو صباحی. جان وسینا مصطفى ملا سلیم آکری برپره دوازده بو بابت ندبی هاتی ترخان گرن. مصطفى حسین بجیدن و ملتین گرزه لعدیب و نویسرین خود گرن ملتین روشن بیرو دیگه هشتین. برپره سیزده بابت دیروکی بخود گریدن. مختار گنده دکان بجیدن 75 نوزاروک لشکفتا دکان لدورا مزیریا حتن سوتن. برپره چارده بو اگهداری حتی ترخان گرن. برپره بازده بو چند بوچونک حتی ترخان گرن جوانم. رولو بزاو افرتت شورش مزن یا ایلون ادم جنوی سینا رژین نهیلی. برپره دیماهی جروشنامه افرو چند بابتن هنری و همرنگ بخوبت گریتن جوانم. پروژه شانازیا میجوی نویسینا پرتوکا لسال وگر هلگرن آگری شرشا مزن یا ایلوله. هر واسا سترم بیش محمد نجار سترنکی به کرمانجی بلاوت کدن. او چندین بابتین دید برپرین روژنما افرودا بلاو بوینه.

0: بردومی و برنامه افرو سپیده باش دا گهدرن هجه و خوشتوی دیدگل هوا دا بین دی بردومی دینه بابت روژا پینشن بیدگل دکتورا شیرین بشار کو مباز لبرحف کردن قطابیان گیر بو سالانی خاندنیم و کشلی وزارت پرورده حکومت حرم و کردستانیم هاتیه دیار گرن کو لروژا بیستی و حیوه هنگو حفتیا بهت روژا یکشن بید دیکم روش بیتنج سالانی خاندنه گل هنده که هم هیوی دارین که سالکا پری سر کفتن بیتن و همی قطابیان هم دی بزاوه کین که مایی برنامه افروده بحث چند خالکین دین گرنگ بکین برانک اگه گشتی بو برحف کرن قطابیان شلای دهی کباوا و بو سالانی خاندنه چه خال برچا فور بگرن چه به تکرن دا که اف قطابی ها سر کفتیانه سال خویا خاندن دست بیب کدن و بسخلم یکا باش و برف اوه سال ها بچیدن و سال ها سرکفتی و تجی سخلمی و دلخوشی در باز بکدن. نکجی به رنگ اگه اکسر دکتورا شیرین گلمه دایم. دکتورا سپیده دا باش بیدن.
1: سپیده باش.
0: حتی خام سارا چوانی باشی. سخبی سر جوا. تو چوانی باشی دکتورا؟
1: سلامت بیشنا سر جوا دل. چه دل خوش آمد برای امجاره کدی رکاراتینا دوک امشین زنیالین تندرستی بین خلکی خوب تبتی به جاره که امده دین قطابیان راستا جه دل خوش آمد جاره کدی دی درگه مدرسه آن قطاب خانه وبنه و قطابی ما به بردوامی دند رسوسا خاندنه و یا پرورده چل قطاب خانه بیتن چل خاندنه بلن بیتن و لزان کویا بیتن یا سر ام گرینگی آن تکس دینه جوری خارنه او خارنه سخلمن بو قطابیان باش الوی فتره دا ات همین مرحله خاندنه دا یا هر گرینگ او وجبین خارنه درز دینه ول گرتم اتش فراوین شیف جوری وی خارنه جی ام تأکیدی سر بکنی نبس که چند خارم به اتوال گرند کمیه امجوری ویجی دست نیشان کن یا هر گرنگ قطابی دامن زانکویا و دامن قطاب خانه همیست بیده نه تیشت آنک فطور نه تجبیر کرن ادگل دا جوری خارمی چا بیتن ام بیشین پروتین تیدا بیتن آنکو او جوری وزه اوی به تحل گرتن موکی یعنی نزی قطابو پی برسی بیتن او دیگل مزدره که گلوکوزه آن سرچاوه که گلوکوزه تدا بیتن اجبر میشکی دا زانیاری اول گیدیتن و وزه دتا لشی هکه ام بیشین مزدر پروتینی چی بیتن دا سانهی بیگو دیکو بابا بستمیانا بزانن چی بدن قطابیت خو آن بیچی کس خو زاروکت خو هیک پنیر آن شوفان الگل شیری اتا بو استیدا گلک باشه بو قطابی
0: بله دکتر بو بورده بحث بل. خارنه کر و گرنگیا تشته بو قطابیان چرا هم بحث اوان قطابیا بکن که شنی دست بدکن و قطابیت باخچانه گلک جاران خارن بو تیتا دانانش لای دیکان و کو ل باخچه یوی خارنه ها بخون گلک جاران کیک و پسکیت و جبس و شربت دست کرده تینه دانان بوزارو که گل هنده که غیوبری و باخچان بهرابتر تاکید الهنده گتن که افخارنه تنه بنو خارنه ماله بن اگر افزارو که هی بچی که وی چی تا باخچه ای روژه خود دست بیب گتن بخارنه کیک جبس پسکیت یا جیوان شربت دست کرده وین که رژه که زور یا رنگ و شکری تیدانه ده چند کارتگرن سخلمی ها بیدن
1: بله راستی از عدلتا یعنی دیجنه هبتت باز خلکی دیو بر بلا بیش اگر تشتا گل زارو که خوف رای کریجی هر تشکی نساخلمه یعنی او خارن هر یا نیا ساخلمه یا گرینگ او فیقی گل قطابی بیتا هنردم یعنی سیف اندو بیجنه خوخ گل هکیت کلاندی گل شیری مگوتی شوفانی برچه چنکی جوری خارنه او تا او دی تأثیری قطابی کتن و گشاوی و میشکیوی آن داکی راوی کچند او ترکیزی بکت هیر من هر مزدره که شکری دا قطابی آن از سرچاوی شکری ناف خینی ده دی شکر راست دی وزکا کاتی گرد دی شکر بلن بیتن احتمالا بشتی هنگی او ماده دید نافه خارنه ده مثلا شربت تنی انو جی شکر تنی دی ده های مزاره که شکری دی ده های او چه فایده توسانی رشالت دانینن ویتامینات دانینن کانزات دانینن مثلا زینگ کالسیوم اوانت دانینن که اتفرن بو گشاوی زاروکی ان دوی خارن دینن زاروکی که امزاین او لشیوی پروسیسا گشا کرنا بردوام دا لو از دیار کم که ام چی جوره کانزایی چی جوره ویتامینی از دموی زاروکی دا فایده خیب بینیده
0: بله یا گله گرنگ زدباری فقی چه تشتید یکو سپیدهیا قطابی بخوتن زارک بخوتن بریب چی تا قطاب خانه یعنی وقتی چی تا باخچه ای بو پیتا دانان دا گو او دانل باخچه ایت خودن او خارنه بخوتن
1: بله اواجیک یا گرنگ دیکو باب ام بجنه لانچ بوکس الگل قطابی فریکتا بیره دا ان بتر بيجين هبت وعد عادات تأثير القطابي كان عن بشيكي وي عمري اجر او ببنيت همي حظاليني لانج بكسا خو قال خدينا اجد لانج بكسا خو فاكتا وديل جان وضاق بكتا نوعي ما بوتي نوعي فاقي تدابيت عن مكسرات تدابن درستا چراس نوف دو هبن سرچاوين اوميجا 3 بقطابي بيتا نوف وي خارناوي دو دا او مجبور جی نبیتن مثلا در سال دویه آنیا سیب دی چی تا بجنی چی تا حانوت دی جبسکی کرید آن دی میتروه که خود او خود جهه تا پارستن خانم سارا موز یا باشه او سیب جی گلک باشه هر وقت از هر دو که به نششتن شکل که پاقش بیدت ناف هم بیشیم کنه ناف لانچ بکساوی و گل قطابی به تهناردن یا فره نیزی که دسته قطابی بیدن اگر هم بیشنه پاراب دینی مثلا زارو که خو بیشنی افه بخودش تکی بکه خودی سحکت حوالت خو و دورو برید خو کاتید کن اجدی چی تو کن افه بیشنی همه بسر بچیدن جبسه که میتوه که کرید بس هم دی ویدیشتی دانیه بردستی اوی ساخلن بیده
0: بله و خارنا آوه و و خارنا شیری چند گرنگ با قطابی تایبتی جی نو که هشتا ورزه گرمایه و زارو که بچیک تایبتی اوید باخچه و پولن دست بگید بیتن گلکت بچیک بین دیرد که بینج دایی که بابین خواهم ده چه اولی که اینکو او رجا بدوی آوه و خونوش و خارنا شیری جی چند یا گرنگ از بده یا
1: بله اگه جدی تاثیر دهی که بابا بچیلی خو فیر کن که او اختراب بنا و آوه وخون دل زارو که دا آوه به تهنار کن بو قطاب خانه یعنی که او قطلا مطاریه آوه لگر قطابی به تهنار دن بو چی دا که جسموی جفاف چی نویتر اپو دست بکا قطاب خانه دائما دنیایش هین نبویه یعنی معرضن جفاف بوان چی بیتر و سر ایشان مثلا دیکیم پروید اگر آف بشلی که باش به دوال گرتن و زیده کرنا ترکیزه دی ترکیزه قطابی زیده ترلی گرتن بله ادگل داشت سارا یا باش اوه ام آگه هل قطابی جی بیتن ساعته نوستنه چنگی ساعته نوستنه علاقات اکا داری که یا الگل ترکیزه های او دگل جوری خارنی جی های بله
0: بله چه ها بیدن خوا قطابی ها چه ها بیدن تای بدی جید ها وینه دا فیر بویند گل دای گوبا باد گل اندامین دین خزانیت منزانتر درنگت نوین اود بیدن حتا نیو رو جیش خوا نرابن دمجمیرین ساخلم یت نوستنه بو زارو که قطابی بو قطابی ها برنگه که گشتی و هم ده بحث زارو که گینه بین که پولند دست بگینه چه ها یا چند ساعتن
1: بولین دست بگه او ام دی بجنی زارو که اول پروسیس ها گشه که ما بردام دا لشی بردام یه گشه که میگه چاو من احتمام بخار نوی دا احتمام دی نست نوی دم یا باش او ساعت دهی شوه زارو بچنه جهین خدا که بنزه ام دی چاو وکن که زارو بنویدن اکا او چه دستی ویدا دیجه گشه موبایل بید تلویزون بیدن میوانداری بیتن اندی بیجین رخصت بیزارو که ما قطاب خانه های بیا بیچن بنوید و کی چونه جو تاکید سر رناهی بیتا کرن نوع رناهی بیتا تمراندن رناهی اکا خفیف نیزی کی بردسته وان بیتا دابوان بیتا عدد ایدی هکا ساعت ده نانوینجی هکی من بردوان ساعت ده ما اندی بیجین من مال تمراند من بیدن کرد و دی سستمی قطابی هکا چه کرن 8 ساعت و ویفتر بو زارو که اوه بردان گشید که اتون اندی بیجینی 8 حتا 12 ساعت اکید دا قطابی لشیوی و زکادی دزبینی تن البهندان مشکیوی از زانیارین ها دینوال گرتن خر به ترتیب گرن خلال نوستن دا او دیگر داری بیجینی هرمون گشه شوید دیتا دردان هورموني ميلاتونين العصر من ببيني ساعة 4-6 دست بكتة تدردات تركيز في هورموني ميلاتونيني كان دنيا يعني دتشر دي زيدة ترهي تدردات اگر نفستنا قطابي خلال كفته يعني جهي نخوشي عربوما بس هورموني ميلاتوني ناهي تدردان و هورموني جشيجي ناهي تدردان في شيوكي جان لو خلال كفتة جشا بيزارو كي خلال كفتة تركيزاوي جل درجي كورتيزول او اوريدي ساعت شش سبيدي او دست بيد كتن اوهي هشيار كرنية بچي وقت رابطة و ساعت حفت رابطة و كورتيزول زيداد بيدن بل اگر خلال كف بيده کورتیزول شوایی که درست نایده دردان ترکیزوی درست نابید حرکی که ویشی درست نابیدن به هر یه خامل بیدن حسکت بنویده با
0: وی دکتر ام بحث لپاقش را گردنا زارو که قطابی بگهین قطاب خانه دیکن هجاد ویدن چه خال برچه فر بگرن من روژا پینشن بیهنده بحث پاقش را گردنا پرچه گر پاقش را گردنا نینوکا، پاقش را گردنا ددانا، پاقش را گردنا جلو برگا. و چند یا گرینگ اگو افزارو که هم یه ساخلن به چیت قطاب خانه و صلاو یا خاندنه یا باش بیدن.
1: دلی، اکید پاقش یا شخصی یا قطابی هی گرکا گرینگه چون که تأثیر دو تشتاد کتن. ساخلنوی و سقاوی هید نفساوی یعنی باوریاوی یا پویدی پتر. بیتم حکیه پاقش بیتم به ساخلانی یاوی مینوگ بیت پریج بیت پاقش شخصی همی امراوانده بیشنی قطاب خانه بیتم زانکو بیتم گلک ها گرنگ بودن درستی یاوی بپی ورزی بس نوک حالی یعنی که قطاب خانه بیتم هندی پیچی بیتم قطابی سره خوب شوتم جلکی توید پاقش بن اغا سده ای که باوت مینید بس اکم بچینم مرحله مثلا صفت اعدادی و افانه او خودی بیا فیر بن انزرت دیو قطابی پرورده کن او خود حکت اخو او خود پاقش یادم بس پیکو عمریوی او خود بجیتم داده نینی کت من داده برچا من اون اغا جلکی منن جلکی وی رو جانه به هداششتن ورزه ها وینه خودانه های از قطاب خانه چیتی درچه لی درگه لی احتمال دسیب کفتا جها بکتیریه لی هبن ویا بیچن ام زارو که خوب پرورده بکن که او وقتی ها تاوه جلکی خودانی تن دستیت خوب درستی بشود بهت خوب شوتن یعنی اف ثقافت کفتا مجتمعی دا زارو دستی خوب شوتن بهت خوب شوت اشنی داخلی مال بیتن چنکی وقتا چو دروه او تیکل یا غیر جاوبو او غیر میدیا اندی بیجینه رحلنه میزنه بکتیریانه یا باش از دارو که ما بلاب چی تا در و بلاب چی تا انوارومنت اک آن میدیا اکادی به ساقب کتا تشتاب بله وقتی زفری اسی پرورده کم وقتی زفری اخو دستیت خوب شوتو پیت خوب شوتن جلکیت خودان تا ان بیجینه سلکه که جدا هبیتن او جلکت خواهید مدرسه بکتا تیدا دا دیکایی جدا جلکت ویجی بشوتن تیکلی جلکت مانه نکرن یعنی که وقتی تیدا ششتن وقتی بار او جلکه یه چونه در وی مانه
0: ویا دکتره هات نو چونه قطابی لوینو بازینو ورزش کرنو بریوه چونه قطابی و ویزارو که هفه چی تا قطابی چند یا پیدوی و گرنگ بو ساخلمی های بون نمونه اگر زاروک اگر قطب یکی قطب خانوی نیزی که جه مال بیدن هره بیا بچیدن باشتره یانجی ترنبیل بچیدن افری و چونه هم او بازین قطب خانه داشلای قطب یا و ورزش گرن او چند یا پیدوی و یا گرنگ بو وی زاروک هم
1: بله نشاط حرکی آن ورزش لیوی گله گله که باشن بو دسته مروفی آمده ام دوهیم دوباره ام دوهیم و به پی امری و چونکو افزارو که پروسیس ها که شکل ما بردوامه حرکه بوی گله که باشه و جا چه ریکا مال بید حتی قطب خانه یا باش او قطب خانه نیزی بید بلا زارو پیا بچیده چونکی چه وکی حرکی و لیوی نینی نبودن درستی ها لشی هندی بله او وقت مال درد که بیدن احتمالا در گل حوالت خود چیدن اکیل گل حوالت خود چو افردی بیشنه اند لاین کمال آراتی جی شخصیتا زارو که آن قطابی ده هده بینا کرن ده هده آوا کرن او ده حوالت خود بینید ده دوری که ده بوی پیوندی جی چه بین او ده شدن لاین تندرستی ها درونی جی یه ساخلم بیدن لشوی دی حرکی جی فایده کردن اتناف قطاف خانه جی موانا وردشی ها هی هر چند شوی که هم گرنگ نایی کدان بس یا هی اوه جی گله که باشه قطابی نشاطه ول گریدن حتی هم بیجنه دلیل وقتی زفری تبا بیجی داده ما افرو اف وردشه کرد ات قطاف خانه دا ما اف جوره ام فیر بود ات پشتی وقتی مدرسه داشیم دی کباب بچی که خوب فیر که تا ورزشه هر دستی که عمره خوب ببتا پیاسه ببتا

0: هروا لخوش حالي وأنبيني يعني بارزقها دوهيك بيش بيش يوفي وشان بيهي والديدكو أول زشك تبيش بيش باركانيون بيش تسر يعني أنبيجيني جادت
1: جادت بارك جيب خوش حالي وقالك الزيدة ويندهوك
0: بلي أفجه دل خوشي أما هراسي أكثقافة زيدة بيتن بما هكي أنبيجيني هكي زنجيني هكي أنبي زنجين بينكم مجتمع هما يبرف كخلانية جيتا
1: و دکتره ده بحث سخلمیه درونی یا قطبی کر چو امول زارو که خوب کن کب درونه که سخلم و درونه که خوش بچی تا قطب خانه و ما مستاین قطبی چل زارو که بکن کشله درونی و اف زارو که های آرام بیتن دا که بشیتن وانن خوب درستی ور بگریدن
0: تن درستی ها بجنه یا درونی مال دست بکتن هرچند اختصاصه من یه بله ام دارك لي قطبيل بردستت ما أنت
1: بلي بلي
0: بلي النوفو مولي دستت يطل دي كبوبا دستت كتم تعامل دي كبوبا لقل ويزول كي كورا جوانا بيو بي تشوفيوان لي بيتن مثلا أوريشين نوف مول من قطبي نهيدا بحث كرن أجر هبن الجدوب هنا بحث كرن أجر هاتو أوريشا كتشي بوجي ويوي دهمي بلا قطبي مال دا نبيتن أنا أجر یا فر بیت قطابی بزانید که او چه پشته آن او زارو بزانیدن یا بیت بشیوه که استراتیجی بشیوه که هاد بوی قطابی بهتر چه کرن اگر هاد قطابی توش بوشی سردارید گلدات یا بشیوه که زانستانه بیتن بشیوه که پرورده یا نبیتن دیکو با بزانیدن اف قطابی مثلا توشی خموکی بی آن فتره که سردابوری تکلیه ناکتن حوال نینن پرناخو ناخوتن گلکت نویدن اگر او نشانه نه یعنی دوشینی در کمتا نه مثلا روشکارن یه درونی دان تا قطاب خونه کتابو توشتید هین سرشول کن بلی نگهشته اوی او را دهی کود همی قطاب خونه در روشکارن درونی هدن اگر نبیتن و قطابی مشکل کن نفسی هبید یا باش او سرد داری یعنی سردانا روشکاره که نفسی بکن آنا جن مختص نفسی بیدن اگر رادو گهشتا ویراده درمان هبن یا مدرسه بیتا آگه دار کرن کوی قطابی حال نفسی های درمانین هین دا کو دورو بری وسط عملی گل بکد کو اوی حال تکر نفسی های بوچه دا کو اموی زارو کی پاریزین خوده نکدن هر محاوله که مثلا ضرری بدهیم به نفس خو آن جسم خو دیفت را حال نفسی هی ام تهاری کار بین گلدا دی کبا تهاری کار بین حوال گلدا هاری کار بین و مامستا مدیر جی یعنی بگو من و دائما مامستای هاری کاره هندی مامستا من بیجین چک آخفتر نخوشی بی دائما بو مصلحتا ویزارو کیه بله احتمال انده جارا گلک تابی و گلک زارو کنه اما مطابش لکی هند یعنی
1: ویرانه گهیده
0: نابیجی اعباله بس هکه بزانید از قطابی آریشا درونی ها هی اکی دی تعامل کالاو ترگل کن ست ام ویراجش بیر نکنید

0: اتهجردن تشتي به تواليرتن چاو بيتن البدرگي مدرسة بيت درفي مدرسة بيتن تشتي الگل خوشي ما اينا ناف مالده دي اسوي تشتي والگرم اوين دي كبابت من اوين مامسايت من اموشداري بيتك هر تشتي كي ازبن او اوين دي كبابت من دتا من اسوي زهي دي هم افن
1: دس خوش افقال اكا گرنگم زور سپاسیتت که این دکتر شیرین بشر مامستای ازان که هم سالانی خاندنه الجنب تجی بیرزد که این وک مامستای ازان که هیویا سرکفنه بودت خازین تفصالا دا همی کارو بارن دادا زور سپاس
0: شلا کدستان هر یا آوازان بیتن کار نجی هر یا بردوان بیتن بنیاتنانا تاکو کسیم بگیشتی و خاندوار
1: انشالله زور سپاس یا سرکفتی بی دکتره سپیده ده باش بیدم.

جدنگ باسن ورزشی گهدرن هجا و خوشتوی انجام یارین گرنگین دهیو شویدی و هر واسا ابرو و افشو کادی چه یارین گرنگ هبن جخول از سرن عراقی یاریت نبرا دیالا و غراف دا به سرکفتنا دیالا به سه گولا برنبر گولا که برنبر غراف دیمایی هاد هر واسا شرطه و غازا با کرژی و کف بوم بگول افریکا ژ خلاستر نرقه افیاریه ده نگرن لدم جمر 645 خلک میسل دیاریت گلزا خوکتن کهربال دم هر لدم جمر 645 خلک دیاریت گل مینا کتن لدم جمر نه شفجی دو یاری ده نگرن کرخ دیاریت گل ده کتن نفت میسانجی دیاریت گل طلبه کتن ژ یارین خلا اسپانیا یارین دیو شویدی و انجام دیمایی هاتن راسینگ ساندندر به دو گولا برانبر گولاگه برانبر علاوه سرکفت و ساسونا دو شیشگستنه بود گل اسپانیول به دو گولا برانبر چنه اتلانتیکو بلباو اچلی و کفبون به گولاگه و ریال مدرید سرکفت لسر رایو وایکانو به چار گولا برانبر گولاگه افروکه جخول اسپانیا افیاریه ده نگرل دمجی مرسی پشت نیوروم سلتا ویگو دیاریت گل مال قاکتن لدم جمر 515 خلک لیوانتی دیاریت گل برشلونه کتن لدم جمر 7.5 افروم خیتافی دیاریت گل دیپورتیو لکارونیا کتن لدم جمر 10 افشوشی ریال سوسیدا دیاریت گل اتلتیکو

مدريد كتن ج يارين خولا انجليزي جيل دمج مير چاري واريا افريكا كوفنتري سيتي دي ياريت جل برايتون كتن و مانشستر يونايتد لدمج مير ششو نيفي دي ياريت جل مانشستر سيتي كتن برنامه نوروین رادیو دهوک پشتی برنامه سپیدا باش ده ویرانگی بو هوا هنه پیش کش گرن لدم جمیر دهه ده میننگل برنامه فوکس بابت روشن بیری هنری جلی هفکار ما نرگز حسن ده تا پیش کش گرن لدم جمیر یغزده برنامه کودان شلی هفکار ما سر جان محمود ده تا پیش کش گرن لدم جمیر سی پشتی نیورو افروکم برنامه کلتور شلی ما مصاره کشامه دی ده تا پیش کش گرن الدمج مر چاره برنامه روزانه زنگلنجیانه اجله هفکار ما خلیل کمال ده تا پیشکش کرن ج دمج م هر وصل دمج مر هشتونی وی اف شوجی برنامه روزانه شو شوون شله هفکار ما شوون کو چر ده تا پیشکش کرن ج دمج مر ده شف هتا دمج مر صباحی شش سپیدم برنامه روزانه و هفتیانه نورین رادیو دهوک ده بو هوا هنا دوباره کرن سرن همی دمجمیر کردین دنگ باسا ده نه پیش کش کرن درجین دنگ باسا دمجمیر دوازده دمجمیر دو دمجمیر شش و هشت ده نه پیش کش کرن ایوی ما و برنامه نورین رادیو دهوک ببنه جه رازی بونه همین خوشتوی هج جه که لینه و گه دریامت کن گلکس پاسی هود گین کود گلمه دابونو و گهداریا برنامه افروز بده باش که به هیویش یا بین خزمت هاوین خوشت ویب گین ده برنامه افرو بدی ماهی نینو جوانی دین هوا صباحی الدم جمر هشتونی وی سپیدید گل خلک کانیج برنامه هوا سپیده باش تاویدمی رزو سلاوین سر حاجی و گر خلیل و نهل خلیل قبیل کنو بمینم خیر

0: دمبوش گذارم برس. شانده دانستان کاری حکومت تحریم کردستان دور کنبون ادگل فرکسیون پارتیل پرلمان عراق در باره رشنویس پروژه یاسای بودجه راگاندیه در کنبون دا دو پارتیل جگیر گرنا ماف و شایسته این دستوری و در این حریم کردستان حد نکرن. سروکاتی حریم کردستان هرشال سر بوریا پاترول سعودی شرمزار گرو راگاند رزگردن لسروری اولاد و جیرانی باش پنابر نبودی لوگو هاری کاریه. بریار افرو وزیر دارایی عراق فرمان خرج کردن موچه 8 فرمان برو موچه خور نهر ماه کردستانه بددن. هر دیو زانیریان بریار صباح روشا دوشن بیجی کشم پاره بیهی تجمارا بنکی وزارت دارایی هر ماه کردستانه. شاندکی وزارت چندنیو جدر ناوی حکمت هر ماه کردستانه بسروکاتی ها بگر طلبانی وزیر چندنیو جدر ناوی سردانا بغدا کریه. سه پروژه مزن و ستراتیجیل پارزگاه دوکت کبنه کاری او جیوانه مزن ترین کارگاه شربت دومیز دورا پیش سازیل آکره که دو زونان خوبت گرید و حواسا پروژه ستراتیجی گرین هاوز و چاندنل گرده سین. علی زیدی سروک وزیر عراق چارچوه گشتک دا با اروپا دی چتا فرانسا و کوچکا علی سه چار دو سین سرکی دید گل سروک ویولاتی بحث کردن. دزگه واسای شهر ما کردستان اپراسیونه که دال دورا خورمال 21 چک دارن داشو امیر کیوان دست سر کرن. هفدم کجمک زور چک و تقمنی دست سرداتی گردنو و کلینشی بردامه. تیروریستن داشل سنور کرکوکی هرش خاله کلشکری و سپای عراق گرو کامیره که حراریل او خاله اشناب بره. حوسی نیمنه جه همه هنگی دیل عراق، ایران، لبنان و فلسطین دو پاد کر و راگاندیه که و هر هرشکل سر عراق هرشل سر برای مقاومه. سپیدهی افرو پشتی که کشتی که بازرگانی ایراله لکنار دولگه قشم گری آرمانج اجبر به چنده کس اکات کشتن و سی کسی دیجی بریندار بون. سپاس بگو دریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

سلاف و دن باش گهدار و بینرین خوش سوید الخوش و بخت دورین ابرکجی دیگل هوا دا بیند به هفتیه دو ایکم خلکه اش به هفتیه گویانی به ده بشکش کرن یا فوکس بشکشی هوا این هجا و خوش سوید بگین وکو هم همین زانین فوکس برنامه که روژانه هفتیه دا تی

0: پیشکشکرین هر روژیک جی دست نشان گریه بو تورکی دانستاندن سر و تورات هیتا گرن ات نوا برنامه فوکس دا. فوکسا میا افروکه دیا تای بد بیتن الدور بابدکی هنری. و چنده جی ممیوانک دیه بیتن که پرکا پیواندی دید گلمه دا بیتن دانستاندن سر بابدکی کن که گریدای هنری بیتن او جی هنری شوکاریه خاطینا هجا دیجین لقمان دید گلمه دا بیتن امبسان این وکو دیار که هنری چندیم پشکنه بونمونه شان و موزیک دیسان شوکاری و چندیم پشکندی هر کس جی ادبواره که دا شارازا و پسپوره خانما هجا دیجین جید بواره شوکاری دا شارازا و پسپورم هندک بسیار آراسته بگین که اف هنره چاوی و دیسان کنگی دست بگیری و چه خوشی جید بینی تو ما پشتوان هنه حجه گرن هنره شوکاری چندین بسیار دیده ما هبن تایبت بن ادوی بواری دا. دیجین خان دمیت باش بی چوانی دو باشی؟
1: دمیت باش رو بیتی گوه دارین تا باشم گلک سپاس
0: هر ساخ و سلامت بی دلخوشی نبرکر تو دیگل مدو پشک داری برنامه ما بوی کم چند پسیار آرسته بکن زنیاریت خوب پشکشی ما گوه دارید ما بکن دلجین خان ام بحث بکن دست بگه هنری شوکاری چاویه بیسان هندک زنیاری ابده اما گو گلک هنه شارازان دی بواری دا هندک کلجی هند بیتن زنیاریت واکیم بن اگر بشه فرمو پشکشی ما بکن وان زنیاری لدفته این
1: بله هنر شبکاری و گیان زنی هنر که گله که زنگینه به پیمانگه هیت هیتا اونا خان دیر پیمانگه هیت
0: بله
1: به نمونمه هی شبکاری یا رسمی هر واسطا یا پیگری هر واسطا مایو هی یا سیرامیکی یا رسمی آنجی یاوی نگیرنه مایو هی قلم رساسی الوانت اکریلیک الوانت آوی الوانت زیتی گله جوران خوبت گریدن پیگر تیتب کار اینان اشتقنه تیتا چه گرن او پیگر تینا درست گیرن هر واسا سیرامیک او جی هر چی تقنیت تا درست گیرن تبید تقنیت و تایبت بیدن هر واسا بچیتن کو وگی بگیم تا حمل دا گرمید گردن چون بود تا چیتا تقنیت دست تا قلاندن دا وگیم شیشه که در کردن
0: دست خوش اول جورن بجین شوکاری حزا مروویه آرزو مروویه مروف حس کهتن سرشول بکهتن هندک دجی صدفه دهنه دجیان مروویدا که مروف نزانی تو دی ماهی که هدی هدی دل سر شارازا بیتن یا تا پشکا بجین شوکاری صدفه بو یا انتا حس هبو تای بجیم بحثی رسمی بکن نگاری بکن
1: صدفه بو من بری تقریبا 7 ساله دست بگیری نگلکش میجای
0: بله
1: من موهبه نبود بچیکاتی من خوب قفل گیرم من پیکول کردن حتی که از گشی
0: نبیاد بله دست بگیتا وینه چوا چید کردن و وگاوی چوایی چکو پراستی جندیل بیرامه اما وینه چید کردن چیا یک با همه مری پارت اینا خواهی دسته دارو چیچ کشمه چید کردن و ما ببینید ما بون او خان یک و روش یک بون زیده تر نبون راضی جیده جین حتی مازم بوین بو مبو بیرهاتن گلک به از را خود کر کنیامت هاد مد گوتی مند گوتا خواف چیا چوا ده همال سری چیا هیتا خار ما نپیچه که ده هیتا خار
1: اره اولا من هنده دست بکر بس کشتین که من دورا معهده از فیل رسمی بوم نکه از چیم هر رسمه که موید اشیم چکم چونکو از یا بردوان بوم
0: هفت ساله
1: به مردابران جوی بواری دا
0: دست خوش
1: کارگمتر.
0: باشه تا پشک دارید پیشانگه ها دا گریه یا انجی نه
1: پیشانگه هم پیمانگه هدو ساله هم پشک داریاد دا گریم
0: بله
1: هفت ساله و ساله 2023 بوم
0: حتی نو کجی تو بردوامیل سر کاری خو؟
1: بله من پیمانکا خلاص کردی انشالله دی بردار میدم این کلیجی
0: بله دست خوش ایده جنگل جان بینین که هنده کسه نبونمونه دی چنه پیمانگه دی خلاص کم تنه بار نامد ویدن چند گرنگه هر بار امروف بیجین بخینید سر بردامی بده تا کار خوش بونمونه تا ماجه پیدا که حتی نو کجی تو بردامی هشتا دی گرنگی وی باری دی و دی چه خینی گرنگی ها وی چنده تو چه داد بینی و بچه هنده کشم دستاج بردن همه
1: بار که او دیر کسید مینی تو دیر دیگرشنوی از خود بجم راست پیمانگه دی بروانامه داده مروی بستویت مرو سر بروانامه شول کردن چون گو راست دی پاشاروش دا دی هر محتاج بی نا بیتن تو بتنین دی حزک هبید بروانامه و دستش بی کاری برده نخیر کار سر که مصر لکه بلکه پاشاروش دا دی گلک فایده دا کردن
0: شوکاری بود ده ها تجبوه و گلک جان بینیم تای بجی الدروی کردستان ولات جیهان ام بینیم که گلک جارا تابلو دهنه نشاندام

0: باهای خیالی تی نفروتن آیا هم بحثی پارزگاه ها دهو که دورو برتوی بکن یعنی هین شاینا تابلو خوب فروشن ده ها تک با پیوه بهتن بونمونه هما بشین تشتید خوید پیتوی بو نیگاری بکرن
1: باور که تی نفروتن دست نه دیفوی آسی آنجی او باهای مثلا تابلو همان تخوازیدن ای باهای ناکرنج برگو باره داره خلکی پیچک نه باشه
0: بله
1: دوی قطره دا بس هر دا خوازدین های از خوهت نفروشم تابلوان خو
0: بله
1: دیف سالا بید مینیتن بس تنده کسی دین هاین بگید بجن یون اوال سر پاره تابلوان واجده
0: بله دیجین خان تا گوتی ایلا ایک من دا خواز بکیتن یعنی تا پیچک هیا جهک تا هیا که خلق بشیتن دا خواز بکیتن گلک جارا مدید یا مرف حست کیتن دی منه که سروشتی جوان و ایک تابلو اپ مالا خو و پلاوی سیتن چاوت شین یعنی بیجن تا که با مچیک جهکی تایبت تا هیا یا انجینه
1: من اکاوندن خون تایبت دین هاین همی کارت من انتدا هر کس اگه ویتن دا خواز کتن رسال اگه فرد کتن تلفونت کتن دیو دخواست یاد نید کامل شیان هنه یانجی
0: بله.
1: دل در دخواست یایی را کردین دی بعد گو از خواه همی جوری رسمی رسم ناکه اندک چشن تایی بدن هین از رسم که
0: دست خوش یعنی خلکی ما دخواست شود کتن بارا پتر چه تابلو بیتن بنامونه چوی نبهی تا کشان بوانا
1: بارا پتر دخواست پروت راستن سر جوان اندک سروشتی
0: بله کیشک بود ابسانهی تر اندیشین
1: از خو روش دیستی لگی چدگم سرچه و گله گله گم چدگم چونگو اب خود کارمین هنری سروشته
0: سروشته دیجین خانم گلک جارات بینین که تای بج یعنی هندک رنگ تینه تکل کرن رنگه که دی درد که بیتن ایلا کسک شارازا بیتن وی بواری دا گلک جان بینین که هندک رنگ نینن یعنی آب زحمت اب دست مروی بکوون اف آریشا بوتا چید بند تو چاو پیداد که باشترین جوری رنگا کشکل دفته
1: نال پیمانگه هیل سال اول حتی من سال پینجی میا خوندی
0: کده
1: چه رنگا دیکل که این بونه منه من سه رنگی زرگین هی
0: سو
1: زر و شین اف هر سه رنگ ده هبن دو چه تقریبا همی رنگا درسته بتونه بینه بیدن و رازی نه بس امچین قهوه یکیل سر راشی ده درسته یعنی همی تشتین اکادمی میان خوان می کچا در دستمه که در رنگ یکی درست اگه خود در رنگی نبن بتونی او هر سی رنگ هل دخته موجود بود
0: باشترین جوره رنگا کشکه گل جا ام خوشی محتاج بین بزارو که تخو بینین تهندید ما اینا گلک شکست آن لاو نادت یعنی هوا پیزانین سر هنه کشکه باشترین جوره رنگی
1: بله دمید مرف چطا پرگه هنده پرگه هنده این تایبت چطین رفنوز اینن هر باشترین وگی بگیم باشترین رنگ نینه بس اوی موجود درو که دا دو شریکانت کنه از با رنگ زیتی بخوردینم گلک
0: بله
1: وگی با رنگ زیتی او شریکان او مارکه یا باشه نه یا خرابه
0: دست خوش ام چا بشین وی روشن بیریل دف خو پیدا بکن کو بونمونه هنرشی و کاریجی بیده دهات اگ بوی کسی یه وی کارید کتن ام چل چاو خلکه خود تی بگه اینی بارا پتر یعنی براستی جیه هر کاری مروفت کهتن مروف حس کهتن برام بر زحمت و مروفی ده هات اک با مروفی پی بهتن اجبر که اف ده هات دوال مروفی کهتن پتر مروف پیش کهفتن ایت کاری خدا بینیتن پتر پینگاوید خوب برف سر و پاوشتن یعنی توت بینی هم چه بکن پتر ده گرنگی وی هنری هیت دادن
1: از خود بجم پیشانگه گلک بهنه وگرن تایبتی لجهن گشتی
0: دست خوش
1: بونمونه پیشانگه بی گفت که دا یان گلری تنه وگیرن یان جیل پیمانگه تنه وگیرن از خود بجم الپاک که گشتی بهتا وگیرن الجه که گشتی بهتا وگیرن دی خالک بتر بینیدن سپاس بخود خالکی من گلک باشتر لیادی برینو که
0: سال بو سال چه تره دست خوش
1: حتی با پیدویه پیشانگه بهنه وگیرن به ناف خالکی دا بونه به ناف خالکی دا بتر بهتا بالا بگیرن برگو فرق تو الجه که گشتی پیشانگه وکی و الجه که طیبت پیشانگه وکی جه گشتی همی کس دی بینن همی کس دی زانن که چه های چون
0: دست خوش دی جین دو ماهی پیاماته با ما دی چه بیتن هم گله گله دل خوش بون که تو ابرو کمی وانا برنامه ما بوی دل خوش این پراستی جی دستت خوش بند دو ماهی پیاماته هم گهداریه بکن فرمو
1: گله اکس تپاس بوده بوان کسیم گل ده هری کار بتنه مزد بجم هنر نکیم تراجه چی کارا ام هندک پیاما و ام هندک وکی بجم بابت اینجا واکیت گهینیم گله کسنشم گهینم بابت سیاسی بید، آزادی بید، هر بابت اگه بیدن هنری پیاما خو یلک پیاما گا پیزه هی نکیم درجه چه کارین دی چه بوارین دی
0: دست خوش دیجین لقمان تو دیگل مدا بویم گل گلک سپاسیاتت که این کده دمی خو پیشکشی مگیری دم باش
1: گلک سپاس با
0: هر ساخ و سلامت بی بله گوه درو بینرین خوش دوید دل خوش بوی نبرکه خاطینا هجا دیجینه بوم بحث لکاری خود گرگ و جی شارازا بود بوارشی و کاری دا هیویام او پتر گرنگی و پشکه جیبه دادان و همی پشکه دی گله گله سپاسی هف کارید خوی تهجا و خوش دوید که کوگیری و هر واسان نهیلی سوشیال میدیاید کن جوانترین ریز و صلاوید خشکا خون ارگزی جی قبیل بکن تا برنامه که دی جی فوکس هف کارید متین خزمت و نفخیر و خوشی آدابه مینم خاطره هوا.

خوشانه لی راژیو دو هو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی راژیو دو هو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

سلاو دم باش شاند دانستان کاری حکومت هریما کردستان الدور کمبونات یل فراکسیون پارتیل پارلمان عراقی درباره رشنویس پروژه سابوجا گشتی را گهاند. ده کمبون دا شاند دانستان کار انجام کمبون و دانستان وید ماهیل بغداد گل وزارت دارایی پلان دانان پاترولا فدرال پیشکش گرن. دیتن و پیشنیاز این سرکی این حکومت هریما کردستان لدور بوجا سال 2027 هاتنه گوتو بیش گرن. در هجمارا بانکی و وزارت دارایی هریما ال روژا سه شنبه دست بلاف کرنا وی ده تکرن تا روژا پین شنبه همی وزارت و دسته ده موچه خوال گرن. شانده که وزارت چاند نوشی در این آویل حکمت هرما کردستانه به سرپرشتی ها بیگر طلبانی وزیر چاند نوشی در این آوی سردان بغدا گریه. سه پروژه مزن و ستراتیجی السنور پارزگه ها دو که ده کونه کاری اوژی مزن ترین کارگی ها شربته کل دومی سه ده ورا پیش سازیل آکره که دو زنوب خواهد گریتن پروژه ستراتیجی گرین هاوس و چاندنین گرده سینه. علی زیدی سرک وزیرین عراقی چارچوبه گشته که جبو والات اوروپا ده چیتا فرانسا ده کشکا علی زید چار دو سین سرکید گل سرکی وی والاتی دهنه بحث گرن. دستگیه آسای شهر ما کردستانه اپراسیونه که دار دورا خورمال 21 چک دارین داشه و امیره که شرعی دست سر گرن. هر وسط دستانه سر هجمارکا زور جاچک و تقمنیان. تیرورستین داشل سنوره کرکوکی هرشگره سر خالکا لشگری و سپای عراقی و کامیرایکا حراری الاوی خاله شنافبر. الدیف بزاینا پشتی ریدانه شرطاقتنا بر هر دولا درز بو تیرورستین داشل جیبو جهکی ندیار روین. حوسیان یمنی همه هنگید گل عراقی و ایران و لبنان و فلسطین دو پادگیر و راگهان که هر هرشگا سر عراقی به تکرن لسر برای مقامه یه. کورتیادن گوباسش را دیاده و کاتا خاندن نفخیر و خوشیاد آبن. دهوک رادیو 88.5 88.9

روژانه ل رادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جه رادیو دوک دم باش کدارن هجا به برنامه کودان هم به هورمه به هر کرنو پیشکش کرنو برنامه جالی سرجان محمود دهرینری و جالی هوگر خلیل و دیتا کرن لپیشکا تورا جواکی جی نیل خلیل لگلمه برای کدارن هجا ده و هفته ده امیدیسا بحثا پیشکتنین تایبت ینده هر چار پارچه این کردستان بکنو دیسا هندک رودان آنگو هندک پیشاتان جی برچه بکن سر باقفن هم ده مها ایلونه ده در بازده بن مها ایلونه جبو کرده مهکی گلک بقیمته شیستو پینجمین سالوگرا یا سردان شورش ایلونه کرده پیروز کرد و دست پیکرنا شورشه که او شورش به دست پیکرنا خوبه مرد کاره بیجه وان روژین آزاد بخوره اینا یانجی گارانتی کر هر ملت ده تاریخ خوده وقتی که تاریخ خو انگو دیروک خو آشنا بید دیروک خو بخوینه دی بکاره به پاشا روژا خو وک بم باکو وک باکوریات بیجن پیشا روژا خو ده روناکتر و زلالتر بکن دیروک جبو چه مهمه؟ دیروک جبو ویه که مهمه که مروف هم سرحاتیم بره هم دواره سیاسی هم دواره جواکی هم جی دواره کلتوری ده مروف اگر بزانه بید دیروک آخوی رابردو یا دور مروف بزانه بید مروف دکاره در روژا خویا افرو ده آنگو ده وی روژا خو ده ده وی دما خو ده ده کاره جووی دیرو که جه درسا ور بگره جه باشیا بخو بکه وک رینمایی تشتین شاز یا جه شکستن آجی جه بخو بکه وک تجربه و جه درسا ور بگره جه برویه که ده وقت اکمرو بنه را دراستی ده دیرو که کردستان دیرو که کی دولمن ده لی ام چند جی آگاه دارن پرسکری که پرسا سرکی جی اوه سروک مزود بارزانی به بونه یا شیست و پینجمین یا سهردانا شورشا ایلونه ده پیامک بلاو کرو تی در راگهاند که شیر شورشا ایلونه لجه ربریا بارزانی نمر بو چاوکانی هیزو ایلهامه جبو قناغین پشترین خباتا رزگاری خوزا گله کرد لحمو پارچین کردستانه سرک بارزانید پیام آخودت بیجه او رو 65 سال بسر دست بکرنا شورش آمازن ایلونه ده دربازده بین شورش که سرانسری کتی ده پیشمرگه کتی ده پیشمرگه سیاست مدار ریخستن زاناین اولی ماموسته ادیب روشنبیر جوان جن و همو چینو طبقه این جواک بشتاری خباتا نتوهی و دیموکراسی اخ دیموکراسی خوزا گله خوبون گله کردستانی بونه شورشا ایلونج ایراده باوریا بخواو رومتا مروو کردستانی پیکاته بو بینگه هکی بهیزو ریخستی بو جبو بردامیا تکوشینه و لبرخدانا گله کردستان لهم برزور داریه او شورشا مزن به نرخین خویم بلند و به اصرارو برخدانا به همپای سرکرداتی پیشمرگه و جماور دوزا روی گلمه بگاو مزن بر به پیش برن. شوراشا ایلونه دبن ربرتیا بارزانی نمرده بوی چاوکانیا هیزو ایلهامه بو قناغین پاشین خبات رزگاری خوزا گلمه و تکوشرین کرد لحمو پارچین دینین کردستانه. در 65 سال گراوی شورشا برومته از حرمت خو بر رولا دیروکیا وان همو پیشمرگه و خبادکار این قهرمان دوباره دکم اینکو بشاری تومار کرنا و سروریان اشتیمانی بونه چه او شهیدین نمرین کد شورشا ایلون در جان خو گوری کرن با آخان اشتیمانو او اینکو ناد جیان خودمانه چه او خورتین سربلندین که حتی ناجی وکه شهیدین زندین دیروکی در جیان دمانه او قهرمان هاوینه چیکرنا سروری بون جبو گل خواهو جیه شانازیانه. بله گودارن هجاب رومت سرکرداتی پارتیا دموکراتا کردستانی هم سروک هرمی و جگر سروک بارزانی نیچروان بارزانی هم سروک وزیر و جگر سروک بارزانی رئیس مسرو بارزانی سروک حکمت هرمی کردستانی جیو هروا پولیت بریا پارتی و رخصن پارتی دا پیامین جدا جداش با پیروز کرنا
salvegera 65 ya şoraşa barzaniye nemir şoraşa ironi peyama belavkirin piroz kirin megut ya yani dirok jbo ya ki mühim e kumrof be zelali tamashe paşa roja xub ki ango peşa roja xub ki dirok jbo ya ki mühim e ku de rojen bende mürof çi biket, çi pengava bavijit, jiyaneki çawa bide meşandin, siyaseteki çawa bide meşandin, wan rojen dahati jibu mürofi ron dike, yani ronak dike. Jibu ve eki zanina ser duroki gela giringe. Embinerin de hemu perverdeyin cihani de, hani valatin Avrupa bigre, disa valatin mazın, Dirokahu hiç seretay ve feri zaruk ya kudkin. Az basa diroka Türk u Arabu farşanak mevan diroki van serbin ama deravaya. Hatta Araba tarihi Kurdi dizine diroka Kurdi dizine serhati Kurda dizine kirne mülke kud. Türka serhati Kurda dizine dirokin serveriye Kurda dizine desalatin Kurda, devletin Kurdi, miratiyen Kurdi, شارسانیت این کردی دزینه کرنه ملکی خو ناد زارو که خل سر دیرو که که درو پرورده دیکن فارساب همان رنگی کرنه جی سردام ها مده بگره حتی سردام ها ساسانی هم بگره که تیت روژا اوریا دولت ها ایرانی تشتین که کردان انگو مدان پیک آنیه کریه ملکی خو ناد زارو که خل سر دیرو که که درو پرورده دیکن ها ده انجام ده پرورده دکنه با خود دیروکه که به دره و بیاجی چه کرنه و او رو زارو که خود سروی ریکه جی به نتو پرست مازند کن لی هم چه دکن یعنی دیف هزرامن او هزرامنه و رخنه منه پرورده آمد مسئله دیروکه ده حتی آنو که ده آسته که باشتنینه هم نکارن زارو که خود نل مالی نجی مدرسه انگو لخوندنگان یا لدبستانان فیری دیروکه خوب کن یانجی بسر دیروکا ما بسادان با هزاران پیرتوک هنه یام زمان روسیه یام زمان عربیه یام به ترکیه یام فارسیه یانجی به انگلیزیه حتی نوکه ما پیشکه گرین گیوی ما نکریه کردی ما ترجمه کردی نکریه ما نزفراندی امجه به آگانه گلک جارا سال نوتو شش لروسیا ل بازار سان پترسبورگ هنگ برادر سردانا پیرتوخانا سان پترسبورگ کردن لگل کردن ساراتوف کردن ازیدی کردن از دوباره نزدیکی موسکوه سردان کردن ول گل برپرس پیرتوخانه آخفی بون یعنی گل گنجش کردن صحبت کردن گل گوتو ول ودره استینوگیم گلک ملت به طیبتی جی ملتین اوروپا روژلات ملتین آسیایا ناوین ملتین آسیایا جی آسیایا دیفید بیده جیرین نه بیده جیرین تین والا تیمه اجازه وردگرن و پیرتوکین لسر دیرو کاخو ترجمه دکن و جی مفای وردگرن دبیجه حتانو که یک کرد نهاتیه ودره و پیرتوخانه که پیرتوخانه هری مزن یا جهانه نهاتیه پرسیارا پیرتوکین کردی نکریه که نزی که سی هزار پیرتوک لسر تیروکا کردستانی هاتیه نفساندن یعنی جی سردام هوری میتانیان بگره حتی سردام گوتیا حتی سردام مدان سردام مروانیان شورش این کردی سرهلدان این کردی حتی دیگه جه یعنی دیروکا پیشتی عثمانیان که دیروکه یعنی دیروکه که گلک دولمنده کردی هیا لوی داره حاتیه نویساندن دیروکناسا نویساندنه وکولران نویساندنه اول پیرتوخانه محاوله که حاتیه کرن یعنی ام بیجن هودانه که حاتیه کرن جبو کوانا بکن کردی تیشتی که از اگادارم نینه موقتک هنده کسان هنده کالیان خواستن اکتشتا بکن هجمار اک پیرتوک جی ورگراندن کردی لی او خباد جی راوستیا اوانا پر مهمن که مرو بزانه با که مروف دیروک بزانه با مروف دشت
دیروکا خو بزن مروف دشت رودانن بیت و او دماغ کو امتی دنیش مروف کاره باشی رو وب که مروف کاره نرخاندن هکی بکه پشیا خوب بینه و هر رودان کو چه بو مروف سبب وی ببینه دست نشان بکه جبروی که دیروک گلک مهمه و هر ملت که دیروکا خو بزن بجی تأکید بن جوان از منان مفاید گره جی خلطیان آنگو خلطیان راستی جی تجربه وردگره و گلک دیروکا ما کرده آشکره که امزده تجربه ورناگرن یعن جی امتشتا زو جبیر دیکن لدیف هزرامه ده تا دیروکه ده جمه با جمه زده تر جمه کرده زده تر ایک تشتا زو جبیر دیکه نینه بلکی افریقی هبن او جوک ما تشتا زو جبیر دیکن بسادان تشاتی سریوانا رو جادی دیسا اگر هما ججنه که یا تشکی چی بوی همیاش بیر کنه رابونه کیف خوشی خو کرنه دوید ام جوی او که وگرن دست بکه راستی خوب زانبن دیروکا خوب زانبن ام کینه چنه چه حتی سریمه بو چه حتی نگه 6 میلیون کرد به دولته بو چه حتی نا 6 میلیون کرد پرتو بلاوه بو چه حتی نا 6 میلیون کرد به دهان سرلدان کرنه به دهان شورش دست بکرنه بو چه حتی نا دولت اکی کردی نینه راستم الهرم دست کفتین گلک پیروز هینه که او جی برهمش شورش ایلونه و شورش گلانه که بردامی هبه و حتی او روینای هند دست کفت چی بونه راست روژه و هندک دست کفت هنه راست باکور دواری کلتوری لحف ناس کرنه خو ناس کرنه ده هنک دست کفت هنه راست روژرات کردستان روژرات کردستان به محاباد و شورش پیش کفتی و مفای ورگرتی هندک پیش کفتن هیه لی اف حبو پیش کفتن پیک و مرد کاره بیشه که پارچه پارچه مایه و درو جامعه افرو ده جی نبویه دست کفتا که گلک مازن جبو وی ملتی جبرویه که یا گرینگ اوه که ام دست پیکه وگرن دیروکا بخوینو بزانن چه هیه ده دیروکا مده و دوید ام چه و مفایج وی دیروکی ور بگرن سردم تکنولوژیه اف سردم ده سردم تکنولوژیه ده اگر وروجه ملگل برادره که سلیمانی سرخوندنا پیرتوکان و سرخوندنا روشنما آنگو جریده اما صحبت دکر ام مگنگشه دکر مخابن لکردستان روشنما نای نخوندن مخابن پیرتوک نای نخوندن رومان نای تخوندن پیرتوک این دیروک نای نخوندن پیرتوک این وکولین نای نخوندن و ام چاوه مل مدیا جواکیه تورین جواکیه که ام تشتا فیر بین لطورین جواکی کس فیری تشتی باش نبویه نابید شی اندویت مروف دست پی که بخوینید ملت اکی بخوینه دی پیش کهوید ملت اکی بخوینه دی سر کهوید بس مخابن ام نخوینن ام جی جریدار جو روشناما دراون ام جی گوارا دراون ام جی پیرتوکان دراون ام جی رومانان دراون ام نخوینن اجا ام وقتی که خو گل خلکی جی براورده کن ام همو دنیا رخه که و ام رخه که ام خوب کسی جی بدل ناکن یعنی اموسا جی خور رازینه اجتا انجام ویش خور رازینه مرو دو بیتا شاشیا انجام ویش خور رازی بونه وسا دیکه که مرو توشی شکسین این گلک مزن گوره

لالیدن اف موه که لگل پشکتین سیاسی که هم وگرن سر پشکتین سیاسی لسر پروژه سیا بجیا گشتی سال 2017 یانده درباره پروژه ده گنگشه تینه کرن شانده حکومت حریم کردستان لباغدا دانستاندنین ده لگل آلین باغدای داناو دانستاندنان ده بو کچو موچهین فرمانبران و حق دستین دارین حریم کردستانش خرجین راستقینه بیت درخستن دوی درباره ده شاخوان عبدالله که اندام فراکسیون پارتی دموکرات کردستانیه انگو مرو بجه سرکشی فراکسیون پارتی دموکرات کردستانیه دیگه لی پارلمانی دیار کریه که شانده حکومت دانستان خود داخواست کریه که موچه این فرمانبران و حق دستین دارین حرمش خرجین راستقینه بین درخستن دا که وکی همو پارزگین دینین عراق دانستان دینین گل موچه خور حرم کردستان وره کرن دربار پیشکا گشتی حرم بجه دیجی سروک فراکسیون پارتی دموکرات کردستان شاخوان عبدالله داخواست کریه که آبه ببه امرازه کش بو مل ملانه و ناکوکی اندنابرا پارتین سیاسی ده یعنی او سرکشی پارتی لباغدای جبو چارکرنا مسئله بودجه و پیشکا هرم کردستان جب بودجه هودانا که گله گرنگه و گنگشه و تبدیتنین گله گرنگه جبر که دوبید ایدی اف بابت چاره بید نابید هر جاره هر حیوه جاره که بابتا سیاسیت بابتا راگهاندن همو بیت مسئله کام بچه هات یا نهات کام بچه هات یا نهات کام بچه چیه چنده چوه حالی اوی بابا دویتش بینما و بیت چاره کرنه و هرمجی پیشکا خلو دیف پیشکا خلو بزاوی بکت کزاونه پیشکاوی اوی و پیشکاوی بگهت دستی وی لدیفی پروژه انجام دادت لدیفی کارو چالکی خو انجام داد ایجا اوی لجر دستالات هرمه کردستان ده لدوید اویه که زلال بید دا که خلکی جوی گنگشی روزگار ببه یعنی جبروی او پینگوه که گلک باشه ارنیه بله گودان هجاوان روژا دیسا ام به چرا مجور بون لسر پیشاتین روژاوای کردستانه گنج کرد اندام هزین سوریه دموکراتیک کو تدهیزا سوریه دموکراتیک لخول گل دولت سوریه انتگره کر پیوکی گل کرد او انتگره بس همیشه بش انتگره کر و شروانه که کرد کد ناو ده ناو وهیزا سوریه نو ده جی کرده بو سیپان حزنی بجه آلی کومه که نمروو و بخاپاندنه و جماله تیتا درخستن ویج حسه که دردخن بچه اندی بچه رنگی وی رازی کربن بچه رکی وی رازی کربن گل خود بن پشت را دراوینن به شوازه که ناب نممکنه مروف بین سر مروف ایشکنجه و کلیار نمروویل دیجی گنج کرد سیپانی انجام دادن پشت را سرید برن و اشکنجه سر تر میویدی کن یعنی کی چید بجه بلا بجید لگل وی عقل خوف اک وی کرنه اک وی کاری کرنه نمروون یعنی عقل مروون نشد بی تشتی بکه مشکی وان مشکی داعشه عقل وان عقل دهویدی و یه داعشیه اوانا کی بن گوسای کرده بن جی نابیت معامله مرووی گلوان کسا بیتا کرنه حکومت شامه دستلات شامه بیشید مب چار پینج کسا گرتیه و بریارا گرتنا چند کسی دیش دانه لی اوید دوید اوه بگرتنا چاره نبید دوید اوه به سزای اکی او سبیت چاره کرن که کسی اکی شوونی بیرنگی جاره دی نکاره به دست رژی کردان بکن یعنی امیش چه ترسیان وقتی که گوتن ده روی بریا خسرانگو روژاوای کردستانه هزین سوریه دموکراتیک گل شامه دی خو بگن جنید آنگو خو انتگره بکت انتگراسیون پیوکی وک جهره انتگراسیون خو گروه انتگراسیون بکن خواد خو انتگراسیون

چون کر ترسا ما حمیا چه بو گلو ام کرد ام دو سوزن اوات شکی باشا دیف مند شکی خرابه ام راستن دیف مند اوجت شکی خرابه ام لوبورین خوازن لید بورن یعنی سبه یک دسته خود درش که ام دکارن راحتی دسته بگرن و تشتی که کری ام جه خوش ببن دیف من اوجی کارکتر اکی نباشه هزرامن یعنی ملت اکی آشتی خواست ملت اکی که کلتورا لیبورنیل گل هیا بردوام راستی دجمن کاریتی راستی بکار اینانا او کلتوری وی لیبورینه که کلتوری لیبورینه کردی بکار تینل دیجی کردان کرد شر خلاص به وقتی که دست خود رجی دجمنی که وی کرد دستی وی کرد گوت ام آش بون کرد ایدی پلان خاین پلان بخیانت پلان خاینتی ناکد لی بران بری خو لی دجمنی کرده دستی که کرده دگرن بین دستی وی دجی پلان خیانت و خاینتی داد رجن ویرنگی داوین کرده شهید دخن ام تماشه دیروک چما بشم دیروک دویت ام دیروک آخو باش بخوینن دیروک ام تجیه به ترش ترش تین ترش و تعلیم ویرنگی یعنی نکه انتگراسیون با کرده چی اینا راست آشتید بریاره که راست و درست بکو که رکبن لی اگر اما سر ویه که رکفتنا یا با چه با چه اما گل اصادی رو نکفتن تشتی که اصادی ده دانستاندنن به حکومت خسر و بریا خسر رد کرد به نابینکری ها روسیه والله بله تله جوی رکفتن آلگل ده سالتا شامی ده هنده باشتر بود هیچ نبه اوجی هو بود کسی که درنده بود جبک دستلا تاق بمشینه به هزاران خلکی کربو قربان دکره قربان لی تاریخ تاریخ مروواتی لگل مغولان و وکوی دعاشی چه درندهی مرووی به نمرووی ندیتیه که اوجی زاروکه دعاشی نوان کارات کن دعاش چو که داره دناف سوپای سوریه ده دناف دولتا نویا سوریه ده ریه خوش جه کرنو که تن ناورمانا ایجا مظلوم عبدی سردانا کوبانه کلیان نکه دوید دست پیک رزدار مظلوم عبدی او برپرسین روش آوای کردستان وی بریاری بدن باجار این کردی ده کرد بپاریزن شروان این کرد بپاریزن آسایشا کردی پاریزید خلک کرد پارزید یان ده آسایش و عسکر آنگو لشکر این شامه وان این رادیکال وان این دعشی ده ورن هر جاره ده دستکاری ده باجار این کرد آده بکن اگر ریکفتن آوه و انتگراسیون آوه اوه بید اوه دجمن کاری با کرد اوه ند خیرا کرد آده لی اگر انتگراسیون آوه و ریکفتن آوه اوه کرد لبا دوره خوب مینن دوره هزین آسایشه هزین پولیس هزین شروان باجار این کرده بپارزن خلک کردی بپارزن سینور این کرده بپارزن لی وک پشکه که سوپای سوریه و دولت سوریه بزاوی بکن ویدمی ویاب کلیاری نشان بدن اگر اوه بید کلیاری نشان بدن اگر نه اوه بید هر جاره اگر ین شامی بکاره بن ورم که ناو باجاره کرده دستریجی لسجنین بین دستلاتا کردان دا بکن ببین سبب کن نه والاتی کرد لزندان شهید بکن از جنها ببیجم دومهای وی ریکفتنه دومهای وی انتگراسیونه روژین گلک گلک جیم بوری خویناوی دبینه پیشیامه اینجا دوید جنها به هر کس بریار خوب ده هم روژاوای کردستانه هم ملت کرد و هم جی او کسیم کردا بوانا رکفتنه کرمه ها یادی هر کردک دوید به هشیاری بزاوی بکد یا والله او آشتیا دلی مدد دلی دجدا گر کرادنینه والله او کلتورا لیبورین کد ناف دلی ما کرداد هیا ده میجی ما کرداد هیا به ترک و عرب و فارس آرانینه تمام امبراتیا گلا چیکن ها ده
بس گلک ام وی راستیه بزانه بن ام وی راستیه نزانه بن اب بابت سر ناگرید امی هر روش به اشکی نو به کریاره که نمرووی یه دن امش خوی شیار بن ده درونه ما بشکت ده مشکه ما تولی هب بید و امی جقهره خوب خون امی جبر بگید بید چاره اک بویا که بید پیدا کرد اگر نه دوماهی ها ویم جاره دیب خورا گلک تشیدن بینه او اشکره بویل ام کرد ویا نابینن عرب دبیجن تب دوی خود چوکاجی بگری استا ناکم شریک ده سلات آخوه ملت کرد جی اف پازده سال روش آوای کردستانه فری جیانه که آزاد بویه که ماسی هنن لوازی هبو نبو بابا تکی دیگه بس پازده سال بو کردی دوخند پازده سال بو کردی جیان دیگر پازده سال بو ایمناهی آوی به دست کردان بو پازده سال بو به سربلندی جیر آلا کردی جیان دیگر یعنی جنیشکا و پیشتی پازده سالا جیله کنو چه بو پازده سالا ایکو دسپیکا شورشش دایک بویا نکه پازده سالیه اکو دسپیکا شورش روژاوه کرسانی 60 سالی بو نکه 21 سالیه دبستانا سرطایش خوندنگا سرطای حتا زانگوی خلاص کریه جیلک چه بویا تو نکه بو وی جیلید بیجی یا که در جوان روژا برده دی سوار جر آلا سوریه جیان بکه با عربی بخوینه هر رو روبروی پولیسو آسایشو عسکرین عرب به یا به چه ها چید بید یان شورشا تا درهو بو یان آخفتین تا ایرو درهون خویه کالیب که خود زلال بکه نظام یعنی دل مرو به بامان بابتا دیشه دویت وی که هندک خواندن سر بیتا کرنه یعنی رودان اوسه دل مرور راشتکن رودان اوسه براسته باوریا مروی باشتی دشکنید باوریا مروی بر ریکفت نادشکنید وقتی خو ل دو حبشتی شورش آزادی عراق یعنی شهر آزادی عراق هم بجن چه شورش نبو پشتی 2003 که آلیان سیاسی لگر کردار رونشتن بیک به دستور اکی آماده کرد دستور چه بو؟ دیو دستور هرما کردستانی هرما فدرال یا کردستانی فرمیت قازانش کرد کت کاری دیو دستور کرکوک و خانقین و مندل و شنگال و مخمور و اف دورم وقتیاجی دوی دویا دیو ماده 140 باتا یکالی کرنو و گریانا سر سینوری هرما کردستانه دویا دیف دستوری لدیف هجمارا والاتی کردستانه پیشکا هرما کردستانه بجه با تا یکالی کرنو بجه هرما کردستانه به درستی با تا دای نبویا بابتا سیاسی گنگشا سیاسی یانجوی کریارن سیاسی اگر اورو کرد به هز نبونه لحرم کردستانه او بلا کس اکنه که بخوده بابت آوانی گنگشی ها سرکه هزا پیش مرکب کنکا جهند خوند کالیان دخوازن به بابت گنگشی بکن بابت ها دویه او بو که حرم نمینی تو هر باجارک وک باجار عراقی وک پارزگاه گروان سردری بیتا کرنه ایجاج بروی چنده مترسی سر حرم کردستانی هیه نداسته که بلند بس هیه جبروی یک گرتنا هرما کردستانی گلک مهمه جبروی یک گرتنا هزین پشمگه کردستان لدیف هز رامن روشکی دیروکیه روشکی گلک گرینگه که هزین پشمگه کردستانی یک گرتنا خور را گاند روشکی پیروزه و اویاوی به گرانتی ها پراسنا دستکفتین هرما کردستانی راسته ام ندولتن راسته ام لسر چار پارچه کردستانی بلا بونه راسته نزدیک 7-8 میلیون کرد ل اروپا ل روسیه ل فلان عرضه بیلان عرضه بلا بونه ل نمونه ویل جیانه هنن
ام دشین لجر جدره کی کردی لسر سرچاوه کی کردی بگیم با هو سیستم کی دموکراتیک دنابرا کردان دا چکن اف سیستم به چا بید یعنی ام دکارن وک ناوی مرجعیت سیاسی لاو بکن ام دکارن وک بروه برنا سیاسی یا همو کردا بناو لیب کن لیدویت ام وی اکی راگه هینن دویت ام وی اکی درست بکن یعنی اگر ام وی اکی تیا نشتمانی نتوهی دنابرا پارتوالیین کردستانی نابرا هر چار پارچه این کردستانی روند کرد دروی ولات ام درست بکن ام دکارن سبیل برانبری هر رودان اکیل هر پارچک هر اردکی کردستانی بید هلویست ور بگرن دنگه که بلند درخن دیپلوماسی خوب کار بینن ام هزا خوب وقتی بکن یک دی لوبیا مب قواتر بید دی دیپلوماسی هم مب قواتر بید و دی جیان زده تر گهداری هم مب کد مب پیدوی بیه که هیه اوه هفت حی سالکو اف برنامه ویرنگی مچهد کر مب پیدوی به دست نشان کرنا هیلین نشتیمانی هیلین سور یه نتوهی یه کردی هیه که همو کس هر ولات یکی کرد هر تاکه کس یکی کرد هر پارتو آلیه این سیاسی این کرد ری خصم یکی کرد لی دیفوی بزاوی بکر لی دیفوی سیاست بکر لی دیفوی کریارن انجام بده ما پیدی بی هیه او درست بید دی دست کرده دیفوی زرامن به هستر بید آلیه دن گدار هجا وقتی زانین با کوری کردستان اشخواهش درده که دیه قناغ آشتیه واتک مرو باسا قناغ آشتیه دی که بابت اگه گلک جدیه یعنی قناغ آشتیه تش قناغ اگه درد کهوی کهوی قناغ دن یعنی قناغ شرد کهوی درد کهوی دی کهوی قناغ هفدو گودار کرنه قناغ لفته گشتنه یعنی قناغ آشتیه نو گلک مثلا قناغ آشتی یعنی سردم آشتی وقتی مروی ناوی دی که مرو هزرا چید که آلین که شر کرنه تیم با هف رودنین پرس کری که نو براخو آریشه نو براخو چاره دیکن و به عقل اکی دی به هزر اکی دی به سیاست اکی دی دست به کریار اکی نو دیکن افتی بیرام روی لیل اف قناغ آشتیا نابرا پکه که دولتا ترکتا انگو نابرا برز اوجالانو اردوگانو باخ چلیده نه قناغ یا آشتیه که مرو بیجه والا آشتی پیکات نه یا شرک مرو بیجه والا وای شرکی دجوار دکن دیسا کرتو وقتی که سترانه که کردید بیجن تینه گرتن دیسا که کسی که جلو برگی کردید که لخ برخود کن جبر که جلی برگی کردید تینه گرتن دیسا اوه که دعوت هم تو دعوت این خوده یعنی ده چید بیجن شاهی این خوده به کردی داغفم سرانه کردید بیجن گووند ها کردید گرن دیسا به همه رنگی لجر ناوی تیرور تینه گرتن او قناغ چای بو قناغ آشتی او نه قناغ آشتی او قناغ کشتنه یعنی تیواته ایجا مثلا تی چاوره کرن روژا دوشمه شاندا ایمرالی سردان آجا لان بکو راو شاداوی گلوی باغفنو هندک هزری وی ورگرن هیوی دارم هزری باش بن هیوی دارم قناغ آشتی برو پیش فب بن لی اگر اف قناغ بلس نگه تا انجام یک گلک ولات هنن گلک دولت هرمی هنن جی قناغ آشتی نابرا کرد و ترکا نابرا کرد و عربا نرازینه گلک آلی هنن بردوام لگل پکه که و لگل هندک آلی هن عربی و ترکی بزاوه دکن داکو جارک دن آگری شرعی گر بکن لدیف هزرامن رودان روژ آوای کردستان یه وار روژ این چوی شهید کرنا سیپانی وی رنگی هوانه و کشاندنا ویدیو و بلاف کرنا وی یک جو آرمانج اوه بو که او قناق بیتا تک برن.
Yani ev lehev kiren bete tek birin. Çünkü eğer le devere aramiyek pek vere gelek plan dek tek bişen. Plan ki plana xub berferakirna Türkiye. Plana xub berferakirna İsrail'i. Plana xub parasına İran'ı. Ama hamu planın. İran hebuna hezin çektar. Le Suriye, le Türkiye bu huvak emnahı yekidi binit. İsrail hebuna hezin çektar le Suriye, le dişi İran'ı, le dişi Türkiye bu huvak hele ki emnahı yedi binit. Hecmara ki Arap, olatın Arap, ango aliyin siyasiyen Arap. Bu sırada binin ki eğer aşiti dinabera Kurdan Türkan'da çebit, yancı dinabera Kurdan bu huda çebit, Kurd xo begine mafen xo de Türk behestir binu evce dubara xayala Osmaniyan zindib ket. Yani reken enerjiye eko dukhazın reken enerjiye bedir biken dukhazın şer berdoğum ike. Bazırganen petrole, bazırganen enerjiye dukhazın ev şer berdoğum ike kes çekine deyini tu açtiyek dürüstüne bit. Yani et çok et bejim senaryo ne? Ana bejim yani illa evaya. Bese ben senaryo ne? Deste gerek aliyan ve mevati de haya. Eğer Türk'dür sözün başta çarabıkın rek diyor. Kurda gerek saz şekil yaşanık dışta. Eğer Arabin Suri de salata Ahmet Şar'a ku hata dojeret gotun terörist evrol de salataya. Eğer duhaza kubuke Ahmet Şar'a'yı resmi rava دویت مسئله گل کردان به دلسوزی چاره بکرد. نه به حیله و فیل و فرطا. اجبروه چنده دوی قناقی ده. هندک هزین گلک مزنهنه کرده هان ددن آنگو دخوازش کرده را ده بی روژانش کرده را ده بیجن. ون چکی راکن از پیشتا ومه. ها ایکل روژاوه فروتنج او هزبون دوخته خوده. لیگ یعنی کرد بخوادان نینه کرد بیچاره نینه کرد ترسونه که نینه کرد دکاره به صدان سالا بیشاره درش بکن راسته ده انجام گله خرابن ده نتنه با کرده با همون کسی بی خرابن دیسات بیجم آشیتی ریا هری درسته آشیتی ریا هری راسته لحف کرن ریا هری باشه هفدو عفو کرن لیبوراندن تشتی هری سرکفتی و هری باشه لی او یک بیه کالی نابید اگر کرد تا عفو دکن دوید دیجه عفو بکی اگر کرد دسته آشتی درشت کن دوید دسته آشتی کردا بگری مافه تا چی بید او مافه کردان هبید اگر او یک پیک وره روشلاتا نامین جدی آشتی بخوره بینید اگر نه حتی دوزا کردی روشلاتا نامین چاره نبید واللهی بله دنیا جی خراب بید روشلاتا نامین آرامی بخوره نابینید بله گدارن هجاب رومت امجار اکدن گیشتن دو یا برنامه خو کافدانه حتی برنامه اکدن هر دشیان اکی سرکفتی دبن سرفراز بن لفری خادکم شر لعورو پادکم

0: Rock Radio, hestőhest.pe, hestőhest.ne.
1: درجین دنگو باسان استودیو این رادیو ادهوک بینه پیش کش کرن سردیر
2: قنسلانی اولات بریتانیا سرکفتن آچاکسازین وزارتا پیشمرگی لسروکی حکومت هرمان کردستان پیروزد گد شانده دانستان کاری حکومت هرمی را گینیدن پیتوی موچه و بودجه گشتی دا به نجه گیر کرن. بلگر صبایی پارش بغداب گهی تشمارا بنکیل سر وزارت دارای هرمی کردستانه. سر و کمار ایران را گاند اودگل سعودیت شریدان نینن.
3: سلاف دریجه یادنگ و باسا افرو مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستان پیشوازیل هوله ویر کنسلا گشتیانی بریتانیا هرما کردستان گر. مسرور بارزانی پیشتوانی خواه تمام با کنسلانی در بری دو پاتی پیسگیرنا پیوندی هرما کردستان گل بریتانیا گر. هر واسا کنسلا گشتیا بریتانیا حزاوالات خوشی با پیش و برنازی دتر یا پیوندی دولان اد بیاوین جدا دا دو پات گر. ایک خسنا هزین پیشمرگی و سرکفنا چکسازین وزارت پیشمرگی لی سروکی حکومت هرما کردستان پیروز گرن.
2: شانده دانستان کاری حکومت هرما کردستان دور کنبوند گل فراکسیون پارتیل پرلمان عراق در باره یرش نویسی پروژه یاسا و بودجه آگشتی راگهان. اد کنبونه دا شانده دانستان کار انجام کنبون و دانستان دنین ویدماهی البغداد گل وزارت دارایی پلاندانان و پترولا فیدرالی پیشکش گرن دیدن و پیشنیار سرکین حکومت هرما کردستان دور بودجه سال 2027 هات نگوتو بیش گرن. هر وساد کنبون دا دو پاتیل جهگیر کرن ماف و شایسته این دستوری و دارایین هرما کردستان حد نکرن. تایبتی دابین کرن موچه و شایسته این دارایین موچه خورن هرمه اپرانگه که بردام و بگیر و بون و دیر کرن پرسا موچهش نکوکین دارایی و سیاسی. دو پاتیل گرنگی ها بردامی ها دانستاندن و همانگید گل همی فراکسونون نرین هرما کردستان رجواتن نرین عراق به جداهی جهات دا کرن.
3: اتهتا چواره گرن افرو موچه و هش به تخرج کرن صبحی پاره دیگهیتن. الدیوجه درین دنگو باسان افرو وزیر دارای عراقی دی فرمان خرج کرن موچه و هش دی موچه خورو فرمان برین هرما کردستان دیتن. صبحی روژا دوشنبی دی پاره گهیت سر هجمارا بانکی و وزارت دارای هرما کردستان. روژا سه شنبی دی دست بلاف کرنه هیتا کرن تا روژا پین شنبی همی وزارت و دست دی موچه خوال گرن.
2: بریاره افروش شاندکی حکومت هرما کردستان بسروکاتی یا وزیرا چاندنو جدر نویل حکومت هرما کردستان بگر طلبانی بچیت بغدا بکنبوند گل برپرسین وزارت چاندنو جدرین آویل حکومت عراقه. مرم و سرکی و سردانجی چار سرکنا کشن پیوندی دار به بازارکنا برهمین چاندنین حرمیه اب تایبت تماتا و برهمین دیه. هر وساده بزاف هنگرن بو پرسنا برهمین نافخوی و دابین کنا مافین داراین جوتیارین حرمیه.
3: پیفدار فراکسیون پارتی دیمکراتی کردستان دکتور دانر راگهانت نهیلانا گروپ انجکدار لعراقی ویرکی و ایراده دویتن.
4: باورنا کم سینه او مسئله تمام ببید. لی گوهران کاری هنه پیشوچون هنه و ام دخوازین یعنی او مسئله بیت چاره سر کرنو راستیجی دولت نکاره بردوام با که دناو زیش عراقی دناو دناو دولت عراقی دا دولت دی هبن چکدار دی هبن فسائل دی هبن که وانا قوت لدولت زیده تر بن نشین تشتکی تحدید بکن که اوان جی دیدات نینجی یعنی او حسب اصول نیه.
2: اندام فراکسیون پارتیل پارلمان عراق جی بناز دوسکی را گان تمی بزاوت هینکرن که کشن هلاویستی اندنا بر حولی رو بغدادا بهنه چار اثر کرن.
5: موضوع متعلق به پتر موضوع بودجه و چکو بگاوه خطا که سری حیوه ده مفروض دوان پازده روژا دا مشروع قانون بودجه بتا طرح کرن بو سروکاتی حکمت اتحادی بغدا و پشتی اینگی بتا پرلمانی گنگشه سر بده کرن و اقرار بده کرن. جا پتر متعلق به موضوع روات و موضوع روات شده. ایشالله یعنی برهوی دیده کرن که تیم کردستانی همی ایک تیم ایک روحیت براوانیش بر جوانیت ملتی بکرده.
3: رایفه برای گشتی بازرگانی حکومت هرما کردستان نوزاد شیخ کامل راگهاند خالیم باش در کفتنا اسی کودادا هنه اتناف برا حولی رو بغدادا.
6: یکی زوره یعنی نجلی بالای پیکاتوه ده با اوی که اسی کودال کردستانی جبه جبه بلان بخصوصیتی کردستانی با اوی نجلانه چند جال کوبونوان کردوه لکوبون واندا همون لعنت پیوندارکانی تداب و وزارت بازرگانی، وزارت ناوخو، وزارت دلایی، وزارت پلان دانان، هر کس هر وزارت لای خویه لی غلها و تاکید لی بغداد لسر صیغه گیشون ترکه تون مذاکره تفاهم نسرعوا. اوی کما و توانه یک دو خالو ی خالکان پیوندی بدهات که و هبو دهات که اول جنین توانی حس میکنه نر ده انجمنی بالای آبولی انجمنی بالای آبولیش پیمای آن جنین توانی حس میکنه نر دوانت انجمنی وزیران چون دو ابریار دبی انجمنی وزیران عراق بیده لسر وی کم به کم شواز پیروب کری او خالک او نکوکی که هیا اج مسئله دهات که یه بوده است او خاله لبردم انجمنی وزیران عراق دایا هر کاتی انجمنی وزیران علاوه بر یکی لخاله کان ریکو پیش نیا کان ریکو، او کاتب بدال نیای او دچیت وارد جبهه کردن او هدیم کردستان آماده با خصوصیت کردستانی اسیکوده جبهه بکه.
2: رفه برای گشتی و برهنانیل پارزگاه دوگه دکتر حوال صدیق راگان سه پروژه مزن و استراتیجی لسول پارزگاه دوگه کفتی نکاری.
7: دومیز کارگاه که شربت یا مدرن کفتکاری و بر همه ویژی ده تا روانه کرن بو در به هریم کردستانه جی اونزی که 150 کسا الفی کارگاه دا بو نخودان کار
3: ریفه بره نحیا قصروکی مهران نیروی راگان نیزیک ریکا خنز بو پیر بوب ده دماهی که هیتن
8: درستشن ریکا پیر بی بو خنز قناق دماهی که ده گلک بباشه پروژه تجربه جکنش لیکوپانی کالوکال و درجیاوی نزدیکی 16 بو 17 کلومتران او کجمه و همشین بجین برف 4 میلیارد دینار عراقی نه و اف پروژه که گلک گرنگ استراتیجی ها بجین ریکا کرد کرنا ریکی هتنا برا پارزگاه ها هفلیره و بو هر دو ناحین اتروش و قصر رو که دیسا افریقی گله که گیرین گشبک و دوره ما دوره که کشتو کالیه جبو گهاندنا برو بومن جوتیاران به دوره جیتر دیگه هی تجه و دیسان شش بو هفت گنده که ابنه سر ورکه که اف گنده ده مفادار بم کار اینانا افی پروژه بگشتی انجام دانا اوان جوره پروژه ناچه داره قصر که گله گیرین گنو خزمتک که باشا دوره ده تکرن
2: سالانه لهر دو نحین زاوی تاو منگش که دریه که باش تهتا برهمینان و به چندشی پارزگاه دو که بیده ایکم لعراق برهمینان تریده.
9: جغرافیا هری ما کردستان همی یا گنجای ابو برهمینان تری نخواسم دوره پارزگاه دو که احمد جمیل ابو زید روی برگشتی چندنیل پارزگاه دو که بیجید پارزگاه دو که یا منابودنگ ابو تری نخواسم دوره نحی زاوی تاو منگش که جدیار تشارزال هنو آخه که باشی بو برهمینان تری هیا.
10: همی جغرافیا پارزگاه دو که تیتا برهمینان بس نخواست مل قضا دو که ناحیه زاویته و مانگیش که پتر فوکس اگر بیجن جوتیاره که گله که شار ازار بیده بره می های نکوه که دی همی پارزگاه دو که تیتا برهمینان و ام نزیکی 105 جورن تری
9: آخه هری مکرستان به هبون هر چهار ورزش ساله رنگی که باش یا گنجای ابو برهمینان همه رنگت چندنه و پیدا کردن همه رنگت فقی ابشیوه که برفره دو که نزدیکی 105 جور تری تنه برهمینان و پلا اکت هیتن بو برهمینان تری
3: اداره اوزا امریکا راگهاند عراق هفت یا بریدا پلا دهه یا مزانترین دابین که را نفتا خاف با امریکا جگر بویا الدیویدات هاین اداره اوزا امریکا کندا دابین که نانیزی که 3,926,000 برمیل نفت روژه که داد پلا اگه دهات فنزویلا و سعودی و مکسیکو کولومبیا جی پلین دوی تا پنجید و ریزبندی دا هاتینه عراق دابین که 48,000 برمیل نفت روژه که داد پلا دهه دا هات یا جگر گرن اف برای براوردادگل هفتی ها بوری که 38,000 برمیل بوینه 8,000 برمیل زیده بوینه و زیده بوینه دمکی دا تیتا تومار کرن که نارتنا نفتا عراقی با بازار امریکات هفتی بوریداش بر آلوزی امنی دوری و آستنگ بوناری روی وزی لدرتنگا هرمزی با مایکی گهش بو صفره
2: سرو کمار ایران راگهاند وان کشتگل چوالاتان نینن ابتن کشتگل بینگین امریکا هیه مسعود پزیشکیان سرو کمار ایران با میدیان ولات هندستان راگهاند وان که کشه ادگل امارات و سعودی و چوالات دبر نینن ادگل سعودی جیت شاریدان نینن کشه ابتن ادگل بینگین امریکا وان ولاتان هاتین بنجه کرن و شوان بینگین هیرش سر سعودیت هیتا کرن پشتی امریکا و اسرائیل هرشی ایران کری ایران جی هرش سر ولاتن کنداوی و روشالاتان نوین کر و اگر جی و گراندین ابو هبونا بنگهن امریکا و ولاتان حسین یمن جی کو ایران پشتوان گرد که دما چندین روژانت هرشن دجوار دانه الهم بریوان هزن سعودی الیمن پشتوانی لد کتن
3: ساخرمی ها جیهان بلافت گهتن که 30% پیگهشتین عراقی قلون. رکخراوه ساخرمی ها جیهان را گهان 30% پیگهشتین عراقی قلون. 56% یا گیانش دزدان اول عراقش اگرین نخوشی نوگوهاستی آنکو دوم دریجن. رکخراوه هوش داریت دهتن گهرین ها سقایو کم آف بونه گفکا اکسر و سر ساخرمی ها گشتی الجیهان همیه.
2: جا رادیو دهوک در جایی آدنگو با سانات نه پیشکش کرن.
3: خیر و خوشی بمینن.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش گهدارین برس. افرو سروکی حکومت حریم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لقنصلا گشتیانی بریتانیا حریم کردستان کرد. دیدار دا دو پاتی لپیس کرنا پیوندین حریم کردستان دگل ولات بریتانیا ها دکرن. تیتا چوار کرن افرو موچه هیوه هشت به تخرج کرن و صبایی پاربگهی دا هولیره. شانده که حکومت حریم کردستان بسروکاتی وزیر چاندنوجه در نوویل حکومت حریم دی چیت بغدا بکن بون گل برپرسین وزارت چاندن عراق. پیویدار فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان پارلمان عراق دکتور دانر عبدالغفار راگهان نهلانا گروپ چکدار العراق ویرکی و اراده پیدویتن. اندام که فراکسیون پارتی پارلمان عراق جراد گیندن همی بزاوت هنگرن کشین هلویستین هولی رو بغدا بیت شاریدانینن. سخلمی ها جیهان جیراغان کو 300 یا تازه بگشتین عراق اتقلاون. سپاس بگداریا.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینته آها کدا صداف سلیبش بیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا تایبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب صداف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دیوی جا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف
3: گل ساندرا هاوینا تا خوشترو قازان جاتا زیده تره خود از سردار کی بریک واتسابی فرگه بو درفتا بر نوه یا خلات دست بجه و بو پشکداری که نیتی رو پشکاندا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکره و ایکی بلاشوار بگیره
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: فيستينا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دن نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفه سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيه بهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به شماره بکن 0705-225-47-74 شارازان خارنه هجداریه جگلک خارنه گوشت بجارتید دن به تایبتی هکر لسر رجیه یان بلنگرماتی یا بلند به هنه آماده کرن او ریکدن بکاتین کیمیایی یم بزیان جی پیداد بن و کو هایدرو کربوناتین بهندار کو گریدان کاراستاوخو بزیده بونا مدرسی نخوشین دلیو هندک جورین پنجه شیران و هیا هر واسا زیده خارنا بجار تین تیش گوشت آست کروسترول خراب دخوینه دا بلند کدن و کارت کرنه لخوین برین دلید کدن نوشدار آماجد کن که خارنا گوشت بجارتی روژانه دبیت اگر قلویه و بلند بونا فشارین خوینه به تایبتی هکه گلک خوی و ساس لسر بهنه زیده کرن هر دیسان شارازا شیره تاند کن که هفسانگی ده خارناوان دا به تکرن به تنل بیرهاتنن اف خارنه بهنه آماده کرن و برای کن بجارتین ساخلم بهنه آماده کرن که کم بمینل سر آگیری و گوشت یکیم دوم بیتن و هل بجارتنا کس

باتي جي فيت الكل دابيتن هردي سام بشكك جخالكي رنگ روجانا گوشتي بخون بتايباتي جي جبر مجيليا وان بكاري و بتريا دانن خول خارنگي هاند خون خارنا گوشتي برنگي كبرفره دي اوان آريشان دفته پيدا كتن بتايباتي جي برکن گلچيسكان درست كتن لشي توشي شكبونت كتن آريشان بوله بولوینا ریویکان درست کتن کد بیت اگره قبضبونه فشار خوینه بلند کتنو هوکاره بو ایشانا سری آریشه هم بودلی درست کتن هر دیسان لوازیا سیستم برگریا لشی تک دتن توجبونه بنخوشین دوم درش پیدات کتن جه اگره پروتینان لشی دا بهنا دوی نخوشت کتن هوکاره بو لوازبونا نینو کانو پیستی و پرچه هر دیسان پیتی بون و نرم بونا هستی جی پیدا بکتن لدیو فن نیترین و کولینا جیهانی هاتیه سلماندن کو زالان پتری جنان هز جه خارنا گوشتید کن به تایبتی جی گوشت سور و گوشت مریشکی چون که ولد کتن زیده تر هز به زالامینیا خوب کتن زالام زیده تر جه جنان جی هز جه خارنا گوشتید کن تایبتی گوشت سور چون که هزرت کن هزکا زیده تر بوی پیداد کتن.

Vale, vaya, vaya, señor.

يغو I'm gonna go to the hospital.

0: إلى غشم أرابا
1: ويدلوا

I'm

جنی برا تماشا می کنه پیش که گله سید نانو کچه چاپال پاش کچه کاچه برال مدی کل و ستاره ابرو چه گله زارا بسید گاکنی کازی تنانه بناجه حتن بریش من نمان رابل سرخون دستا بکن تا بخواست نرا یا قاب سید پکنه اجا خمی به نقل اسمای با با با به خسرو رامی زنام شای گو بندن در بکمیش می بندش می بلای ابرو چه جارگان خواب لکن و دشتا سفایی من نمای این را مثل جنبان حوالا تماشا میکنه بزاری جربینه روحینه تماشا میکنه بزاری جربینه دیگه گرمین طوفان و طوفان واجه مردابه دنیا بشنه اسمایل و خوابابه خسر و نامی زنام شیعه گوبنده رو چه با دسته اسمه تاباز کنه کتی بارد وار حجم وار افری که اگر ابران آچه بگه به خود خوش می نمال دنیای خیم و روای لیلی دیوائی دیوائی دیوائی دیوانی بلنفائی شرکار مقام بشارش نارنگیر دشنی دا بلکار قومی جان بشارش نارنگیر دشنی دا قماندار زکی دیگر سیتا برسین ادوار حجمائیم ابرو جلی بران علم خواهی بانشاری که در بیدم ابرو شرطا شریط سرائی با غابا به خسما گلن کنن بسیدن قابلنگ خوکنی بازی سعیگ ولی سعیگ ولی گلی خورتان خوش میرا با بیمنی تسلین ماهی نزان تاری مقرب حتا بانگی سبی منی شری خوش کنی

بدنی بالا شرکان مقیم شاره شنارگی چم از نم رخانی نکام از نقام شاره شنارگی چم از نم قماندان زکی نگل سیتا مرسکی نزوان حجمال مخواهی بون آبادانی برانو شانی که دردان آب نشتوش نیت اسمال و غابا به خسرو گلک نبسید گابنج خاک نگازی سعید ولیه ایجی جل خوردان و خوش میرا باره بینی کسی گیج خیران و خیخواز دار با هم ابرو که جابه که به نمال هم نه دنیای حیحای وزی به نقل نشاره شنارنگی بیمم کشتنیم ابرو چی می که خسرا بگی که اشتای زفال هم و خلال پاش من دانشینم نلای خیم اهل به وقت گامره لحنش دادر به قطار گلی برا تماشه به گلی بیشه که گلی سدینان و گوچی چاپا هم اهل گل پاش گوچی کاشه برال مد گلی و ستاره گلی زارا به سید گاکنی گازی درانی مرانی مهد بنش من نمائی اهل این را به نصر خواد استا به گلی داب خواد یلا یا خواسر بخوایی جاکمی به نقل اسمال با غابا به خسرولانی زنام در به کمیش به پندش به پلائی ابرو که جارگان خواب نکن به دشتا سمائی

ابرو فکای سواران و خارشا خواب در خانی باب فیزا بانم کری نظام حمار سیدنگا کری گازی حمیران و محمد سرمی حسبی مدری باب گای بلا خلما خارشا خواب چن خارشا بی غال و غرزیمین ابرو مقار شاقا چن تشتالان باب انگولا اینال دینام ابرو مبتالان پیزن فزی مالا باب مستنی سی شمان و سی روشات موام ابرو مشارقا اگری گاتا بولا کاسترین گری باب جند نیز با ترکوام ابرو شدان ویبای پیدا ما خلا مدی سنشکر مدل خدا ویدی ویدی

ولا مو سورا اجد مولا باب ابنو ذبابو.

افر زدمانی کنوی انی کاکی قادر بلاسوارا افر خیالات لی مددمانی ترشو تانانا زسانی شریف دینا الباکی تا جیرت افر شیبا ایه

أبو بكر أنا محنكي خلاص ما شو هذي مالي فين كيف ليه ليش نروح

تا خانه بسیرم با کنی باز احمد بگو برات میحیش یا کنی خانمان و خادنان و فلا مراد ساله تو برمدائیم آنو تو برمدائیم یه تا دینه سبر بلکان سواری مالا بی بی عبارشی ما گزادشتا چنی مدیری مدیاده به تو برشا جم خانه برا لا تجي مالا باي بدي حبيبي سورو لو لو لو لو لو لو لو لو ويلي بردين اندالي بردين عجدي مالا بابي مبردين خوش ميروي بردين خائن آبی توی خواهش عرب کازم یه باده جه پاش پولانا زنده آبی شر باده جا جا جبودش تحنینی دو مایانی شر باده جا زا عجد مالا باده منو جا خود گو باسی ملا ملا سنده خواهیم ویدهانی زهانی عجد مالا بابی والی لیلی دی بابی مکانی لیلی دی بقرآن بابی تن چمشنی در جهان دا تیرانی او چوبو او شری در جهان دا تیرانی تیشکی تیجی جبان ولمالان نپیش تازه تین بابی شاد من اطابید بارانی از یسری بابی جازمائی میران میبائی طیر عجبی بائی دی برد عجید مالا بابی حیوین اسمارویو وردائی بردیم اندائی بردی عجید مالا بابی بردی خوش می روی بردیم ابو توی قایش عرب کازمی باده جا پاش قولانا زندی ابو شر بابی جازو جد بادش تحنینی دو ما یعنی شر بابی جازو عجد مالا بابی منو

0: رژیم دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
1: قنسلانی اولات بریتانیا سرکفتن چاکسازین وزارتا پیشمرگی لی سروکی حکومت حرم کردستان پیروزید کرد. شانده دانستان کاری حکومت حرم را گینیدن پیتوی موچه و بودجه گشتی دا به نجه گیر کرن. بریار صبایی پارش بغداد گهی تشمارا بنکیل سر وزارتا دارای حرم کردستان. سروک کمار ایران را گاند اودگل سعودیت شریدان نینن.
2: صلاف دریجه یا دنگو باسا افرو مسرور بارزانی سروکی حکمت هرما کردستانی پیشوازیل هوله ویر کنسلا گشتیانی بریتانیا هرما کردستانی گر مسرور بارزانی پیشتوانی خواه تمام با کنسلانی در بری دو پاتی پیس گرنا پیوندی هرما کردستانی گل بریتانیا گر هر واسا کنسلا گشتیا بریتانیا حزاوالات خوشی با پیش و برنازی دتر یا پیوندی دولان اد بیاوین جدا دا دو پات گر ایک خسنا هزین پیشمرگی و سرکفتنا چکسازی وزارتا پیشمرگی لی سروک حکومت حرم کردستان پیروز گرن.
1: شانده دانستان کاری حکومت حرم کردستان دور کنبوند گل فرکسیون پارتیل پرلمان عراق در باره یرش نویسی پروژه اصا بودجه آگشتی آگهان. اد کنبونه دا شانده دانستان کار انجامین کنبون و دانستان دنین ویدمایی البغداد گل وزارت دارایی پلاندانان و پترولا فیدرالی پیشکش کرن دیدن و پیشنیارین سرکین حکومت حرم کردستان الدور بودجه سال 2027 هات نگوتو بیش کرن. هر وساد کنبونه دا دو پاتیل جهگیر کرن ماف و شایستین دستوری و دارایین حرم کردستان هات نکرن. طایبتی دابین کرنا موچه و شایستین دارایین موچه خورین حرمه اپرانگه که بردام و بگیرو بون و دیر کرنا پرسا موچهش ناکوکین دارایی و سیاسی. دو پاتیل گرنگی ها بردامی ها دانستاندن و همانگید گل همی فراکسیونو نیرین حرم کردستانه رجوات نیرین عراقه به جداهی جیهات ده کرن.
2: اتهتا چواره کرن افرو موچه های و هش به تخرج کرن صبحی پاره دیگهیتن. الدیو جدرین دنگو باسان، افرو وزیر دارای عراقی دی فرمان خرش کرنا موچه های و هشتی موچه خورو فرمان برین حرم کردستان دهتن. صبحی روژا دوشنبی دی پاره گهید سر هجمارا بانکی و وزارت دارای حرم کردستان. روژا سه شنبی دی دست بلاف کرنه هیتا کرن تا روژا پین شنبی همی وزارت و دست دی موچه خوال گرن.
1: بریاره افرو شانده که حکومت حرم کردستان بسروکاتی و وزیر چاندنو جدره نویل حکومت حرم کردستان بگر طلبانی بچیت بغدا بکنبوند گل برپرسین وزارت چاندنو جدره نویل حکومت عراقه. مرم و سرکی و سردانجی چار سرکنا کشن پیوندی دار به بازارکنا برهمین چاندنین حرمه اب تایبت تماتا و برهمین دیه. هر وساده بزاف هنگرن بو پرسنا برهمین نافخوی و دابین کنا مافین داراین جوتیارین حرمه.
2: پیفدار فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان دکتور دانر راگهانت نهیلانا گروپ انجکدار لعراقی ویرکی و ایراده دویتن.
3: باورنا کم سینه او مسئله تمام ببین. لی گوران کاری هنه پیشوچون هنه و ام دخوازین یعنی او مسئله بیت چاره سر کرنو راستیجی دولت نکاره بردوام با که دناو زیش عراقی دناو دناو دولت عراقی دا دولت دی هبن چکدار دی هبن فصائل دیها بن کووانا قوت لدولت زیاد تر بن نشین تشتکی تحدید بکن که آن جد دیدات نجی یعنی او حسب اصول نیه.
1: اندام فراکسیون پارتیل پارلمان عراق جی بناز دوسکی را گان تمی بزاوت هینه کرن که کشن هلاویستی اندنا بر حولی رو بغدادا به نه چار سر کرن.
4: موضوع متعلق بکتر موضوع بودجی و بچکو بگاوه خطا که سری حیواده مفروض دوان پازده روژا دا مشروع قانون بودجی بتا طرح کردن بو سروکاتی حکمت اتحادی بغداد و پشتی اینگی بیتا پرلمانی گنگشه سر بیتا کردن و اقرار بیتا کردن بجا پتر پتر متعلق با موضوع روات و موضوع روات ایشالله یعنی برهوی دیتا کردن که تیم کردستانی همی ایک تیم ایک روحیت براوانیش بر جوانیت ملتی کردن.
2: رفه برای گشتی بازرگانی حکومت حرم کردستان نوزاد شیخ کامل راگهاند خالیم باش در کفتنا اسی کودادا هنه اتناف برا حولی رو بغدادا.
5: اکی زوده یعنی دیجنی بالای پیکاتوه ده با اوی که اسی کودادا کردستانی جبه جبه بلا بلا بخصوصیتی کردستانی با اوی لیجنانه چند جال کوبونوان کردوه لو کوبونوان ده همولی اینا پیوندارکانی تده بوا وزارتی بازرگانی وزارتی نوخو وزارتی دلائی وزارتی پلان دانان هر کس هر وزارت لای خویه لقلها و تاکید لب غدا لسر صیغه گیشون ترکه تو مذاکره تفاهم نسلاوا. اوی کما و توانه یک دو خالو ی خالکان پیوندی بدهات که وابو دهات که اول جنین توانی حسم کنی ده انجمنی بالای آبولی انجمنی بالای آبولیش پیمای آن جنین توانی حسم کنی نردوانت انجمنی وزیران چون دو ابریار دبی انجمنی وزیران عراق بیده لسر وی کم به کم شواز پیروب کری او خالک او نکوکی که هیا اج مسئله دهات که یه بوده است او خاله لبردم انجمنی وزیران عراق دایا هر کاتی انجمنی وزیران علاوه بر یکی از خالقان ریکو پیش نیا کان ریکو، او کاتب بدال نیا و دچار تبادل جبهه کردن او، هدیه کردن آماده با خصوصیت کردستانی اسیکودا جبهه کرد.
1: رفته برای گشتی و برای نانیل پارسگاه دوگه دکتر حوال صدیق راگان سه پروژه مزن و استراتژی لسر پارسگاه دوگه کفتینه کاری.
6: دومیز کارگاه که شربت یا مدرن کفتکاری و بر همه ویژی ده تا روانه کرن بو در به هریم کردستانه جی اونزی که 150 کسا الفی کارگاه دا بو نخودان کار
2: ریفه بره نحیا قصروکی مهران نیروی راگان نیزیک ریکا خنز بو پیر بوب ده دماهی که تن
7: رسوشن ریکا پیر بی بو خنز قناق دماهی که ده گلگ بو باشه پروژه تجیبه جکنش لیکوپان یکا لکال و درجیاوی نزدیکی 16 بو 17 کیلومتران او کجمه و همشین بجین برف 4 میلیارد دینار عراقی نه و اف پروژه که گله که گرنگ استراتیجی هم بجین کرد کرنا ریکی هتنا برا پارزگاه هبلیره و بو هر دو ناحین اتروش و قصر رو که دیسا افرکه گله که گرنگش برک و دوره ما دوره که کشتو کالیه جبو گهاندنا برو بومن جوتیاران بده بره بجیتر دیگه هی تجه و دیسان شش بو هفت گنده که ابنه سر بره که که هفت گنده ده مفادار بم کار اینانا اوی پروژه بگشتی انجام دانا اوان جوره پروژه ناچه داره قصوش که گلک گرینگن و خزمتک که باشا دوره ده تکرن
1: سالانه لهر دو نحین زاویتاو منگش که تری یکی باش تیتا برهمینان او به چندشی پارزگاه دو که بیده ایکم لعراق برهمینانا تریده.
8: جغرافیا هری ما کردستان همه یا گنجای ابو برهمینانا تری نخواستم دوره پارزگاه دو که احمد جمیل ابو زید روی بله گشتی چندنیل پارزگاه دو که بیجید پارزگاه دو که یا منابودنگ ابو تری نخواستم دوره نحیا زاویته و منگیش که جدیار تشارزال هنو آخک و باجی بو برهمینانا تری هیا.
9: همی جغرافیا پارسگاه دو که دیتا برهمینان بس نخواست مل قضا دو که ناحیه زاویته و مانگیش که پتر فوکس اگر بیجن جوتیاره که گله که شار ازار بیده برای مهی نکوه که دی همی پارسگاه دو که دیتا برهمینان و ام نزیکی 105 جورن تری
8: آخه هری ماکرستان به هبونا هر چهار ورزش ساله رنگی که باش یا گنجای ابو برهمینان همه رنگت چندنه و پیدا کردن همه رنگت فقی ابشیوه که برفره درو که نزدیکی 105 جور تری تینه برهمینان و پلا اکت هیتن بو برهمینان تری
2: اداره اوزا امریکا راگهاند عراق هفت یا بریدا پلا دهه یا مزانترین دابین که را نفتا خاف با امریکا جگر بویا الدیویدات هاین اداره اوزا امریکا کندا دابین که نانیزی که 3,926,000 برمیل نفت روژه که داد پلا اکی دهاد فنزویلا و سعودی و مکسیکو کولومبیا جی پلین دوی تا پنجید و ریزبندی دا هاتینه عراق دابین که 48,000 برمیل نفت روژه که داد پلا دهه دا هاتی جگر گرن اف برای براوردادگل هفتی ها بوری که 38,000 برمیل بوینه 8,000 برمیل زیده بوینه و زیده بوینه دمکی دا تیتا تومار کرن که نارتنا نفتا عراقی با بازار امریکات هفتی بوریداش بر آلوزی امنی دوری و آستنگ بوناری روی وزی لدرتنگا هرمزی با مایکی گهش بو صفره
1: سرو کمار ایران راگهاند وان کشتگل چوالاتان نینن ابتن کشتگل بینگین امریکا هیه مسعود پزیشکیان سر و کمبار ایرانه و میدیان ولات هندستان را گاند واند که کشه ادگل امارات و سعودیه و چه ولات دبر نینن ادگل سعودیه جید شریدان نینن کشه بتن ادگل بنگهن امریکا اینوان ولاتان هاتی نبنجه کرن و شوان بنگهن هرش سر سعودیه تهتا کرن پشتی امریکا و اسرائیل هرشی ایرانه کری ایرانه جی هرش سر ولات کنداوی و روشالاتان نوین کر و اگر جی و گراندینه و هبونا بنگهن امریکا وان ولاتان حسین یمنجی که ایران پشتوان گرد که دما چندین روژانت هرشن دجوار دانه الهمبریوان هزین سعودی الیمن پشتوانی لیت کتن.
2: ساخرمی ها جیهان بلافت کتن که 300 پیگهشتی این عراقی قلون. رکخراوه ساخرمی ها جیهان را گهان 300 پیگهشتی این عراقی قلون. 56% یا 11% اول عراقش اگرین نخوشی نوگوهاستی آنکو دوم دریجن. رکخراو هوش داریه تتن گهرین ها سقایو کم آف بونه گفکا اکسر و سر ساخرمی ها گشتی الجیهان همیه.
1: جا رادیو دهوک دریجا یادن گوبا سانات نه پیشکش کرن.
2: خیر و خوشی بمینن.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: دهوك راديو #.5/#.9
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: دم باش. ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان پیشوازی لحولی ویر کنسولا گشتیانی بریتانیا لحریم کردستان کرد. اندام فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لپرلمان عراق بناز دوسکی را گهاند همی بزافت هینه کرن کشن هلویستی ان هولی رو بغدا به هینه چار سر کرن. ربابر گشتی و برهینانه لپارزگاه دهوک دکتر حوال صدیق را گهاند سی پروژن مازن و استراتژی لسنور پارزگاه دهوک دیکبنه کاری. وزیر دارایی عراق فدرال امضا لسر تمویل کن موچ مها هشت یه موچ خورن حریم کردستان کر. پروسه دنگ دانا گشتی بو حلبشاتن پرلمان و حریم و باجروانی سوید دست بکر. 105 کرد لسر هر سه آستان بشک دارن. سر کمار ایرانه را گهاند وان کشه لگل چه ولاتا نینن ابتن کشه لگل بنگهن امریکا هیا هر واسا آشکرا کر لگل سعودیه ده شریدا نینن. سپاس بو گهداری کنه هوا و بمینم خیر.
1: گهداری ها برنامه و میترین و

هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

بالي قدرت خشت فيه من بحثي ولاندو بوا كيردو بشاكو دي سرباهم كامرا مومي جوي مسالتش كمالا روشن بيريا زو ترمير باجاركي هولاندو او كمالا روشن بيري او كودت بي باجاري بخوفا قرد بون اج باجاركي دي چوما ولي لي پميرانگا امشيان بيك بخزمتي بكن خلوت کردن خلوت کردن یه کمپیوتره یه هسکن آزمانی یه دروارا یه خانه کردواری و دیس ها بیچ که تو تات نبیره زار که تو پیگ و حلبت همی ها و دا گذار که تو کردی با آمان گره بودو نه پولاندی ویرانگی گلک جان پروت چو روژا که های روژا جیهانی ها کلپوری او تشته که دستو خواد یا چه کرن های ملتا که دوی روژا دو تشته خود تینید لوی باجاری و لنده باجاری دیجی حلبت دادنن هر ایکی میزه که دوی آسیا حکمت دادید دا کلتور خو کلپور خو نیشا خلکی بدن تشتید کلپوری کربونه خمامن چکی وادزانی سالانو تو دویه که ایکم جار پروگرام کانیا کودواریه من آماده پیش کشت که سفل کلو رو کلپوری کردی بوی دمی نو تو دویه مداخش خلکه کر ایکمین تلفزیون پارتی بو غبی مداخش خلکه کر تشتید کلپوریش بینن بلی گودنت مازنا و سرهاتی و متعلق و حیران و که واتشتا همیا تشتید کلپوریش بین او تشتید بابا پیرا چکری باور بکن بله بنیاتی موزخانه دوی که هنگی من برای که عاشقت که دوالی مخر بکن گل تشتید جان هاد گل هنده هجی من گل تشت بخو پیدا کر بشتی اچوی ما هولاندا بوی رجی صبرم بیتی نوکه دوی که جی اکا اکشا جارا که بید ببیتا مهوانه من جورا که من تشته کلپوریا هنده جارا من پروگرام تلویزیون جی یه الوی جورا خود شکرین روژا جهانیا کلپوری من هنده تشت بربون و ما سات نبیسی اب هولندی، اب انگلیسی، اب کردی، اب عربی مثلا افا دبیشم لاندک آن تشیک آن فلان جلو برگی کردواری گالش، فلانتش، بیوانتش افتشت همی ما نموند بچیک بربون لی سیاگلک تا تکنه سر لاندکه هلبت لاندك القلق ولاطنينة لي من ريزو داخذيا خوشيا هيبو دوما قرشت ما وبي نخوش بين قرش وبي خوش بين دوم اول لاندك شتكرن حتی نکجی برای خوب که روژیت خطبه خلکا که زور داد که بیتن دبینید پشتا پیکا پادا آن صندوق تنده ترمبیل آدا لاندک یاد گل اود بنا اکو بجم بو بیچ که خوزارو که خود بنا چولی چونکی لاندکه چند مفاید تایبت تین ام پاشی خلقه که تایبت ده سالان که آفین خودی هست کد بله گدارت خوشتوی لغریبی ها جی پیچک که بجه مخولب لباند اومد شتک پیش کش کر
وقتی مگوت ما یعنی نه از تنه چکی مازونه گوتی دسته تنه دنکه نوید نکشی در هنره ما که کرایان دسترانه که گهداری کینو و ده چین بحثی سرحات یکی بخواکم.

I know.

0: بله گاده بهت خوش تبی مگلک جوری گوتی هوا سرتی و نیوش که سرحاتی بیا گوتنا مازانا مازان بیجن کارین جنا بیست و چارن دو جه دیارن او جنان و گرارن او گوتنا شقستان هاتیا سرحاتی اکا چه بی؟ و او گوتنا شوی سرحاتی چه بی؟ که خود حد کرد از دیبو هوا وی سرحاتی بیشن بیشن گنده کی؟ خیزان کبو جنک و میرک ظلم هرو چوشولی پالایا چون افرازی چون آبازی یعنی رنج بریا رنج بریا گندایا سپیده زیداد کفت مغب تاد یه واسیای یه برسی یه نکو بیشن آجش خوب پا گلک یه واسیای و گلندشی یه برسی چند تاد با دبیت کاز ریکا دبیت کاز آده ما گوته هشتا چنه بیا جا دابطه اشتا من دان نکریه آوه جا دابطه نکلیه جا دابطه من اشتا رین نداخ کریه پی برنج نوار کریه اف ظلام و جنک خو هر سرستایی تی کدو بابون همی گوه گوزن دا جنک خود کرن دابطه بوچی تو زادیل وقت خود چناکی اوی جو کده بابون اشوریت ما گلکن ما تو چه حسد کهی گوته بابا شوله من گلکه از چم سپیده حتا مغرب گوته شوله تا چه چپ کم از تو شوله خوب پیگورین گوته بلا جنکه گوته بابا اکو بشن مال خوی دلال گوته شوله ما گلکن یعنی بله ظلامید گوته تو نه جنکا زیرکی شوله جنکا گلکی بساماهیا حتا روشه که جنکه گوته اگه تو باید نکی ام بو روشه که تنه ده شولت خوله گوهرین اده چه ماشینا تا جوتی کم تو جیب تنه خانه چکه جاوه ترتی چلو که مریش که بی تو مشکه بکه ظلمی جو گوته مقابله سپیدیزی جنک چو گاین جوتی بایدانو دانا برسینگی خو چو نفرازی کلانه بکت عادی بکلی ام دی تلفون را که بگیم پایی باید تمام کن الو
1: ما مستار کش چوانی
0: وی سسر من چوانی برا توی باشی کاک عبدالله یا
1: ملی
0: کاک عبدالله بخیر و سلامت برا
1: تو باشی سلامتی
0: الحمدلله بد جاوی تصابم برای عزیز بخیر و سلامت کرم که کاک عبدالله
1: شکر عبدالله بی دفتی لاندی که گیرو دشتیم پری
0: بله
1: و جب مجید بیت اصن ده گوت نید مغزون هم ها پیشم
0: گلک باشه
1: گوت اسما از مان و برا و سر و بحسا و
0: اوها
1: از مان مروبی دار خوکی سر مروبی
0: اشهد بالله
1: گوت کسا که گوت جهیل که حکتو داخوه کجی تو بومد دلو بینی از تا چب ببیت از دمتا دی زنگیم بیده چه ببی سیاره مال خانی قصر بلا
0: بله
1: بلازه دوی گاوی جی نگله شهرزاد نقاقل نه همه یاشو باز دشتی های خواد گوتنی همه باورت کرد
0: عین و صاحب خوده
1: رابی چو داخل و گشت و دلی و جه اینا داره و کرغار و قصد جهی که جه ویزالامی گوتی بومه بلی داخوی نه
0: بله.
1: بوچی کرک قطمی دلی داویج دستی کت و فری و کرک جل عرده که دا از آخبتن ها دلی داوی گوت دا کرک مدونه ایشایی گوتی برای خواب ده مچب سری خواهی نام بایی پیکی کر برای خواب ده از کتم مدل داخوایی نایده از ببم هیچ دلی دامت دیف مرد مدعیه
0: ماشاءالله
1: ماشاءالله برای خواب دی ما موستا
0: بله
1: برای خواب دی او کسی یا دا خواب دی تا پیاغی خواب دیگر اکی خشیم نشه چه دینا بیشم اما
0: یا دیاره اشکده بیده صحت و تخوش
1: بمینی خیر
0: گلک سپاس بوی سراتی ممنونم بله گدایت خوش شوی جن که میکی تکبیه کرد گوته بابو جن که گوته روجا که ادچ مجو تو کلا پیشته با دوارا چاوه تل ماله بیتن او تو ده شل خوله گارین سپیدزی جنک چو گاین جوتی بردانو دانا برسینگی خو چون افرازی کلان بکت عادی بکلی ظلم جربو چو جهنی اینو هندک برنج کره دابقوتی تو چی چلو کت ملیش که جهر ایکی هر اکی ابقوت چید ربو چو بندکک اینا اب همی پیت چی چلو که وگره دو و پیت دی که ملیش که وگره دو همی پیک وگره دام هندک توم کره برو همی مانب دیف ایک بر ایک اب ایکی وگره دو یا او او ظالم هاد برنج خود جهنی دا قطید ما حضرن خود کرن بخو گوت مانه از یه جهنی دا قطم حرکت کم یا دلولوینیت کم را به منترینم ما بوچی از همات برا مشکشی پشت خوب گره نادم از چند دلولوینم ده او ماست هر شلقی تو و ده همه مشکا خود کم برا را به مشک پشت خود دان پشت خوب گره دا و دست دا میر قطی و دا اکو بشن جونیب قطی تن گوتی افشوله افشوله جنکان چند افصلایه ظلام یب قطانا جونیب مجیله بوچی تو در آبادا طیره طیره که مازن بوچی ناهی تو مریش که راکت چی چلوگ با چکی چلوگت به وگره دای نه گل خورا کرن و برن ظلمی برای خودای گوه طایل مریش که چلوک و بر گوه تیب خودای مخلط اگم پیک و نگره دوانا همه دو ایکی بد نشیا هم یا پیک و بدن ظلمی دا دیف طایلی و دیف راچو مشکای جا پشته و بوچید گره که دانا چی تخاره کلمک یان که دارکت مشکه چی تو و مشکه درین تو و ماستایو جا همید اکو بجان رشت توی دمیدا طبعا طایج البعباز ابو نظانی طایی کی بچو دیت ملیش که جیرانان حتی زفری سعد کرده ملیش که جیرانان هاتن او برنج جهنی دا او برنج ملیش که جیران خور جنک دمی خانه هاتوه و دیت که ظلام یه توی حالی دا و گوته پتت گوته کاره جنکا گلکی یبسانایه شنی ظلامی دا خوزاله بولی نکرو او گوته از چه جار دینا بمته او بوچی تخارن زینه

بله قدرت خوشتوی اگیش بشه ترا گرنگ فلکلوره کدی گودنت مازمانه و اگش بشه ترا بزوق حیرانو کت عاشقانه بووی خلکه گودنت مازمانه ما چند گودن بو هوا آماده که نه مازان بیشن گره که دوب دست خوبانه که ای کز بوتا بنا کن گدایت خوشتوی دما تو که بیا پنگاویه که اکر تو خوهری کاری خونه که بهیوی به کز بهت هما تو خوبه دوه و ایک بهت او اکو بیشن گره که تا بکتن آسانگو تا چارا سر کتن نخوشیو تا اکو بیشن بمبر کتن جو تا امانت خو خلط یانه که دونا کبتیا و کبیا و تنگویا دونا بجا فلان کس خود اگل حشمت کرد فلان کس اگل از دویم خود اینا کب کبا تنگویا دیشنی زانی کتا چند حوال هنه و تا چند دجمن هنه بلی گودنا رو دویه سپاسی ها که فرصت نهیلید کم ناموی گهشت گلک سپاس دیسا دلوان هرکی صلاح ورد گیتن بوده کاک دلوان کاک دلوان پرتو که گوتنیت مازونا یال پرتو خان جزیری های دو که بله گوتنیت خوشتوی گوتنا دویه بیتن گلتی تهرشاندن لبین حتی دوت منیتن بله خوب که کس هنگی کودانه ها تا تپسه کرن یا صدامی پیچه بوی گرمه کر ش انفاله بگره ش حلبچه بگره کمکجیه بگره اوه که نا گنده و سوتونو تالان که نه و خراب که نا نکو پخاندنا کانی و همیتش گرمه کر بس دیسا مکردا وانا که بهنا کودی نیشما به تبرینه همی درو زور از یکو بیشن بارو دوخه نخوشی جرا ما دیار که بو خلکی هم کودینو و ده هر مینین کود برای خوب کنی روش آوا داعش یا سر کوداد بریتن لی کود هرخو اکو بیشن دست و نابردن ملتا که نمری و نمری جیب خوده مازان بیجن کرپ یا برا کجا او گوت نه گلک و جیه خوده برا خود که گلک جوال فیسبوکی ده بینی ایکی بابه خو کشت آن ده ایکا خو آن هد دوک آن بابه کر کشت آن خسی و خزیر کشتن یعنی هنده تشت رید دهتن هیچ مروبا آنها کتن که مروب ده هول مروبا کنه ها بابو کرده ایکو دو کشن آن براده برای کشتن ویره ده آدمه

David movie gillig, wad ben. Zor yo pete bia. Meruf shahdab dat nawe khode binit. Di chak hakud bejan. Khub gritin zi bir yara shabil kushtane nadatin. Chiki gillig yara bey hizir دهندید ایکی هما در بی خوشاند پاشه فایده نا کتن جبلی حبس و زیندانا او مروف دی کبیتا هزر و بیرا دی پیش هما بی دی کتا گری او بتنید حبسه با زیندانه دا او زارو که توش دمین نبی خدان همیجی چتت بر یارا پلاس گلک و گرنگا ام همی باش پشه نخو زی تورانا بین گوتی پاشا اکی دما آقا اکی یه زوردار بون دما کبتی شکی بد بون همه وسط قطع که در بیت مهنید دانانه زبا چه نه او دمات که رکنی جی کیفایی تاد وسط که رکنی اش بید که آقای او مجلس ها رینشتی ها یا که دیوان خانه دانایا یعنی وسط خود کمت کر خود کرد چه نه او روژا کش روژا از را خود کریارا بیاد چپ کم خودی از خلطم هنده که بیتم و بن آن هنده کیفان بید گوتا عقل دارد خو بوم برنا ریکا که ایکیش عقل دارا گوتا از بانی از دی بوتا چوارا که کم چونک زرنگره که گستی رک بو آقای چکر او گستیر دو رخید گستیره رخه که نویسی یان کل همال ایک رخ چکل اف دمجی ده بولید بو اینا آقای گوتی افت شه گوتی از بانی گوا گلک کیفاتا تیت افت نویسینه بابا اف دمجی ده بولید دا گلک خوکیم نکی و دمت عاجزید بی سخ که گستی را خو اب دمجی ده بوریتن بابا و هزر خوب که هیدی هیدی دا که بیتا که امتر لبه بوی رنگی شا آقای اکو بیش روزی کتنو آقا تاراده که باش اکو بیش کفته ساره که درستر مازونو گوتی کم باباو گلک گوه بده دمام رو چیتا دیوانه که پیتویاتو دیوانه هم یه خوبه گره نده پیچک باغ و لینه گلک ایک هند بکه موفه اوید برون بری تجی نهی تا خارن چکی هکه همی تو آخفتی بتنه اوا دیوان خانه ریبنا چو درست چکی ها سرکی عقل که مازم بیشن کره خراب باب خود حالاند کت بله گدرد کشتوی یعنی بلی چند های وکاشی اما دوستا که های خود بهلیتن گله که جامعیرش شود چیتا نوید یا مزانی کروی پاره که مازن القمار دا او مجبور و ملک خفروت حتی دینت خلکی بده تیدا چه آریشت مازن چنده مازن بیشن مار مار نجه و نواره مروب خراب گادرت خوشت بی افرو الویره صبای الباجاره که دی دزبال تاخه که دی الکیلویتن
بوی نخمه چکی وکی مالیا کلی داره هر رول عالک آنها چند تایوال جهکی چکی بکی خونات یک و رین تا خاله درست لیچ یایی که هند بکتن خان یک هبیتن سلوی و عیالوی را حد بیتن مگون بجین کم بجی سفراز ببله یعنی نان سرشوری نخو بادایت خوشت بید هزارها بشمگهی خینه خودانا سر آخر کردستانه دو عیالوی سرفراز ببید دو ازو تو رجا افرو بدل خوب آقوین دو افرو ازو تو اش کسی نترسین جبلی اکو بشن قانینه همیش قانین ترسن و اکه قانین نبا خلطی دا گلک کردن لیوکی دی کشمش کسی نترسن و خودی بلکو هندک شاید بشن یعنی پیچک اکو بشن پس نکازیده ریکشت کتن او آرامیال کردستان هی یعنی پولیس دو روژه دا روژه که دو دوی دزید گلیتن یک شریب کت هر پولیس گلکه هشواله وقتی ما گوتی پولیس ما بحثی همین رنگیت دست حالاتیه چه آسایش بید چه پولیس بید چه پشمگه بیدن همی گلک تشارن و کردستان برهندی جی گلک ها حتی و تنایا مثلا بشن کس نشه ترازیا به چی که درست کتن هر سرهنده یه گوتی حاکم به چی که خوب کشت و دارد خوشت بی خودان که اونا به چی که نتشه که بسانه یه شهر از هرکا مازن دوید پید بیتن دایی که که وصا پید بیت صبری ایو پیغمبری ها بیتن بابا که وصا پید بیتن هم میگوه یه شو بیت جاوی ویل العیالوی بیتن چونکی اوی خم اکو خم اوخ دای بابت خم اکو خمش عیالیت خون بار بکزارو که تو درابن و که گل اکا جان حات یا چاندن او چاوی خوله کری و نکر و نهلو ابی آف آف زیده ندوه یا انکو زیده ندللان دیا دیسا نهلو یا ستری دولو باید تشیم بدن وقتی ما گوستری دویره دام بحثی ویره یا دای باب و نکن کره و انکو چا حوالت خراب بگرید مثلا بجن لالی کشکستی چترش یا خواستی یعنی سینی کشکستی تو المال بخو پیبقتی نی چتره تو بچمال جیانو به یک سینی که بدن افمن یان کو بیمنتیه من کو بجن بیمنتی دستا می کسان آنکه بیتن هنگی بچه ایمنتا کسی نهل گره هر بس هایی کتی ماسیش در یا خلاص نابن چه جارا بحر شماس یا خلاص نابید چه جارا کردستان جیش کرده خلاص نابید دیسا مزنهای گوتی مزنهایین همی کسانه های هنده خواهتت کن آقا باشه که تو آقا بیمود توید تا کوچ کبید توید خلکک بید نانکی تب خود توید روینگ و فقیر تبحوین همه آقا بیپناوی و همه توی بلوک خوبی او نه چه آقا کیا هکه تو هکو بشن مختار بی تو بیتن تو آریشت خلکی جارا سرکی تو بیتن آریشت خلکی جارا سرکی هکه مختار یوتا همه ناو بیتن لازم نی نه رین خواره مال خوب لعو ناو گران نه تا ساتا و مختار دویتن خوشی نخوش شد گل گندی خوبیتن گل تاخه خوبیتن
نظن يقولي قوات التي تبرد هلي الله قدرت خوشت بي قلق جارا تشتكي عاصبي شرق نتويني قوات او تشتهاتي جارا ساكن شكي مظن سرهند جيدي دي سوى يقولي پیوی پیوی چی و درمانه چیوی مزون بیجن مالا بمزون یا خرابه باش گوی خوب دنه گدارت خوشتری هر مالا مزون اکتی دا بیتن بیتن بی همی گداری های مزون بکن او مزون با پیر بیت دا پیر بیت دایگ بیت با بیت آن برای مزون بیت دوید اکه بیت و همیش که که بیجن سهره کرد اگه اما هر ایکی گوتی اما از امو کسی دینه او مال اتفاق دیدان آمینید مالا به اتفاق جید یا به ریا چه جارب سانا کردن گوت نا دیمایی که جی گاه دارد خوشت بی مازونه گوتی نان خوب خوب آوه و منتا خلکی پاوه تا چند پیچه بیتن خو بیتوی کسی نکه خو محتاجی کسی نکه دا باید تا نه تا خاره دا کم نبی بله بله گاه دارید خوش تو بی تا بره دمی دستی ریامدا هیم خیر ملت محسر فراز و سر بلند بید سپاسیت ما بو کاک ریان در هنر ما ریان محمدو سوشال میدیاجی کاک روژیار امیر.

0: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنا پیشکش کرن
2: اورو مسرو بارزانی سرگی حکومت در کردستان پیشوازی لی هالیویر کنسلا گشتیانی یا بریتانیا لی هریم کردستان گر مسرو بارزانی پشتوانی خواد تمام و کنسلانی در بریو دوپادی لی پیسکرنا پیواندین هریم کردستان گل بریتانیا گر اندام فرکسیون پاردیل پرلمان عراق بناز دوسکی را گاند همی بزافته نگرن کشن هلاویستی نابر حولیر بغدادا بهنه چاره گرن رفبری گشتی و برهنان پارزگاه دو گراغان سه پروژه نمازن و استراتیجی سنور پارزگاه دو گده کبنه کاری وزارت دارای عراق موچه 78 خرج کرد وزیر دارای عراق و فیدرال امزار سر تمیل کرنا موچه 78 یهریما کردستان اگر و اگر اگر زور

صباحی روز دوشنبه مجدده ده خرش کرن. سر کمر ایران را گاند وان کشه دیگل چو ولطانین تنه کشه دیگل بینگهن امریکا هیا. هر واسه آشکرا کرد گل سعودی شریده نینن. اوکراین را گاند شیاین لره امریکی بفروگوان یه دریایی بلمکا بفروگوانی روسی آوین دریا رجدان قوم بکن. پروسا دنگدانا گشتی با هلبجاتن این پرلمانی و هرم و باجروانی سویده دست بگر 105 کرد لسر هر سه آستان بشک دارند.

لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک.

زنگلن جیانه. حالا گرامه که روزانه تیت آمده کردن و پیش کشکنش لای خلیل کمال. زنگلن جیانه پرنگه که اکسر دهتب جهیناش لای در هنر ریان محمد. ده سوشیال میدیا ده هیت ابراف کنش لای روژیار امیر. سلاو دوارن گوه دارن عزیز لحظ جای کلی بن عبدمه و حمیده متوا خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجار کاری هاتی نت خزمت آدا دا که خلک کانیش وی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتی بی بکین ایبیا ما کدام که خوش و ایب مفاد یلک در باز کین. و اکو هجار ما بابت که اومده کریم راستیش اف بابت هنه شوان بابت هنه که بابت سرزمن یعنی دوی دیماهی که اول گلک تیده دیدن اوجی بابت مثلا کرینا خوالنا سفریه یعنی راستیشی زور جرانده بین یعنی بشه که خیزانان گلک برای خدای وی یعنی کرینا خوالنین سفریه اره اف یکو هنه چه اگرم راستی حتا که بشه که خیزانا هیدی هیدی که بله خوب دنوه که خوانا سفری شبو مالا خوش بو مهبانت خوش بو خوب خوب بله دام اوه یکی بکن افیه که هنه گلک جارم بحث لیته در کنن بشن گلک که سانه و هی و نه و هی و بینیم اف اخفنه دست بشم هی و هی و همی اگر لاما منوی دست اگر را بشم بجا چه ید بیدمی گلک بله خدای نه کرینا خوانن سفری گلک جاران جی هکه ام گوه خوب دای نه اوان مهوانت ام تینین آوه استودیوه پروگرام جدا جدا دا یه ساخلمیه یه دی بحثی به یکیت گن بیشن یعنی که او خوانه دول مال چید گی که چند یا ساخلمه و چند مفاجید گه این تتا و چند جی هاری کار بو یعنی بو گلک لام بوده بو مال آدم به جا بشه که یه خیزانان اولی که اتناف جوا که مدهنه که پراستی جی تو ده بینی پتریا جاران خانه دخواز خانه سفرید کنه بین از بیشم سفرید بیشن شلای دیبا و دلیوری و هنده کسانه از وی آخفته نه بیشن دهینته بگرم بشبرن ده از وی آخفته بیشن اگر چنه یعنی اگر چنه این بینن اول کاره که باشه یا نباشه اب بابت هنه هایی بجا امده بهنه که سوی بابت راستین یا اینکه امده اگر تو بشین یاد بشین امده بشین کنگی باشه و کنگی خرابه شید بجا همه هشنو که این بجدارید گل مدا بگن سره دو هلم 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو کشی و که هجار امده پیواندی دو ور گیرین او پسیار آمد بشتن ایک جا اگر را چیک و هندک جی خیزانا برای خود کرینا خانه سفر.

0: بله دمهاتم دست برگرد نه پیوندیان بکنیم شابزانی کنه یک جوان حوالیم بجدار بند هر یک جوان حوالیم بجدار بند گرمه دام بارا وی بابتی دا چت بیشم یعنی مثلا وی که کبشه که جه خیزانت ما برای خوده کرینا خواهنین سفری اینان خواهنین سفری اف یک هنه اگر با چت زبریم یعنی اگر جاره که ما گوله بابا مدگود با اون جدر به ایوالات اکتاد ندفمت گو باب خوده همه خواهنامه حاضرم اونمونه خواهنین قدی کرین ابت معلومات یعن او خواهنان ابت هم اما هم فرد که نه خارنگه با مدین ما پید کرد کنی خواستی مدودی چهای نود کنه با چی این خانه و خود چینا کنه آن مثلا بس بگوه هم دبینیم بشه که جواکی مجی که براستی تو دبینی یه برای ویکی وچوی باش هم دل اگر این مسئله چیه با چی دا بزانین که و هر ایکش بجدار جی اوید گلمه دا بجدار بن گلمه دا جی چین بیشن از ایکش وانم از حجید کم آن از حجینا کم آن از کنگی دینم آن از کنگی ناینم آن مفایوه آن زیانوه چیه یا آزادت بیواری دا بس دست بی که مدوید اگر اکی بیشیدن او پاشه بیچیده سری مسئله لیالا ام ده پیواندی اوادگیری ما کمک و پیواندی ها تنک اکی گیزی برگاره ید گلمه جوی پیجی حوالک دمیتا باش بتم فرمان
1: دمیتا باشه که آخری چوانی تو باشه
0: خیر بسر جوا تو چوای
1: والله الحمدلله هر ساق و سلامت بی انشالله پارستی بی انشالله
0: از و سپاس گل تیاراف فرمان
1: رازی بیتن والله که که خلیل از خوب مثلا از یک شما کسیم از طلاب نیم بس راستی نه همی گاوا
0: کنگی
1: حقیقت بس کش که ناغلبت اگر خودی که که خلیل جارا مثلا درنگی شه و مثلا بخوب فرگه مثلا در لفو بخوب این مال دا بخوی ایلایی وقتی ده بس اگر بجن بومیوان اکی
0: چیه برحب نبی توی دمین
1: ایلا مال خارنا ایلا خارنکا مثلا یا درست چیکتن مثلا چیتای که مال ده که بیده کلاندن و چیکرن
0: بله
1: بطری ها اوید وی چیتی طلب که هم ده بجنه بیگو زاوید نینه و بلا سال ورکه بیده اول مثلا ده بله والله دیم جمعون دیم بابو چیه چه کن زحمت بایی گوده چی نگن اغلبت او دی طلاب کن بس راستی از خود گل هندینینم انده جرا ظروفه هی مثلا میفانه که بلز بوده ها تا آمدهایی نکرینه تو چی بگو که خونش مطعمی طلاب که او جی مثلا نه همی گابا از خود ند گل هندینم راستی مروف کتا چیده که بردوان حقیقت
0: باشه در گوتی پتر یوانا بگوزاوای نینه مسئله چیه بیگوزاویت نی برای خدا نوه اگه یعنی مز بابت چیه الویره آیا امده بشین امده زبرین بحث بیگه کن آیاش مالا بابه خو اف که چه فیلی چگنا چه خواهنا نبویه یعنی آیا اف کرد بشته نه همه چه زحمت نکشه و دست ایمان بگیره آه بتوینا گردن بان توشی مسئله چیه یعنی راستی مسئله چیه گیزی
1: بله سیده بو هر دو حالت آزاریت هنده که تایمه گوه مثلا که چه هی هاتی شمالکی هاتی نوف مالکاتی دا از خود بیشم هر کسی که هاتت مالک دا بید نوش باید همی خارنا ویبزانی چه گردن بس ویدن هنده خارنا بزانی چنکو یا هی مثلا جدابینه او دمیتت ماله دا یعنی دیگنا چه تن مشتی بخود چه گرد بخود بخود چه گرد اول خوب فیلی هنده بوی خوب خارنجی سفرید بر
0: بخواب نیبه بله باشه دست تا خوش بن پیجه گیزی برگاره هم زوز و سپاسیتا جیم و جالتا و جوان گرد مدام گره گره سپاس بودن اشتامه پیواندی تنکه که جمال یه گلمه کاک جمال دمیتا باش بتن فرما که جمال دنگی من آیتا تا جمال نهلی
2: اگر مایی کارمن یا گردی بود آه
0: دکرم که
2: سلام آورز بوده و توا کادر و کارمند رادیو دروک
0: سلام و سلام
2: دستگوشیل داد کم بابت ایتا سلام آورز بو بو ستاف برنامه تا راستی زهیل جنی کشوان همی روژه تشتکینی پیش کشت کتن خلی گلی جا وریز بتن حتی کود یادن گوستش خلاص بود گلی جا لذیت کن بیش کم هم بابتی بزانی دست خوش بوده سوارت اکو افخارنی سفری ویگاوی و بیا سفری اما تلفونی بومد امی که مثلا دی خارنی تمام اینجا پیچ یزی گویی هندجا میون وقتی شیفر تهتم بلا شیفر خود مطعم بخواد راستی چگی کج دی کمر وی بابه مروی مال مروی عزیزتر نی نه خودی چه های المال چه های بلاوی گل مروی بخوادن گل مروی شامل اگه بشه مروی شامل وی میون هندت کرد بلاوی شامل خوب کردم بلا تلفونی برین گیب کردم مادیه بوچی وقتی سفرادانه هات پنیر ماست چیه خودی چی گیره راست بلاوی بخوادن چگی کج مروی مال مروی عزیزتر نی نه
0: جمال بری تو چه بسیار دادی جمال عادل بری از بسیار که کرد تو بیش یعنی ویگوه مهوانی حق های گازنده بکردن وقتی مروی چه هایوی دانت بر گازنده بکرد بیشت افخواه نبولا یا خوش نبولا نه عبدالی ما بو حقیوی آن بدوی با مهوان ویگوه افسر دمه نه او سر دمه که همه تو بیاد در گیدو بیشی سلام علیک باشه ما تا تلفون نی نه ما تا انترنت نی نه ما تو نشیم آگه دار که ما نه آن تو بیشی حقی های گازنده جیب کرد پشتین

0: GG.
1: اختي يك جوزن ديت جات ابي مرف بيتن دي بيونو بي فوزا كي سا سفرا بري دي خود يهاج كو برخي خوري شاد ابي مرف بري كي جاج بيت قلبي يودي ابي وصو بيت خودي تو صد جونغو بو كوجي ده جوزن دوش تاكات دي بي حاجه تو انت دريش برند يو جال جرا مثلا مرف دي برسي بيت او مثلا خيزون مونين انتي كي خوش كي هرجينا مونين مرف شيت ان وي غوفي طلبي بك تشوف ايش هو لك انا عمر خو مجيل كدن هذا شنينه مطعم يجي هيك بيجن حقي هاي مثلا هيك اس طلبنا كم تو طلبنا كي سفر يكي بس نه هم ميفونك بيت بيجن ام بيجن بر ميفوني كوجا ميفوني رزق ميفوني ديال ميفوني هوت چه دي وي خود نه خودن او مطعم اللي باش بيقتي شي بلا سفرين بلا مش سام مزرين تاخوري بو خودن سلافر زيد من بوتا دي سون بون عايز خوش تي في تشري برنامج تاع بن زنجير مشري تو خير بس شباب
0: جالا جالا سبورت جمال مهلي بو بجاریت یا جوان گلمده بله هشتا پیواندی آور گیدین ما بسیار کامده که دیوی که بسیار آمد بیشتن ایک جا اگر آچه نه گوهند اگر جا خیزانت مد بی سردمی بله خدا یعنی کرین آخارین سفری اگر چه نه یعنی بو دمکی دامد دست بی که جی گود کانه او کسی تین آوی ستودیوه ام گلک جهان آبشین وی ستودیوه دهان دکتور و طیبتمند و بسپورت خوراکی آل ویرین شینا غالل جه من و بحث کرین بشتن خواهنا مال گلک ساخلم ترد گره زید ما بو اوان دست پاکن که تخارن گهندی داشت شلده کن که کاره که اوان صحبت اکادیه بس بجن همیل آبا ساخلم ترد بوته یعنی پراستی جیم تو زانی ده چه چه که و ده چه خوی و تو پیتی وی چی و چه وای و همی جوره چوری آتاویت تو آمادت گه اوان مسئله کاری یعنی پراستی ده ام دو پیوندی اکو دیو هر گیرین که عبدالله اید گلمه عبدالله دمتا باش بتن فرمو
2: دمتا باش که خلیل تو باش بسلامتی
0: تو بخیر بسر جوا زور باشم سپاس بودن تو چوال؟
2: مای سر جان سلام بن کای خلیل والله الحمدلله شکرش خودی گل الله
0: یا رب هر باش بی فرمو
2: کای خلیل بس بابتا کای خلیل هم بیجین فلان کس تشتی سفری هست، سینیکا سفری سینیکا سفری دیو خوی ها ویجی اف سینیکا هنه مرز و احترام با مطعمت خواهی هنده جرا دکتورت بجد بلک تو هنده جرا سرادان خوانید مطعم ها بکی تو خوش بید و که خیزان ها خواه به مطعم ها که زابا که بخو بید و گل را
0: بجان نبست دکتور بید بجان سر آخفتانات عبدالله هم دو به راز بکن که من بست آمد نه اول تو خوش بیه که همی وده پاش نه گلک جارا جواکناس جواکناست بیشن بیشن گلک آجانه تو دست خزان خو بگیری زاروکن خو بگیری به چی خواهنه که در بجی بخوی آن خواهنه که بخوی در بسکشی اما اول درسته بس هنده که آکیری نرید همه چه ناکن بسی خواهنه طلب کن دا سفری اول اکش اگر آ
2: کوی خلیل از این تمام کم درسته
0: تمام که
2: کوی خلیل تو مثلا سرشول اکیل عدر اکیل جه اکیل دی صفه هنده جارت زانن مجال زانن اون عاملن اون هنده جارن بلانی مثلا تو بخواه هنده تشتی زاده که پاکش تو طلب که بس آیا اف زاده هنی پشتا موتوری و گل فریمه او زوی زاده گرم او حتر وی چلی هاوینی او خارن تی تی تی توی مد ام ادلیت بردستید خدا نی تو زانی چند یعنی ام بیجین چند نساخی و چند نباشید و خارن نیرا یعنی بلا بخالویری نکین درفت و بخواب تین چوف لیکرن و بخواب چکو هندک پاره بری که هندک که دای والله اما کام ناکر زادی چه ناکی همه بخواب طلب کی دو نانکو باجان که بخواه گل هندک خیارا ساخلامیات هندورسیات گل باشترش او زادی تو طلب که پشتا موتوری دار حتا بید بنا جهه و گرمی فلیمه و سین و گای خلیل ویری جی ام گل جنگه پیسید کی او پی که چای یه چای فلیمه یا سفری بینید او جهر فلیمه یا ام جنگ ها خواهش گلر ویری پیست کن یعنی حتی خوار نیجی تمام یعنی اگه تو برای خواده بروان سفره چی ها رو بارا او گهنی یاد توشد ما بارا پتر بارا پتر نیویم نیو تشه سفری یا کاک خلی اف تشه سفری تو زابا که اندرستی چه که زابا که پاکش به زلات های بر خیار های بر هر تشه که خوار نکوه ها بر چو خوده که راستو دیوی چه که بس آیا تو بیجی خود هم از خیلی که من هنم میوان دیمون که از این طلبیات رو حاضر کن بلای تلفون هایی بونگید دیم و زحمتی نبه اول ویری جی چوفلی کرین من گلگو مشه بی کار خلید بلی کار خلید
0: عبدالله آل ویری پسیاره که علی پتر ظلام حزدکت یانجن حزدکت زادیش در و بینیتن
2: هک هات ول ویری جنگ جن تنبل به تو چه نکه ای بچه تمام عفده خود که با ما طلب که گازی بیک بلا بوم بتشتای بله فب بی زابد نشته که واسابد بلا بوم بته ما اب نشه چه بلند جاف کاش که نو قازانی دنیسر همون دو نفری اقلام من برات پتر عفده خواستیات که نو دو نفر سینه با

0: عائله بد نشه دخواست یا بکه طلب یا دخواست بکه کوی خیلی
1: بیری باشه زوز سپاس بوده بو بشار یه ترجم گرمده تو گله گله خیلی خیلی خیلی خیلی گله گله سپاس بله هم بردامید گله دا سر پیشکش که نخلق عبرم یا پروگرام زنگلین جیان بسیارم عبرکت بیشتن اگر اگرها چی هم که بشکیان هم در خیزانان بله خدا کرین خواهدین سفری یعنی به بردامی که گلک بیکید کم من بستا ما به اوه نه من بستا ما به جار اگر دو جار هم اختار جیه که او چنه و پشتینگیجی هم بیجین دیتونات هم کاموفا و خرابیه دو ازدیانه دوی چنه و هر واسه اگر توش یک شوان بی که آن یک شوان اینی تا دویدن دوی باری دا چه بیجی توی آزادی حوال ما که دلمان خان که یک شه روجنامهوان هد گلمده که دلمان دمیتا باش بتن فرمان
2: دنباش دست خوشگل تب کن بول بچه تنبی بابتی راستی شی چونکه راستی اف چنده بوید یردگه برچاف راست خود گریده جیانه من روژانه راستی
1: بله بله
2: که خلیل اگر این سرکی زیده بونه خوانه سفر یعن که خوانش دار و گلک اگر هنه راستی یک جین بجین مجودی هش جیانه و نبونه دمی دوی سردمی دا برای دو خوش جیانه گلک بلس بویا و گلک جاران هر دو هف جین هم بجین جینو میر لشول دمه وانی کما کو لمال خورنه کا درست خوب زحمت آماده بکن او یک
1: بله
2: یا دویشم بجن وسیانه زیده پشتی شولی پشتی روجا کا درش یا شولی د کوباب گلک وستن او صنایتر رک د بین کو خوانن سفری بکار بین دا کوش وسیانه درست کنه خوانه او ششنه امانه ش راستی خلاص ببن
1: بله بله
2: دیسان بجن بله دیسان بجن کارتی کنا سوشل میډیا او رگلامن رگلامن بردامین خوارنگان و وینین جوان لسا تورن جواکی بلاو دبن گلن جاران زاروک و گنجا جیهان ددن داخوازی آوان خوارنان بکن و دایباب جی بر رازی کرنا وان مجبورن داخواز بکن و خوارنه
1: بله
2: خالقه دیم بشن گورینا جوی مالی
1: بله
2: و بشن تقلید هنگ جارا جی کرینا خوارن سفری بتنی با گورینا روتینی ها جا روزانه مالی ها یعن جبیا باک چاولی کرنک تقلیدی بس که بونو منه گلک خیزانه خوانه ایچنه مقام آیا هم بجن خوارنگه هایا بس استدیگ ها وارا خواستان احترامش خوش که مارا جنو دایی کد ما گای خالی دمائیشی مدویت هم مجبیر نکن که خوارنه مالی نبتنه پاکش ترو سخلم ترا بلکو تام و برکتا که تای بجی تده هایا که خیزانه لطور یک کم دکت و روشا که دیده تا مالی
1: راستا دلمان دیتونا تا اینانا جاره که یا خوانا سفری دو جارا تو نبینی دبیت جه سرنج و پتر برای خیزان بدته هر دمه که همه مجیل بو بشن کافره که ویلی هر دمه که خوزی نرا بو بشن کافره که کاسه ولی یعنی هندک جارا اینا ناوه بیتا درگه هکره خوشکرک بهنده که اف عادتا ایدی بفره ببتن به ماله دار تو انا بشیان نه اصانی نه
2: که خلیل هندک مالان ابرازیشی بریار زلامی گلک زعیب ابرازی مقابلنیه زور جارم بخونده که توشی شرم و آریشان نبد دگل افجی نخواه نمجین البام بجنج نخواه زاروگی بخواه بسانهی تسلیمی دا خوازی وانده بد بکری نخوانه سفری اف نبونشی حلویسته که رشد و لاواز برغول ربراتی خیزانی و هندرک سرکی بو زیدبونه به دیارده براستی
1: بله بله ساعت آتا خوش بتن که اکی دلمان خان که هم زوز و سپاسیتت کن با بشار یه تاجوان گل مدار گله گله بخیراتی سر شبا هم برده هم این گل مدار سر پیشکش که ناخلق افرویا پروگرام از انگلین جیانه هشتا ما پیوندی تن سروی بابتی که اکی ولید گل مدار ولید دمیتا باش بتن فرمان
3: بله که اکی خلیل ابدم و همی دمیتا باش و بینر و گهدارا ایوید کم ساخ و سلامت بن
1: زور سپاس بکن
3: هرمان جایی که میخوانید سبارت بسیارات اگر راستی گلک اگر یتنگ بس اگر این نوکه بارا بتر برچاف و هم بینین ایک شوان چاف لیکرنه سناب یوسط ریکا یا دوی مدحه مدحه که پیب کرده مدحه که الله از خارنش دلیوری تینم مدحه نکه که خلیل یا دیجی تنبالیه که که خلی براستی از بینم دیارده که گله که کریت روش با روش ناف مدا ناف ملت مدا یا زیدت بیتن و اف دیارده دی بیتن اگر نتن درست یکا باش و هر وساد بیتن جیک و بونا خیزانه که که خلیل یعنی خو حتی تأثیر خودت خیزانه جدا کرد که که خلیل ابرو که که خارنا دلیوری هات هاتت مالدا لفا منو لفاتا و از گلته جنا خونده لفا خوبه ما تجورا خوب وانده جه گیدی خوبه و یک بیدمی تأثیر
1: گرتنا صفرا خیزانه کرد همشه بیشن
3: ای گرتنا صفرا خیزانه که خلیل و هر واسه برکت ناف مال اجدا که خلیل برکت شتشتیه برکت لوی دمی دست بید که دم خیزان همی رین نخوار سر سفره و باب وان مازن مال کادی که کباب ناو خود بینیدن و بشید بسم الله و دست بکن و بخون که خلیل گاوه ده نگرت ناخزانه پیدا بیتن برکت ناف مال دا پیدا بید بس وی در وی سردمی ها چلی آتی درابن خانه دلی وری طلب کن کر را که چه دیچتا جورا خوب ودی خود اما هل گلده که بابا نخوش جیوی گمی گلو گازندن آبن که خلیل مانه گلو گازندن مسر چه نمیگا با سرخارنه نه
1: وای زور است. کاک ولید بسیار اگه بسیار اگه هم همی گواد بجین هندی مرو بشیتن آبوریه بگتن مال دا یعنی بزاوی بگتن دست خدا نیت اصل مزاختن ایت گلکت زیده الویلی بسیار اگه بومت تیتن یعنی براسی جیب دیت ناتم او تشته او خوانا مرو مال چیت گتن پتر مزاختن جیت چیتن یعنی او خوانا مرو داخازت کرد دیت ناتت تو اک ولید تو چواد بینی
3: خودی که اگه خلیل هندک جارو بارا پتر وقتی مروف دلی وری تینی تن مصرف چی تن مزاختی پتره که که خلیل مزاختی آلمان که که خلیل تو نارا بی تو اصراف نا که تو دل دیف چه بر جواندیت خود تربونا خوده که بس اگر بود دلی وری تو ویدمی نزانی پی تویاتت چنده اما که هنده طلب که هنده بینه گلک جرا یا داخواست کری یا زیده جی کری یعنی مخابنیه زحمت پیبنا بد که که خلیل به زحمتی هاتی زحمت ببنو بد وکی دیجی که خلیل اگر خارن ادمال ده ها تا چه کرن دم ظلامی و هفجین پیگ به هاری کاری کدو کر خارنک درست کر کچه هاری دیکه کر کری هاری بابه کر دیکه کر ویدمی ده پتر ویان نووینا خزانه دا درست بید که خلیل اما از خویی که شما از نشر ما حی بجی گلک جارا خارنا تشتیان یا فراوین از او هفجین خوب پیگ و ده هاری کار بین گلک ده هاری کاری های کدو کن ویدمی که خلیل ده پتر ویان و حشی کرن نووینا خزانه دا چه بیدن بس اگر بود دلی وری چه ویان و چه گرت ناخزانه پیدانا بیدن و دی بیتا اگر لگ و مونا خزانه جی از خوب سال بینم که که خلیم
1: دست خوش زوزو سپاسیتت یعن که که ولید مزیری سپاس بو بشداریت آجوان گل مداتو بخیر به سر
3: شما خیر
1: گلک سپاس گلک گلک بخیراتن هلکی و بنگهدارن عزیز اینیه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلنجیان که روژانل دمجمه چار حتی پنجه با تیتا پیش کش کرن ما بسیار که آماده کردی و ما هشتا پیواندی تل سر دم برجداری حوال آور بگیرین کینگ دیگل من کینگ دمت باش بتم فرما
4: دم باش خیر و خوشت رضا صلاب بود و همی حوالا
1: صلاب و سرش جواب خیر بی
4: تصاویت سیدا خود اگر سرکی سرکی ستریکه یعنی سیدا دبینی ایکی شوی دو شوی ستریکه اگر بودت خارنه امروز جدی برسی ویدی طلب کرد اکید سرکی از آنم ستری و یه دوی از بخو خودی گلک طلبت کم راستی و یه سیر سیدا خودی جنکت نوکا تنبالن راستی خیرت ناکنمی اما روی نخاری و خارناکی کن و اوی دیب کن او جنکی جنکی تنبالن بونده او پیچک هیا و یه سیر اگر یه چاری اگر مروف چکیم بید یعنی بجا او اوی دیبن او ظلام خوب تنه بند اندک جارا بلا خود طلب کن بس وکی تش گوتی سیده خارنه ات مال اکید صحیح تره ات مطعمه اوی دینی نه ده صحیح
1: بله بله
4: یعنی مگود خارنه ات مطعمه پتر وکی چا تو بیجی همی مطعم پاقش نینه نوکه راستی مطعمه ات ماما ات بالا خوبت کن گل خارنه ات بالا خوبت کن اومدیدیش گلک خارن المطعم آت نگرتن و روژانش تی نگرتن اطال دخنش و چند مطعم بی نگرتن سرا پیساتی سرا اویدی پیگیدی پا قشگی ناکن بس هم بخو خودیار طلبی شد که این سیده اکی
1: زور باشه اکی اینکه ام گلک جالات بیجین ام گلک جالات بیجین دمه ام پیگ و جین دمه ام پیگ و جین دویتن ام هندک هندک خالا بگردین دی چواشین اوی ویانه زیده که ناف خود دا کچ اف جیانه اف پیگ و جیانه تمن دریج بیتن و بختوار دا باز بیتن نوه باشه الویری پسیاره که دیتن آتا اوه او خزانه بر خود خانه سفری و او خزانه خانه مال بخود چید کرد دیتن آتا کیج دی پتر شیتن ویانت نا بینا خزانه دا چه کردن یعنی کیش که پتر
4: اکید سایده ایت مال چه کن یعنی اگر تو بیه و بجرن کامرو وی بی دای کامرو وی بی دادی تا چه کریه دای که فلان کسی تا چه کریه یعنی او خارن دیب تانتر بی دیب جانتر رین نخاری یعنی امو که بیجی ام مجتمع ما ام سرخارنی اغلب مناقشید کن یعنی سرخارنی اف خارن ابتاما خودی بیتاما یعنی جنک دوشین پتر اویدی بکن یعنی احتمام دیدن سرخارنی جوانتر چه کن خوشتر چه کن بس نو که تو بیا بیا تو طلب که دلیوری دی بوده خلاص اوه طام بید بی طام بید چه بید اوه تو نشی بیجیه والا
1: یعنی که هنده ایک جاره خوشم رو پات پات اشیب کرد نه و چه یا سیره یا بخه امزا چه
4: وشی
1: پل پل کب حالات هم
4: اگر چند خوش چیکن سیده اگر چند خوش چیکن
1: بله بله
4: بزر بیر خودی مدحی توانه نگه مدحی جنگاو که دی بطران بند بیجی ها نخوشه
1: دا خوشتر چیکن باشه
4: گره گره خوشه
1: با سایده دی بطران بند باشه زوز زوز که کینگ بو جوری تا جوان گلمدا گلا گلا خیراتی سر چوا زوز و سپاس بودم هشتا ما پیوندی تن سوی بابتی ما مستا داود اینس خجید گلمه که اگه داود دمت باش بتن فرما
5: باشتر و خوشتر که که خلیل
1: تو خیر به سر چوا گلا سپاس بودم خیر به ما مستا
5: خیر اندار بی گلا سپاس هر ساق بی البته که خلیل از درنگ هاتمو میوانه تا برا پتر تشتید گرن گوتم بس از اشارت دمتشتا که
1: که خلیل حکه از خلال جینبم ما مستا و یکم جا در بجرید گل مداد که پشتی برنامه شیواز پسیاری ها دیگه گوارین آن نه
5: خود ما را از پینا حسمی ها دیگه گوارین ما و چه نکیه
1: ولی نکه ولی نکه
5: یه راستی ها برای نخواهش بس مدر نه دابیش مده نقل دابیش تو چید بشه فلان کسی
1: ولی نکه ولی نکه مد گوت آخفتان آتا چیه بو فلان کسی فلان دیاده مد گوت او آخفتان آت گوت مهندک فایده جید کرد بس ابرو که مگوت یه ایک جه اگر آکا چیه امده اگر آگرین چون که وکی جنابتا جو وکو نویسر اک تو زانی یعنی پتر وقتی هم اگر زانین اگر تقریبا نیوا چهار سریه جی دستمت تخیده نه وای هگه همین نبتون شید به جایی که اگر ها چیه هندک خیزان ها برای خود خانه سفری بر دامی
5: بله بله یا ای که البته برنامه تا چرنگی بی تریه جوانش برکت جوانی یا دوی که خلیل اجد سر بابت یا خمو ده اگر از همه براستی من خاله که گریم که های دفمن یا کرد ترین تشت اوه وقتی تو بیه میوان ایگی او بوده زادش عردکی بینی دفمن خواه اوه ایهانه که گله که ماسونه از وی که بیم مالا تا تو چی بو من کبابا شما طعمه که دخواست که براستی بومی گرگی هره بس اگر تا سوار اکا گرم گل زالات ها که بومی چکر بس در مال چکر او از ده هست کم از تشتکی تد خواهم مالات بومی گل اکا قیمت براستی و گل اکا گرنگه
1: بجا سبحان الله ما مستاد داود یعنی او مریش که تو لجدر وطینی او کبابا تو لجدر وطینی همه چه بیت هم مریش که فرض کم او خود دینن دین دانسته برنجه یا کشوه یا دیار دیار مطعمه اینه
5: و دیارده که خلیل هر تشتکی یعنی خوی که خواهیه یعنی جیان راستی اجبر پیشکفتن و جیانه افتشته پیدا بوینه بو نمونه وگا به وکی گرک میوانه تا اشارت دای جنومر هر دو فرمان برن چنه دوامه وقتی نیف رو بینه وقتی مالا ناگهن فراوینشونی که چه گنده تشتک سفری بخواد چه گند یعنی بخوا اینن الگل خواهی بر افتشته نبو برای تای بد من دیاجین که دمالو دو شلد که روزالام جی چو شلدی وقتی تا دو زادا که گرم دایه بس خودی سیدا زان چه خوشی ها زادی او وقت زادی گرم روی در که تو اکسر سر طباخی تینی او تو تخوای اولی تر که وقتی تکرد ناف و پا تا و لا ایلون و اوی دیا دا راستی یعنی بجا بار بکنده جا خواه وقتی دادش ناف دا گلک دلم خوش راج بی بار دو جغلا من او بالا که من دو جا سر و پیت طلب پیلی سیده خریب خودی من نبیده از بجمعتم به چو گود پشتی به طلب
1: که ما مستاد داود بس خواه هنده خزان بیجن هنده خزان واسه هزدگند بیجن پیش کفته نه روشن بیری یعنی دخواست که نخواند سفری
5: خود سیده خلیل چه روشن بیری اوسط دمونی اول زانی چونه اول دلویلی سفین در راستید که هر ایک روشن بیری چه شنوفت کرد نه اول دخم روشن بیری اول وقتی جرک زاده که گرم نیو وقتی چه کرد ویجا وقتی دانه بر ظلامی و ویجا وقتی حالم جد چید و ویجا در جاقتی منو بلیز از خود خود مفده بخواد سوش اول روشن بیری اما تو بیجی چی اوی دی بینی ولی دک زاده که به طام و به معنا بینی شعر دکی خدا چه روشن بیری دادنی آخری زاده زاد
1: دست به طرف زن مامستا داود این سه خجی هم گله گلک سپاس یادت که این بوجداری تاجوان گل مداتو خیلی به سر شوا گلک
5: سپاس
1: سیده هستا هشتا ما پیوندی تن سروی بابتی اش پیج استانبول کس اگید گل من حوال عزیز دمیتا باش بتن فرما
0: تو
1: سر شوا به گلک سپاس زور باشم تو چوای؟
0: الحمدلله والله قلت جاب طبعا الله يفتحك كي بس من وقتي ده اسطنبول ما اشيرت كي من جاني ده ببتدا
1: ايه دي باش
0: قلت جاب طبعاتات كي
1: ايه دي باش اكي ام هاتي نويده چابت المبت انا فوالت ما بقوه خود دانا
0: ما برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا برا
1: دهن انشالله دهن گلک سباز بوده تو گلک گلب خیراتی فرمو
0: حسان بچه چرا دینا خودی برا سبارا جنکا ظلم جنکا برو ولی همه راسی تا به حکم جلیل نبین همه ظلم ما دلیل حسابه ظلم ما دلیل ولی ما بس حکم ظلم جنکا استقرار کرد آنی جنک هکو زوقه جنکا خوش بتو مسافر جنکا بکت و تشتا با جنکا بین ما جنک تخصیلی ناکن جا میره ولی جنک عبین تخصیلی ناکن بس حکم ظلم جنکا پزگوه و باوت و آن استقرار بکت و پاره نده تیم مصافه نکن پاژنک حق ازادو گرد نده برو برنجلیک حقه همون از ازادو گرد نده ظلامی
1: بله باشه بیده نوتا یعنی کرینا خوارنا بردام یعنی سفری و با اینانا با ماره چه کارتی که نه چه کاریگریه لسر بودجه و آبور خزانت کردن
0: برا خودت با گفتن خود ها نباشه بچه که میرو با هنگ اوجنک بطرانن راستی جنک بازی گاوه زیگی به بگم به هم پتر سر بعد کردستانه اب خواه استانبول من از هم ویره سرکس خواه را بدم زیگی من از کردستانه کچ کنم دی برای خواه دی شعبی وگه کردستان بالعکس هم شعبی هشیارم روزه نبستی نه اب خواه خود تعالا شعبی ها دای بو ودیه بو خواه و روزه دای بو شودی بزه هم بگیرم چی؟ حکا فگاه ویشنگ بیشه چهار ساعتات خواه بد و ظلم ظلم دی بگیرم مثلا دی ظلم شودیه زه فت خزمت ظلم خواب کرد بزد حیل خواب با دای ایش حاجبا به خانه اگه نشیل ها تو واسطا یا خانه که خواهد بود چکن اب بارم جنگ دیگه فت خزمت از ظلم خواهد کن یاش میوه خزمت نه و عنی بردام خزمت از ظلم خواهد شد شنه خواهد داره جلد کن مورلا اب شده همینه عنی جنگ بهونده بیمنت الحمدلله من دیدین بعد دیگه بنام تا همی جنگ احترام به همی جنگا بعد چی؟ حکر بین در زادیز مطعمه با روزه های خود با عبیجی خود با همی درد کردن یاشم خود با همی درد کردن خود با در علاقه خود در خب در اگه خواست زاده که خواست به مطعمه که اونگه سر برندهی ها با سلامه اونگه چی سر برندهی ها بایی
1: دسته تا خوشم براستی عباد عزیز لستانبوله
0: اونجیم که دلاتی دازه اونجیم که
1: جاگه خلیل بله
0: جاگه خلیل از اینکه لایفی دازه بلا دلیلش منه میلد مرز با همیش یه
1: نه نه
0: و خلال بلا جهل
1: تا عزیزی
0: من راستی تفیل حکتم چه احترام به ظلم آزه مرز از مرز به ظلم ها بس حکت بگاوی از اینکه دیگاوی نبن حسد که ظلم نینی یاش بوده
1: سرکفتی بی انشالله هم زور زور سپاس یه تکیم
0: من اینجوریک مال برلندم
1: بله سرکفتی بی گل اگل اکسپاس بو بشد یه تاجون گل مداد تو خیلی به سر شما زور زور سپاس بودم بله هشتا من پیوندیت مای من که امتش 10 دقیقه پیشی آمنم ده بزا بکن چند پیوندی دیجی وارگیرین نالا دیلمه نالا یا نهلا درست نویتا چیه که بس اصوص آتخینم جان نظام خلط در درسته
6: درسته
1: مامستم تو سر چه بله تو خیلی به سر چه باید گلک سپاس بوده تو چه باید؟
6: سلامت
1: سر چه باید برمون بابا تا
6: سرخانه و از بینم جنگ بارا بتر هش خورنا دست خود کن یعنی اومد اما حج نا کن بس هنده جارا ظروف ولی مروید کرد رف مجبوره در دخواست آخور نیکن جنگ همی ند بخیدتن و وکی
1: بیشن بله بله نه نه مستحیله همی تشت
6: هنده جارا ظروف ولی مروید کن مرف مجبوره در دخواست آخور نیکن میوانه که آن مرف ناگهید آن یه عده ای که بیتون تیتن ریکود دلیشه دی دخوز خون نیکن با مال خو با عیال خو
1: بله
6: بجا
1: درسته اول مگو دی هندک جادا یا گرنگه

0: بيتي في عندك جالا درسته بس تو چت بشي اگر چنه کهندك هما بخو کریا عادت يعني باشا كه خزانه تو دبيني خانوان همي گبا اول مسئله چي يعني بو چي ولي هاتينه ديت نات اگر چي
1: تو زنی ای که چک بیده اشتی جو میره که گوتی بی کزاوانت نینا خانه نزانیدن بس او جی هندی طلب کرد او هر خانه نزانید به تاریکاری خوب کرد و خوبیش بخید و جنه که جیب خانه یا جانه باشمون و هندی کارش مالب کرد خانه
0: نالا. یا جان بلکی کرد بلکی گلک جاده دیکاته جی بوده بحث کرد بیتن دو بشتن یعنی سردمید ما دایکت ما هشتا زی انفیرد که نتشتا خانه تانیر فلانی بهوانی و نه یعنی هر زی انفیرد کنینده یعنی اگر صبحی هات با ایک چوب خازگینید که چای کشید پیتوی با هم میخوادن زانیوان خو و کو بیشن تانیر جی زانیوان نه نانه تانیر جی همیتش بو چی بیسر دمی ولی هاتی دیت ناتا بو ولی هاتی حتی خوبه و مجیل نکن مثلا چی هم؟
1: مثلا چنگو استری که تو آنو دیچن
0: باشه نالا سر کفتی بی نالا امزوز و سپاسیتت که و بش داریتا جوان گل مدام سرش چه باقی گل اگل سپاس تو بخیر بی هشتا ما پیواندیه تین پیج دوکی حوالا کت گل مدام پیج دوک دمیتا باش بتن فرما
2: دم باش تر رزو صلاح بوتا
0: صلاح بو سرش چه با گل سپاس بخیر بی
2: بابا دکی خوش است تاخیر ناکیمش بر وقت گلگ نمو از دفت صحبت اکو ما کمی برادر اکی روش صحبت اکو خود گرد گوتی بری اختی عیدا گوتی معمله بست کریم پاچه گلی توتش گلگ نمو گوتی پشتی عید مشمال دزین گوتی هم دا چونه رخیدی گوندی گوتا وگین دست مخری پیس بگو مد خورن گوتی بروش از ساعت دوی شف گوت مطور اکاده بدر گیه من گمش گوتی خیر خال گوتی و خورنا طلب گیری گوت کوره میده کد آی پادگاه گو باب منو طلب گیری گم گوتی بخو این بابا ده جو اختی دیده افتش داد خورم اشا وقت قدر بود زمان بدر بود از خود گل هنده ما جنک خورنن مال چکد بس گل اجاره جی زالام جو دل پیوهی بسرا خیزان و یا مال و یا ده تلفن اگی بکد خورنه چه نگن از دی بو هوا اینا افتش داد بینم نتش داد گیم آزانا بس هکش جنکی کرا عدد همه خورناش در و آنجی میروشه میوان برادر اگی بوین مالای جنای بچی گیدی تلفن بکر گوده من برنجا چه گیری میریش که گید گل خوبینه ایگو اما بیم ملا تهوشی چه نگیر اما از دام میریش که برنجا چه گید
0: گل خوبینه دا ایخ من
2: افتشته زیده بوی راستی
0: گلک جاده بحثت خانیل که دوارید که اما گلک خانیل که دوارید تا این اکه ام ناویتوان بیشین زورن راستی مسئله چیه بگاوه یعنی گلک جاده بشن گنج بگاوه خواهنا کلدواری ناخوتن یا کلدی گلیجه ترافیتن خواهی تایی بعد اوی گیاید که نبر اویش دوید چه نا چه کردن اوی فلان و بیوان و حتا دیما گیم پسیار ویره اوی اره دیتنا تا سیکیت مزنانا یانیت بچی کانا کو بری هندک خیزانا کتی اوان خواهنیت سفری
2: خودی که خیلی خر وقتی بیشن خوانید کردواری نخون نه نخون بود چه نکن مرس بو همیه
0: یعنی بیده پاد بیتا سیچیت مازونا
2: بله که خیلی
0: خب بو سیچیت مازونا یعنی تاکیده سیچیت مازونا اوان فیر نکیدید اما بس بیا به
2: هره دی بلا فیر کرد برا بلا چه که از خودی خوب بیشن خودی مرادم نست خونه هست از ما ایرو جگیر مال سی دانید خود بی از ما خودی نتشته نفرا بینش امیر سر شولا برم تین امال دنیاش بیت درنگ ام خود به نظام کنگ دل مال بی خور نگی بخون بس اوید چیتا مال خور نه چه نگد اون سفری بینه ها بخون هر مالی برا بلا بشته چه که برا خواده همین حج خور نت کرده آرید گن و حج دیگه بس بود چه نگم برا نشنه
0: دسته تا خوش بن شپیج دو کباله ویجا هم زوز و سپاسیتت کن تو خیلی سکر گلک سپاس بودم دو پیوندی دیماهی که دیورگیم باب ارکانی ادگل من باب ارکانی دمیتا باش بتن فرما
3: سلام و رزو عبارت باش بید که خرید باشی
0: انشاءالله و سج چوا گلکس باز بودم خیر بی
3: ممنون جان تا صاحب باگه خان که خیلی سبارت ون همی گود گود که تشتا خر چاف لیکر نه که خرید
0: چاف لیکر نه بله
3: چاف لیکر نه که خلیل هگر چاف لیکر نه با و ستریک و سناب نه با نه خلک ما بره وی آقاری بند چون ملی دوانه که کسی که بر نیاس دو که دادید گوت هندی اش دیر پچه ما بزورم هگر از دستت جنکاخو دیکا فلان کسی زادی نخون گب خوده وکیل هندی مدعم و تصاد اگه پیفتت بطر اکامه دا ریگ ناچنه هره بو چی در

0: احترام دی بیجی میاد گوند طلب ناکن یا کریه هجت ام خودان دوامین یا نم جیش خو نرابوینه یا نزانم چه یا تدیتی فلان کسی اما بری و هر یل زادی فلان رو بوا اگر زاد یه دانای بید و برنامه چه گنجای بیدن خودی وکیل عیالتش دی فریته بیدن و زاجی دیتا خورن و پرکو چک یکا جوان و سر در یکا جوان بس خمید تش یا باید چفله کرن باید از آبام خلکی دید یا چکری باید از اینکا خلکی دید یا چکری افتش تخری باید چفله کرن اوه چفله کرنه مالا مخراب
1: باشه
0: کرن
1: باشه باشه پالوری اگر تظلم فلان کسی دید یا ده فلان جن خوصا دید باشه پا هکل ویره هکل ویره ظلم اک بلدام آها اوسا دخواست کرد طلب کردن اکو بجن خادن سفری او حجن که خود کرد یا حجن ها کرد بیتن آده
0: خودی است ایک ده ساربون اکا پید ساربون ده پیدا بید احمال کرن ده پیدا بید جی دیربون ده چی ده پیدا کرن یعنی کل ویره جی ده هر ریتو چی ده چی که نفچا و جنگ دادن هگر اس نه بم زاده مر انا میتونه شه شو لگی که دیول جنگ که کتن ده جنگ اختر بند دست خود رزید کدن مجا بلا شیاری خوبید
1: باشه مو بیاد
0: کنی اونو مر رزو احترامو هنه ای بارت دبای بیت اسمم
1: ایوال باشته گله گله اکسپاس بو بجاری تجیاجوان گل مدام ام دیدی ما یک پیوندی ورگینی وقت من اما که احمد اید گل من که احمد دمیتا باش بتن فرمو
2: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام
2: رحمت الله و برکاته دمیتا و همین بینری دید باش بین انشالله
1: تو سج جباهات
2: در کفتی بین انشالله جیانکا خوش در خود تعالی
1: گل تا یارا
2: جیانه هرکس اگه خوش که تو خود تعالی آرامی بیختر نف همین خیزانه دا یارمی
1: گل اکس پاس بتا خودش ترازی
2: که خلیل دست خوشی زد کنو خود تعالی نو همین پاری زد تو انشالله همین خیزانه پاری زد تو انشالله که خلیل از بینم سردمی چکی هجی کوری دیگه که من سردمی بری گلک چیتر بیش بی سردمی تایبتی و سنوپا و وان بی انترنتی و گلک دمی میش شما بری بار بکن ام گلکت بینین آقاره که ماش خانه راستی و مخابن سربی دمی که خلیل بار بکن یعنی چی بیش مده اما یا واضحه گلا ظلامت هین بار بکس هر وقتی چنه شولی جنگت و نمستین و بید دشت چن یعنی نابشت سحاری زیر مثلا رابط خوار نگه بود چه گتو گل ظلام خوا مثلا خزمت آیو گتو در که امد یعنی جنگت هیگا به مثلا ایچی کجا که خوازی دی بیش خودی نزان تیکی چه گت همه همی سردکی و تیتایی دی کنن هکر دک نیشا که چه بده تو و شیرت که تو خوانت کردواری و خوانت اوید زانت نیشا بده صبح یو که چش دشتا مالا که ده نیشا و مالا ده تو مثلا ده بو چه گد بس مخابن راستی یعنی همی سردم اگه ده خود تعالی هاری کار بد هم همی تعلیم نتشت بسانهی راستی یعنی سحر حتی وردی وقتی خوب سناپ و فیز بکی دی که تو زلام دی واری دی بشتا چه کنی نبیش اونا ما چیشی نکنه ما مما طلب که زلام جی فقیری پا تو زانی اگر مافی آفرته
1: یعنی به گوی تو بشی پتستی که زلام اینا هم پتستی که جنه نه افیقه تیتا که
2: خودی سیده مانی زلام فقیری هست که تندیز سر خواه هیک اگه بسر جنکایی چه کت هست که شین دستی جنکا خواه بخود
1: بله
2: بس اگه جنکی چه نکن
1: بله
2: و جنه که مثلا با حاضر نکن زلام مجبوری اما دی فقیری دیب کتا بشتا ماتوری ده
1: دست خوش
2: و که
1: سعادت خوش بتن که

سلسلوی بابتی اوی من آماده که آیا که هزار خوبکش آلی دارایی و اف اینان خانه سفری چند کارتی که نلپد کم به بلدامی شلای دارایی و با جا او مال با مال حاطیت ترخان کرد هر واساش آلی افده بیشین یه ساخلمی و چند کارتی که نل سر ساخلمی ها یا ده یا زارو انده یا خزان ها داده کردن آلی جفاکی و اده دوش نریدت خود در کردی ها یا تو ندر کردی ها اوشی بزانش آلی کرده هر واساش آلی ام بیشین پیوندیت خزانی خوب وشین اتنا با خوب خودش دا آیا اف یک هنه پیوندیت خزانی مکمت کردن یا چلت کردن یعنی فت قطعی نیتن ویان زیدت کردن بیچه که هزده خو بکر بری تو بینگا و که حساب آوش پروگرام اوی که جیب دیمایی کد حتی خلک که دیل دیوانا ایک شاد بینه و رئیس و سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول و بجه اینانه که ریان محمد هر واسا سوشیال میدیا رو جیار امیر قبیل بکن و منشاد

0: دنباش سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی پیشوازی لقنصولا گشتیا نیا بریتانیا هرم کردستان کرد. مسرور بارزانی پشتوانی خواه تمام با قنصولانی در بریو دو پاتی لحس کرنا پیوندین هرم کردستان دگر لبریتانیا کرن. اندام پراکسنا پارتی لپارلمان عراقی بنازدوس کراد گهینیتن همی بزاف دهن کرن کو کشین هلاویستین هولیر و بغدای بهن چاره سر کرن. ربه بری گشتی و برهنان پارزگاه دهو که راد گهینیتن کو سه پروژه مزن و ستراتیجی لسنور پارزگاه دهو که دیکب نکاری. وزارت دارایی عراقی مچه هی با هشت خرج کریو وزیر دارایی عراقی ایمزا لسر تمویل کرنا موچه هی با هشتی موچه خور این هرما کردستان کریه و با اگر اگه زور هیا صباحی دست بداوش کرنا موچه بهته کرن. وزیر دارای عراقی راد گهینی تن کد به هیوه دا 500 میلیارد دینار جه شایسته این دارایی این جوتیاران دهنه مساختن. امینداری جواتا وزیر عراقی راد گهینی تن که همی معامله لگل هولیر دبنه الکترونی. سروک کومار ایران راد گهینیتن کوان کشدگل چه ولاتانین و بتن کشدگل بینگهین امریکا هنه و هر وصا شکرا کریجی لگل سعودی دشاری دانینن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

ویستینا باغچایا اوهب باش ترین موبیلیات باغچایت هین ده هر لوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابات رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منچی صدف سلیب جیا تیبتا دوشکو و دوشکو بولیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکو کیل دیو جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر تمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: دهوك راديو #.5 #.9
1: جيم دنگو باسان استوديوين راديو دهوك بهنا پیشکش کرن. سردير
2: سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لکنسولا گشتیانی بریتانیا هریما کردستان کرد. وزیر پرورده حکومت هریما کردستان راگاند بو سالانی خاندنه چندین بنیاد تمام کرنه دانه. سروک و برهنان راگاند 12 دولتان بجدارید پیشانگه ها و برهنان و خانو برانده کریه.
3: دوباره صلاف افرو و مسرو بارزانی سروک حکومت در کردستان پیشوازی لحالیور قنسلا گشتیانی و بریتانیا در هرم کردستان کرد. مسرو بارزانی پشتوانی خود تمام با قنسلانی در بری دو پادیل پسکرنا پیوندی هرم کردستان گل بریتانیا کرد. هر وقت قنسلا گشتی بریتانیا حضا اولاد خو با پیش و برنازی دتر یا پیوندی دو لعنه بیا وجودا دا دو پاد کرد. ایک خسنا هزین پشمرگی و سرکفتنا چکسازین وزراد پشمرگی لسروک حکومت پیروز کردن.
2: وزیر پرورده حکومت هریما کردستان آلان حمد سعید را گهاند با سالانی خاندنه چندین بنیاد تمام کرنه دانو تا نوکجی 274 قطاب خانه جی تمام بوینه.
4: تمام کردن لپروسه های اما دا توانین پاش دوام که داتا کن استقرار کن و کاتا داتا جی دروست هم دینه بلام سالانه لنیوان 150,000 تا 165,000 قطابی التحاق که با پولی یکم و پیوندی که با پولی یکم و کوئی گشتی قطابی لاریمی کروسان سرو ملیون یک و 150,000 قطابی من هیه لحکومی 170,000 من هیه لأهلی چند بینا من حاضره با سالی نوی خوندن حدودی 31 تا 32 بینا من حتی روشی پینشمه رابردو حاضر ببو وکو بینا تواب ببون که اوانا آمادم با سالی نوی خوندن بلا چندین بینایی دیگه جریش کردن هر یکی به پی تسلسلی زمانی جواز تواب 274 قطاب خانه تواب و 32 قطاب خانه دیگه تواب یا مثل روسیه 311 قطاب خانه که همیان بنویی خراون تبواری خزمت و لو دو خد دارایی سختی که هرمی کردوسانی بیاتی پره.
3: وزارت خاندنا بلند و لکولین زانستی حکومت هریما کردستان راگهان انجام نهمی در چون پلا 12 آماده ای جو وزارت پروردگی هشتین وزارت آوان ات هفتی به ده سیستم زان کلاین فرمی ده ده چالا گیرن.
2: پیبدار فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لپرلمان عراق دکتر دانر عبدالغفار بیشیتن پیت بیچک ده دست دولت داویت.
5: مثلا وان چکدار دروی یاسا یعن بیشنید ملیشیات یعن فصال هر نوکی تولیت نی لازم قوت دست دولتی داویت لی امزان وضع عراقی نتحمل یعنی تحمل آریشید دی شرید دی مشکلی دیت مزن ناکد بویا مدویت و امداخاز دکین و

0: مطلبك جماهيري وسياسي جي كو لازم تشك دست الدولة تدابت لي لازم اب تريوث وبهادئي قلبي مسألة سرداري بيت كرن غوران كاري هنا بيجواتشون هنا وام دخوازين يعني ومسألة بيت شارة سر كرنو راستي جي دولة نكارة بردوان با كو دناو زيش عراقي دناو دولة عراقي دا دولة ديهبن شكدار الديهبن فسائل الديهبن كوانا قوة لدولة تزيد تربن
1: سلوكي وبرهنوني الدكتور محمد شكري راقان دوازد دولة بجداري دي پشنگاه وبرهنوني وخانو برداكي يو پشنگاه افصالة بامدابون وصر پرشتی کرنا راستوخو سلوك وزيرين هرما كردستاني بو
2: لهاولير كحفتمين پشنگاي خانو بر وبرهناني خانو برا لهرمي كردستان لهاوليري پايتخت نسخه امسال طبعا بحضوری راست و خوی جناب سرک وزیران بو که جنابیان زور خوشحال بو به هاتینی و اسد فرشتی کردن و کردنوی ام پیشانگا بو امسال اما لجگه لحرمی کردستان دوازده دولت بجداریان کرده بو گورترین کمپانیاکانی خانو بره لناوچه ناوچکانی نیزی که اما لحرمی کردستان و عراق بجداریان کرده بو طبعا اما درگکان من بو برهنرانی بیانی کراوی و رنماکانی جناب سرک وزیرانش براستم خوب و ایمه زور رونن که ایمه درگاه زیادتری بو و برهنرانی بیانی لحرمی کردستان بکنه و یاسه و برهنانش رین ماکانش زور گنجاون لگل و برهنانی بیانی لحرمی کردستان
3: ریوبری و برهنان دکتور حوال صدیق را گهانت لی دومیس کارگه که شربتا یا مدرن ها تبکرن و 105 کس ده نافده دست به کار بون
4: دومیز به کارگاه که شربت یا مدرن کفتکاری و بر همه ویژی ده تا روانه کرن بو در به حرم کردستانه جی و نزیک 150 کسا الفی کارگاه دا بونه خودان کار دیسان الاکره قضا آکره دورا پیش سازی او جی دست به کار بو که ماوی دو سال داده دو ماهی کهد اف دورا پیش سازی جیب دو زونا پیکته ده زونه ای که میکانیکا سیارا یا زیده باری اوی پروژه که زوره گرنگ او جی السنور باجروانیا نحیا گرسینی سر قضا آکره و مولد بودر چو و ده دست به کار بی دلوان چند روژه دهاتی
1: وزارت دارایی عراق بریار مزختنا موچه حیوا طباخه فرمان برین حکومت داری ما کردستانی در کرد. شروان دوبردانی اندام فرکسیون پارتی دیموکراتی کردستان پرلمان عراق راگهان جبر نزیگ بونا دو مهدنا دوما فرمی لفرمانگین عراق اگر اکی مازن هیا صبح روژا دوشنبی پارا بکوی تر سر جمارا وزارت دارایی عبوری حکومت داری ما کردستانه الطای حولیر بانگا نواندیا عراق.
3: بسپورا نخوشین جنان و زاروکان دکتر اشرین با رادیو دهوگ ده برنامه سپیده باش ده بحسل برحفکن سیستم خارن درست یا زاروکان کتن تایبت قطابین سرطایی
5: به بریار وزارت پرورده حکمت هرما کردستان 20 ایلول سال 2026 سالانی خاندنی هرما کردستان دی دست بگتن لدوروی چنده که پیتویه لسر دی بابان و دیسان درست کرنا سیستم خار نازارو کی چه بهده کرن ده برنامه سپیده باش دا لرادیو دهوگ دکتورا شیرین بشار بسپورا جنان و زاروکان بحث دیگتن پا جهد خوشی و
6: مره جارا کدیدی درگیم مدرسه آن قطاب خانه ربنه و قطابی ما به بردومی دنب رسوسا خاندنه و یا پرورده چل قطاب خانه بیتن چل خاندنه بلن بیتن و لسان کویا بیتن یا سر ام گرینگی آن تکس دینه جوری خارنه او خارنه سخلمن بو قطابیان باش الوی فتره دا از همین محلیت خاندنه دا یا هر گرینگ او وجبین خارنه درست دینه ول گفتم بودگل منظره که گلوکوز آن سرچاوه که گلوکوز تدابیتن اشبر میشکی دا زانیاری آول گیدیتن و زده تا لشی
5: هاروسا دکتورا شیرین بشار بسپورا جنان و زاروکان بحث لوی چندید کت یا پیتویه جلای دیکو بابان و زاروکوان به تهشیار کرن لدوروی چنده کوچه تشتکی جی کسی بیانی نور گرن
6: چوبه من نتنیلتن درستیاوی هیل درونیوی هیل شوف المال علاقاتي تي دائما نهائي قال حوالا وحركاوي يوزيلا جرينج ام بيجن همي زاروكا ام سيشيار كان تتشتال حوالا تخوال لاجرن مثلا انتو اي كي ناماسي چه حبكا چه درمانا اتهجار بن تشتي به تواليتن چاو بيتن البدرگي مدرسه بيت درفي مدرسه بيتن دي اسوي تشتي والگرم اوين دي كوبابت من اوين مامسايت من اموشداري بيت كت هر تشتي كي از بزم او اوين دي كوبابت من دتا من اسوي لهي دي همه
5: لدي فرمان وزارت لأيكي ايلولا سال 2026 روژا دز بکاربونا فرمی آمامستا لسر جمع نواندن خاندن این حکومی این سر به وزارت پرورده و با سال خاندن 2026-2027 هاد بود دیار کرن و دز بکاربوینم.
1: اوکراینا را گهاند اوشیاین لرکا آمیره که بفرگوانی دریایی بلمک بفرگوانی روسی در ناف دریا رجدان قوم بکن. بل پرسن کیف افریدانه و کی ایکم پک دادان اگلاکر ات میجوی دادناف برا دو امیرن بفروک اواندا پناست کن.
3: سرو کمار ایران را گاند وان کشل گر چو والاتانینن ابتنه کشل گلبنگه امریکا های هرواسا آشکرا گل گل سعودی ده شریدانینن. مسعود پزیشکیان سرو کمار ایران بو میدیاین هندستان گود وان چه کشل گل امارات و سعودی و چو والاتین دورنینن و گل سعودی جی ده شریدانینن کشبتنه گلبنگه امریکا های لون والاتا هاتین بنجه گرن و جوان جی بنگهان هرش لسر سعودیه تهده کرن.
1: جه رادیو دوک دریجا دنگو با ساعت پیش کش کرن به می نشاده.

0: لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروگ
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: کسان استودیو این رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لکنسولا گشتیانی بریتانیا هریما کردستان کرد. وزیر پرورده حکومت هریما کردستان راگان بو سالانی خاندنه چندین بنیاد تمام کرنه دانه. سروک و برهنان راگهاند 12 دولتان بجداری ده پیشانگه ها و برهنان و خانوبران دا کریه.
2: دوباره سلاف افرو مسر و بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی لحالیویر قنسولا گشتیانی و بریتانیا هریما کردستان کرد. مسر و بارزانی پیشتوانی خود تمام با قنسولانی در بری دو پادیل پیسکرنا پیوندین هریما کردستان گل بریتانیا کرد. هر وقت قنسولا گشتی بریتانیا حضا اولاد خو با پیش و برنا زیده تر یا پیوندین دول آنه بیا و جدا دا دو پاد کرد. ایک خسنا هزین پیشمرگی و سرکفتنا چکسازین وزارت پیشمرگی لسروک حکومت پیروز کرن.
1: وزیر پرورده حکومت هریما کردستان آلان حمد سعید را گهاند بو سالانی خاندنه چندین بنیاد تمام کرنه دانو تا نوکجی 274 قطاب خانه جی تمام بوینه.
3: تمام کردن لپروسه های اما دتوانین پاش دوام که داتا کن استقرار کن و کاتا داتا جی درست هم دینه بلام سالانه لنیوان 150,000 تا 165,000 قطابی التحاق که با پولی یکم و پیوندی که با پولی یکم و کوئی گشتی قطابی لاریمی کلوسان سرو ملیون یک و 150,000 قطابی من هیه لحکومی 170,000 من هیه لأهلی چند بینا من حاضره با سالی نوی خوندن حدودی 31 تا 32 بینا من حتی روشی پینشمه رابردو حاضر ببو و بینا تواب ببون که اوانا آمادم با سالی نوی خوندن بلا چندین بینایی دیگه در جریش کردن هر یکی به پی تسلسلی زمانی جواز تا 274 قطاب خانه تا و 32 قطاب خانه دیگه تا و مثلا 319 قطاب خانه که همی هم بنوی خراون تبواری خدمت و لو دو خدارایی سختی که هر می کوسانی بیاتی پر
2: وزارت خاندان بلند ولی کلین نزان سی حکومت هریما کردستان راگهان انجام نهمی در چون پلا 12 آماده ای جو وزارت پروردگی هشتین وزارت آوان اوت هفتی ها به ده سیستم زان کلاین فرمی ده ده چالاک گیران.
1: پیبدار فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لپرلمان عراق دکتر دانر عبدالغفار بیجیتن پیتویه چک ده دست دولت داویت
4: مثلا وان چکدار دروی یاسا یعنی بیجنه ملیشیات یعنی فصال هر نوکی تولیت نی لازم قوت دست دولت داویت لأمزان الوزع عراقي نتحمل يعني تحمل آل شيء دي شر دي مشكلة ديت مازن ناكت بويا مدفيت وامدا خاص دكين ومطلبك جماهيري وسياسي جيه كو لازم تشك دست الدولة تدابت لي لازم أب تريوث وبهادئي قلبي مسألة سرداري بيت كرن غوران كاري هنا بيجواتون هنا وام دخوازين يعني ومسألة بيت شارة سر كرنو راستي جي دولت نکاره بر دوام با کودنا و زیش عراقی دن و دنا دولت عراقی دن دولت دیه بن شکدار دیه بن فسایل دیه بن کووانا قوت ل دولت زیاد تر بن.
2: سرکی و برهنان دکتر محمد شکری راجان 12 دولت بجداری دی پشنگه و برهنان خانو برداکی او پشنگه افصال با مدبون و سرپرستی کرنا راست و خو سرک وزیر هریما کردستانی بود.
5: لهولیر که هفتمین پیشانگای خانوبر و برهنانی خانوبر اهل هریمی کردستان لهولری پایتخت نسخه امسال طبعا به حضور راست و خوی جناب سروک وزیران بو که جنابیان زور خوشحال بو بهاتنی و سرپرستی کردنو کردنوی ام پیشانگا بو امسال امل لا جگل هریمی کردستان 12 دولت بجداریان کرده بو گورترین کمپانیاکانی خانوبر اهل ناوچی ناوچکان نزیکی ام لا هریمی کردستان عراق بجداریان کرده بو طبعا اما درگاکان من بو برهنرانی بیانی کراوی و رنماکان جناب سروک وزیرانش براستم خوب بو اما زور رونن که اما درگای زیاتری بو و برهنرانی بیانی لحرم کردستان بکنه و یاسه و برهنانش رنماکانش زور گنجاون لگل و برهنانی بیانی لحرم کردستان.
1: ریوبری و برهنان دکتور حوال صدیق را گهاند. لی دومیز کارگه که شربت یا مدرن هاته وگرن و 105 کس ده نافده دست به کار بون.
6: دومیز به کارگه که شربت یا مدرن کفتکاری و بر همه ویژی ده تا روانه کرن بو در به هرم کردستانه جی و نزیک 105 کسا الفی کارگه دا بونه خودان کار دیسان الاکره قضا آکره دفر را پیش سازی اوجی دست به کار بو که ماه دو سال داده دو ماهی کهد اف دفر را پیش سازی جیب دو زونه پیکده ده زونه ای که میکانیکا سیاره هست زیده باری اوی پروژه که زوره گرنگ اوجی السنور ماجروانیا نحیا گرسینی سر قضا آکره و مولد بو درچو و ده دست به کار بی دلوان چند روژه دهاتی
2: وزارت دارایی عراقی بریارا مزختنا موچه حیوه طباخه فرمان برین حکومت داریم کردستانی در کرد. شروان دو بردانی اندام فرکسیون پارتی دیموکراتی کردستان پرلمان عراقی راگیان جبر نزیگ بونا دو مردنا دو ما فرمی لفرمانگین عراقی اگر اکی مازن ها صبح روژا دوشنبی پارا بکوی تر سر جمارا وزارت دارایی و بریا حکومت داریم کردستانی الطای حولی بانکا نواندیا عراقی.
1: بسپورا نخوشین جنان و زاروکان دکتر شیرین با رادیو دهوک ده برنامه سپیده باش ده به حسل برحفکن سیستم خارن درس یا زاروکان کتن تایبت قطابین سرطایی.
7: به بریار وزارت پرورده حکمت هرما کردستان 20 ایلولا سال 2026 سالانی خاندنیل هرما کردستان دی دست بگتن لدوروی چنده که پیتویه لسر دی بابانو دیسان درست کرنا سیستم خار نازاروکی چه بهده کرن؟ ده برنامه سپیده باش دا لرادیو دهوک دکتورا شیرین بشار بسپورا جنان و زاروکان بحث دکتن.
8: با جهد خوشیم جارا کدید در گهن مدرسه آن قطابخانه وبنه و قطابیه ما به بردوامی دنب پروسس خاندنه و یا پرورده چل قطابخانه بیتن چل خاندنه بلن بیتن و لسان کویا بیتن یا سر ام گرنگی آن تکس دینه جوری خارنه او خارنه تخلمین بو قطابیان باش الوی فتره دا از همین مرحله خاندنه دا یا هر گرنگ او وجبین خارنه درز دینه ول گرتم اوزگل منطره که گلوکوز آن سرچاوه که گلوکوز تدابیتن اشبر میشکی دا زانیاری آول گیدیتن و زده تا لشی.
7: هاروسا دکتورا شیرین بشار بسپورا جنان و زاروکان بحث لبه چندید کت یا پیتویه جلای دیکو بابان و زاروکوان به تهشیار کرن لدوروی چنده کوچه تشتگی جی کسی بیانی نور کرن.
8: چوبه من نتنیل تن درستیوی هیل درونیوی هیل شوف المال علاقاتي تي دائما هي الجل حوالا وحركاوي يا ذيلا جرينج ام بيجن همي زاروكا ام سيشيار كاين تتشتغل حوالات خوال نجرن مثلا اون تو ايكي ناموسي
7: دين خاندني الحكومي انسر بوزارة پرورده و بو سال خاندني 2026-2027 هاد بو ديار كرنو دز بكار بوينه.
2: اوکراینا را گهاند او شیانه لغیقه آمیله که بفروگوانی دریایی بلمه که بفروگوانی روسی در ناف دریا راش دانه قوم بکن. برپرسن که افریدانه و که ایکم پک دادان اگلا کر ات میجوی داد ناف برا دو آمیرن بفروگوان دا پناست کن.
1: سرو کمار ایران را گهاند وان کشه لگر چه والاتانینن ابتنه کشه لگلبنگه امریکا هیا هرواسا آشکرا کر لگل سعودیه ده شریدانینن. مسعود پزیشکیان سرو کمار ایران بومیدیاین هندستان گود وان چه

0: لگل امارات سعودی و چوالاتین دورینینن و لگل سعودیجی ده شریدانینن که شبتنه لگل بنگهین امریکایی لیوان والاتا هاتین بنجه کرن و جوانجی بنگهان هرش لسر سعودی تهتا کرن.
1: جه رادیو دوک دریجا دنگو و ساعت پشکش کرن بمینه شاد.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه ل رادیو دهو گهداری برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه ل رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سلاو دنبوش گهدارن هجاو خوشت وی گهدار رادیو دوک شبو عباش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شوان شبو شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچه ابجینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف الواجبن شبه اجباش بید ام گله کیف خوشین که دست پیکا هفتیش برنامه هاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده که بشین وی هفتی همی خزمت هاب که این وکی پیدی گهداران وکی انزانن گهدارت برنامه روژا ایکشن بیب شف اوکی اف شفه ام بابتا تینت خزمت هوا دا و جا اف بابتا ما چه جواکی بن خیزانی بن روشنبیری بن دیارده بن رفتار بن ورزشی بن و حتی دو ماهی که بو اف شفه جی ما بابتا برهف کریه و درست کریه هیو یاوی چنده کو بابتا ما اف شفه ببی تجه مفاور گتنه بو ما و گهدارو همی اب سلامت بن گهداران لوان هیوین بوریدا سران پایزین پارزگاه دوک و دورن دین کردستان جی پیدا بوینه جبر جاوازیا بهایان دنابرا پایزین حکمت یا پشتوانی کرنه او پایزین بازرگانی دا درست دبن و سران ترمیلا لپایزین خانه دیر و درش دبن و شوفر اب دمجمیر درش اتمینه ات سران پایزینه دا گهداران بابت مدود بیجین ده او بید بو چی هندک جارا سرات ایتا بند برکرن وکید بجن سرا خلی چیتا ناف سرا ایتا ریزه السرا اینا ایتا گرتن وکید بجن ریز خلکی و سرا اینا ایتا گرن هندک شوفیر بی سرا چنه جور و چنه پازی خانه و وکیم بیجین خود کنه ناف سرا ایتا و سرا وان نینه هوا چه های بیجی بو وی دیارده؟ اف دیارده وسا نه یا جوان دف بشه که شوفیره آن دف هندک شوفیره های دمی سراکا دریش یا پایزینه چید بید که خود کنه ناف را وکید بیجن چنه ناف را و سراوان نینه این وی

0: gördü çavar binin. Am hasken çılağına neşkenin bahsi egeri grambuna payziyle mi dast peke daha diyar kirin. Am bahsi egerana kirin. Am bahsi avi diyar deyip kirin. Yani hinde şoför eb kilometre eb demjumere direş vakit bejid minnet sıra payziyle dal payzihane ki bekhemet payziyle hükümeti ور بگیرن که اوه 750 ها اموکی بیجین هندک شوفر دین که سراوانی اینه شما را بوی بدل خو او دی خو که تا نف سرای دا او چی تا در پازی خانا او دی چی تا جور و وکی هم بیجین اه گود نوه بو وان شوفر ها و دیارده دی چی بید بسیار من جیاف شوه هر تایبت پایزی نیوه که که ازتا بلا خدا نه ترمیلا خود دیار بکن و بر سوه ابگین خوزی که دی والاتی که که ازتا والاتا که که ارزانترین با های پایزی نیل بی والاتی هایت ظالم شده پایزی که که ازتا هر 8 لیتر پایزی نی برانبر با های ایک قدیقا پیپسیه قدیقا پیپسیه 500 دیناره بانه 8 لیتر پایزی نیل بی والاتی با های قدیقا پیپسیه او کیش والاتا که ارزانترین با های پایزی نیه لجیهانه بریم جمعه دیار بکن اف حوالن گلمه بجداریت کن تلفون پیوندیه ام دنه بتوان کنید پیش کشان دا اف شوه و شوکادی شوکادی دی خلاته گیده اینوان حوالا اف بریکا پیوندی گلمه بجدار بنو بر سوا پسیار آمد دن و جال گلمه بجدار بن تلفون دا خلاته هم پیش کشی ویب کن خلاته گیده جمعه هی برو جا پینشن بی هر بو حوالن تلفون و پیوندیت کن و بوان حوال سوشال میدیای جی اوین بر سوا پسیارا مدن هیو یاوی چنده کو بخت همی حوالای سپی بید گل مدن بو پیوندی کنی جدنا برنامه شو و شوان رادیو دوک مدو هلنه مدو جمار هنه این شیم ریک آوان هر دو جمارا گل مدن بجدار
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیت فان جماران بکن 0751-401-972 0751-401-972 نطحف 43 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی دمه هاتیم پیوندی ور بگیرین اکیم پیوندی که آزاد گلیل گلمه که آزاد شبت باش بید
1: شب باش دیر خوشتر مام سایم باش من سلامت هم
0: گلک ساغ بی سپاس که آزاد تیویوی چند تو همین گهدار و بینر جید باش بین
1: الحمدلله هم گله باشین سپاس خود اکیم گله باشین
0: که آزاد بابت من گهشت جنابت ها
1: بله مام سوالا به بابت گهشت جنابی من بجن دیارده یا های دشتی یا های مام سوالا
0: اندک شوفیر بسرا چنا جور و چنا پرزی خانه و چنا ناف سرای دا و اندک شوفیر جی کو ات سرای دا وکی بجن ماندید بین چندم جمعه درشت مینن احتمال پروژا مینن و اما اندک دشمالا خود چند چنا ناف سرای دا ما بدید نتا و درسته؟
1: بانستا نه درسته بارست کرده که های او شوفیریت که پراسی هم نلگلی چندین او ساعتا ساعت و سه ساعت سرای بن اگری چه بلی که آن خواب کد برای راستیه و نخلطه و نلگلنه و دیازه که خلطه حق ناس ما مثل حقی هنده گدید خون
0: آه یعنی مافه اگدید ده خورن؟
1: مافه هنده گدید ده خورن او نه حقی بیا و کد بین بلایی که چه حق خواب چه جور ده راستی ما
0: تو نبینی اگر اوه خورنا مافی بید مافه مرووی بید اف کسی مافه اگدید خود ما نتاوانه نه حقی بی سزایه
1: توانه مامس شونه توانه وكده حق الناس حق جلك تدخل نه يكيد خط بجبل تشتي حق وانت تخارني لك بنا نصر يبدا بشجوا حق جلك تدخل نه يكيد
0: وجت تطبيج كو اوا سزاك يا ساي بوون هبيد جيوان كسا اود ما في كسا جديد خرمانه يعني بونمون حبس كان بونمون سزا بدن غرامه بكن كا ترميلوان وكيد بجن حجز بكن مونه
1: بلا غرامات كانوا شنو فكروا بين الداري بجنا بنا حقيقه شنو بتروك يا راسي بلا حكمات بيرو بتوم داخلش
0: والله ازبار ما حكمات تخسير ناكر يعني عندك رين موي داري خسين في دو موي كي يعني وكيت بجن بو تاكسي يا ترملا تاكسي ازبار دروجا جاري كي بو اوي تويبه چاروجا جاري كي بخمت كسترا بچي كي بيتر وسا رين موي قادجي في دو موي كي دركتيه یعنی او ترمیل بسرا چنه جور ود پایزی خانه و اف پایزی خانه دیتا دای خستن دیتا گرتن یعنی اف بریار جی اف وکید بجن رنمایه جی گلک یا جی خود دای یعنی خودان پایزی خانه دیتا حجز کرن و پایزی خانوی دیتا دای خستن دمه ایک چی تا جور و بسرا
1: همیل گلی وان بریارین دست خوشی لوان کنی بریارین چکف راستی دا اف دیاده نمیتا اف دیاده نبدلیمه یا نلگلین و حق گلکات خارن و چنابت بلا همه تا را بین حق خدان پانزین خانه بد از بم تو بیدی بدم همه هاری کار بین دا بریارا جا خواد گرن
0: کاک آزاد
1: بله ما بستم
0: تا گوتا من کرکم جی شوفیره ما نه
1: بله آره کرکم شوفیره
0: او جی چی تا سرا پایزینه
1: اولا یا گوتی نصیحات بگم بود نه چنابه نه تو چه بلی که کسی نه کس رکی بلی کس اکی کس بل بلی کده چنابه
0: جان از داوه بشم یعنی تو نبینی اف کسیم که سرای لید دن وکیم وی پیوی بیجین که چنان اف سرای دا و سراوان نه وکیل بجن یه تاتی نه پرورده کردن اکا کیم ننی نه پیشی وی پرورده بوینه
1: بله بله پرورده کاران ضعیفه وکیل نه روشن بیان ضعیفه ما سا چنا بد خلطه کسا که سی چار ساعت از سرای بد اما یک بچه رتفایی بچه برا یعنی غبا راستیم حق مرید که تخاره نمو فی آزانا که تما
0: یعنی گله جارا امبینی که گنجه نوید تینه سرایی که دان عمر کیم تین احتمال هکر هبن جی کیم ننی مترمیل هایده دم افکر خو که هره سرایی بون بگیره الویره ننی پیامات چه بو وان گنجه نوید شوفیر اوید چنه سرا پایزین ادگیرن و تدوید تو چه بیشه وان که که آزاد وان شوفیر ادگنج
1: مدوید از بجمه او کسی بچه سرای نهی دن کس حقیان بخود نبلاوی کسی بخود
0: جان دستتت خوش بین که آزاد من بسیار ایجی دانای ام حس کن که برسوی بگهی نمه مخلط که هی بو هوا اوید برسوا بسیار آمد دن ارزانترین بهای پایزین الجیهان الکیش والاتیه
1: که من البجارتان نه ایم آنستان
0: البجارتان نبینم
1: با یادین دوباره بس یاش بیرام از چیاش می بود دوباره
0: دوباره
1: بس یاش بیرام
0: از چیاش کده از حل بجارتنا بوده و بو همی گهدار و بینه را بینه
1: با bu mahamiya sedviyatı nabine.
0: Valat-ı Venezuela'ya, yan valat-ı Tayland'a, yan valat-ı Malezya'ya.
1: Manusta bile yan yi beke, be tamam Çin'in yan
0: yi beke. Tayland?
1: Tayland, bile.
0: Tu peyvendi o eki. Eğer ev ne bit, ega dişib deme. Ama hari kariyavet kene, peyvendi o eki, hem bizim du aslan kariya beje.
1: Ya eki, ya dve.
0: Venezuela, yan Tayland.
1: Bale, Venezuela ve Tayland.
0: De inşallah, ilk şartı kabit. Keki azad gelek spaz bu peyvendiyat da yavcuman gelmeden. Gelelek sahibi. Aslında komi tabkhinim peyvendi haya keki azad. Ben peyvendiye kahay, bas az vandu komi tabkhinim. Çünkü berçevet min çen. Elhamdülillah ala kulli hal, havala aktifa social medyaya. Dayık jiyana, radyoa doğuk ji, dayık. Gelek spaz bu ta. Elhamdülillah ala kulli hal spaz bu hajikanata bu radyo duhuk harusa rona karwan devet au şoferi besarab çitat payzine var bigrid bila bizani çu xoşiye bu payzine nabinid vallahi can spaz bu ta rona karwan spaz etat kain elhamdülillah ala kulli hal salavu rezi bu ta jayi vya uçende kudamet xoş darbaz bikayil bar barnamey ام پیوندی که ور بگیرین الو شب باش
1: الو شب باش
0: جیان باش بید کل گلمه
1: درک شبان
0: بله بله
1: الو درک شبان
0: بله بله فرمو کاک امیر
1: الان دنگه تنهای تنو کاک شبان
0: آخ کاک امیر و هیامه که همش وی لحنه وکی
1: بیجی الو کاک شبان
0: کاک امیر دنگه تایید گهی تمه شف باش
1: الو
0: کاک امیر
1: کاک شبان
0: کاک امیر دنگه تایید گهی تمه کاک امیر
1: الو کاک شبان
0: بله ام دا خازالی بونیش که میرید که اینکو دنگه ما درستایی ندگشته که میری روناک کاروان سوشالیت بیشت راستی رفتاره که نجانه دمید بینین که هندک شوفیر سراخو گرتی و بری دو روژه و شوفیر که دید حسا ابسانهی بچتا سرا پایزین وار بگیری سپاس بوتا روناک کاروان بو کمیتتا جوان گلمدا که جمعه ما مانیم خیر بی گلک سپاس کو این گوده رو بینه رید مید بر رمین هر ساخو ساخلن بی امچین نو برکی که آزاد بله چین نو برکی پاش دفع کردین دیوانا گوده رو بینه رو

0: ام دوباره که امیر ور بگیرین دوباره شو باش که امیر گلک ساق بی سپاس که امیر توی چوانی
1: الحمدلله همه تو برش
0: که امیر
1: بله فرمو
0: بابت امال دور پایزینه افسرا چید بید و دومایی که کو پیچه که قیرانت پایزینه ریداینه نه بس هرما کردستانه الولات عراقی از بارم واندورو براجی از ما پایزینه پیدا بوی و وجا قناغا درش یا سرا پایزینه چید بیتو هندک شوفر چنان افسرا پایزینه دا بیکو سرا وان بیتو تا چه پیامه که بیشی بو وان شوفر آوید چنان جور و بسرا
1: کاک از اتاو جوانی نه والله وزانی دیار که دیشی چی بو وزانی چی چی بو نکه
0: بله
1: اما زلام نوشتشن که خو همشت خوشکه خو بومن هر از سره او که دیشی سره نکه اما را دیتا شور او چاوه
0: کاک امیتا چکو خد دوباره که من آشتنم
1: نوکه ولی حتی
0: بله
1: آن زلامی شنکی آن برای شنکی
0: بله
1: اشتی بمنا را پانزینه تو سرانا گره ما رسی شور با
0: یعنی شوفیر افراد
1: آره خودی وکل ایجی راستی ایجی بمنا زور نخوشا
0: ایدی برا
1: مجاره نسیر ایویه یا برایویه یا بابیویه هره بمنا پانزینه بستره
0: اما اگر افراد هات اما هات اما اول یعنی احتمال ایک دو ایک بین سه چار ایک بین
1: خودی همه ده فازه ایک بیشتا که دین
0: ما
1: بجد هم ظلام این با ما سره با ما نسره هم آنه جوره بسره
0: یعنی یا درست بدید نده که افراد بیتا سره پایزین نف ظلامه تا پراوستی بدید نده
1: درست اگر سره ای بید سره خوبی شخصی بید آدرست سبره بیتا سره ما و بید بید سره فازه بگید
0: هر سال بیشان
1: آن بابیوی آن برایوکی
0: ما اگر یابتنه بید ما تو چه زانی که بابیوی آن برایوی اگر یابتنه بید بید ما تو زانی که اوه یا بابیوی برای
1: ای روشی که هتا سره زانی چی گوته
0: بله
1: گوته که سره هتا بر برا جوره که نه هتا بود نه جوره گو خودی نه آمنه گو پانام نه هتا سره ویتنی نه خودی تو نه چه جوره خودی هم کیف آمن هزن کیف آمن هاست
0: و تو چه بیشی بو شوفر دیه و ظالمه اگر او ایک دو ایک بن یه دی احتمال اگر جارا دبدم جمیر امرو جه خور راسی تو سرا او پایزینه یه دابشت کن او سرا ما پریوانا چید همی چنان نافرا اتو تو بوان شوفر ها چید بیشی
1: خودی هندک شوفر تین خدا نمونی کن آن روی وان آن کسی که وان آن حفاله وان او سن جوله بستر خودی بو من گلک نخوش راستی
0: نخوش
1: زنگین زنگین که که در زنگین نلقیتن دینا زنگین دین بری که فقیره خودی فقیره نشه جوره بستره خر زنگین دشنه جوره بستره خودی وکیله که که ازم
0: بوچی هم تیرین بوچی هم تیرین یعنی بو نمونه بوچی هم تیرین
1: محصوله که مادا او خدا نپازی خانه ولقا دای

0: سوانا لش نجور بس أنا خدي وشيتا.
1: يعني شو شوفير تاكسي شوفير تاكسي وانا جات.
0: خدي جوابك جاك يعني صاد إيش وصل صاد إيش.
1: إيه. مجا اوه وقت کن چلی بکن دید نا داده یا باش بید چو بده که رو اف دیار ده نمینید
0: دانه چی بکن بله اما بله افتا که سزا بدن دعوه نکن آره والله
1: چلی بکن
0: سزا بدن
1: سزا بدن
0: آره والله
1: چه سزا بید سزا یه وکیل بشن پاره بید یه زندان کرنه بید ترمیلاوی حجز بکن
0: بس سزای پاره
1: یه پاره
0: حالا با پاره کنه که بو
1: پر عمر الله راست دستت خوش من کاک امید
0: بله
1: ارزانترین بهای پایزین جهان کیش ولاتیه فنزوئلا تایلند یا مالیزیا
0: ایران
1: نه ایران نه دمه که ایران بوینه که ایران جه ایران جه از میه فنزوئلا تایلند مالیزیا
0: ولا بلا مالیزیا
1: مالیزیا بید
0: آره والله. مالیزیا مینه غلط ها.
1: یک آدیش بدم اگر اونا بیت یک آدی بدم. مالیزیا، تایلند، فنزوئلا. کجا میری؟ تایلند، فنزوئلا، مالیزیا.
0: تایلند، تایلند
1: همینه. ای
0: پول. مالیزیا چینی علی دیالیشیا.
1: فنزوئلا.
0: بلاوبد.
1: دستت ات خوش بتوی زیرک بوی کجا میره؟ دست خوش گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمه دا هر ساخ و ساخ لنبی کاغازات که ما پیونده هنه کمی تا بخینم کل گلمه نفنه گشتم الو الو شف باش
2: الو شف باش رو خوستر باشی
1: گلک ساخ بی سپاس حوالا گلک های جا حوالا برنامه دی که اسرائیل گلمه برایز و سلام و تو بخیراتی دی که اسرائیل باشی شلاله
2: جلک
1: با ساقی ولی دیگه اسرائیل سرهلا سیدسی زخوکا دلال سرهلا سیدسی تو بخیر بیست سلاف رزد مجی بوتا و بخیزان و همی گهدار و بینردمر زخوکا دلال زخوکا جوان هنه تا هاش کاک امیری ها بو گوتندک آفرت تو جی شوفیری تو شوفیریت که
2: راستی دستید خوش من راستی او دازندوی کری یعنی چید بیت هم از این نفتی ویدو کم دو بیزم راستی هم پشت آفرت و نوی هم پشت خلطی نو گرین بیت آفرت بیت ظلام بیت یا خلط بیت بیت هم خلطی بیزم یعنی
1: ایوی جماعت
2: قبیل نکن
1: و جماعت درست هجی پا آفرت چی تسرا پایزین ناف ظلام ها دا او بروژا و چندم جمعی را مینید
2: دست خوش بوده بی بابت هم دا گرین گو سردم و تیر نفام
1: گل ایسا بی از بارم یعنی هفته ها چود تا بحث بی بابتی جی کر بومی جمعب در فرد یه سردم بود
2: یه مهمه سپاس بودم
1: بله.
2: دست خوش هیدیه بیتا جهنم فای بومه و همی و همی شوفر
1: تایی بد بو شوفر اوه جا آرمان جامعه اش برنامه
2: اوه آهاری کار به
1: بله.
2: راستی وکی که که امیری گوتی نه بلا آفرت نسی سرائه بلا ایک هدی بو آفرت جی بچه سرائه بلا ایکی مالی بو بچید مالی بو چی آفرت چید حتی مثلا ظالم دی عاجزون بجنه ها آفرت همه ایتنی ورد گرن و چند بلا ظالم یوی جید بدن برای بد بابه بد ظالمه بد بلا اونه چید سرائه
1: یعنی الویره آفرت شوفیر آفره سلاف روزم با همین شوفیرت آفره
2: اکمال امرو شوفیر سرائه
1: مل
2: او بوه بس وقت آفرت ترمبیلا ایکی بد مثلا بونه منا اکی که امیری گوتی یا برای خواه یا باب خواه یا انه و وی بیتم ببد او جیا نخوشم بونه منا گوت بری چند اکی آفرت اکی گوتی
1: بله
2: ترمبیل جرم برم سرائه دان گرتن بودی ماهی که که اگی در که اکی بیت ما
1: چه بر؟
2: که اکی بیت مازن
1: آت که اک تون ترمبیلا که یا بار هل که
2: بله گوت خودانی فرز خانیجی گوت اکید اوه یعنی اما همی تینو پا ای گوت اوه جزی مایی که تینو در حالا بسیدی هم کانسینه بوتا نا دا گرین یعنی نا آساجیه حد اکی هر پسک یعنی حدیث ده بید نشتن
1: بجا تا چه پیامه که بوان شوفری دی اوه ظالم اوه چنه نفسر پایزینی دا و سروانی نه بونه مونه ازم کاغذات 4 ساعت و 5 ساعت و سر پایزی نه ما شمالا خوبم تشتا خوب دل خوب خومو خواقا خوش بکم و اما به من بری که که آزاد خوب که من نفرت تا چه بیشی ها بو وان شوفیرا
2: اوه تو چی پیشیوی بیا بید او وانا گتن بیا بید پانزم خانه زی جو دیدید کاتون سر هبیتن
1: توکی
2: مگوتی ویشه ویرن ماین بوش در وانجی هبن شدای حکمت با وکی دیجی هر کس که چطورم بله خب بان کایاوی آنیایی که اینایی بس دیال دکا دیمی هایی که مگه مقولت بيت بنونه ایک دی چیز را یید بیستون عوضی هی ایک دی دی یعنی یک وا گرید ایک دی همه شما لو خواهد رو جا دی
1: رو یا راست
2: من جهده ایک گردی عوضی کن هیا
1: والله عوضی
2: جه اگه از کشته نبیتن مثلا بنونه تو بچی شده کنم بلا خدا نیمیره و بجی ایو پش خوب و ایک دی جدی سبایی هیتن ساقیر ایو پش تا بسی دی بجی بلا مقابل بس یه دی و یه دی و یه دی یعنی آری شادر گرانی و نخوشی و سرو شم دی چید مگه از کشته نبی سرو چی نبیتن و سرو دیزی خلاص بیتو
1: یعنی تو بیشه اگر شوفیر پیگیری سرا پایزین وکیت بیشن درست بکن سرا چنا بید یعنی وکیت بیشن خبسا قلبالا دزی پایزین ایده داداش کرد
2: خودی چنا بید بس همه امید عالم تین همی تشت دولا سر مکن ایدواری آن وکیت بیشن اخوبه آن شد بیشن یعنی الا چشتا که حسا سر مهه بیتن ام خطا پیگیری بیتن کمپین اکن سوزا اگه دادان مثلا
1: بله
2: اهرام کشته که کمپین و که این هاش بر هم در صورت نشه که نو افعالی شد
1: بله
2: خب سر اگه ما درست داری هایی بودی خوب خوده
1: گله جالا بجن گله جالا تا تا گوتن بجن مفاین سرا پایزینی داشتی هنه هنده مفاهن سرا پایزینی مروف چند دمشه میره براوسی پروژا براوسی مفاهنه مفاه سرا پایزینی بله بله هنده مفاهت ده هین وی هف نیاسی پیدا بی ده گوتر نیاس سرا پایزینی ده گله جارا ده فیتا بی دی وکید بجن بر حطاب راست که ازادا وکید بله اوی سپیگوه وکید بجن فیتا بی نه ده فیتا بی دی دفوا پیدا بی ده وکید بجن ده رادیو ره هل که ده گهداری رادیو ره که ده احتمال استغفراب کشو که ازادا تا همی بفاید سرا پایزینه نه تو نبین او پیوینده های حتی برین هم دا خازالی برین نشده ای که سرایت کن که پیوینده های گل ای جان آخف سر بابت ما اگر هندک آخفتن دی ما بنشید گر من بجدار بیتا و جاره کدی سپاس بو دی که یو سرای که اگه آزاد بجن سرا پایزینه های ها یعنی مفاید سرا پایزینه های گل ای زورن ها وکی من گودی اگو دو نیاستن گل ای جاره گله جالا ده فیتامین دی ورگرن بر حطاوه چند دمیشه بینه درشت بینه بر حطاوه دا روسا ده مشکوان شول که تفکیره که ده باش کن او مشپیچه که در خسی تندرستی بکو گله جالا وکیل بجن ده استغفرا کشن ده بخو طاعتی کن و گله جالا ده وکیل بجن بین فرهیج ده پیدا بید و روسا ده چند مال وان سر بارد خود بو عیالت خوب بیجن او همی او مفانه اوید سرافایزی لید که ازادا ده بلا بید که که ازادا اید که کنیا ما پیمنده که های الو شب باش ایک دل
2: شب باش تری خوش تری باش که اگر
1: با گلک ساق بی سپاس ایک دل تیا باش ایشالا
2: سپاس با خودیم دوانی دوبار
1: گلک ساق بی سپاس ایک دل بخیر بی ایک دل همی بحث سرافایزی نید که نا الهوره را پایتخ جی سرافایزی نه های او پایزینا 750 اوا حکمت وکید بجن پشتوانی لید کت و دابین کت
2: بله که خبان حوله و دارو بریویشی
1: هنه همین احتمال اوان والات حتی ایران اینجی حتی الوان والات و دومایی که گلگ والات اوروپی جی کو کشا پایزینه چه بویا سرا پایزینه چه بویا اوان والات نیزی که ما وک ایران وک لبنان سوریه اف کشا پیدا بویا پرانیا والات جیهانش
2: کاش
1: تنظیم مرده مشکل که جهانیه نه بس کردستان تنظیم. وی جهان دک شوفیر بسرا چنه جور. احتمال اون والاتا سراوانا درست بید. وگید بشن خلطی قبیل نکن. نه چنه ناف سرای را. الدف ما ده گلی چنه ناف سرای را. وگید بشن گلی شوفیر سراوانی نه ده چنه ناف را. چنه بری شوفیر دی. تا چه های بیجی بوان شوفیر را؟ بو وی دی آردی.
2: خدا که قدم بحثی سرا دهی تکرین همه تو دی چاوره که حتا سرا بری تشیدن اجا اف سرا یعنی دم بحثی سرا دهی تکرین همه جن بی آن سرا بی همه چی جدایی دینا سرا واندانی نه
1: تو دبی جدایی دینا برا شوفیر ظالم و شوفیر افراد
2: خود اکس بان بو بحثی سرا بکی خلین چی جدایی دینا
1: یعنی تو دبی جدایی دینا هر دو شوفیر سرا دا بن شوفیر افراد بیدی ظالم وکی ایک بن
2: کاش بودن دمی سیاره دلی خورن هر دو وکیه کن دیم ولت تو ورگرین هر دو وکیه
1: ولت راسته شوفیره همه
2: دیو وسراسی هر دو وکیه کن اگر تو تحمل سری نکه همه نش سری برو خوب پاره بکرو
1: بس تو نبین جوایکی من جوایکی که عشایری یا ریزه کامازن دای آفرتی و بهای آفرتی گله بلند کریه یعنی اوه جینا بیتا وکید بجن کرید بید بو مکو ام شوفره که آفرت احتمال اکر 2000 شوفرت ظالم من احتمال 10 شوفرت آفرت ببین سرای دا ما چی بیتا او 10 شوفرت آفرت هم

0: دو براوستن نافزال آمده دهن بلا اما هر دب چن بری که بخوال بگیرون بچن
1: نه خود کشمان از دیجن بانسنی ندنه دفعانی بوچه من خود گلک جارا دیتی نه کو زلام المارین تخاری دیزن که خوه نویتن همه تن سر بریه کتن زو بانسنی بار بگریتن
0: زلام کو جنگا خو هفجینا خو فرید یا کو
1: هفجینا خو فرید کدیه گو برو بانسنی وار گره
0: همه دیز
1: فریش نابتش خن جبر هم دیده جنگا خوه نیرن بس يدي الهذري او نما بل كاكشفان الهذري
0: او نما يعني كوبيجنا ابشنا
1: هما صريح بيجي
0: بخان يعني صريواني اشكرا بكو زلام دير
1: الماريرين خاري هما هبشنا خوتنا بس او بس ایدی اگر نزدیکن همه دیبلا چه وابو بلا وصف شدن
0: بله الویره یعنی گل جارا ام بینیم دید نتا اف شوفیرین خود تاویج نه ناف سرا پایزین دا و سراوینی نه یعنی تو نبینی که این پرورده ویه که نه هاتی پرورده کنم شوه که درست چون که اوه مافه خلک کت خود احتمال گل جارا جی اگر مروف مافه اکیب خود مروف خیرش وی تشتی نبینید خیرش وی پایزین نبینید
1: بله اكيد كشفاني ابي ادرس بس يعني تبين درو بشي يعني خوب وجدان خوبيتن
0: بله
1: يعني شو ابي نكسا يعني دودم شي مره سري راوستا تبي تبشنا بين اوان داو يكسا تبشي بانتني وارد بغري يعني اگر تب خوب وجدان ابي هما بلا سرا اكيبو تبي تنو توهر وارد بغري
0: بله جوانا دستات خوش بن
1: ايدن واگر وجدان اش دفلين ابيتن هما
0: بگمان ما به اگر وجدان دفعی که هبیدن یا از بونمون از پنش دم جمعه را سرا پایزین دا یا روژه که از دم جمعه روژه که دا سرا پایزین دا همه ایک بید چی تا سرا شمال در که بید سرا دا بری من ما تو بینی با وجدان ده هبید
1: خود ککشی بر از بخوش جردت لسرای
0: تو نا چه سرای؟
1: نه والا
0: خود پا تو بی وجدانی
1: همه
0: بون وجدان نه ککشی بان ببوره برای افت کسی شکوه بسرده تا خبید
1: كاكشفان
0: بلي
1: از الناس ما بيجي هيك سر هبيتن هما سر هبيتن هما بلا سريوان طاب بكروجا باش اتش مو غيري هما بلا هاي وشن دي جرام بي اتش هنا سر فانتين بيتن سر دانا بيتن ينوج دارابي
0: اجو طيبه طيبه بابا دي مس سر بويزيني يعني اكيد تو سر بويزيني ميت تو دي بسر تشد شورفه
1: حناشم او روجينات حتى سر دي طاب بتن باش ينجي مخوتني تشف اما بلا بهای ویش گرام بیتن
0: آه تو بهای گرام تو دکی ببرم مگو تحتیمال تا گو تا دیچه من نفس رای دا بی سلام
1: نه اصناس من نفس رای خودی که اکشان من تحمل سرانی
0: نه والله راست ها سلام ایمان سرا با مهمی ها نخوشه خودی هاری کاری همی شوفی را بیده و چند سرا پایزینی دا والله یعنی سپاس بو جهت پیوندی دار یعنی حتی خشته که در خستی اکو شوفیر تایبت اوه ساعت خصوصی هنگ که چار روژا جاره که نه اوه وکیت بجن یه تاکسی یا حتی دروژا جاره که بیتا سراوان اوه جی پی خیمت که پیچه که اف سرا کیم بیت ایک دل
1: خود کاک شبان هنی او جی ام بانسین دلو برد بین سخانش یعنی سرایو که احتیما هنی گالا که هنی همی شکر دیچن هم دمشمیره که دی راوستن چی بیتانی نه
0: بل
1: دمشمیره دی دو ماهی دیتن
0: بل
1: سر روان گلگ نینا
0: بل جوان ایک دل
1: بل
0: تا بس صلاف کرد با مستو شاله مانه
1: بله
0: تا برسف نگهان ارزانترین با های پایزینه لجهان الکیش والاتیه
1: دکستان اسمتان
0: فنزویلا تایلند مالیزیا دمکی لیبیا بو پشتی اینگه بو بو ایران نوکه اونینه نوکه روی رجیا بو از ما و به حیام اگه به چند سال روی رجی با های پایزینه گره گران بویه
1: دکستان تایلند
0: تایلند تو پیوندو چندی؟ او تو اگل اکی تایلند
1: بله
0: نوزا تایلند مالیزیا فنزویلا
1: اگر تایلندی با مصرح کلیده اگر هر جی نبیتر همه با من ضربه کلیده
0: سوشاله رونا کاروان بجید آسانکاریا ایکی فنزویلا الحمدلله علی کلی حال بجید یا ایکی است
1: یا ایکی درستا
0: انوزانم او سو شالید بیجن یا ای که بیجن انوزانم درسته درستینه اه تو چود بیجی؟ تایلند یا فنزویلا یا مالیزیا
1: اما بلا مالیزیا
0: مالیزیا دستتت خوش بر گلک سپاس گلک سپاس بو پیوندتا یا جوان گرمده ارسا خو ساخلن بی رونا کاروان والا سیدا آفرت خیرتناکن سپیدیزی رابن و چنه سرا پایزین و یادی جی خیرتناکن سپیدی زیر رابن و مکیاج خوب دانه و چنه سرا پایزین سپاس بود درونه کاروان الحمدلله علی کل حال اولا اکتیف بیجید یا ایکیه کردستان زاخوشی بیجید برصف یا ایکیه فنزوله و پیوندی که هم چنه براکی هم دوی پیوندی ورگیم چنه براکی الو شب باش
2: باش خوشتر هنکر همین ایشالا
0: گلک ساق بی گلک ساق بی ما مستا خوشتوی ما مستا خوش بی توی باش ایشالا ما مستا
2: باشتر برن و عزیزتر بی ایشالا گلک
0: ساق بی باش بی والا همیش دنگه تجدید نتا خری بوین ما مستا ها
2: من از آنو که زدن چنی مل کز دوری بری بنینه
0: تشکیل او تشکیلی تی
2: نه نه از لامگی افر کش نیه چوله مخلاص با عاملت مخلاص بون و دی اول نه روزه درست
0: خوده هاری کار بید ایشالله خوده هاری کار بید ایشالله
2: بیده از امام جی بس بده او عز صبح کرینا بیکن دراش نمو حتی نیم رو با ایباری بود دسپایی همه با
0: این دیبار بگه ده پا ده کنگی ما به اویره ما تشتک دارم بینه ویره بوده اول با زوستان ما ده کنگی ما به میوانگی
2: منه گوته کاغازو دوباره سروبه که این پاکشو بسین که ما یا صبح کری پاکش کری دمیه
0: شوینو
2: و
0: سر هر دوچه با درگه هی بکریم سر دوچه به سر بمانه بزوستان ده سار بیده
2: نه افشی نه خوشری بار آمیل
0: گه ده بلا پا ما درست که پاشی به جمعه من میوان گم ده این ایشالله
2: سر هر دوچه با حسی سر... بلا حوال و گهدار برنامه هنی بین
0: نه نه ما از او که اگه آزاد بس این پیش همی آوده این
2: دسترمن
0: دعاد با همی خشکو برام اگه تشتکه بیدم ده بوان گل
2: خیر
0: ایشالله ایشالله خیر ما بستا
2: بله
0: تو جاره که چوه ناف سرا پایزینه دا کو سرا تا نبیتا خوکر بیتا ناف رایان جی یعن ایک ها بیتا ناف سرا پایزینه دا بریتا
2: اما دیه روزا شاره بویا من هستی عاملت خوهلان من نکو بیزن احترام آبا تازی و سال آجا برازا ما یتاین
0: بله
2: از چون خارن جی با حاضر که متعبر چما سرا پنزینه بیره بینه سکه پنزی خانمینا اول ما بین سیرابه و گنده بی بازه پلا
0: الویریجی قربال اگه سرا دریج بو
2: از چما سرایت از خود بی بازه بو طبعا در پنزی خانه از دیحا مکاب حیل بو مزدال قربال غهیل و شد نفرا برنامه سهنده سه ساعت و پنج دقا درست حتی از گرسیم برمیزاخه سه ساعت و پنج دقا والله والله والله
0: ای بو چی وید کن بو چی چنان به در پازی خانه تجید بیدو چتن نفرا
2: مخابن بله کاک سید وشوان
0: بله
2: هم دی خودان پنزی خان نیاسین
0: بله
2: او پولیسی اون فاز آدم شونه من نیاسی او برادرت اکو بجن پولیسیت محلی نه آنجی آسایش نویل بیدت او دید کن مراقبت کن او کن چرا سر نیوام که درست کن و همی نیاسی همی دوره ندرنه بس ملوش خونه گریتن کتاب کده چیگه بری بکر حواله خواه بسترای حبال من یه دی از دیگو چو اکم کم مزحه دیگو چو اکم و تشتاکی هر جور مدیتی دیهی
0: بله
2: هر چار ترمبیلیت ظلام ها چون از جود و دیفرا سرام و رخی دی شرعی ایکی مرور الویلی بخواست چونه ریک باید کر ایک آفرات ها مدیت سر آفرات ها سیده ترمبیل بون هر ایک آفرات اکتدا بو تو ظلام و کت گل نبو این چار تون بیل چون از رو را یا پینجی گوتی که افراتی و این هز رو را
0: جان
2: تشتا که گلک جامو گلک راستی
0: جان
2: گلک ها.
0: جان اوه جانه یعنی سرا افراتا تایی بد بید یا جدا بید هر پینج تون بیل تایی بد بن یا ظالم ما بن ایگا افراتا بید اوه دیو کاری بلد. کاری جی بوان ویلی ما مستا بدید ناده تو یک ما مستایه که یعنی تو نبینی اگر ایک بیتا بریتا پایزین دا گرید آن بیتا بریتا خوبا بیتا بریتا او سراوی نبید یعنی اشلاه درونی و جیم رفته چید یعنی از سراه دا بنامون از او که آزای سراه دا همه ایک بیتا بری کام روی بار بگه نفسی هن مرفته چید ما نه چش مروی نایه
2: طبعا
0: همه همه همه همه
2: اما او وجدان خود زمیره خو دکا احترام کنه کش خیزانه کش بنماله چای ازی مرز صحبت هم به هر شفیره که همین شفیر ایسالا ساخ و سلامت بن تیم که گل مروی چطور میره دا مروی دعا گیب کد سلامتی ده کنش مال خود سلامتی بزرمان رو عیال خو
0: مغیر
2: جا رز صلاح به هر شفیره که بس ابودی خلت کم مظنه مظنه ام همیشه گوتو نیاسین
0: باور بگه باور بگه خیرش به پای زیر نابینی اوه ما فیه گیدید خود نه ایگی ما فیه گل اگاد خود
2: ولی دو سه ساعت و چه ساعت راسته ولی ای کدوسی ما بهینا برا ولی همو ای به جهنده اگه جیوات کن بس فراغه که ببین دیتا نفرا كان ما
0: كنها كان ما على اساس ازمو كسدي نه واك ما تحجيت
2: بوت كات وافق وحسب كات انا قلت كات عن سر احترام ما شو بيراكي اما عندك وصون هذا والله بس هكا يكوس راه يعني يا تشبي يقول كمان يقول تاع برادرك دي بابو عز فن عز كان بده او خذه اما انا سخر قال ما جنك كون سخر هو سو هو سو هو سو جيت يا فلان عز بابو كرم كهره ولا بالي بجديف من رازي او جبت بلا سيرش ما بقدر اجرى شيء
0: وي
2: وي وي ويزيد يشتاك هل جون هل جون
0: بل
2: سير فانزيني يعني ام قال قال برادر بينين جيران كويت كابن بينين مامصو بينين كاتون ديتل بينين يعني بري بي سولو سي سولو ما يكون نايت يا ما سير فانزيني ديتي يوديتل
0: اوا مفايد فايزيني نا كي مفايد سرايد فايزيني نا
2: بله بله
0: بله بله بله بله بله بله
2: که نخوره تنه بسی بله که اویده که خب دون زندنه و اوی دینه و امیده به دیوی خوده امرو خوده کریم حتی صبحی همه حسا و ایشالله همه ساخ و سلامه بینه رب العالمین حالی کاریم همی آویدن
0: آمین ایشالله ایشالله دستت خوش بین ما مستخو شبی ام گره کیف خوش بین پیوندت و خوده هاری کاری تا بیت ایشالله برکت کبیت مالت و وکیل بجن بیستانت دستت خوش بین ما مستا
2: بله
0: ارزانترین باهای پایزین جیهان کش والاتی ها خوزی که خلکی وی والاتی ها هر 8 لیتر پایزینه برانبر با های ایک قدیکا پیپسیه
2: ایک قدیکا میراند و یوان پیپسیه از بین فنزویل و بس
0: ده حوجه و بس دستتت خوش بر ما مستخو شوی دستتت خوش بر گلک سار بی
2: بو کاکازالی بو همی کارماندی درالی اشره ببله حتی بزرگه سلام بو همی حوال و گذارید راژیو دهوک و طایبت برنامه شب و شوان
0: دست تت خوش بین صلاف رزید خیزان و برنامه و همین کارمند راژیو دهوک بوده و گهدار و بینرید میاد خوشتوی گلک صاحبی گلک صاحبی شاکر زباری حواله گلک خوشتوی که شاکر تو بخیر بی صلاف رزید من بوده و بو همین گهدار و بینر هنه رونا کاروان رونا بجد آسان کاری ای که و بو ما ایکی جو اگه جیکا کیش بید رونا بجد بلا او شوفرین بزانید خوده گلک هشت صبرید که تو لوا دوید او شوفر شوفر جیب صبر صبرو هدار بی تو سرای خوب بگیری تو وکیل بیشن سر پیچی نکن ما پیونده که اب چنا برگا کرد پاش دوید گلنه دیوانا گهدارو بینه

0: دست خوشکه که آزاد هر ساخ و ساخلن بی سپاس بوه موزیک ویستران آسای خوش هر ساخ بیشالله ایویوی چند دلی همی گودر و بینه را بید اما مامی عبدالله بر بگرین الزا خوب پیوندیه کریم مامی عبدالله شفت باش بید
1: ایوار باش شب باش همی وقت تو باش بید
0: جیان باش بید خیر بی مامی عبدالله
1: بید سلامت بیشالله
0: تو باش ایشالله
1: شکر با خودی الحمدلله مامی باش بید الحمدلله اداره
0: هره باش بیشالله مامی عبدالله
1: بله
0: دید نده کسک یا شوفرک سه یا چار دم جمعه را استرا پایزینه دا راوستیای بید و شوفره گدی بید بید دستیری خوب پاویش داد پشتوی اف چنده تو چه باید بینی وی چنده
1: خودی ما ارزا پشتن که بیجم قصه گی نخوش
0: نه بیجم بیجم بیجم
1: باور کشوی کریتر نینا یعنی او خب که تو نام سرای دا او یعنی چه با خود بینتن باور که او
0: یعنی کریترین رفتارت کرد و کم بیشه
1: او ری رش شه مزاره دب همی کسی
0: بو چی وقت کرد بو چی وقت کرد
1: بجا که شباد باور که در بی یعنی در بی والات یعنی بان دولت تاورفا
0: بله
1: باور که سرا وزیر بید چه سراحه به چه سراحه بتن وزیر به ده سراحه گرد نی نه بچت پیشایی که او اول دکه من خوده واتشتا که بی طبیعی هما ما نه رو مگولی بی خوده رادیو اویدی یا بهدینام خلو جلو ایکی تلفون کرد گوت گو شرطه کلویره بی گو گو باور کرد 7 ساعت و 8 ساعت از این باقی مصره دا از جهی خواه نقل قیم سایقه که واد گو گو اسید گو مصره خواهی لاید یادید چون نک پانزی خانه گو بخواد به شرطای که اما خلک تلفون آوید کرد بشتی واره واره اما خلکید کرد جورا ای باشم خلو جلو گو از چه شرطای دی اینم از دینم سروی جا سروی شرطای وارا و قبولی شرطای بکرد یعنی با بوهیاری بکرد
0: واسطه کاری بشه هبو
1: تشتکی کریه تراستی
0: بجا آرویره چند آپیدویه یعنی اف کارمند بر پایزی خانه بجا چه پولیز بید چه خدان پایزی خانه بید کارمند پایزی خانه بید وی دیارده قدقه کن نهیلن که اب خو نهیلن سرا اولی بتهنه و جوازی بگن
1: ویت ام خواه روشن بیر کن ام زحمت شد اما عراقی ها عمتا یعنی ام چشتا به صحبتی
0: والله راست دستتت خوش بین مامی عبدالله دستتت خوش بین هیویوی چنده که اف دیارده بگیتا آماجه بگیرین وان والاتت پیش کفتی سرای دریج چید برنید هر سرای که سرو بید وزیر بید که سرای داد راوسی سرای نابرید و خونو آوشتا بر کسی مامی عبدالله
1: بله
0: ارزانترین باهای پایزین جهان کیش ولاتیه فنزوئلا تایلند مالیزیا
1: تایلند هر نینا
0: اه با کیش که
1: تو جی ایک جیوه که
0: اما هکم ای خلاص هم اما ایک جیوه که دو مانه هکم اما ایک جیوه که اما دی برسه به جیوه
1: مانم ایک جیوه که نتا جیوه
0: که اجی تایلند جیوه کن فنزوئلا یا مالیزیا
1: کیشکا
0: فنزوئلا یا مالیزیا
1: جماعتی گفت کیشکا
0: خرا گودی فنزوئلا
1: اما بلا فنزوئلا
0: دستت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گرمدا هر ساخو ساخلم بی ایک اگه آزاد مگو دو ما ایک پیوندی کدی هیا اما رو بگیرین کل گرمه آلا دو ماه ایک پیمندی آلا هم دوار گیرین کرتی آلا شف باش
2: خوشتر مامستای بارد چوانه باشی
0: گلک ساق بی سپاس آلا تو یا چوانی
2: گلک ممنون هر ساقی مامستای بارد از خوشی کرد که ممتد خوشی بی تواری جید کم براسی و گلک یعنی ما بر با بجده بی تواری اصلا گرنگ کتو بحثی که ابرو که جی تای باتی یعنی افلاتا پیش داری نکل یشم لا ظلام بونه زمان که گشترین داره پتر ظلام های پیش داری کری
0: دیگه آسرای پیوندی کرد او آفرد
2: بخودی راستی از دست که از نل بر بو ببورد
0: بله بله
2: دست خوشی داد کم راستی
0: همجی دست خوشی دارم
2: از ما پانزی نیشی نمیتونی کردستان
0: اینشالله اول دمتی ها دمتی ها
2: سيدو شبان ام دي بين جالك دولتا الشرف وكسوريا يعني مرشابت قهرتن الحمد لله في رجالة طوارة معني مروب كيفان مروب جالك تيتن بس اختي اف از مو هتيتن شر دي ذات هتيتن خالك اوجه تدبر عيو سلوات كيف تنو كيف نبري كدو

0: خذنا بري قدوس وفد بتاع الشار يعني قالك ناخوش بدن يعني أم كرد مصالي بومربي قالك ويا ناخوشة يعني بيدرش حكماتي أفأز بها نامينة بتاخوشي
1: إيه يا من جاوكو ولا أزبارم أزبارم يعني قال جرا أف أزمة يتشبوين أف سرا يتشبوين وبشتين جد بوين نبر فرا إن شاء الله أف أدم كي يعني تظني كودان الجيان أفيد بيدا بوين وش هلا تنافين همي كو الدفر بيجي كارتي كنا البهاي بايزين كري وأف سرا بيدا بوين إن شاء الله نبس كردستان العراق همي هاي ونوالات الدور وبلد مجي يا هاي فيت أم بين فرابين وأم هادي كار بيجي أم وأنا كينه هني أم خنافج نبر بس راي يعني
0: بس بيدو شبون يعني جلك خبرته فجلك فينا كرني يعني جلك وقت كان بتا اجري الشر بجد مهيك
1: اري والله جلا جلا ريدون شد بن حتى دنجو باستك هاد بنني الولاتك الباريزجا العراق شفيلي بودي بو كوسرا بايزينه تشي بوبول بيريجي عندك خوافت بوبر سرای را و سراوان نبود لیکن اون شرط چه بود هاتا کشتن گنجه که شوفیر هاتا کشتن یعنی برای نگهی دوی حدی یعنی والله خلکی بگل که روش بیر بود
0: الاراق جف ازموها های
1: بله راسته
0: یعنی نابش به شکی و ساویدیه بس یعنی بیدنکی نمیدن
1: والله اس پیام که بگیر منی خلق ما شوفیر ما گله که روشن بیر بوی سر چنده یعنی بین فره بوین یعنی بینی جی اکت ده بس گیوی خول گل جین آخوی یعنی شد چید بیتی والله جهه تنی نشوری هره بس اسلو بگی جان یعنی دی بشت سرا تنی نکن هر خو اوی بجن ندرکت اما ایدی اوشی خو بیدن کن یعنی زانید گل آخف دلی که وند شر چی بیدوده شر جی کریترین رفتاره یا ظالم های اگدم شر پیدا بید وجا ودم بفنه گه این توی حدی مروف چیتا خو پاوشتا سرای دا و سرا مروفی نبید و یعنی مروف خو خیرش وی پایزین ناور گیرید نابینید یعنی درون مروفی خود تک چید یعنی مروف نه آرام هست از مافت اب خمانی که دیب خمانی هزار مروف هم خوب بار بگه و روز خیر مروف نه آرامه
0: اره والله سیده شما یعنی نوکوان خواه دید اینا بانتش تک دینا بینید چنگی سرا پانزینی آگازی همی پیش دارد نه وانا بده سیل
1: بله حالا تو یا برزهی بوچی تو یا برزهی
0: خودی گم مگو تا تایجی ده دقیقه دو ماهی گیشم گوی سیده آزاز از ماهی که کشتم برامه از گوهداری رید کن بس ابرو که از برد کن ظروف اکا منش یا فجاری بکن
1: ام حس کن
0: که هر شب گوهدارم بس افشبه از تخیقه
1: ام حس کن گلمه بشدار جیبی پریگا تلفونش انشالله ارزانتری ما خلاته که ای بوان حوالا به پریکا پیوندی گرم بشدار بنو برسه وید گه اینمه ارزانتری با های پایزین الجهانی کیش والاتیه فنزویلا یا مالیزیا
0: مای فنزویلا بیتن مای تنیمه
1: کیش بید؟
0: بلا فنزویلا بیتن
1: فنزویلا دستتت خوش بند
0: دستتت خوش بند
1: گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان

جهان دوسکی جهان بخیر به جهان حوالا سوشال حوالا برزه بخیر به جهان دوسکی جهان بیش برصف یا ایکیه فنزویلا هی بیاوی چنده برصفت ها درست بید یارا فردوس گل کومیتت فرکرین حوالا اکتیفا سوشال میدیاد بیشید یا ایکیه فنزویلا هی بیاوی چنده برصفت ها درست بید سارا زاخو سارا بخیر به سپاس بو بجداریت جی جوان گلمده رونا کاروان جید بیشید آسان کاریا ایکیه فنزویلا هر وسط جهان دوست که بیشتر ولی او چند نه درسته شوفر ابساعت و میتال سرای و حتی شوفر که دی به تو چتا بر سینگیوی و هماش خودی قبیل خودش قبیل نکرد سپاس بود از جهان دوست کی گذران

کو آلا دو ماهی پیوندی بو ما گفت ارزادرین با های پایزین جهان الکیش ولاتیه الولات فنزویلا، تایلند، مالیزیا او جی برسوا درست الولات فنزویلا کشور امریکا باشوره و کوالتا پایزین جی که آزاد درجه ای که گل کالاوه ها هر هشت لتر پایزین برانبر ای قودی که پیپسی های او 500 دیناره خوزی که دیوالاتی که آزاد ها و سا پایزین ها سایا ارزانه سر بابت ما که آزاد که من گوتی او شوفیر اندک شوفیر تایم بسرا چند جور ود پایزی خانه و پایزین داد گیرم خود تاویش ده برسینگی شوفیر دی و سراوانین او اولا حوالا آماجه پکر که او کسا بیوجدانن خیرش و پایزین جینا ورگرن اولای تاتینه که پروردوانه او دوید اف شوفیر بین سزادان سزای تون و جا چه سزای مادی بین چه معنوی بین چه وقت بجن زندان کردن زندان کردن بید یعنی حجز کردن دست سر کردن ترمیلا وی بید جاره کادی دوباره نکد هر روزا حوالا که چه اماجه پکر که دوید پایزی خانه و کارمندید پایزی خانه رینه دنوان شوفیر اوید بسرا چند پایزی خانه و از بارم اندک رین ماه درکتین که چینا بید ترمیل اک بسر اب چیتا جور و چیتا پازی خانه و اکا چو جور و اف پازی خانه دیتا دای خستن اوه بوچونه توالا بون سروی دیار دهی ویوی چنده که همی شوفر بگیری بسر اپ پازی نبکین و همی رین مای آجی تای بد رین مای ترافیکی ام بکین اوید گودین والات فنزویلا منابطوان کند پشه کشانه دا بو خلاتی هی ویوی چنده که بخته همی حوالا اس پی بید گلمه و چنده جمع گشنه داوی و خلکه یا ما دست من دارم سپاسی گهدار و بینارید خود خوشتویم که این تایی بعد وان حوالا اویل گلمه بشدار بکنم که ما هفت پیوندی ورگتن سپاسی هر هفت پیوندی ها امت کن سپاسی که بسنور بو هفت کارید من جیر جورا کنترول ما مستعزد علی لبشه سوشالی جی سپاسی وان حوالات کن سیها دوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شفکادی شاد و بخته ور بن اب خاطره.

0: Beri her düştü kurdum. Beri her düştü kurdum. Beri her düştü kurdum.
1: Ce radya doğuk den baş kudarin hecam. Be berlama kavdan hem behevrame. Berhev kirno peşkeş kirno bername jali Sercan Mahmud. Derhineriye jali hogr khalil ve deta kirin. Le pişka tora civakiji neyl khalil le gelmeye. Belgudan hecad ve hafte de Amedisa bahsa peşketinin taybet yende her çarparçayın Kurdistan'ı bükünü. Disa hindik rudan ango hindek peşatancı berçabıkın ser bağıfın. Hem de maha ilone de derbazdıgın. Maha ilone jubo kurda meheki gelek bir kıymete. Şestu pencemin Salvegera ya Serdana Şoraşa İlone Kurda Pirozkir o despekirna Şoraşı ku ev Şoraş bi despekirna xube Mert Karabije Van Rojen Azad Bukhara ina yanji garantikir Her millet de tarikha xude vatı ku tarikha xo ango diroka xo aşna bit diroka xo buxine de bi karabe Paşaroja xo vek ben Baku vek Bakuriyat bejin peşaroja xo de ronaktır o zelaltır bekin. Dirok jibu çi mühime? Dirok jibu veyeke mühime ku mirov hem serhatiyen beri hem duvarı siyasi hem duvarı civaki hem ji duvarı kelturi de mirov eger bizanibit dirok axu ya rabirdu ya dur mirov bizanı bit mirov de kare de roja xuya evro de ango de we roja xuda de we dama xuda de kare jwe diro ke je dersa wer bekre je başiya bu xub ke wek ren mayi tishten şaz yan je şikesten aji je bu xub ke wek tecrübe o je dersa wer bekre jberve ke de vaqtok mirov benera drasi de diro ka Kurdistan diro ke ki devlemende Le amçancı agahdarın pırskereke pırsa serekici eveye. Serok Mezut Barzani beboneya şestu pencemini serhildana şoraşa ilune de peyamek belav kuru te de ragahand ki şiir şoraşa ilune lije reberiya Barzani nemirbu çavkaniye hezu ilhame jibo konağın pişteyin xabata rızgari xoza gele kurd lehamu parçeyin Kurdistan'ı. Sarık Barzayn peyama okudat bece evro şestu peyn sal biser despekirina şoraşa mazına ilone de derbazdı ben. Şoraşa ke seranseri kütede peşmerge kütede peşmerge siyaset medar rehistin zanayin oli mamoste edip revşembir cuan jen o hamu çinu tabakayın cuva ki beştari xabata neteveyu demokrasi yok demokrasi xoza gelle xubun gelle Kurdistan'ı bune. Şoraşa ilonici irade bavariya buxav rumeta muru ve Kurdistan'ı pekatı bu. Binge heki behezu rehisti bu. Jibu berdamiya tekuşini u lberxudana gelle Kurdistan lehem berzor dariye ev şoraşa mazın binirkin xuyin bilendu bi ısraru Berkhodana behempaya serkirdati peşmergev cemaver doza ravaya geleme gavi mazın berbe peşvebirin. Şoraşa ilone dibin rebertiya barzani nemirde bu ye çavkaniya hezu ilhame bu konağın paşeyin xabata rızgari xoza geleme u tekoşerin kurd lhamu parçeyin diniyen Kurdistan'ı. Dışşestu pencemin savlagera ve şoraşa brumette از حرمت خو بو رولا دیروکی وان همو پیشمرگه و خبادکارین قهرمان دوباره دکم این که بشتاری تومار کرنا و سروریان اجتماعی بونه چه او شهیدین نمیرین که دشورا شایلون در جان خو گوری کرن با آخان اجتماعی و او این که ناد جیان خودمانه چه او خورتین سربلندین که حتا ناجی وک شهیدین زندین دیروکی در جان دمانه او قهرمان هوین چه کرنا سروری بون جبو گل خو جی شانازینه بله گودارن هجاب رومت سرکرداتی پارتی دموکراتا کردستانی هم سروک هرمی و جگر سروک بارزانی نیچروان بارزانی هم سروک وزیرو جگر سروک بارزانی رئیس مسرو بارزانی سروک حکمت حریم کردستانی جیو her ve politbriya parti u reksinin parti da peyamin cuda cuda jibo piroz kirna salvegera 65 milyar şoraşa barzaniye nemir şoraşa ironi peyama belav kirna piroz kirin. Megut ya yani dirok jibo uye ki mühime kumrof be zelali tamashe paşa roja xubke ango peşe roja xubke. Dirok jibo uye ki mühime ku de rojen bende mürov çi biket, çi pengava bavijit, jiyaneki çawa bide meşandin, siyaseteki çawa bide meşandin, van rojen dahati jibo mürovi ron dike, yani ronak dike. Jibo veye ki zanina ser duroki gela giringe. Embinerin de hemu perverdeyin cihani de, hani valatin Avrupa bigre, disa valatin mazın, Diroka xo heç seretay ve feri zorukaya xudkin. Ez basa Diroka Türk u Arab u Farsan akmi van Diroka van serbin ama deravaya. Hatta Araba tarixa Kurdi dizine Diroka Kurdi dizine serhatiye Kurda dizine kirne milke xud. Türka serhatiye Kurda dizine Diroka serveriye Kurda dizine desalatin Kurda, devletin Kurdi, miratiyen Kurdi, شارسانیت این کردی دزینه کرنه ملکی خو نه زارو که خل سر دیرو که کی دره و پرورده دیکن فارساب همان رنگی کرنه جی سردام ها مده بگره حتی سردام ها ساسانی هم بگره کتیت روژا اوریا دولت ها ایرانی تشتین که کردان انگو مدان پیک آنیه کریه ملکی خو نه زارو که خل سر دیرو که کی به دره و پرورده دیکن ها ده انجام ده پرورده ده کنو بخو دیروکه که به دره و بیاجی چه کرنه و او رو زارو که خود سروی ریکه جی به نتو پرست مازنده کن لیم چه دکن یعنی دیف هزرامن او هزرامنه و رخنه منه پرورده آمد مسئله دیروکه ده حتی آنو که ده آسته که باشتنینه هم نکارن زارو که خود نل مالی نجی مدرسه آنگو لخوندنگان یعنی دبستانان فیری دیروکه خوب کن یان جی بسر دیروکا ما بسادان به هزاران پرتوک هنه یام زمان روسیه یام زمان عربیه یام به ترکیه یام فارسیه یان جی به انگلیزیه حتی نکه ما پیشکه که گرین گیوی ما نکریه کردی ما ترجمه کردی نکریه ما نزفراندی ام جی به آگانه گلک جارا سال نوتو شش لروسیه Le bajar San Petersburg, hendik birader Serdana Pirtukhana San Petersburg'e kiribun. Le gel Kurdin Saratovi, Kurdin Ezidi, Kurdin Ezidi devereki Niziki Moskova'ya. Serdan kiribun, ol gel Berpırsi Pirtukhana'yı ahıfı bun. Yani gel gengeşe kiribun, sohbet kiribun gel. Gutu ulvederi estenogeyim. Gelek millet. به طیبتی جی ملتین اوروپا روژلات ملتین آسیایا ناوین ملتین آسیایا جی آسیایا دیفید بیده جیری نه بیده جیرین تین والا تیمه اجازه وردگرن و پیرتوکین لسر دیرو کاخو ترجمه دکنو جی مفای وردگرن دبیجه حتی نو که یک کرد نهاتیه ویداره و پیرتوخانه که پیرتوخانه هری مزن یا جهانه نه هاتیه پرسیارا پیرتوکین کردی نکریه که نیزی که سی هزار پیرتوک لسر تیروکا کردستانی هاتیه نفساندن یعنی جی سردام هوری میتانیان بگره حتی سردام گوتیا حتی سردام مدان سردام مروانیان شورش این کردی سرهلدان این کردی حتی دیگه جه یعنی دیروکا پشتی عثمانیان که دیروکه یعنی دیروکه که گلک دولمنده کردی هیه لوی داره حاتیه نویساندن دیروکناسا نویساندنه وکولران نویساندنه اول پرتوخانه محاوله که حاتیه کرن یعنی ام بیجن هودانه که حاتیه کرن جو بکوانا بکن کردی تشتی که از اگادارم نینه موقتک هنده کسان هنده کالیان خواستن اک دشتا بکن هجمار اک پیرتوک جی ورگراندن کردی لی او خباد جی راوستیان اوانا پر مهم که مرو بزانه به که مرو دیروک بزانه به مرو دشت دیروک آخو بزانه مرو دشت رودان بیت و او دما که ام تیدنش مرو دکاره باشی رو ببکه مرو دکاره نرخاندن اکی بکه پیشی آخو ببینه و رو هر رودان اکو چه بو مرو سبب وی ببینه دست نشان بکه جبروه اکی دیروک گلک مهمه و هر ملت اکی دیروک آخو بزانه به جی تأکید بن جوان از منان مفاید گره جه خلطیان آنگو خلطیان راستی جه تجربه وردگره و گلک دیروکا مکرده آشکره که امزده تجربه ورناگرن یعن جه امتشتا زو جبیر دیکن لدیف هزرامه ده تا دیروکه ده جمه با جمه زده تر جمه کرده زده تر ایک تشتا زو جبیر دیکه نینه بلکی افریقی هبن او جوک متشتا زو جبیر دیکن بسادان تشاتی از سر ایوانا روژادی دیسا اگر همه ججنکی یا تشکی چی بوی همیاش بیر کرنه رابونه کیف خوشی خو کرنه دوید ام جوی او که وگرن دست بکر راستی خو بزانه بن دیروکا خو بزانه بن ام کی نه چی نه چه حتی سره من بو چه حتی نو که 6 میلیون کرد به دولته بو چه حتی نه 6 میلیون کرد پر تو بلاوه بو چه حتی نه 6 میلیون کرد به دهان سرلدان کرنه به دهان شورش دست بکرنه با چه حتی نه دولت اکی کردینی نه راست مل حرم دست کفتین گلک پیروزی نه که او جی بر همش شورش ایلونه و شورش گلانه که بردامی هبه و حتی او روی نه دست کفت چی بونه راست روژه و هندک دست کفت هنه راست باکور دواری کلتوری لحو ناس کرنه خو ناس کرنه ده هنک دست کفت هنه راست روژرات کردستان روژرات کردستان به محاباده و به شورش پیش کفتی و مفای ورگردی هندک پیش کتن هیه لی اف حبو پیش کتن پیک و مرود کاره بی ملگل برادر اکی لسولیمانی سر خواندنا پیرتو کانور سر خواندنا روژنما آنگو جریده اما صحبت دکر ام مگنگشه دکر مخابن لکردستان روژنما ناینه خواندن مخابن پرتوک نای نخواندن رومان نای تا خواندن پرتوک این دیروک نای نخواندن پرتوک این وکولین نای نخواندن و ام چاوه مل مدیا جواکیه تورین جواکیه که ام تشتا فیر بن لطورین جواکی کس فیری تشتی باش نبویا نابید شی اندویت مروف دست پی که بخوینید ملت اکی بخوینه دی پیش کوید ملت اکی بخوینه دی سر کوید بس مخابن ام نخوینن جه جریدار جه روژنامه دروین ام جه گوارا دروین ام جه پیرتوکان دروین ام جه رومانان دروین ام نخوینن ایجا ام وقتا که خود گل خلکی جه براورده کن ام همو دنیا رخه که و ام رخه که ام خوب کسی جه بدل ناکن یعنی اموسا جه خور رازینه اشتا انجام ویش خور رازینه مرو دو بیتا شاشیا انجام ویش خور رازی بونه و سادکه که مرو توشیش کسی نه گلک مزم گوره لالیدن اف موایا که لگل پیشکتن سیاسی که هم وگرن سر پیشکتن سیاسی لسر پروژه سیا بجیا گشتی سال 2017 آنده در باروی پروژه ده گنگشه تینه کرن شانده حکومت حریم کردستان لباغدا دانستاندنن ده لگل آلین بغدای داناو دانستاندنان ده بو کچو موچهین فرمانبران و حق دستین دارین هریم و کرسانش خرجین راستقینه بیت درخستن دوی درباره ده شاخوان عبدالله که اندام فراکسیون پارتیا دموکرات کردستانیه آنگو مرو بیجه سرکشی فراکسیون پارتیا دموکرات کرسانه دیکه لی پارلمانه دیار کریه که شان ده حکومت ده دانستان خود داخواست کریه که موچه این فرمانبران و حق دستین دارین هرمش خرجین راستقینه بین درخستن دا که وکی همو پارشگیندین عراقی دانستان دین گل موچه خور هرم کرسانه ورکرن.

bi kar inana ev kelturi ve liborine ku kültür liborine kurdi bi kar tin el dije kurdan. Kurt şar xalas bi vate ku deste xo dreji düşmene ku yikir deste yikirt got em aşbun kurt idi planı xain planı bi xiyanete planı xainti naket li beramberi xo. Le düşmene kurda deste ki kurda da girin bin deste ve deji planın xiyanete u xainti da dreji. Viren ki davin kurda şehit tıxın. Em tamaşe dirok, çıma beşim dirok tüvete em dirok ahu baş bıxaynan. Dirok e metijiye bi tırş tıştın tırş u talim virengi. Yani nüke entegrasyon bu kurda çi ina. Rast da aşti biliyada ki rast u dürüst bu kukku rekevin. Le eger emeser veya ki rekeftina. Ya bu çi bo çi emme gel Esad'ı rekeftin. Tişti ku Esad'ı de danustandinin be hükümeta khasar ve biriyan khasar edikir be nabenkeriya Rusya'yı vallahi billahi tillahi je vere keftin al gel desalata Şam'ı dühünde baştır bu. Hiç ne be evci hov bu keseki dırında bu jibuk desalata bu meşine be hazzaran halki kirbu kurban dikira kurban. Le tarih, tarih amurovati, le gel Moğolan ve ve Daşiye çi dırındayı mrovi, ne mrovi ne ditye. Ku evci, zaruke Daşi ne bankar adıken. Daş çu kudere. Dınav Supay Suriye'de, dınav Devlet Anuya Suriye'de, riyehu jekirnu ketin avaramana. İca, Mazlum Avdi Serdana Koban ekiliye. Nüket ve despeki Rezdar Mazlum Avdi. O berpirsen roj avaya Kurdistan'a ve bir yari bidin. Bajarın Kurdi de Kurd bi parezin, şervanın Kurd bi parezin, asayişa Kurdi parezit, xelke Kurd parezit, yan de asayişu asker ango leşkerin Şam'ı vanin radikal, vanin Daşi de varın her cari de deskari de bajarın kurda da bikin. Eğer rekeftina ve entegrasyona ve eve bit, eve düşmün kariye bu kurda. Eve net khira kurda da. Le, eğer entegrasyona ve rekeftina ve eve kurt li ba devere khub minin, devere hizin asayişi, hizin polis, hizin şarvan, Bajarın kurda parezin, halkı kurdi be parezin, sinorin kurda be parezin. Le vak pişke ki supay Suriye devleta Suriye bize bizave bekin. Ve demi yap kiryari nişan bedin. Eğer eve bit kiryari nişan bedin. Eğer ne eve bit her cari eğer yen Şam'ı bekar ben varım kevin nav bajarı kurda. De destelijil de sicinin binde salata kurdan da bekin. Bebin sebep ku nehvalatiy kurt. Le zindana şehit bi Kevin az jinha ve bejim dumahaya ve rekeftine dumahaya ve entegrasyone rojin gele gele jeyin bori xuynavi devine peşyame. İcadvet jinha ve herkes bir yara xudda. Hem Rojava'yı Kurdistan'ı hem milleti Kurd o hem jiyin ev kesin Kurd'a bu an rekeftine girme. Ha yadi her kurdak devlet bir hişyari biz abi bıket. Ya vallahi ev aştıya dilemeden dile düşüda gir keradanine. Vallahi ev keltura leborin kud nav dile me kurda da heye de mejiye me kurda da heye bi Türk u Arab u Fars aranine. Tamam emberatiya gela çekin hadi. Bes gerek enver rastiye bizanı bin. Enver rastiye nizanı bin. Ev babet ser nagrit. Ami her roj bi eşekinu bi kiryara ki nemrovi yedin emişkavi şiyar bin de deruni me bişket de meşke me tevli hev bit o ame ji qahre xu bixun yani ji ber vekit bet çarek bu veke bete peyda kir hegerna dumahiya ve mijare de bixura gelek tişedin bine ev aşkere bu yer em kurt viyana binin.
عرب دبیجن تب دوی خود چوکاجی بگری استا ناکم شریک ده صلاتا خو ملت کردجی اف پازده سال روژ آوای کردستانی فری جیانه که آزاد بویه که ماسی هنن لوازی هبو نبا بابا تکی دیگه بس پازده سال بو کردی دوخند پازده سال بو کردی جیان دیگر پازده سال بو ایمناهی آوی به دست کردان بو پازده سال بو به سربلندی جیر آلا کردی جیان دیگر یعنی جنیشکا و پیشتی پازده سالا جیله کنو چه بو پازده سالا ایکو دسپیکا شورشش دایک بویا نکه پازده سالیه ایکو دسپیکا شورش روژاوه کرسانی 60 سالی بو نکه 21 سالیه دبستان ها سرطایش خوندنگا ها سرطای حتی زانگوی خلاص کریه جیلک چه بویا تو نکه بو وی جیلید بیجی یا که در جوان روژا برده دی سوار جر آلا سوریه جیان بکه با عربی بخوینه هر رو روبروی پولیسو آسایشو عسکرین عرب به یا به چه چید بید یان شورشا تا درو بو یان آخفتین تا ایرو درون خویه کالی که خود زلال بکه نظام یعنی دل مرو به بامان بابتا دیشه دویت وی که هندک خواندن سر بیتا کرنه یعنی رودان اوسه دل مرور راشت کن رودان اوسه براسته باوری امروی باشتی دش کنید باوری امروی بر ریکفت نادش کنید وقتی خو ل دو حبشتی شورش آزادی عراق یعنی شهر آزادی عراق هم بجن چه شورش نبو پشتی 2003 که آلیان سیاسی لگر کردار رونشتن بیک به دستور اکی آماده کر دستور چه بو؟ دیو دستور هرما کردستانی هرما فدرال یا کردستانی فرمیت قازانش کر کت کاری دیو دستور کرکوک و خانقین و مندل و شنگال و مخمور و اف دورین وقتیاجی دوی دویا دیو ماده 140 یکالی کرن و گریان سر سینوری هرما کردستان دویا دیف دستوری لدیف هجمار والاتی کردستان پیش که هرما کردستان بجه با تا یکالی کرن و بجه هرما کردستان به درستی به حتا دای نبویا بابتا سیاسی گنگشا سیاسی یعنی کریارن سیاسی اگر اورو کرد به هز نبون نبونال هرم کردستانه او بلا کس اکنه که بخود بابت آوانی گنگشی از سرکی هزا پیش مرکب کنکا جهند خود کالیان دخوازن به بابت گنگشی بکن بابت دوی او بو که هرم نمینی تو هر باجارک وک باجار عراقی وک پارزگاه گروان سردری بیتا کرنه ایجاج بروی چنده مترسی سر هرم کردستانی هیه نداسته که بلند بس هیه جبروی یک گرتنا هریما کردستانی گلک مهمه جبروی یک گرتنا هزین پیشمگه کردستان لدیف هز رامن روشکی دیروکیه روشکی گلک گرینگه که هزین پیشمگه کردستانی یک گرتنا خور را گاند روشکی پیروزه و اویاوی به گرانتی پاراسنا دستکفتین هریما کردستانی راست ام ندولتن راست ام لسر چار پارچه کردستان بلا بونه راست نزدیک 7-8 میلیون کرد ل اروپا ل روسیه ل فلان عرضی بیلان عرضی بلا بونه ل نمونه ویل جیانه هنن ام دشین ل جر جدره کی کردی ل سر سرچاوه کی کردی بگیم باه و سیستم کی دموکراتیک نابرا کردان ده چکن اف سیستم به چا بید یعنی امد کارن وک نو مرجعیت سیاسی لا بکم امد کارن وک بره و برنا سیاسی یا همو کردا بنا ولی بکن لیدویت ام وی کی دراگه این دویت ام وی کی درس بکن یعنی اگر ام وی کی تیا نشتمانی نتوی دنابرا پارتوالین کردستان نابرا
هر چهار پارچه کورسانی روند کور دروی ولایت دروی ولایت ام درست بکن ام دکارن سبیل برانبری هر رودان اکیل هر پارچک هر اردکی کردستان بید هلویست ور بگرن دنگ اکی بلند درخن دیپلوماسیا خوب کار بینن ام هزا خوب وقتی بکن یک دی لوبیا مب قواتر بید دی دیپلوماسیا مب قواتر بید و دی جیان زده تر گهداریا مب کد مب پیدوی بی اکی هیه اوه هفت حی سالکو اف برابه وی رنگی مچهت کر ما پیدوی به دست نشان کرنا هیلین نشتیمانی هیلین سور یه نتوهی یه کردی هیا که همو کس هر ولاتی یکی کرد هر تاکه کس یکی کرد هر پارتو آلیه این سیاسی این کرد ریخستن یکی کرد لی دیفوی بزاوی بکر لی دیفوی سیاستی بکر لی دیفوی کریارن انجام بده ما پیدوی بی هیا او درست بید ده دست کرده دیفز رامن به هستر بید. آلی ادن گدار هجا وقتی زانین با کوری کردستان شخواهش دردکی دیه قناغ آشتیه. وقتی مرو باسا قناغ آشتیه دیکه که بابت اگه گلک جدیه یعنی قناغ آشتیه تش قناغ اگه درد کهوی دکهوی قناغ دن یعنیش قناغ شرد کهوی درد کهوی دیکوی قناغا هفدو گودار کرنه قناغا لفته گشتنه یعنی قناغا آشتی نو گلک مزنه قناغا آشتی یعنی سردم آشتی وقتی که مروی ناوی دیکه مرو هزرا چید که آلین که شر کرنه تیم با هف رودنین پرس کرده که نو براخو آریشه نو براخو چاره دیکن و به عقل اکی دی، به هزر اکی دی، به سیاست اکی دی دست به کریار اکی نود کن او تی بیرام روی لیل او قناق آشتیا نابرا پک اکی دولتا ترکتا انگو نابرا برز اوجالان و اردوگان و باخچلی ده نه قناق یا آشتیه که مرو بیجه والا آشتی پیکات نه یا شرک مرو بیجه والا وای شرک دجوار دکن دیسا کرد وقتی که سترانه که کردید بیجن تنه گرتن دیسا که کسی که جلو برگی کردید که لخ برخود کن جبر که جلی برگی کردید تنه گرتن دیسا اوه که دعوت انتو دعوت این خوده یعنی ده چید بیجن شاهی این خوده به کردی داغفم سترانه کردید بیجن گووند ها کردید گرن دیسا به همه رنگی لجر ناوی تیرور تنه گرتن او قناغ چاوش بو قناغ آشتی او نه قناغ آشتی او قناغ کشتنه یعنی و تیوه آتی ایجا مثلا تی چاوره کرن روژا دوشمه شاندا ایمرالی سردانا اوجالان بکو رو شاداوی گلوی باغفنو هندک هزری وی ورگرن هیوی دارم هزری باش بن هیوی دارم قناق آشتی برو پیش فب بن لی اگر اف قناق بلس نگه تا انجام یک گلک ولات هنن، گلک دولت این هرمی هنن جی قناغا اشتیا نابرا کرد و ترکا نابرا کرد و عربا نرازینه گلک آلی هنن بردوام لگل پکه که و لگل هندک آلین عربی و ترکی بزاوه دکن داکو جارک دن آگری شرعی گر بکن لدیف هزرامن رودانن روژ آوای کردستان یه وار روژین چوی شهید کرنا سیپانی وی رنگی هوانه و کشاندنا ویدیو و بلاف کرنا وی یک جو آرمانج اوه بو که او قناق بیتا تک برن یعنی او لحف کرن بیتا تک برن چونکی اگر لدور آرامی یک پیک وره گلک پلان دیک تک بشن پلان کی؟ پلانا خوب برفره کرنا ترکیه پلانا خوب برفره کرنا اسرائیلی پلانا خوب پاراسنا ایرانه اوان همو پلانا ایران هبونا هزین چکتار لی سوریه لی ترکیه بخوک امناهی اکده بینید اسرائیل هبونا هزین چکتار
li Sûriyê, li dijî Îranê, li dijî Tirkiya, bo xwe wek hêlekî em nahiyê dibînin. Hejmareke Arab, welatên Arab, ango aliyên siyasiyên Arab. Wisa dibînin ku eger aşitî di navbera Kurdan û Tirkan de çêb bît, yan jî di navbera Kurda bi xwe de çêb bît, Kurd xwe bigihînin mafên xwe, dê Türk bihêztir bin û evce dubare xeyala Osmaniyan zindî biket. Yani rekin enerjiye eko dixwazin rekin enerjiye bedel bikin, dixwazin şer berdoğum bike. Bazırganên petrolê, bazırganên enerjiye dixwazin ev şer berdoğum bike ev kes çekine deyini tu aştiyek dürüst nebit. Yani et çok et bejim senaryo ne? Ana bejim yani illa evaya. Bese ben senaryo ne? Deste gerek aliyan ve mevati de haya. Eğer Türk'dür, sözün başta çare bakın rek diyor. Kurda gelek saz şekil yaşanık dışta. Eğer Arabin Suri de salata Ahmet Şar'a ku hata dojeret gotun terörist evrul de salataya. Eğer duhaza hubuke Ahmet Şar'a'yı resmi rava devet meseleyi gel Kurdan bir de sözü çare bakın. Ne bir hile ve fiil ve fırta. Ajber ve çende devet konağı da. Hindik hezin gelek mazın hene kurda han dedin angu dukhazış kurdara da bir rojanış kurdara da bejin win çeki rakin az pişta oveme ha ekul rojava frotunc ev hezbun du vakti khuda le yani kurd bekhodan nine kurd beçare nine kurd tırsona ki nine Kurd dikare bi sadan sala bir şari diriş bike rast da de encamı gelek xirabin. Le ne tene bu kurda bu hamu kesi ve xirabin. Xirabin. Eğer na hatta doza kurdi rojlata navin çare ne bit. Vallahi billahi dünya jih xirabı bit. Rojlata navin aramiye bu xura navin. Bela kadar hicab rumet. Emcar edin giyiştin. Davya bernama xo kavdane. Hatta برنامه ekidin her dijyaneki serkefti de ben serfiraz ben.

Hoog Radio. Hestehuis.in, Hestehuis.net. شارازا این خارنه هجداریه جه گلک خارنا گوشت بجارتی دن. به تایبتی هکر لسر رجیه یان پلنگرماتی یا بلند به هنه آماده کرن. او رکت دن پکاتین کیمیایی یم بزیان جی پیداد بن. وکو هایدرو کاربوناتین به هندار. کو گریدان کاراستاوخو بزیده بونا مدرسی نخوشی دلیو هندک جورین پنجشیران و هیا. هر واسه زیده خارنا بجار تین تیش گوشت است کروسترول خراب دخوینه دا بلند کدن و کارتی کرنه لخوین برین دلید کدن. نوشدار آماجد کن که خارنا گوشت بجار تی روژانه دبیت اگر قلویه و بلند بونا فشارین خوینه به تایبتی هکه گلک خوی و ساس لسر بهنه زیده کرن. هر دیسان شارازا شیره تاند کن که هفسانگی ده خارناوان دا بهه تکرن به تنل بیرهاتنن اف خارنه بهنه آماده کرن و برای کن بجارتین ساخلم بهنه آماده کرن که کم بمینل سر آگیری و گوشت یکیم دوم بیتن و هل بجارتنا کسکاتی جی ویت گل دا بیتن. هر دیسان پشکک جخلکی رنگ روژانه گوشتی بخون به تایبتی جی جبر مجیلیا وان بکاری و پتریا دانن خول خارنگه هاند خون. خارنا گوشتی پرنگه که برفره ده اوان آریشان دفته پیدا کتن. به تایبتی جی برکن گلچیسکان درست کتن. لشی توشی هشک بونید کتن. آریشه آن بولوینا ریویکان درست کتن. کد بیت اگره قبض بونه. فشار خوینه بلند کتن و هوکاره بو ایشانا سری. آریشه آن بودلی درست کتن. هر دیسان لوازیا سیستم برگریا لشی تک دادن. توجبونه به نخوشین دومدرش پیدا کردن. جه اگر پروتینان لشی دا

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

برنامه سپیده باش رادیو یاد هوگ ده تا پیش کش کرن. آمده کرنو پیش کش کرن سارا حاجی. کنترول اوف جهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. جیانی دا چتشته که واسه مازن نینه با بله پا جیان یا پراج بابتن بچیک وکه تو بزانی چوا دی بوان بابتن بچیک دل خوش بی هرهو دی بوده بنه بابتن گلک مازن و دل خوشین گلک مازن. سپیده باش. سپیده باش گهدرین هجا و خوشتوی گهدرین رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هیویا روژ و سپیده که تجی دلخوشی و بختوری بو هوت خازین ابرکه جید گلوه داینه دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و ابگینو هیویا ما اوه برنامه او رو ببیده جهه روزی بو نهوین خوشتوی هر جهه که لینه و گهدری مدگن هلبسته گل بردست مل جیرناوه خو اف هلبسته بخامیم مصطفی ملا سلیم آکریه ده پیشکشی وکنگ.

لباجر که هیچ خو به جاوان نکفتی پنجره این ود گرنگری و مالنده این شوه دهن خوبه چکندن فانوسکا هل جتر صدا کزده بو هناسا مرنه هلت کشا مچیترا نامه این نهینید بر راد خاندن او کچکات بلکونه دا وی نیف شوا پر جا خوبا دایی دبر پیلن بایی ستنگلن سر جاده یا فیلرد گرن جاده یانجی شیمپین مروفات هجماردن هزرن مجی لسلیوین ریباران مست گرن.

من هزرت کر گردون همیه گوهشی بلگن داران لبر هیلین چیچ کن یت هرشین جیهان همیه تشقی که فانتزی دا ستران و لافجاد بیجن لسر کلک عشق منو هستن من برات ها بیجن.

بهانه عوران باران بو همی گند کرنا سیک پیاسا کرنا خیک ده با کرنا بیک او کچکات بلکان داشت بیاوه نوستی لبرشه بارانه گیانه وید بنجلکاوه گرا خودیک کلی بربونه گیانه و ورا وین همی بر بیک.

گهدرین هجاو خوشتوی شواز جیان سال بو سال گهورین کاریب سرداد هدن. او هزر کرنا کوته بری چند سالکا هبو بو پارستنا خیزان خوب و نکه کارنا کدن اجبرکو گلک تشتیت هاتین گهورین انجی دب شوازه که جیاوازتر کار کدن. اگر دو کسک خودان هفجینیم دویدن اوای آسایا بزانی جبو پارستنا خیزان خوب. پیوندی خویا هفجینی ج شاشه یم بپارزه. لسالا 2026 هندک جارا هفجینی ج اگر خیانت بدی ماهی نه هدن. بلکو ج اگر خود ترخان گرن بو سوشیال میدیا بدی ماهی تدن. به شوه اکی گو دو همی دمین خو ترخان بگی بو تماشه کرنا موبایلی بو پیدا چوند نف بر پرو اکوانتو پلاتفورمت سوشیال میدیایی دا. ادگل هنده کتول دف هفجین خویا رینشتی بی یانجل دف هفجین خویا رینشتی بی بله مشکه هوا لجه گیدی بی تود گل ایک نبیتن. ریگه نده سوشیال میدیا به جیده ده که هفجین ده یان هفجین ده یا چایه دمه که پستکت به جیدن هفجین یا ده جهراویه و کسی که دید بجیدن دو هجی هفجینیه که باشتری اینجا و کسی که ودگن که هفجینیه ده وصابه ده بشچاف که دو جیان هفجینی ده کسی که ده شکستن اینه یا سرکفتین اینه و همی دیده جه هفجینه ده یا هفجینه ده دیر خن لوا خو جه بابتن ببیرنگی دیر بخرکم نده که جاون کسانن دی هفجینیه و پیوندی آوای هفجینی ببینیدن. بدوینا گتن کپناوی ترانه کرنه ایکو دو ده تورن جواکی ده شرمزار بکنیان جی کشه این خوب بنا سر شاشه بشه وکی اگر هوا جراده وکر یا شراده وکر ایدی پستن بوی رنگی ده تورن جواکی ده بین نخار کو خلک همی بزانم بله جیانوی هفجینی کشه اکتی ده به وی شوی هفجینی ده هیچ هست به امناهی و آرامی نکدند مال خودا و بردوام دوی هزره کدند کو پیوندی دوید هفجینی ده چند برپرین سوشیال میدیای ده ریگه نده غرورا ده دریجیه به کشه هم بدهدن. هر دم ده تورن جواکی ده بینین که ته پست گرن که چو همارم یا خوب بپارزین. ولی هم گلک گیمت بینین که پیدا نویسین ده چو پیواندی خوب پارزین. هفجینی ها سرکفتی او نینه که هوا چو کشه نبن. بلکه هوا که بزانن ده چو دم کشه که ده پیشی هوا لرگه چار سریاب گرن ده که او کشه مازن نبیدن.

هندی سال به سر هفجینی و دا درباز به بانوکی دو خوشتوی ها سردارید گلی کدو بکن نبتنه دو هفجینم. رگه ندنگو فشارین روزانه روتین زاروک خرجی و کشین که تینه پیشی هوا لبیره هوا به بانگو هین خوشی پیواندی خوار بگرن. جبیر نگن کل دست بگه به پیواندی هیم چرنگ بوند گل ایگ دا و گرنگی دام به ایگو دو گریدان جوانا بوراند نادم اکید گل ایگو دو چطناف ماله چل در وی ماله ناز هل گردن ایگو دو و گهاری ناسح کرنن اوین دارانه به ایگو دو او همی دبنه اگر گو هین حس ببکن هشتا و ایگو دو دویدن و هشتا هین سر رای همی کشه و آستانگو گرفتاری و مجیل بونه لبیرا ایکودونه.

گله کسیت هنگ گهدرن هجه و خوشتوی که روژا خوبه و خارنات کوبه که قهوه دست بدگم بو هنده کوبله سوزه و هشیاریه ور بگرن دو کوبشن کارو بارن خوب هزو زه که باش انجام بدن ده دمکی دو که هنده که دی اتوه باوره دانه کوبشتی چندین دمجمیره نوستنه راستا و خوبشتیش خواه و راد بم پلخرینیم هنده کهوه و خون بو قره بو گرنم که امبونا شله جسته بله شارزا روح ندگن که هیچ بلگه که زانستی بوی چنده نینه گوبسل مینیدن کیشک دویدن بری یادی پیدا و خارن قهوه یانجیک آف شارزا این سخلمید به جن هل بجردنا نابر آف و قهوه دا پش بستنه به بدویا جسته اید گدن بوش لیانو آسته کارگرنوی کسی بو ماده کافاینه چونکه هر یک جوان ارکه که جیاواز ده دست به کار روژه دا به جهدی نیدن او کافاینات ناف قهوه دا های کارده کرنه که راسته و خو و یا دمکی های بو زده کرنه هشیاریه و سرنجدانه ده دمکی دا که آف یا گرنگه بو قربو کرنه نمانا شلو آوه ده جسته دا دمکو مرووی ده دم خوه دا جد از دای آف تخمک سرکیه بو بکاده جسته پادستن هفسانگی شلیان هاری کارم بو کارگرنا درست یا که اندامن دماری زورین خینه و رکخسنا پلا گرمی یا جسته مرووی اشک بونه جسته اید بیتن ببیده اگر واسطیان شانه سری دکجون زوقی و حد نخار آست ترکیزه البته نوخارنه آوه ده دم خوه ده به واتای نه هتن که همی کسا اکس بدهیا توشی اشک بونه جسته اید بیتن بله بو اوان اوان که هست بتهناتیه و اشک بونه دوید گن وخارنه آوه گلک یا گرنگه دم که جخه و راد بن هر جنده نشیتن وکی قهوه ببیته هشیار کرد بو که اندامن دماری شلایکیدی و کاردگرنا قهوه ودگریدن بو کافاینه کبشه وکی دمکی کارگرنا ورگرن اتی نوزین دمشکی داد و روز دینیدن ادینوزین او ماده گود بیتا اگر هست کرم به خوکی پریکا وی و کافاین هشیاری و پلس کار کرنا باشتر داده مرویم بله زده و خارنا ویجی اد بیتم ببیتا اگر پلس لیدانا دلیب تای باتی جی الدفان کسا وینکو فشارا خینه هی سبارت اوه باوریا شاش گود بجیتن قهوت بیتا اگر هشکبونا جسته وکولر نوش داریم یا وکولین نوش داریم دیار کریاکو و خارنا قهوه به رجک ناونجی جلای وان کسا و اوینکو فیر بوینه نو بیتا اگر هشکبونا جسته حتی او آوا گود بکاتا قهوه جیده هیا تیتا هجماردن وک

0: وکی ابرو دادی رو که دال سیزده حیوان نه سال 1908 ریدانا کودت های سربازی لطرکیه که بو اگر گوهرین حکومت دیمیریان و هر وصا هرش گرم بو سر کمالین نهینین کردی و بزاوا کردی. فیچرک برهه و گوهدرن خوشتوی دی پیگ و گوهدری گنگ.
1: شارازان خارنه هوشداریه جگلک خارنا گوشت بجارتی دن. به تایبتی هکر لسر رجیه یان بلنگرماتی یا بلند به هنه آماده کرن. او ریکت دن بکاتین کیمیایی یم بزیان.

جی پیدا دبن و کو هایدرو کربوناتن بهندار کو گریدان کاراست و خو بزده بونا مدرسی نخوشین دلیو هندک جورین پنجه شیران و هیا. هر واسا زده خارنا بجار تین تیش گوشت است کروسترول خراب دخوینه دا بلند کدن و کارتی کرنه لخوین برین دلید کدن. نوشدار آماجد کن که خارنا گوشت بجار تی روزانه دبیت اگر قلویه و بلند بونا فشارین خوینه به تایبتی هکه گلک خوی و ساس لسر بهنه زده گرن. هر دیسان شارازا شیره تاند کن که هفسانگی ده خارناوان دا بهت کرن به تنل بیرهاتنن اف خارنه بهنه آماده کرن و برای کن بجارتین ساخلم بهنه آماده کرن که کم بمینل سر آگیری و گوشت یکیم دون بیتن و هل بجارتنا کسکاتی جی ویت گل دا بیتن. هر دیسان پشکک جخلکی رنگ روژانه گوشتی بخون. به تایبتی جی جبر مجیلیا وان بکاری و پتریا دانن خول خارنگه هاند خون. خارنا گوشتی پرنگه که برفره ده اوان آریشان دفته پیدا کتن. به تایبتی جی برکن گلچیسکان درست کتن. لشی توشی هشک بونید کتن. آریشه آن بوله بولوینا ریویکان درست کتن. کد بیت اگره قبض بونه. فشار خوینه بلند کتنو هوکاره بو ایشانا سری آریشه آن بودلی درست کتن. هر دیسان لوازیا سیستم برگیریا لشی تک دتن. توجبونه به نخوشین دومدرش پیدات کتن. جه اگر پروتینانت لشی دا به نادوی نخوشت کتن. هوکارا بولوازبونا نینوکانو پیستی و پرچه. هر دیسان پتیبونا و نرمبونا هستیجی پیدا کتن. لدیف نیترین و کولینا جیهانی هاتی سلماندن که زلام پتری جنان هز جخارنا گوشتید کن. به تایبتی جی گوشت سور و گوشت مریشکی چون که ولد کتن زیده تر هز به زلامین یا خوب کتن. زلام زیده تر جی جنان جی هز جخارنا گوشتید کن. تایبتی گوشت سور چون که هزرت کن هزکا زیده تر بوی پیدا کتن.

بردامین گل ها دا گهترین خوشتویش رادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هاید که این هیویدارین حتا نوکه برنامه ببیده جه دلخوشی هاوین هجه و خوشتوی دمت خوش و پرمفاب و هاید خوزین گل دمه مایی برنامه ابرو سپیده باش هر جه که لینا گهتر یومد کن هیویا روژو سپیده که تجی دلخوشی و بختواری و سخلمی با هاید خوزین گهدارن هجه و خوشتوی جاران دمه کسی که بو بیک یانجی هلکفته که گلکا گرنگ هبا افجا چکج با چجن طیبه دیجید ناف گنجا دوه یا بربالا بگو نینو که دست کرد یانجی مجیلان که دست کرد بکاردینان و جارم تنه بو بیکان افچنده هبا لینو که دبینی هر جی سنلهی و حتی مازان جید بم هلکفت و به هلکفت اوان مجیلان که دست کرد نینو که دست کرد کار دینن بیگو بزانن و اگه هشند ها بیتن و افچنده ها ده چند کار دیگرنه لسخلمی اوان گدن هم ده افرو بحث کار اینانا مجیلان که دست کرد گینو کار دیگرنه وی لسر سخلمی جاوان جاف اگه اندامه که گلگه هستیار و یه گرنگ جسته ای کب کارینان بردوام یا و مجیلان گن دست کرده چه مدرسی خیده سرسخلمی ها چاوی با بده کل دوروه چندل بردست میم و کلی نکاتی مکا پزشکان حادی انجام دان انجام این و کلینه بزانین چه دیار گرینه نجدارن بسپورد بار سخلمیا جوان ده هجداری دن جب کارینانا مجیلانگن دست کرد و بیشن کم کارینانا بردواما مجیلانگن دست کرد مدرسیا کمبونا جوره که پیشکا بناوه دیمودیکس لدورو برن مجیلانگا زیدت گدن کمبونو زیده بونه و پیشکا بچیک جید بیده اگر خوریان سوربون هستیاری و پقینا پیستی و گیم دیتن ها مرووی آنکو هزا دیتن یا جوان گیمت گدن اوکولین ها گو تیمکا پزشکان انجام دایه به سرگادی ها نوجده تیتیانا زموت لسر 345 آفرت ها کجیه واد نابرم 16 و 28 سالان دابویم انجام نوه و کلینه ها دیار گریه کش سر جمع 25 آفراده کو بردوام مجیلان گن دست کرد کار دینام 24 کس شوانا پریجانو تو 6 سادم اف پیشگاه بچیک لسر مجیلان گن دوه بویم و 48 ساده جه پشکدار اجی را گهاندیه کو پشتی دانانا مجیلان گن دست کرد توشی بزاری سوربونیان جی خوریانا جوابوینم 85 جواجی پترج ده جارا مجیلانگن دست کرد دانایم اوید ها توشیم گردنا رجینرین جاوی بوینه و دوروبری جاوی بوینه که اوجید بنه اگر که کم بوند دردان اوا چوریا بیدن اوا که بو شهدار کرنا جاوی گلکت پیدوینه افنوجدار تقاق هندیک و پیشگاه دیمودیکس به شوک سرشتی لسر پیست مرووی هیم و برنگه که گشتی چه کشیم با مرووی درست نگدن بله مجیلان که دست کرد جنگه ها که گنجای بو زیده بو نوه پیشگاه ها درستت گدن اجبر گو خانن مرین پیستی و پاشمان سکوتین اواکو بودانان مجیلان که تهت ابکار اینه بنه اگر گو اف پیشگاه هم گلک زیدر و زیدتر زیده ببیدن و هر وصار رکل پاقجی ها دورو برین چاوید گریدن و بیده اگر پیدا بونه هستیاری جاواده پروفیسور سرشانی دوفگایل سروک لجنه کورنیا لکومال اوروپی بو
نشترگری یا جاواد بجیدن آشگرا کرنه به پیشگاه هم دناف مجیلان گادا و نابر او کسین کو مجیلان گندس کرده بکارد اینن گلک بزحمت دره اجبر کو اف سکوتی نه ها و کو بودانان مجیلان که هده تبکارینان ریگه لدر کفتن اوان نیشانات گریدن اوین که هبون او پیشگاه ها آشکرات گن نوشدارن چاوا آموشگاری لوا کسات گن اوین که نچارن مجیلان که دست کرد بکار بینن اوان غین مایا برچاف ور بگرن گرنگیدان اکا تایبت به پاقجیا دوروبرن چاوی مجیلان کا و هر وصا روژانه دو جارب کارینان پاقشگرک نرم و فرجه اگه تایبت با پاقشگرنا مجیلان کا و هر وصا اگه دار بول سر هر نیشانه اکا دست بکی اوا کو جاگرب کارینان مجیلان کن دست کرد پیداد بیدم اکی خوریان یانجی سوربونا چاوی

Evru rojnameka rojanel de hokej le navenda khani roshan biri ro gahandne te da dar khastan jmara 4058 evru ke projek shambil bardaste me de peda chune ke de nav bar paran veda kein سروگ برزانی لی سال وگر 65 یا شرشای لونه بیجیدن شرشای لونه بنیاد قوار حرم کردستان با. برپر دوم سروگ برزانی و سروگ جوادانی نره نیراق دو پاتی لی پیرابون به دستوری و آرام یکر. برپر سیم نجیربان برزانی بیجیدن شرشای لونه دنگ روای کردستان گهنده جیهانه. مکتب سیاسی پارتی سال وگر 65 یا شرشای لونه داد بجیدن پارتی دو پاتیه لسر هف حلویستی آلین سیاسیت کدن. بر پره چار دنگو باسین کردستان و جیهانه دیده بلا بوینه. روش لروشاوی کردستان آلوز و خونیشاندن بر فره درد بن. حکام فیدان لعمدت بجیدن همی پرسین هیده چار سر گین. هنگو باست نفخوید بر پر پنج دانه. به هل کفته 65 سالی شرشای لونه کتی آفرتن کردستان رو رسمک گیره. خلات ریز گرتنه پیشکشی پترج 117 پیش مرگن شرشای لونه حاته کرن. 1700 پرجن عردی لنوچه داریا بجیله دهینه بلاف کرن. به پلیت الکترونی گازسپی دهیته بلاف کرن. دیفچون بر پر شش دا بلا بوینم. پیفدار وزارت پروردید بجیدن دی گوهارین نوا 110 بردوگین قطاب خانه اندا هینه گرن. پتریا گشتیارین بیانی گازنداج گرانیا بهاین خارناد گن. لگره بهای طابقرن خانین زیدگاوید گهیتا 20 میلیون دیناران. بر پر هفت بو بابت سخلمی حتیه ترخان گرن، استیر بونا دیوار مال بچی که اگر دست نشان گرن و رکن چار سریه. در باره یوی بابتی دکتر جنان نوری حسن برسوا چندین بسیارات دادن. چند مفاین خارنا موزه. پنج رفتار روژانه بیر بونا جنان بلست لیدگن. برپرن هشتونه بودن گباسو بابت ورزشی هاتی نه ترخان گرن افرو دو هکوزا خود بزاوکن سنورکی بوش دزدان خالان دانن. بسکتبولا دو هکی وگر یا خولا پیشکارن ارقه. بوچون برپرن ده و یازده ده بلا بوینم. پارتی شورشکا بردوامه جنویسین احسان آمیدی. شورشای لونه بنمایک بو بود از کفت نورو صباحی. جان وسینا مصطفى ملا سلیم آکری. بر پر دوازده بو بابت ندبی حتی ترخان کرن. مصطفى حسین بجیدن و ملتین کوریزه لعدیب و نویسرین خود گرن ملتین روشن بیرو دیگه هشتین. بر پر سیزده بابت دیرو کیب خود گریتن. مختار گنده دکان بجیدن 75 نوزاروک لشکفتا دکان لدورا مزیریا حتن سوتن. برپره چارده بو اگهداری حتی ترخان گرن. برپره بازده بو چند بو چونک حتی ترخان گرن جوانم. رولو بزاو افرتت شغرش مزن یا ایلون ادم جنوی سینا رژین نهیلی. برپره دیماهی جروجنامه هفرو چند بابتن هنری و همرنگ بخوبت گریتن جوانم. پروژه شانازیا میجوی نویسینا پرتوکا لسال وگر هلکرنا اگری شرشا مزن یا ایلوله. هر واسا ستران بیش محمد نجار سترانکی به کرمانجی بلافت کدن. او چندین بابتین دید برپرین روژنما افرودا بلاف بوینه.

0: بردومی و برنامه افرو سپیده باش دا گهدارن هجه و خوشتوی دید گل هوا دا بین دی بردومی دینه بابت روژا پینشن بید گل دکتورا شیرین بشار کو مباز لبرهف کردن قطابیان گیر بو سالانی خاندنیم و کشلی وزارت پرورده حکومت حریم کردستان هاتیه دیار گرن کو لروژا بیستی و حیوه هنگو حفتیه بهت روژا اکشن بید دیگه هم روش بیتنج سالانی خاندنم گل هنده که هم هیوی دارین که سالکا پری سر کفتن بیتن و همی قطابیان هم دی بزاوه کین که مایی برنامه افرودا بحث چند خالکین دین گرن بکین برانک اگه گشتی بو برحف کرن قطابیان شلای دهی که باو و بو سالانی خاندنم چه خال برچاف ور بگرن چه به تکرن دا که اف قطابی ها سر کفتیانه سال خویا خاندن دست بیب کدن و بسخلم یکا باش و برف اوه ساله بچیدن و سالکا سرکفتی و تجی سخلمی و دلخوشی در باز بکدن بکجی به رنگ که اکسر دکتورا شیرین گلمه دایم دکتورا سپیداده باش بیدن
1: سپیده باش حتی خام سارا چوانی باشی
0: سخ بی سر جوام تو چوانی باشی دکتورا
1: سلامت بیشنا سر چوانی دل چه دل خوش آمد با امجاره کدی رکارا دیناده بود امشین زمیرین تندرستی بین خلکی خوب تبتی به جاره که ام دیده این قطابیان راستا جه دل خوش آمد جاره کدی دیده دین مدرسه آن قطاب خانه ویب نوه قطابی ما دی بردامی دنب رسوسا خاندنه و یا پرورده چل قطاب خانه بیتم چل خاندنا بلن بیتو لزان کویا بیتم یا سر ام گرینگی آن تکس دینه جوری خارنه او خارنه سخلمین بو قطابیان باش الوی فتره دا از همین مرحله خاندنه دا یا هره گرینگ او وجبین خارنه درز دینه ول گرتم تیش فراوین شیف جوری

0: خۆڕێژیان تأکیدی سەر بکەین، نە بەس کۆ چەند خۆرم بێتەوە گرن کە نیە، ئەم جووری وێژی دەستنیشان کەین. یۆ هەرە گرنگ قوتابی دامن زانکویا و دامن قوتاب خانه همیست بیدینا تیش آنک فطور نهی درش بید کرن گل دا جوری خارنی چا بیدن بیشین پروتین تیدا بیدن آنکو او جوری وزه او بهی دهل گرتن موای که یعنی نزی قطاب پی برسی بیدن او گل مالدارا که گلوکوز آنسر چاوا که گلوکوز تیدا بیدن اشبر میشکی دا زانیاری آور گیدیتن و زده تا لشی هکه هم بیشین مزدر پروتینی چی بیتن دا سانهی بید بو دیکو بابا بو سمیانا بزانن چی بدن قطابیت خو آن بیچی کت خو زاروکت خو هیک پنیر آن شوفان الگل شیری افا بو استیدا گلک باشه بو قطابی.
1: بله دکتر بو بودا بحث خارنه کر و گرنگیات تشته بو قطابیان چرا هم بحث اوان قطابی ها بکنین که شنی دست بدکن و قطابیت باخچان اگلک جاران خارن بود هیت دانانش لایم دیکان و که لباخچه یوی خارنه ها بخون گلک جاران کیک و پسکیت و جبس و شربت دست کرد تینه دانان بزارو که گل هنده که غیوبری و باخچان بهرابتر تاکید الهندت گتن که اف خارنیت هنه بنو خارنیت ماله بن اگر افزارو که هی بچی که وی چی تا باخچه ای روژه خود دست بیب گتن بخارنا که یک جبس بسکیت یان جیوان شربتین دست کرده وین که روژه که زور یا رنگ و شکری دیدانه دی چند کارت گرن سخلم یاما بیدن.
0: بله راستی از عدلتا یعنی دیجنه هبتت ناس خلکی دیو بر بلاو بیش اگر تشتا گل زارو که خفره کرجی هر تشکی نساخلمه یعنی او خارن هر یا نیا ساخلمه یا گرنگ اوه سيقي الجل قطبي بيته هنوردم يعني سير عندي بيجيني خوخ الجل هيكيت كالوندي جل شيري ما قلتي شوفاني بلك تشنكي جوري خارني او تا او دي تأثيري القطبي كاتن وقشاوي وميشكيوي اون دا كيروي كوتانت او تركيزي بكات هيا من هر مصدراكي شكري دا قطبي اون اثر چاوي شكري ناف خینی دا دی شکر راست دا دیو زکا کاتی گرد دی شکر بلن بیتن احتمالا بشتی هنگی او ماده دید نافه خارنه دا مثلا شربت تنی ام نوی شکر تنی دی دا های مزدر های که شکری دی دا های و چه فایده وسانین رشالت دانینن ویتامینات دانینن کانزات دانینن مثلا زینگ کالسیوم اوانه تدانین که اتفرن با گشاوی زاروکی ام دوی خارنه دین زاروکی که امزاین اوه لشی وی پروسیس ها گشکر ما بردوام دا لو از دیار کم که ام چه جوره کانزایی چه جوره ویتامینی از دموی زاروکی دا فایده شد بینید.
1: بله یا گل گرنگ زده باری فقی چه تشته دیا که سپیده یا قطابی بخوتن زاروک بخوتن بریب چی تا قطاب خانه یعنی وقت چی تا باخچه ای بو پیتا دانان دا که او دانه ای باخچه ایت خودن او خارنه بخودن.
0: بله اواجیک یا گرنگه دیکو باب ام بجنه لانچ بوکس الگل قطابی فره کتا بیره دا ام پتر بجن حبت و عد آداد تأثیر القطابی کن آن بچی کیوی عمری اگر او ببینید همین حوالینی لانج بکسا خو گل خود اینن او جدی لانج بکسا خو وکتن او دیو گل من دا خودت نوعی ما بودی نوعی فرقی تدا بید آن مکسرات تدا بندرسته چرست ناو دا هبن سرچاوین اومیگا 3 بو قطابی بیتا ناف وی خارناوی دا دا او مجبور جی نبیتن مثلا در سا دویه آنیا سه دی چی تا بجنی چی تا خانوت دی جبسه که کرید آن دی میتروه که خود او خود جیه تا پارستن خانم سارا موز یا باشه او سه جی گلک باشه هر وقت از هر دو که به نششتن شکلی که باقش بیدت ناف هم بیرین کنه ناف لانچ بکساوی و گل قطابی به تهنارتن یا فره نیزی که دسته قطابی بیدن

0: دیار ام بیجنه پرو دینی مثلا زورو که خو بیجنه اغه بخود شتیکی بکه او خودی سحکت حوالی خو و دورو بری خو کاتد کن او جدی چی تو اکد اغه بیجنه همو بسر بچیتن جب سایکی میتوی اکی کری بس ام دی وی تشتی دانیا بردستی وی ساخلن بیتا
1: بله و خورنا آوه و خورنا شیری چند گرنگ ابو قطابیب تایبتی جین و که هشتا ورزه گرمایه و زارو که بچیک تایبتی اوید باخچا و پولن دست بگید بیتن گلکت بچیک بند دیرد که منش دایی که بابن خواهم ده چه اولی که اینکو او رجا بدوی آوه و خونوش و خورنا شیری جی چند یا گرنگ از بده یا
0: اوه جسمین تسر دایی که بابا بچیگه خو فیر کن که او وقت را بنا و آوه وخون دل زارو که دا او به دهنار کن بو قطاب خانه یعنی که او قطب مطاریه او فلگر قطابی به دهنار کن بو چی دا که جسمی وی جفاف چی نوی جف اپو دست بکا قطاب خانه دا ایمن دنیایش هین نبویه یعنی معرضا جفاف بوان چی بیتن و سر ایشان مثلا دیکیم پروید اگر آف پشلکی باش به دوال گفتن و زیده کرنا ترکیزه به ترکیز قطابی زیده تر لگیدن بله ادگل داشت سارا یا باش اوه ام آگه القطابی جی بیتن ساعته نوستنه چنگی ساعته نوستنه علاقات اکا داری که یا الگل ترکیزه های او الگل جوری خارنی جیه های بله
1: بله چه بیدن خواه قطابی ها چه بیدن تای بدی جید ها بینه دا فیر بویند گل دای گو بابد گل اندام اندین خیزانه ات مازانتر درنگت نوین اود بیدن حتا نیو روژیش خواه نرابن دمجمیرین ساخلم یت نوستنه بو زارو که قطابی بو قطابی ها پرانگه که گشتی و هم ده بحث زارو که که نوین گو پولند دست بگنه چه یا و چند ساعتن
0: پولین دست بگه او ام دویجنی زارو که اوی پروسیس ها گشکه ما بردام دا لشی بردام یه گشکه میگه چاو من احتمام بخار نویده احتمام دینست نویدم یا باش او ساعت دهی شوه زارو بتنه جهین خدا که بنزه ام دی چاو وکن که زارو بنویدم اکا او چه دستی ویده دیجه گشه موبایل بید تلویزون بیدن نیوانداری بیتن اندی بیشن رخصت بیزارو که ما قطاب خانه ها های بیا بیچن بنوید وکی چونه جو تاکیز سر رناهی بیتا کرن نوع رناهی بیتا تنگاندن رناهی اگر خفیف نیزی که بر دست وان بیتن دوان بیتا عدد ایدی هکه ساعت ده ننفنجی هکی من بردوان ساعت ده ما اندی بیشن من مال تنگاند من بیدن کرد اوه دی سستمی قطابی هکه چه کرن 8 ساعت و ویفتر بو زارو که اوی بردان گشید که اتون اندی بیجینی 8 حتی 12 ساعت و اکید دا قطابی لشیوی و زکادی در زبینی تن البهندان مشکیوی از دانیارین ها دینوال گفتن خر به نبتردید گرن خلال این رستنه دا او دیگر داری ام بیجینی هرمون گشید شوید دیتا دردان هورمون میلاتونین العصر من ببینی ساعت 4-6 دست که تیتا درداد ترکیز اوی هورمون میلاتونینی چه

0: kortizol au already saat şaş spede au dert etkiyatın. Avayı hişiyar kirne ya. Bütün vakti rad tefe, saat hafta rad tefe kortizol zeydet bide. Bela eğer halet kev bide kortizol şevaya ki dırıs nabide, dardan terkize ve dırıs nabide, hareket o işi dırıs nabide. Behel ye hamil bide, hasket bin bide ba.
1: Ve. دكتورة أم بحث لباقش را قرتنا زاروكي قطابي بكين قطاب خانم ديكين هجاد ويدن چخال برچوف ور بگرن من روجا بنشن بهندك بحث باقش را قرتنا پرچه کر باقش را قرتنا نينوكا باقش را قرتنا ددانا باقش را قرتنا جلو برگا و چند یا گرنگ اكو اف زاروكي هم يساخلن بچه ده قطاب خانه و صلو يا خاندن يا باش بيدن
0: بله اکید باقشی یا شخصی یا قطابی هی گرکا گرنگه چونکه تأثیر دو تشتاب کردن ساخلمی هاوی و سقاوی هی نفت هاوی یعنی باوری هاوی یا بویدی بتر بیدم حقیقی باقش بیدم به ساخلمی هاوی مینوگ بید پریج بید باقش شخصی همی امراوانده بیشنی قطاب خانه بیدن زانکو بیدن گرکا گرنگه بودن درستی هاوی با پیوازی بس نو که حالی انها که قطاب خانه فرد بیتن هندی پیچی بیتن قطابی سرخو بشوتن جلکی تویید پاقش بن اغا صدای که باوت مینید بس اکا هم بچینه مرحله تو مثلا صفت اعدادی و افانه او خوتی بیا فیر بن انزرت بیا قطابی پرورده بکن او خوز حکت خو او خوز پاقش کردم بس پیکو عمریوی او خوب جیتن داده نینی که من داده پرچامن اون او جلکی من جلکی می روزانه به داشتن ورزه ها وینه خودانه های اف قطاب خانه چیتی درد خیلی درگه لی احتمال دستیب کفتا جها بکتیریه لی هبن بیا بیتن ام زارو که خوب پرورده بکن که او وقتی ها تو جلکی خودانی تن دستیت خوب درستی بشود بهت خوب شوتن يعني اف ثقافتها بكيفتك مجتمعي دا زارو دستي خوب شوتن بهت خوب شوت اشني داخلي مال بيتا چنكي وقتا چو دروا او تيكل يا غير جاوبو او غير ميديا ام دي بيجيني رحلانا ميزانا باكتيريانا يا باش از زارو كيما بلا بچي دا دروا بلا بچي دا انفايرومنت اك آن ميديا اكادي دا ثقافتا تشتاب بلي وقتا زغري اسي پرورده بكم وقتی زوری اخو دستیت خوبی شوتو پیت خوبی شوتن جلکیت خودان تا اندیجنی سلکت که جدا هبیتن او جلکیت خوید مدرسه بکتا تیدا دا دیکایی جدا جلکیت ویجی بشوتن تیکلی جلکیت مانده اینا گیرن یعنی که وقتی تیدا ششتن وقتی بار او جلکیت یه چونه در وی مانده
1: ویا دکتورا هات نو چونه قطابی لویه نو بازی نو ورزش کرنو ریو چونا قطابی و ویزارو که هاوی چی تا قطابی چند یا بدوی و گرنگه بو ساخلمی های بونو مونه اگه زارو که اگه قطابی اگه قطاب خانهوی نزی که جه مال بیدن هره پیا بچیدن باشتره یانجی درون ویلی بچیدن اف ریو چونا هم او بازین قطاب خانه داشلای قطابی ها و ورزش گرن او چند یا بدوی و یا گرنگه بو ویزارو که هم
0: بله نشاط حرکی آن ورزش لبی گله گله که باشم بو دسته مروفی آمده ام دوشین دوباره ام دوشینه و بپی امری و چونکو افزارو که روسته سوگه شکل ما بردوامه حرکه بوی گله که باشه ویجر چه ریکا مال بید حتی قطاب خانه یا باش اوه قطاب خانه نیزید بید بلا زارو پیا بچیده چونکی چه وکی حرکی و لبی نینه بودن درستی لحشی هندی بله او وقت مال درد که بیدن احتمالا دل گل حوالت خود چیدم اکیل گل حوالت خود چو اول دویجنه ام لاینه کمالانه تیجی شخصیتا زارو که آن قطابی دی هتا بینا کرن دی هتا آوا کرن او دی حواله خوب بینید دی دویره که دا بوی پیوندی جی چه بین او دیشتن لاینه تندرستی ها درونی جی یه ساخلم بیدن لشیوی دیر حرکی جی فایده کردن اتناف قطاب خانه جی موانا وردشی ها هی هرچند شوی که هم گرنگ نایده دان بس یا هی

0: أفشي جينا كوبوشا قطبي نشاط وان جديدا هكيان بيجني دليل وقت الزفري تبا بيجي دودي ما أفرو أفوار زي شاكر ات قطاب خاني دا ما أف جورا أم فير بوين وطبشتي وقت مدرسة دا جي دي كوبوب بتشيكي خو فير كتا وارزشي هر الدستي كو عمري خو ببتا بيوسي ببتا هروالي خوش حالی و امبینی یعنی پاریزگاه ها دوی که پیچ بیچه یا وی روشن بیدیه ون دید که او ورزش بگرد چه بیچه بارکان یا بیچه تسر یعنی انبیجین جاده
1: جاده پارک جیب خوش حالی و گلک زیده بوین دوی که
0: بله اول جهه دلخوشی همه هر راستی اک ثقافت زیده بیتن بو ما هکی انبیجینی هکی زنگینی هکی انبی زنگین بین کمشتن همه یه برف کاخلانیه چیتن
1: و دکتر تا بحث سخلمی درونی یا قطابی کر چو اموال زارو که خوب که اینکو بدرونه که سخلم و بدرونه که خوش بچی تا قطاب خانه و ما مستای قطابی چل زارو که بکن کشله درونی و اف زارو که های آرام بیتن تا که بشه تنوانن خوب درستی ور بگریتن
0: تن درستی ها بجنه یا درونی مال دست کتن هرچند اختصاصه من یه بله ام دارك لي قطبيل بعد استت ما
1: عندي بله بله
0: بله النوفو مولي دستت يا تل دي كوبوب عن دستت يا تل تعامل دي كوبوب عن جل ويزوكي كورا جوانا بيو بي تشوفي وان لي بيتن مثلا اوريشين نوف مول من قطبين هيدا بحث كرن اجر هبا الجداب هنا بحث كرن اجر هاتو اوريشا كتشي بوجي ويوي دهمي بلا قطبيت مال دا نبيتن انا اجر یا فر بید قطابی بزانید که او چه دشته آن او زارو بزانیدم یا بیده بشیوه که استراتیجی بشیوه که هاد بوی قطابی بهتر چه کرن اگر هاد قطابی توش بوشی سردارید گلدات یا بشیوه که زانستانه بیدم بشیوه که پرورده یا نبیدم دیکو با بزانیدم از قطابی مثلا یه توشی خموکی بی آن فتره که سردابوری تکلیه ناکتن، حوال مینن، ورناغو ناخوتن، گلکت نویدن، اگر او نشانه نه اینه دوشینه درونیوی نه درسته، واجباتت خو ناکتن، یه عجزه، و گل داشی خانم سارا احمالا خویا نفسید کتن، و یا جسدی افان، دلکت خو پیستیلیدن، سروبری خو ناشدن، ددانت خو ناشدن، تکلی ها حوال و دور برانو کرد او او نشانه تی سراتا اینه وقتی نزانی اف نشانه ایت پیدا هین خوشحالی و بینگاوین ان بیجینیت خفیفیت هین حکومت ها ما مثلا روشکارن یه درونی دان تا قطاب خونا کتاب و تشتید هین سرشول کن بلی نگهشته اوی اوی را دایی کود همی قطاب خونا در روشکارن درونی هدن اگر نبیتن و قطابی مشکل کن نفسی هدن یا باش او سرد داری یعنی سردانا روش کاره که نفسی بکن آنا جن مختص نفسی بیدن اگر ها دو گهشتا ویراده درمان هبن یا مدرسه بیتا آگه دار کرن که بی قطابی حال نفسی ها های درمانین های دا کو دورو بری وسط عملی گن بکرد که ازی حالا تکر نفسی های و چه دا که اموی زارو کی پاری زین خوده نکردن هر محاوله که مثلا ضرر دهین تا نفسا خو آن جسم خو ویفت را حال نفسی هی ام تهاری کار بین جلدا دی کبا تهاری کار بین حوال جلدا هاری کار بین و مامستا مدیر جی یعنی بگو من و دائما مامستای هاری کارم هندی مامستا من بیجین چک آخفتر نخوشی بی دائما دو مصلحتا ویزارو کیه بله احتمالا در جارا گلد طبی و گلک زارو کنه و مطاب شده که هند یعنی
1: ویرانه گهیده
0: نابیجی اعباله بس هکه بزانید از قطابی آریشا درونی ها هی اکید دو تعامله که لاتر گل کن ست انویره جیش بیر نکنید زارو کن ما دایمان انبیجی نیفه بر همی نی پاشا روژا مه ام دیوی زارو که آبا کن بو پاشا روژی چوه من نتنیل تن درستیوی هی درونیوی هی شوف المال علاقاتي تي دائما هي اللي قال حوالا وحركاوي يا فيرا جرينج ام بيجو همي زاروكا ام سيشيار كان تشتغل هفولت خوال نجرم مثلا انتو انتي ناموسي چه حبكو چه درمونا اتهشيار بن تشتبه تواليبتن چاو بيتن البدرگي مدرسه بيت دربي مدرسه بيتن تشتغل يال خوشي ما انا ناف مالدا دي اسوي تشتغل جرم اوين دي كوبابت من اوين مامسايت من اموشداري بيتك هر تشتاكي اغزبن او اوين دي كوبابت من دتامن اسوي زيجي دي هم اوين
1: دست خوش و گله که گرنگه زور سپاسیتت که این دکتر شیرین بشر ما مستیزان که هم سالانی خاندن الجنب تجی بیرزد که این وک ما مستیزان که یه هیویا سرکفنه بودت خازین تفصالا دا همی کارو بارن تدا زور سپاس
0: شلا کدستان هر یا آوردان بیتن کار نجی هر یا بردان بیتن بنیاد نانا تاکو کسیم بگیشتی و خانده وار
1: انشاءالله زور سپاس یا سرکفتی بی دکتره سپیده ده باش بیدم.

جادن گواسن ورزشی گهدرن هجاو خوشتویان جامن یارین گرنگین دهیو شویدی و هر واسا ابرو و افشاو کادیچه یارین گرنگ هبن جخولا سرن عراقی یاریت نبرا دیالا و غراف دا به سرکفتنا دیالا به سه گولا برنبر گولا که برنبر غراف دیمایی هاد هر واسا شرطه و غازا با کرژی و کف بوم بگول افریکه شخول از سیره نرقه افیاریه ده نگرن لدم جمیر 6 و 45 خلق میسل دیاریت گلزا خوگدن که هربال هر لدم جمیر 6 و 45 خلق دیاریت گل مینا گدن لدم جمیر نهی شفجی دو یاری ده نگرن کرخ دیاریت گل دهو گدن نفت میسانجی دیاریت گل طلبه گدن جه یارین خلا اسپانیا یارین دهیو شویدی و انجاماب دیمایی هادن راسینگ ساندندر به دو گولا برنبر گولاگه برنبر علاوه سرکفت و ساسونا توشیشگسته نبود گل اسپانیول به دو گولا برنبر چنم اتلانتیکو بلباو اچلی و کف بوم به گولاگه و ریال مدرید سرکفت لسر رایو وایکانو به چار گولا برنبر گولاگه افروکه جخول اسپانیا افیاریه ده نگرل دمج مرسی پشت نیورو سلتا ویگو دیاریت گل مالقا گدن لدم جمیر 5 و 15 خلق لیوانتی دیاریت گل برشلونا گدن لدم جمیر 7 و نیوی افرو خیتافی دیاریت گل دیپورتیو لکارونیا گدن لدم جمیر 10 افشوشی ریال سوسیدا دیاریت گل اتلتیکو مدرید گدن جیارین خلا انگلیزی جی لدم جمیر 4 واریا افروکه کوفنتری سیتی دیاریت گل برایتون کدن و منچستر یونایتد لدم جمیر 6 و نیوه دیاریت گل منچستر سیتی کدن.

برنامه نوروین رادیو دهوک پشتی برنامه سپیده باش ده ویرانگی بو هواه نه پیش کش گرن لدم جمیر دهه ده میننگل برنامه فوکس بابت روشنبیری هنری جلی هفکار من ارگز حسن ده ده پیش کش گرن لدم جمیر یغزده برنامه کودان جلی هفکار من سرجان محمود ده ده پیش کش گرن لدم جمیر سی پشتی نیورو هورو کم برنامه کلتور جلی ما مصاره کشامه دی ده ده پیش کش گرن الدم جمیر چاره برنامه روزانه زنگلین جیانه اجله هفکاری من خلیل کمال ده ده پیش کش کرن جه دم جمیر هر واصل دم جمیر هشتونی بی اف شواجی برنامه روزانه شو و شوان جله هفکاری من شوان کوچر ده ده پیش کش کرن اج دم جمیر ده شف حتا دم جمیر صباحی ششی سپیده برنامه روزانه و هفتیانه نورین رادیو دهوک ده بو هواه نه دوباره کرن سرن همی دمجمیر کردین دنگو باسه دهینا پیش کش کرن دریجین دنگو باسه دمجمیر دوازده دمجمیر دو دمجمیر شش و هشت دهینا پیش کش کرن ایوی ما و برنامه نبرین رادیو دو حق ببنه جه رازی بونه همین خوشتوی هج جه که لینا و گه دریامت کن گلکس پاسی هوت گنگ و گلمه دابونو و گهداریا برنامه افروز بده باش که به هیویش یا بین خزمت هوین خوشت ویب گنگ دی برنامه افروز دی ماهی نینو جوانی دین هوا صباحی الدم جمیر هشتونی بی سپیده گل خلک کانیج برنامه هوا سپیده باش تاویده می رزو سلاوین سارا حاجی وگر خلیل و نهل خلیل قبیل کنو بمینم خیر.

روشانه لراتيو دهوك وداريو برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشابو شغان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراتيو دهوك بكان بارزانيو تفجر رزقاري خازا كرد كردو اواربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آمده کردن و پیش کشکنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه برنگه که اکسر ده تب جهیناش داره در هنر ریان محمد ده سوشیال میدیا داهه تبالاف کنش لای روزیار امیر سلام دوباره گهدارن عزیز لحظه جای کلی بن عبدما و حمیده متوا خیر و خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا در کاری هاتی نت خزمت آده دا که خلقه کانیش وی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتی بی بکنیم ایویا ما کدمه که خوش و ایف مفادیلک در باز کنیم و که هجار ما بابت که آماده کریم راستیش اف بابت هنه شوان بابت هنه که بابت سر زمن یعنی دوی دیماهی که اول گرک تیتا دیتن اوجی بابت مثلا کرینا خوانا سفریه یعنی براسی جیم زور جران دبین یعنی بشه که خیزانان گلک برای خدای وی یعنی کرینا خوانن سفری هره افیه که هنه چه اگرم براستی خطا که بشه که خیزانا هیدی هیدی که برای خودنوی که خوانا سفری بو مالا خوش بو مهبانت خوش بو خوب خوب مردم اوه یکی بکن افیه که هنه گلک جانم بحث لیته ده کنن بیشن گلک کوسا نو هی و نو هی و بینیم افاختنه دست بیشم هی و همی اگر لما منوی تس اگر را بیشم بیشن چه ید بیدمی گلک بری خدای نه کرین خوانین سفری گلک جاران جی حکه ام گوه خوب دی نه اوان مهوانت امتینین آو استودیوه پروگرام جدا جدا دا یه ساخلمیه یه دی بحثی به یکیت کن بیژن یعنی که او خانه تو مال چید که کاچند یا ساخلمه و چند مفاجید که این تتا و چند جی هاریکاره بو یعنی بو گلک لام

بوته بو مالاتم بجا بشه که یه خیزانان اولی که اتناف جوا که ما دهنه که پراستی جی تو دبینی پتلیا جاران پتلیا دانین خواهنه دخواز خواهنه سفرید کنن از بجم سفرید بجن اشلای دی و دلیوری و هنده کسانه از وی آخفتنه بجن داهینته بگن بجن برن ده از وی آخفتنه بجن اگر چه نه یعنی اگر چه نه این بینن اول کاره که باشه یا نباشه اب بابت هنه هایی بجا هم ده بهنه که سوی بابت راستین یا اگه هم ده اگر تو بشین یاد بشین هم ده بشین کنگی باشه و کنگی خرابه شید بجا همه هشنو که این بجدارید گلد مدا بگن سره دو هلم 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو کشی وقتی هر جار هم ده پیواندی دوار گیرین او پسیار آمد بشتن اگه جا اگر آچیک و هندک جی خیزانا برای خود کرین و خانه سفرید.

0: بله دمهات هم دست برگرد نه پیوندی هم بکنیم شابزانی کنه یک جوان حوال بجدار هر یک جوان حوال بجدار بگرد مدام بارو بی بابتی دا چت بیشم یعنی مثلا وی که کبشه که جه خیزانت ما برای خدا کرینا خانن سفری اینان خانن سفری اف یک هنه اگر بو چت زبریم یعنی اگر جاره که ما گوله بابا مدگود با اوین جدر به ایوالاتی تاد ندفمت گو باب خوده همه خانمه حاضرم اونمونه خانن قدی کری نبیت معلوات یا او خانه نبیت هم همه هم فرد که نه خانگه با مدین مبیت گیر کنی خواستی مدگودی چهای نود کنه بچی این خانه و بچی اینا کنه آن مثلا بس بگو به هم دبینیم بشه که جواکی مجی که براستی تو دبینی یه بده ویکی وچوی باش هم دل اگر این مسئله چیه بچی دا بزانین که و هر ایکش بجداج یه بید گلمه دا بجدابن گلمه داشتی چین بیشن از ایکش وانم از حجت کم آن از حج اینا کم آن از کنگی دینم آن از کنگی ناینم آن مفایوه آن زیانوش چیه یه آزادت وی بادی دا بس دست بی که مدوید اگر اکی بیشیتن او پاشه بیچیده سری مسئله دیالا ام ده پیواندی اواد گیریم کمک و پیواندی ها تنگ که گیزی برگاره یه گلمه جوی پیجی حوالک دمیتا باش بتن فرمان
1: دمیتا باشه که خیلی چوان تو باشه
0: خیلی بسرش جوا تو چوای؟
1: والله الحمدلله هر ساق و سلامه بی انشالله پارستی بی انشالله
0: رزو سپاس گل تهاراف فرمان
1: رازی بیتن والله که که خیلی از خوب مثلا از یکی شما کسیم از طلب نیم بس راسی نه همی گاوا
0: کنگی
1: حقیقت بس کش که ناغلبت اگر اکبیزم خودی که که خیلی در جارا مثلا درنگی شه و مثلا بخو فرگه مثلا در لفو بخو بین مال دا بخو ایلایی وقتی ده بس اگر بجن بو میوان اکی
0: کیه برحب نبی پیدمی
1: بو میوان ایلا مال خارنا ایلا خارنا که مثلا یا درس چه کتن مثلا وک چه که مال ده که بیده کلاندن و چه کرن
0: بله
1: پتر یا اوید وی چتی طلب که همده بیجن بیگو زاوید نینه و بلا سال ورکه بید بله اوه مثلا ده بله اولا دیم جمعون دیم بابو چه که زحمت بایی گوده چه نگن اغلبت او ده طلب کن بس راستی از خود گل هندینینم انده جرا ظروفه هی مثلا میفانه که بلز بوده ها ده آمدهایی نکرینه تو چه بگو که خونش مطعمی طلب که او جی مثلا نه همی گابا از خود نه گل هندینم راستی مروف کته چه که بردوان حقیقت
0: باشه ده گوتی پتر یوانا بگو زوای کنینه مسئله چه بیگو زاویت نی برای خدا نوی اگیم یعنی مز بابا چی هل بیره آیا ام ده بیشین ام ده زبرین بحث بیگه کن آیا مالا بابا خو اف که چه فیلی چه کنا چه خواهنا نبویه یعن آیا اف کرد بیشته نه همه چه زحمت نکشه و دسته من بگیره آه بتوینا گردن بان توشی مسئله چه یعنی راستی مسئله چه گیزی
1: بله
0: بو سیده
1: بو هر دو حالت از زاویت اندکه تا میگوی مثلا که چه هایی هاتی اشمالا که هاتی نوف مالا گادی دا از خود بیجم هر کسی که هاتی مالا گاده بید نوش باید همی خارنا و بزانی چه گردن بس دویدن هنده خارنا بزانی چنکو یا هی مثلا جدابی نه او دمین تات مالا دا یعنی دیگلا چطن مالا دیده بو خارنه چه گردن آن مثلا او کسی ویگو بیده خارنه چه گرد زالان میبشته ما ده بود چش گرده بوش خود زحمت ده نه برای های میوان اگه سرپی هات و تا چوی نه تو دنیا سر یعنی چطه که واسا وید مروف آل خارنه و وید همی خارنه نگه اگر از زالان میتین خودت مالا خدا و مثلا اخته چنه سفره اگه خارنه چید کرد اونده شخصی تش خوب بود سفره که اگه خلید خارنه سفرید بند این تو تو چه جوه که دوید خورنه که مثلا سروشتی بخو چه که تو بخو بخو چه که اول خوب فیلی هنده بوی خوب خورنه جی سفرید بر
0: بخواب نیبه بله باشه دست تا خوش بن جی پیجه گیزی برگاره هم زوز و سپاسه تا جیم و بجاره تا جوان گرد مدام گره گره سپاس بودن اشتام ها پیواندی تنگه که جمال یه گلمه باک جمال دمه تا باش بتن فرما اگه جمال دنگی من آیت اتا جمال نهلی
2: اگه مایی کارمن یا گردی
0: بود آه دکرم که
2: سلام آورز بوده و تواق کادر و کارمند رادیا
0: ترک سلام
2: بسرد کم بابت اتا سلام آورز بو بو ستاف برنامه در راستی زنگلی جنی کشوان همی روژه تشتکینی پیش کشت کتن خیلی گل جواریز بدن حتی کود یادن گوستش خلاص بد یاره کجا لذیب کن بیشه کن هم بابتی بزانی دست خوش بوده سوالت ارکو افخانه سفری ویگاوی یا بیا سفری اما تلفونی بومد همی که مثلا دخاری نیت اما اینجا پیچ یزی بودی اندجا میوان وقتی شیوه رو تدتم بلا شیوه خود مطعمی بخواهتن راستی چکی کش دهی که مروی بابی مروی مالا مروی عزیزتر نینه خواده چه های المال چه های بلاوی گل مروی بخواهتن گل مروی شمیل اگه بشه مروی شمیل وی میوانی هنید کرد بلاوی شمیل خوب کردم بلا تلفون برینگیب کردم ماده بوچی وقتی سفرادانوی ها تو اوه پنیر ماست چیه خود چی گیره راست بلاوی بخواهتن چی کش مروی مالا مروی عزیزتر نینه
0: جمال دل بیره از بسیار که کرد تو بیش یعنی ویگوه مهوانی حق های گازنده بکردن وقتی مروی چه های ویدان تبر گازنده بکرد بیشت افخار نبولا یا خوش نبو نه عبدالی مبو حقیوی آن بیدوی با مهوان ویگوه افسردمه نه افسردمه که همه تو بیرد در گیدو بیشی سلام علیک باشه ما تا تلفون نینه ما تا انترنت نینه ما تو نشی ما آگه دار که ما نوید آن تو بیشی حق های گازنده جیب کرد پشتی انگیشی
2: افتی او گاز یک گازنده کرد او مروف بویتن نانو پیواز اگه سه سفره بریده خود هچ که برخی خواری شد او مروف روی اگه گش بید گلوی یادی او ها ثابت خودی تو صد جانگاه بود کجی ده هر گازنده شده کرد دمید حجت ها این ده درش برنده یا گل ایجا را مثلا مروف ده برسی بد آ مثلا خیزان مانینه ده ای که خوش که هرشی نه مانینه مروف شیطن وی گاوه طلبی بکرد چه پنج هوا لکن نه مرف خون بجیل کردن اول چنینه مطعمی جی حقی بجن حقی های مثلا حقی از طلب نکم تو طلب نکی سفری که بس نه همه میوان اک بید بجن هم بجن بر میوانی که که میوانی رسقی میوانی دیل میوانی هد چه دیوی خودن نه خودن او مطعم حالی باشی بلا چیل بلا سفری نه بلا شده سم میزرین دخوری بخودن سلاور زد من بوده دیستان بون عزی خوش دیوید بجاری برنامه تا بن زنگی نشونه
0: تو خیلی بسر شبا گره گره سپاس یا جوان گل مرا بله هشتا پیواندی آور گیرین ما بسیار کاماده کردی او که بسیار آمد بیشتن اگه اگر آچه نه گوهند اگه جه خیزان اتمد بی سردمی بله خدا یعنی کرین آخارین سفرین اگر چه نه یعنی بو دم اگه دام دست بی که جی گود کانه او کسی تین آف استودیوه هم گل اگه جهان آبشیند وی استودیوه دهان دکتور و طیبتمند و بسپورت خوراکی آل ویری غینشین آقال الجه من و بحث کردین رو بشتن خواهنا مال گلک ساخلم ترد گره زید ما بو اوان دست پاکن که تخارنگ هندی داشت شلده کن که کاره که اوان صحبت اکادیه بس بشتن همیل آبا ساخلم ترد بوده یعنی براسته جیم تو زانیده چه چه که یوده چه خوی و تو پیتوی چی و چه وای و همی جوره چوری ها تاویه تو آمادت که اوان مسئله کاری یعنی براسته ده ام دو پیوندی اکادی وارد گیرین که عبدالله اید گلمه عبدالله دمیتا باش بتن فرمو
3: دمیتا باش که خلیل تو باش بسلامتی
0: تو بخیر بسر جوا زور باشم سفاز بوده تو چوال؟
3: مای سر جان سلام بن گای خلیل والله الحمدلله شکرش خودی گل الله
0: یا رب هر باش بی فرمو
3: گای خلیل بس بابته گای خلیل هم بیجین فلان کس تشت سفری هست، سینیکا سفری سینیکا سفری دیو خوی ها ویجید اف سینیکا هنه مرز و احترام با مطعمت خواهید انده جرا دکتورت بجید بلا تو انده جرا سرادان خوانید مطعم ها بکی تو خوش بید وکی خیزان ها خواه بی مطعم هکی زابا که بخو بید اوه گل الا
0: بجا نبس دکتور بید بجن سر آخفتانات عبدالله هم دو راز وکن که من بست آمد نه اول تو خوش بید که همی ود ده پاش نه گلک جارا جواکناست بیشن بیشن گلک آجان تو دست خزان خوب بگیری زارو کن خوب بگیری به چی خواهنه که در بیجی بخوی آن خواهنه که بخوی در بکشی اما اول تو است بس هندک آکیری نرید همه چه ناکن بس یه خواهنه طلاب کن سفری اول ایکش اگر آچیه
3: گوی خلیل از این تمام کم درسته
0: تمام که
3: گوی خلیل تو مثلا سرشول اکیل عدر اکیل جه اکیل دی صفه هنده جارت زانن مجال زانن اون عاملن اون هنده جارن بلانی مثلا تو بخواه هنده تشت زاده که پاکش تو طلب که بس آیا اف زاده هنی پشتا موتوری و گل فریمه او زوی زاده گرم او حطر وی چلی هاوینی او خارن تی تی تی توی مد دید بردست خدا نی تو زانی چند یعنی ام بیجین چند نساخی و چند نباشید وی خارنی را یعنی بلا بخالفیری نکین درفت و بخابتین چوف لیکرن و بخو چکوهندک پاره بری کهندک دای والله یا مکام ناکر زادی چه ناکین همه می بخواد طلب کین دو نانک و باجان که بخوی گل هنده خیارا ساخلامیات هندورسیاتا گل باشترش او زادت و طلب که پشتا موتوری دار حتا بید بنا جهه و گرمی فلیمه و سینو و گای خلیل ویری جی ام گل جنگه پیسید کین و بی که چای یه چای فلیمه یا سفری بیند او جهر فلیمه یا ام جنگه ها خواهش گل ویری پیسید کین یعنی حتی خوار نیجی تمام یعنی اگر تو برای خود بروان سفره چی ها رو بارا او گهنی یاد توشد من بارا پتر بارا پتر نیویم نیو تشه سفری یک که خلی اف تشه سفری تو زابا که اندرستی چه که زابا که پاکش به زلات های بر خیار های بر هر تشه که خوار نکوه ها بر چه خوده که رسو دیوی چه که بس آیا تو بیشم خود هماز خیلالا که من هنم میوان دیمن که از این طلبی ها در حاضر کن بلای تلفون هایی بونگید دیم و زحمتی نبه اول ویری جی چوفلی کرین من گل اگو مشه بی که خلید
0: بله عبدالله البته پسیاره که علی پت زلام حزدکت یانجن حزدکت زادیش در و بینیدن
3: حکی ها تو الویری جن تنبل به تو چه نکه ده بجه تمام عبد خود که با من طلب که گازی بی که بلا با من تشتایی به لفه به بی زابد تشتایی که واسا بد بلا با من بیت اما ام نشه چه بلان جواف که چه که اینو قازانی ده نیسر همان دو نفری اقلا من بارا پتر اوی دخوازیات که نو دو نفر سی نه بس آیله بد نشه دخوازی ها بکه طلب یا دخواز بکه که خلیل بیری
0: باشه زوز سپاس بوده مباشری تاوشون گرمده تو گله گله خیراتی شد شو گله گله سپاس بله ام بردام گله دا سر پیشکش کنه خلق عبدوم یا پروگرام از انگلین جیان اکسیار ما عبیقت بیشتن اگه جه اگرا چی هم که بشکیان هند اگه جه خیزانان بله خدا کرین خواهدین سفری یعنی به بردامی که گله گله بیکید کم ما بستا ما به اوه نه ما بستا ما به جا را که دو جرم اختا جا که او چنه و پشتینگی جی هم بیشین دیتوناتا کاموفا و خرابیه توی زیانه توی چه نو هر واسه اگه توش یک شوان بی که آن یک شوان اینی تا بیتن بی بادی دا چه بیشی توی آزادی حوال ما که دلمان خان که یک شه روزنامه وان هد گل مدار که دلمان دمیتا باش بتن فرمان
4: دم باش دست خوشیل تد کن بول بچات نبی بابتی راستی شی چونکی راستی اف چنده بوید یردگه برچاف راست خود گریده جانم روزانه راستی
0: بله بله
4: که خلیل اگر این سرکی زیده بونه خوانه سفر یا که خوانش دار و گلک اگر هنه باستی یک جین بجین مجودی هش جیانی و نبونه دمی دوی سردمی دا برای دو خوش جیانی گلک بلس بویا و گلک جاران هر دو هف جین هم بجین جینو میر لشولن دمی وانی که ما که لمال خوارنکت درست زحمت آماده بکن او یک یا دوی جین بجین واسیان زیده پشتی شولی پشتی روزه که درش یا شولی دی کباب گلک وستن و صنایتر رک دی بینن که خوانن سفری بکار بینن دا کش وستیانا درست کنا خوانه و ششنا آمانه شو راستی خری بتن با گوینا روتینه جا روزانه ماله یا جبویا با چاولی کرنک تقلیدی بس که بونو منه گلک خیزانه خوانه ایچنا مقام آیا هم بجن خوانن که بس استدی که ما را خواستن احترام خوش که ما را جنو دایی کد ما گای خالی دمایشی مدویت هم مجبیر نکن که خوارنا مالی نبتنی پاکش درو سخلم ترا بلکو تام و برکتا که تایبه جیتی ده هایا که خیزانی لطور یک کم دکت و روشا قدید تا مالی
0: راستا دلمان دیتونا تا اینانا جاره که یا خوانا سفری دو جارا تو نبینی دبیتا جه سرنج و پتر برای خیزانی بدت هر دمه که همه مجیل بو بجن کافره که ویلی هر دمه که خوزی نرا بو بجن کافره که کاسه ویلی یعنی هندک جارا اینا ناوه بیتا درگه هک ره خوش کرک بهنده که اف عادتا ایدی بفره ببتن به ماله دار تو انا بجی آن نه آسانی نه
4: که خلیل هندک مالان ابرازیشی بریار زلامی گلک زعیب و ابرازی مخابنی ها زور جارم بهنده که توشی شرم و آریشان نبد دگل افجینا خواه نمجین البام بجنجنا خواه زاروگی خواه بزانهی تسلیمی دا خوازی اومان ده بد بکرین خوانه سفری اف نبونه شی حلویسته که رشد و لاواز با رول ربراتی خیزانه و هندره که سرکیه بو زیده بونه به دیارده براستی
0: بله بله ساعت ها تا خوش بتن که اکی دلمان خان که هم زوز و سپاسیتت کن و بشار یه تاجوان گلمه دا گله گله بخیراتی سر شبا هم بعد ده همین گلمه دا سر پیشکش که ناخلک آفرویا پروگرام از انگلین جیانه هشتا ما پیوندی تن سرفی بابتی که ولید دیگل ما ولید دمیتا باش بتن فرما
5: بله که خلیل عبدمو همی دمیتا باش و بینه رو
0: دارا
5: بید کم ساخ و سلامت بن
0: زور سپاس بکن. بله
5: جای یک خلیل سبارت بسیار آتا اگر راستی گلک اگر یتنگ بس اگر این نوکه بارا بتر برچاف وان بینین ایک شما چاف لیکرنه سناب یوسط ریکا یا دو مدحه مدحه که پیب کرده مدحه که الله از خارنش دلیوری تینم مدحه نکه که خلیل یا دیجی تنبالیه که که خیلی براستی از بینم دیارده که گلک ها کرید روش بروشت ناف مدا ناف ملت مدا یا زیده بیدن و اف دیارده دی بیده اگر نتن درستی اکا باش و هر وساد بیده جیگ و بون و خیزان که که خلیل یعنی خو حتی تأثیر خودت خیزان جدا کرد که که خلیل ابرو که که خارنا دلیوری هات هاتت مال دا لفا من و لفاتا و از گلتا جنا خونده لفا خوبا ما تشورا خوب وانده جه گیدی خوبا و یک بیدمی تأثیر
0: چه ها گلتنا صفرا خیزانه کرد همشه بیشه
5: ای گرتنا سفرا خیزانه که که خلیل و هر واسا برکت آد نافمال جدا که که خلیل برکت چطش تیه برکت لویدمی دست بید که دم خیزان همی رندخار سرسفره و باب وان مزن مال کادهی که کباب ناوه خود بینیدن و بجود بسم الله و دست بید کن و بخون که که خلیل گاوه ده گرتنا خیزان پیدا بیدن برکت نافمال دا پیدا بید بس وی درد وی سردمی ها چل آتی درابن خارن دلی وری طلب کن کور را کچه دیچتا جورا خوب ودی خودا محل گلده ای که بابا نخوش جوی گمی گلو گازندن و بنکه که خلیل مانه گلو گازنده ما سرچه نمیگا با سرخارنه نه
0: وای زود است کاک ولید پسیاره که پسیاره که

0: همی گفت بیشین هندی مرو بشیتن آبوریه بگتن مال دا یعنی بزاب بگتن دست خدا نیت اصر مزاختن ایت گلکت زیده الویلی پسیار اک بومت تیتن یعنی براسی جیب دیت ناتم او تشته او خوانا مرو مال چیت گتن پتر مزاختن جیت چیتن یعنی او خوانا مرو دا خواست کرد دیت ناتت تو اک ولی تو چه واد بینی
1: خودی که اکی خلیل هندک جارا بارا پتر وقتی مروف دلیوری تینی تن مصرف چی تن مزاختی پتر که اکی خلیل مزاختی آلمان که اکی خلیل تو نارا بی تو اصراف نا که تو دل دیف چه در جواندیت خود تربونا خود که بس اگر بود دلیوری تو وی دمی نزانی پی تویاتا چند اما که هندی طلب که هندی بیند گلک جارا یا داخواست کری یا زیده جی کری یعنی مخابنیه زحمت پیبنا بد که خلیل به زحمتی هاتی زحمت ببنو بد وکی دیجی که خلیل اگر خارن ادمال ده هاتا چه کرن دم ظلامی و هفجین پیگ به هاری کاری کدو کر خارنک درست کر کچه هاری دیکی کر کری هاری بابه کر دیکی کر ویدمی دی پتر ویان نووینا خزانه دا درست بید که خلیل اما از خواهی که شما ما از نشر محیب بجی گلک جارا خارنا تشتیان یا فراوین از او هفجین خوب پیگ و دی هاری کار بین گلک دی هاری کاری های کدو که این ویدمی که خلیل ده پتر ویان و حشی کرن نو بینا خزانه دا چه بیدن بس اگر بود لیوری چه ویان و چه گرد نو خزانه پیدانا بیدن و ده بیتا اگر لیک و منو خزانه جی از خوب سال بینم که خلیل
0: دست خوش زوزو سپاسیتت یعن که ولید مزیری سپاس با بجداریت جوان گل مدد تو بخیر بسیر
1: بسیر بسیر
0: گلک سپاس گلک گلک بخیراتن هلکی و بنگهدارن عزیز اینیه گوه خودن رادیو دوک پروگرامه زنگلین جیان که رو جانل دمجمه چار حتی پینجی باید تیتا پیش کش کرن ما بسیار که آماده کردی و مهش تا پیواندی تل سر دم برجداری حوال آور بگیرین کینگ دیگل من کینگ دمت باش بتم برما
2: دم باشتر و خوشت رید و صلاب بوده بو همی حوالا
0: صلاب و سرشگاه باب خیر بی
2: خودی اگر سرکی سرکی ستریکه یعنی سیدا دبینی ایکی شوی دو شوی ستریکه اگر بوده اید خاره نه امروز جدی برسی بیدی طلب کرد اکی سرکی از آنم ستریک وی دوی از بخو خودی گلک طلبت کم راستی و ایسی سیدا خودی جنکت نوکا تنبالن راستی خیرت ناکنمی اما روی نخاره و خارناکه کن و اوی دیب کن او جیجنی کش تنبالن بونده او پیچکه ویسه اگه ای چاری اگه مرو پیچک کیم بید یعنی بجا او اوی بی بن او ظلامی خوبت نی بن اندک چارا بلا خود طلب کن بس وکی تش گوتی سیده خارنه ایت مال اکید صحی تره ایت مطعم اوی دینی نده صحی
0: بله بله
2: یعنی مگود خارنه ایت مطعم پتر وکی چارا تو بیجی همی مطعم پاقش نینه نوکر راسی مطعم ایت ماما ایت بالا خوبت کن گل خارنه ایت بالا خوبت کن اومدیدیش گلک خارن المطعم آت نگرتن و روژانش تی نگرتن اطال دخمه شو چند مطعم بی نگرتن سرا پیساتیه سرا اویدی پیگیری پا قشگی ناکن بس هم بخو خودی هر طلبی شد که این سیده اکی
0: زور باشه اکین که ام گلک جارات بیجین دمه ام پیگ و جین دویتن ام هندک خالا بگردین دی چواشین اوی ویانه زیده که این ناف خود دا کچ اف جیانه اف پیگ و جیانه تمن دریج بیتن و بختوار دا باز بیتن نوه باشه الویلی پسیاره که دیتن آتا او خزانه بر خود خانه سفری و او خزانه خانه مال بخود چید کرد دیتن آتا کیش دی پتر شیتن ویانت نابینا خزانه دا چه کردن یعنی کیش که پتر
2: اکید سایده هایت مال چیکن یعنی اگر تو بیه و برژن کامرو وی بی دای کامرو وی بی دادی تا چه کریه دای که فلان کسی تا چه کریه یعنی او خارن دیب تانتر بی دیب بجانتر رینده خاری یعنی امو که بیجی ام مجتمعی ما ام سر خارنی اغلب مناقشید کن یعنی سر خارنی اف خارنه تامه خودی بی تامه یعنی جنک دشین پتر اویدی بکن یعنی احتمام دیدن سر خارنی جوانتر چیکن خوشتر چیکن بس نو که تو بیا بیجا تو طالب که دلیوری دی بوده خلاص اوه تام بید بید تام بید چه بید اوه تو نشه بیجیه والا بعضی بیچه بروفی بیت پتر دی مروف
0: یعنی که
2: مناقشه
0: که
2: کردی آخفته نبید
0: هندک جارا خوشم رو پات پاتشیم که تنه و چه یا سیره یا بخه یا انزا چه
2: وشی
0: پل پل کب حالات هم
2: اگر چند خوشی کن سیده اگر چند خوشی کن
0: بله بله
2: بزر بیبی خودی مدحی توانا ناگه مدحی جنگا بیدی بطران بند بیجی آن
0: خوشه دا خوش در چید
2: باشه
0: گلگ باشه زوزو سپاسیتت کن که که کین که بوبا جوریت ها جوان گل مدام گلگ گلگ خیلاتی سر چوا زوزو سپاس بودم هشتا ما پیوندی تن سوی بابتی ماموستا داود اینس خجید گل مدام که که داود دمتا باش بودن فرما
3: باشتر و خوشتر که که خلیل
0: تو خیلی به سر چوا گلگ سپاس بودم خیلی به ماموستا
3: خیر اندار بی گلگ سپاس هر ساخ بی البته که خلیل از درنگ کاتمو میوان تا برا پتر تشتید گرن گوتن بس از اشارت دمه تشتکی گل که خلیل
0: حکه از خلال جینبم ما مستا اوه یکم جا در بجاریت گل مدار که پشتی برنامه شیواز بسیاری ها دیگه گوارین آن نه
3: خود هم عرص پینا حسمی ها دیگه گوارین ما و چه نکیه
0: ولی نکه ولی نکه
3: ای راستی برای نخواهش و بس مدلت دا بیش مده نقل دا بیش تو چیت بشه فلان کسی
0: ولی نکه ولی نکه مدگوت آخفت ناته چیه بو فلان کسی فلان دیاده مدگوت من آخفت او آخفت ندگوت من هندک فایده جید کرد بس ابرو که مگوت یه ایک جه اگر ها کاد چیه ام ده اگر ها گرین چیم که وکی جنابه تجی وکو نویسه لک تو دزانی یعنی پتر وقتی هم اگر ها دزانی اگر تقریبا نیوا چهار سریه جی دسمت تخیده نه وی هکه همین ها بتونشی به جای ایک جه اگر ها چیه هندک خیزان ها برای خود خانه سفری بر دامی
3: بله بله یا اینکه البته برنامه تا چرا اینگه بی تریه جوانش و کت جوانی یا دوی اینکه که خلیل اجده سر بابت یا خمو ده اگر از همه براستی من خاله که گریم که های دفمن یا کرد درین دشت اوه وقتی تو بیه میوانی ایکی او بودا زادش عرده کی بینی دفمه خواه اوه ایهانه که گله که ماسانه از وی که بیمه مالا تا تو چی بو من کبابا شما طعمه که دو خواست که براستی بوم گرکی هره بس اگر تا سوار اکا گرم گل زالات هکی بوم چکر بس در مال چکر او از دی هست کم از تشتکی تا تقام مالات بوم گرک اف قیمت براستی و گرک و گرنگه
0: بجا سبحان الله ما مستداود یعنی او ملیش که تو لجدر وطینی او کبابا تو لجدر وطینی همه چه بیت هم ملیش که فرض که او خود دین دین دانسته بنجه یا کشوه یا دیار دیار مطعم اینه
3: و دیارده که خلیل هر تشتکی یعنی خوی که خواه یه یعنی جیان راستی بر پیشکفتن جیانه اف تشته پیدا بوینه بو نمونه وگا به وکی گرک میوانه تا اشارت دای جنومر هر دو فرمان برن چنه دوامه وقتی نیفر بینه و احتمال ناگهن فراوی نشینی که چه گند تشتک سفری بخوا چه گند یعنی بخوا اینن الگل خواه بر اف تشته نبو بر طيب من ديو جن كد مالو دو شولت كي روزالو جي چو شولي وقت تا دو زادا كي گرم دايب بس خودي سيدا زان چه خوشيا زادي او وقت زادي گرم روی در كتو اكسر سر طباخي تيني او تتخواه اوالي تر كي وقت تكرر نافوا پا طا و لا الونا و او ديا دا راستي يعني بجو بار بكند جي خواه وقت دادش ناف دا گلت دلم خوش راج بي بار دو جغلا من او بالا کرم دو جا سروپیت طلب کلی سیده خریب خودی من نبید از بجمعتم به چو گود پشتی به طلب کرم
0: ما مستداد بس خواه هنده خزان بیجن هنده خزان واسا حضرت کند بیجن پیش کفته نه روشن بیری هنی اف دا خواست که نخواند سفری
3: خود سیده خلیل چه روشن بیری آسات دمونی او زانی چونه او دل ویلی سرین در آستید که هر ایک روشن بیری چه شروعت کرد نه اولال دخم روشن بیری او وقتی جرک زاده که گرم نیف وقتی چه کرد ویجا وقتی دانه بر ظلامی و جا وقتی حلم جد چی و جا دجا وقتی مرو بلز از خود خود مرو دو بخواد سوش او روشن بیری اما تو بیشی چی او دی بینی ولی دک زاده که به طام و به معنا بینی شعر دکی خود چه روشن بیری دانی آخری زاد زاد زاد سای خوش وقتی گرم بیدول مال بده چکره
0: دست تا
3: بله
0: خوزن
3: سیده
0: ما
3: هیچ.
0: مستا داود این سه خجی هم گله گلک سپاس یادت که این او وجداری تاجوان گل مداد تو بخیر بسرش جوا
3: گلک سپاس سیده هم
0: زو سپاس هشتا ما پیوندی تنس تدوی بابتی اش پیج استانبول کس اکید گل من حوال عزیز دمیتا باش بتن فرما
1: تاکی خلید تو چوالا تاکی خلید تو باش
0: بسرش جوا به هی گلک سپاس زور باشم تو چوای
1: الحمدلله والله گله جبر طبعا الله فتت که بس مو وقتی در استانبول ما اشیورت که میرم من جانی نمیم تدا
0: ایده باش
1: اگر گله جبر طبعا تد کم
0: ایده باش اگه هم هاتی نه اگه هم هاتی نه ویده چاوه تل ما بطن اف حوالت ما بگوه خود دن اما
1: برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد برد
0: برد برد برد برد برد برد گله کش باز بود تو گله گله بخیراتی فرمو
1: بس شما خودی برای سبارة جنگا ظلام جنگا برو ولی همه راسی تابید حکر زلیل نبید همه ظلام با دلیل حسابه ظلام با دلیل ولی ویا بس حکر ظلام جنگا استقرار کرد آنی جنگ هکو زوقه جنگ خوش بتو مسافر جنگ بکت و تشتاب جنگ بینه ما جنگ تخصیلی ناکن جا میره ولی جنگ عبیل تخصیلی ناکن بس حکر ظلام جنگ پزگوه و باوید تو آنی استقرار بکت و پاره نده تیم مصافی نه که بازی نک حق ازادو گرد نده برو برای جلیگ حقه همه از نه ازادو گرد نده سلامی
0: بله باشه بیده نوتا بیده نوتا یعنی کرینا خوالنا بردام یه سفری و با اینانا با ماره چه کار تکنه چه کاریگریه لسر بودجه و آبور خزانت کردن
1: برا خودت با آن گفتنه خود ها او نباشه بچه که میرو با هنگی او جلیگ بطران راستی جلیگ بزگاه زیکی به دیگه به هم پتر سر رفت کردستانه اب خواه استانبولی من نسان ویری سرکس خواه را بدم زینگه میت کردستانه کچ که من دی برای خواه دی شعبی وگه کردستان بل عکسب شعبی هشیارم روزی نوستی نه اب خواه خود تعالا شعبی آدائی بو بو او دی بو خواه و روزی آدائی بو شودی بزا بل عکس عالم اینه اب شعبی هشیارم روزی نوستی نه اب خواه خلطا بگاه به ظلام هک بلا عنی دو حیفا حیفا که جارا که در زینگه نه هلم در خد
0: به جا از هنده کومنت آد بینم تا دست بی که هنده که گود بس تبدیلشن که آخر پشنگی تا قل پاند همیا گود آها اولا قل پاند نو کم تی نگشتیم یا باش آن یا خراب
1: زمین چه رزیل هلا زمین چه رزیل هلا از هنده پیشا جگاب گیرم بچی حکفی گاوشتی نگ بیشه چهار ساعتات خوابت و ظلم ظلم دی بگیم بگیم مثلا دی ظلم شولیه زفت خزمت ظلم خواب کرد بزر حیل خواب دایش حاجبا بخانه گیر شولیات و واسطا یا خوانه که خواد بود چکت بارم جنگ دیگه فت خزمت ظلم خواد کنی آش میوه
0: بله
1: خزمت نه و عنی بردام خزمت ظلم خواد شد جنگ خواست داره جلد کن مولا ابشت همینه عنی جنگ بهنده بیمنت الحمدلله من دیدین بعد دیگه نمت همی جنگ احترام و همی جنگا بچی حکر بین در زادیز مطعمه با روزه های خود با عبدی خود با همی درد کردن یاشم خود با همی درد کردن خود با در علاف ها در خب به درگاه خواست زاده که خواست به مطعمه که او هنگه سر برندهی ها با سلامه هنگه چی سر برندهی ها بایی
0: دسته تا خوشم براستی عباد عزیز لستان بوله بله
1: جاکی خلیل از اینکه لایفی دازه بلا دلیلاش بلا میلید برش با همیر جه
0: نه نه
1: و خلال بلا جهل
0: تا عزیزی
1: به راستی تفیل حکتم چه احترام به ظلم آزه مرز از مرز به ظلم ها بس حکت دیگا به امش اینکه دیگا به نبن حسد که ظلم نینی آش بوده
0: سر کفتی بی انشالله هم زور زور سپاس یه تکیه
1: علی جریگ مال
0: برده سر کفتی بی گله گلک سپاس بود بشه یه تاجون گرمده تو خیلی به سر شبه زور زور سپاس بوده بله هشتا من پیوندیت مای من که امتش 10 دقیقه پیشی آمن هم ده بزار بکن چند پیوندی دیجی وار گیرین نالا دیلمه نالا یا نهلا درست نویتا چیه که بس اصو سات خینم جان نظام خلطه درسته
4: درسته
0: ما
4: مستم
0: تو سر چوا
4: دشته
0: بله تو خیلی به سر چوا گلکس پاس بوده تو چوای خیلی
4: سلامت
0: سر چوا فرمو بابا تا
4: سرخانه و از بینم جنگ بارا بتر هش خورنا دست خود کن یعنی یا مطعم حج نا کن بس هنده جارا ظروف ولی مروید کرد رف مجبوره در دخواست آخور نیکن جنگ همی ند بخیدت نو
0: مستحیله بله بله نه نه مستحیله همی تشت
4: هنده جارا ظروف ولی مروید کن مروف مجبوره در دخواست آخور نیکن میوانه که آن مروف ناگهید آن میل عندك بيت تيتن ريكود ديليشا بله اشتکی گله که
0: بجا درسته اول مگودی هندک جارا یا گرنگه بیتی وی هندک جارا درسته بس تو چید بشی اگر چه نکو هندکا همه بخو کریه عادت یعنی بشه که خیزان تو ده بینی خورنوان همی گوه اول مسئله چی یعنی بو چی ولی هاتی نه دیت ناتا اگر چیه
4: تو زانی ای که چه بیره اشتی جامیره که گوتی بی کزاوانت نینه خانه نزانیدن بس او جه هندی طلب کرد او هر خانه نزانید به تاریکاری خوب کرد و خوبش بخید و جنگ جیب خانه یا جانه باشمون و هندی کارش مال بکرد خانه
0: نالا. جان بلکی گلک جاده دهی کاتا جی بوده بحث کرد بیتون دو بشتن یعنی سردمید ما دهی کت ما هشتا زی انفیرد که نتشتا خانه تانیره فلانی بهوانی وی اونه یعنی هر زی انفیرد کرینده یعنی اگر صبحی هات با یک چوب خازگینیت که چای کشید پیتوی با هم میخوادن زانی با خود پیج دوک دمیتا باش بتن فرما
5: دم باش تر رزو صلاح بوده
0: صلاح بو سر چابا گلت سپاس خیر بی
5: بابا دکی خوش هست تاخیر ناکمش بر وقت گلک نمو
0: شنینا فرما
5: از افتا صحبت اکا ما کم یا برادر اکی روش صحبت اکا خود گرد
0: بکر
5: گوتی بری اختیعی دا گوتی مملا بست کردیم پاچگلی تو تشگره نمون گوتی پشتی عید مشمال دزین گوتی هم دا چونه رخیدیه گوندی گوتی تا وگین دست مخری پیس و گومت خورن گوتی بیروش از ساعت دوی شف گوتی مطور اکاته بدر گیه من گومش گوتی خیر خال گوتی و خورنا طلب گیری گوتی کروی مدر کرد آی پاتگاوی گو باب منو طلب گیری گوم گوتی بخو عین بابا در جو اختی دیده افتشتت خورن جا وقت بدر بود سامان بدر بود از خود گل هنده ما جنگ خورنن مال چکد بس گل اجارا جی ظالم جدل پیوهی مثلا خیزان یا مال یا ده تلفن اگی بکد خورنه چه نگن از دی بو هوا اینو افتشتت بینم نتشتت گیم مازانا بس هکر جنگی کرا عدد همه خورناش درف آنجی میروشه همیوان برادر اکی بوین مالای جنای بچی گدی تلفن بکر گودی برو جا چه گیری میریش که گیر خوبی نه اگو اما به همالا تهوشی چه نگیر اما از دام میریش که برو جا چه گیر
0: خوبی نه دایخ من بلده های اما
5: افتشت زیده بوی لاستی بله
0: گلک جادا بحثت خانه کردواری کم گلک خانه کردواری تاین اکی ام ناوی توان بیشین زورم پراستی مسئله چیه بگاوه یعنی گلک جادی بیشن گنج بگاوه خانه کردواری ناخوتن یا کردی لیجه ترافیتن خواب تایی بعد اوی گیاید کنه بر اویش دوید چنه چه کردن اوی فلان و بیوان و حتاری ما گرد پسیار ویره اوی اره دیتنا تا سیچت مزنانه یانیت بچی کنه که بری هندک خیزانه کتی اوان خواهنیت سفری
5: خودی که خیلی خر وقتی بجن خواهنیت کردواری نخون نه نخون بود چه ناکن مرس بو همیه
0: یعنی ویره پاد بیتا سیچت مزنانه
5: بله که خیلی
0: خب سیچت مزونه این تاکیده سیچت مزونه اون فیر نکرید اما بس بیا
5: هره دی بلا فیر کرد برا بلا چه که از خودی خوب بشم خودی مرادم نست خودی هست از ما ای روش اگیل مال سی دانت خود بی از مال خودی نتشته نفرا بینش امیش سر شولا برم تین امال دنیاش بیده درنگ ام خود بین از من کنگی دل مال بی خور نگی بخون بس اوید چیتا مال خور نه چه نگد و سبری بینه ها بخون هر مالی برا بلا بشته چه که برا خواد همه حج خورنت کرده آرید گن و حجت گن بس بود چه نگم برا نشنه
0: دست تا خوش بین شپیج دو کباله جا هم زوز رو سپاسیتت کن تو خیلی سکر گلک سپاس بودم دو پیوندی دی ماهی که دیورگیم باب ارکانی هد گل من باب ارکانی دمیتا باش بتن برما
6: سلام و رز و عبارت باش بید که خرید
0: سلام و سج چابا گلکس باز بودم خیر بی
6: ممنون جانتا صاحب با که خرید که خرید سبارت و همی گود گود گودش تا خر چاف لیکر نکا که خرید
0: چاف لیکر نه بله
6: چاف لیکر نکا که خرید هگر چاف لیکر نبا و ستریک و سناب نبا نه خلک ما برا ویا کاری بند چون ملی دوانه که کسی که بر نیاس دوکی دادید گوت هندی از دیر پچه ما ابزورم هگر از دستت جنکاخو دیکا فلان کسی زادی نخون گب خوده وکیل هندی مدعم و تصاد اگه پیفتت بد رکامه دا رک ناچنه هری بوچی ده احترام دی بیجی میود گوند و طلب ناکن یا کریه هجت ام خودان دوامین یا نم جیش خو نرابوی نه یا نزانم چه یا تدیدی فلان کسی اما برای و هر یل زادی فلانو ببا اگر زادی دانای بید او برنامج گنجای بیتن خود وکیل عیالتش ده فیری ته بیتن و زاج ده ته خارن و پره کچک یکا جوان و سر در یکا جوان بس خمید تش یا با چافله کرن با تا زابم خل کیدید یا چه کری با تا جنکا خل کیدید یا چه کری افتش تخری با چافله کرن او چافله کرن مالا مخراب
0: کرن باشه باشه پال وره اگر تا ظلام فلان کسی دید یا ده فلان جن خوصادید باشه پا هکل وره هکل وره ظلام اک بلدام آها اوسا دخواست کرد طلب کردن اکو بیژن خواهد

0: سفری او حجن که خود کرد یا حجن ها کرد بیتن آتا
1: خود ایک ده ساربون اکا پید ساربون ده پیدا بید اهمال کرن ده پیدا بید جه دیربون ده چی پیدا کرن یعنی کل ویری جی ده هر تو چی ده چکی آناف چاو جنکی دادن هیگر اس نه بم زاد مر انا میتونه شه شوله اگی که دیول جنکی کردن ده جنکی اختبن دست خود رزید کرده بجا بلا شیاری خوبید
0: باشه ما بیاد
1: کنید
0: ایوال باشته گله گلکس پاس بو بجای تجیه جوان گلمدا هم دیدیم هایی پیوندی ورگینی وقتی من اما که احمد اید گلمه که احمد دمیده باش بتن فرمو
2: السلام علیکم
0: علیکم السلام
2: علیکم رحمت الله برکاته
0: رحمت الله برکاته
2: دمیده همین گردید باش بن انشالله
0: تو سجا باید
2: در کفتی بن انشالله جانا که خوش در خود تعالی
0: گل تیارا
2: جانا هر کسی که خوش که تو خود تعالی آرامی بیخته نف همین خیزانا دیا ربی
0: گل اکس پاس بتا خود اشترازی
2: که خلیل دست خوشی داد کنو خود تعالی نو همین پاریزه تو انشالله همین خیزانا پاریزه تو انشالله که خلیل از بینم سردم چکیاج کرد دیگه که من سردم بری گلک چیتر بیش بی سردمی تایبتی واسنا پا و وان بی انترنتی و گلک دمی میش شما بری بار بکن ام گلکت برین آقار که ماش خانه راستی و مخابن سروی دمی که خلیل بار بکن یعنی چی بیش مهده اما یا واضح اگر از ظلامت هین بار بکس هر وقتی چه نشولی جنگی تو نمستین و بید دشت چن یعنی نابشت سحاری زیر مثلا رابط خوار نگه بود چه که تو گل ظلام خواه مثلا خزمت هایی که تو در که بود یعنی جنگی تیگه آبی مثلا ایچی کجه که خوازی دی بیش خود دیر نزان تیگه چه کد همه همی سردیکی و تیتایی دیکنن هکر دک نیشاکی چه بود تو و شیرت که تو خوانت کردواری و خوانت اوید زانت نیشا بده صبح یو کچه ایزشتا مالا که ده نیشا و مالا ده تو مثلا ده بو چه گد بس مخابن راستی یعنی همی سرده مگه ده خود تعالی هاری کار بد هم همیت علیم نتشته بسانهی راستی یعنی سحر حتی وارد وقتی خوب سنا پر فیز بکی دی که تو ظلام دی واردی بشتا چشه که نبشت اونا ما چشه نکیم اما ما طلب که ظلام جی فقری پا تو زانی اگر مافی آفرت هست
0: یعنی به گوی تو بشی پتستی که ظلام اینا هم پتستی که جنه نه افیقت تا
2: که خودی سیده مانی ظلام ظلام فقیری هست که تندیز سر خواه هیک اگه بس سر جنکایی چه گد هست که شین دستی جنکا خواه بخود
0: بله
2: بس اگه جنکی چه نکر
0: بله
2: و جنه که مثلا با حاضر نکر ظلام مجبوری اما دی فقیری دی کتاب شتا ماتوری ده
0: دست خوش
2: و که
0: سعدا تا خود بیتن که احمد هم زوز و سپاسیت هجید که این بابا جوریت هجید جوان گرد مدام گله گله اکس
2: کنید مدارای سوحتنام بوهر
0: کسید سلام علیکم سلام علیکم ام بابا تات آز دیدینیم مدویتن ام پیچا که تا پشتو پشت ببین یعنی ما بستا ما پشتو پشت چه نه بزرگی باکو بگوتی سردمیت بره نه ما بستا مد بره او حضراتا بسانه کاریگری آوه یا باش یا خراب چند دل سروی بابتی اوی ما آماده که آیا که هز را خوب کش آلی دارایی و اب اینان خانه سفری چند کارتی که نلتد کم به بردامی شلای دارایی و با جا او مال با مال حاطیه ترخان کرد هر واساش آلی او دی بشین یه ساخلمی و چند کارتی که نل سر ساخلمی ها یا ده یا زارو انده یا خزان ها داده کردن آلی جفاکی و اره توش نریدت خود در کردیه یان تو ندر کردیه اوه جی بزانش آلیه گیره هر واساش آلیه ام بیشین پیوندیت خزانی خوب وشی اتنا با خوب خودش دام آیا اوه افیه که هنه پیوندیت خزانی مکمت کردن یان چلت کردن یعنی فت قطعی نیتن ویان زیدت کردن بیچه که هزرا خوب بکر بری تو بینگا و که حساب آوش پروگرام اوه که جیب دیمایی کد حتی خلک که دیل دیوانایی که شاد بینه و رئیس سلاوین خلیل کمال پشمایی که در کنترل جه اینانه که ریان محمد هر واسه سوشیال میدیا رو جیار امیر قبیل بگن و منشاد

مبوخ بلگتن بو همی کردال هر پاچه که دنیای بن کرد وکی بره نوکی دای دهاتینا گلکت بلاوه بین لیا گرنگ چه بنا کش قلاج که دنیای پیتویه کرد خوش بی نکن پیتویه اصل خوش بی نکن، زمان خوش بی نکن، روش تو تیتالت ملت خوش بی نکن. وقتی را از هولندا ادگل اکو بجن بنگه که روشن بیری بوم الباجی رزو ترمیر هندم رو به چالاک مهبون وكي كاك صلاح مل علي وكي نوزاد كودا ماركي وقالا كدجي همي بيك باوا خبات كر اجيد قلوابهم كودا خزمتا كالتوري كردي بكين بشتي بيستراني دي بوها بيسعبتي تمام كم